0: для довідки.
1: Дія-підпис тепер можна створити через NFC та біометричні документи. Для активації потрібно мати при собі оригінал ID-картки, біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Створити підпис зможуть користувачі, чиї пристрої підтримують технологію NFC. Як створити підпис? У меню «Дія-підпис» натисніть «Активувати», відскануйте номер вашої ID-картки або біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Прикладіть документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC. Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте новий шестизначний код. Після активації через NFC користуватися підписом стане швидше. Тепер не потрібно проходити фотоверифікацію щоразу, коли ви підписуєте документ. Достатньо просто ввести новий шестизначний код. Якщо у вас уже є створений дія-підпис, він діє, поки ви його не деактивуєте або не закінчиться термін його дії.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіху війні, який раніше залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів, причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це танатократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення заради знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем, або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони, я тобі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерса можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

причемлені крила. Може і плечі, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток, і до зірок.

0: для довідки.
1: У Дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єуселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», окладка «Ветеран.Про».

0: для довідки.
1: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Вона носила квіти у волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося,

0: іним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який вже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих до появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12. Ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів, причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: В ефірі Радіо НВ.

0: реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці нинішні і майбутнє остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас йде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель устами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни атакували безпілотником Запоріжжя, а влучили у приватний сектор. Загинула жінка і ще троє людей дістали поранення. Серед них 11-річний хлопчик, повідомив очільник військової адміністрації області Іван Федоров. За його даними, удар ворожого дрона спричинив пожежу у приватній оселі. Крім того, троє людей загинули і ще 10 отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах минулої доби. Окупанти завдали майже 900 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Також росіяни атакували дроном турецький суховантаж «Вікторес» під прапором Панами. Там виникла масштабна пожежа, є втрати, повідомили Військово-морські сили України. За даними військових, на борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Їх евакуювали. Окупаційна влада Севастополя оголосила про припинення продажу пального населенню 22 і 23 червня та про зміну у роботі громадського транспорту і відключення вуличного освітлення. Як повідомляє телеграм-канал «Астра» із посиланням на главу окупаційної адміністрації міста Михайла Розважаєва, заправляти будуть тільки транспорт спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста. Крім того, посилаючись на необхідність оперативного коригування логістики у зв'язку із останніми подіями на півострові, Розважаєв повідомив про зміни у роботі громадського транспорту. Він працюватиме із 5:30 до 21:00 години. При цьому пароми через Севастопольську бухту не курсуватимуть, сполучення забезпечуватимуть тільки пасажирські катери. Торгові центри, супермаркети та гіпермаркети працюватимуть із 7 до 20. Вуличне освітлення не вмикатиметься. Також Розважаєв повідомив, що через перенавантаження електричних мереж за межами Севастополя можливі графіки тимчасового відключення світла. У тимчасово окупованому Армянську у Криму внаслідок нічної атаки дронами згорілася будівля прикордонної служби російської ФСБ, пише моніторинговий канал «Кримський вітер» із посиланням на дані супутників. Фіксуються потужні теплові сигнали на місці розташування будівлі. Після прильоту у цьому районі було чутно детонацію, ймовірно, боєприпасів, пише паблік. Також монітори пишуть про пожежу на адміністративному кордоні Криму у районі пропускного пункту Армянськ-Каланчак. За 850 метрів на південний захід розташовані позиції російських військових. Взводний опорний пункт, повідомляє Кримський вітер. Місцеві павліки також пишуть, що окупанти сьогодні перекрили рух Кримським мостом та скасували роботу морського пасажирського транспорту в анексованому Криму. Раніше окупаційна влада Криму також скасувала усі масові заходи на півострові із 22 червня. Вночі у Криму лунали потужні вибухи, монітори писали про атаку на Таврійську ТЕС, внаслідок чого у деяких районах Криму зникло світло. Москву та Підмосков'я вночі атакували БПЛА. У Росії заявляють про щонайменше півсотні збитих дронів. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про роботу ППО на підльоті до російської столиці. У соцмережах водночас поширювали відео із прильотами безпілотників і звуками вибухів. Через атаку обмеження вводили в аеропортах Домодєдово, Жуковське і Шереметьєво. Про наслідки влучань російська влада поки що не повідомляла. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Понеділок, 22 червня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Цими вихідними має відбутися у Польщі у Гданську конференція з відновлення України. Так от, наше запитання. Чи вважаєте ви, що президенту Зеленському варто їхати до Польщі на конференцію з питань відновлення України? Варіанти абсолютно. Це може бути кроком до примирення. Варіант номер два. Краще включитися онлайн, поки не отямляться. Ну і варіант номер три. Просто скасувати конференцію. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж, як завжди, починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. Отже, що подає Генеральний штаб Збройних сил України у сьогодні у сьогоднішньому ранковому зведенні. Мінус 1190 в особовому складі, один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, 2 засоби протиповітряної оборони, 384 автівки і автоцистерни. Загалом таке теж непогане число, хоча напередодні було 450 з гаком. За цим показником ми регулярно теж стежимо, звісно, в контексті якраз російської логістики. Ну і дуже цікаві новини надходять з тимчасово окупованого Криму. Відповідно, там щось палає в будівлі ФСБ в Армянську, Таврійська ТЕС. Ну і оці всі радощі, що заборонені всякі масові заходи, комендантська година в Севастополі запроваджується, не продається і не буде продаватися паливо звичайним людям ані сьогодні, ані завтра у тимчасово окупованому Севастополі. Це все цікаво. Будемо говорити зараз з гостем, з нами на зв'язку майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас та вашу чудову аудиторію.
2: Так, ну напередодні дуже красиво було у Керчі, в тимчасово окупованому Криму, плюс порт Кавказ. Там була цікава б навіть передісторія, тому що деякі російські зетпабліки писали, що ось завезли паливо багато. Це вони писали позавчора ввечері. Вчора зранку вже, я так розумію, з паливом цим трошечки розібралися. Ну і сили безпілотних систем у своєму акаунті написали: ні на що не натякаємо. Але ми сьогодні вночі дуже зблизька і з різних ракурсів бачили Кримський міст. Ми розуміємо, що звичайними безпілотниками розвалити цю незаконну конструкцію навряд чи вдасться, але ну цей об'єкт дуже і дуже прикритий. Там вибухало і сьогодні вночі, там Таврійська ТЕС, наприклад, плюс відключення електроенергії в декількох регіонах кримських. Ну і відповідно учора дуже близько до систем ППО. уражено якраз нафтову перевалку. Що нам треба розуміти про ці спроби, що називається, все глибше затягнути в блокаду Кримський півострів?
5: Ну, насправді Крим на сьогоднішній момент – це важлива логістична артерія, логістичний хаб для Збройних сил Російської Федерації. Це ключова історія, насправді. Питання не в тому, аби тиснути гуманітарно на Крим, чи просто обрізати півострів заради того, аби це сталося психологічно. Це теж важливі моменти, це теж важливі елементи тиску і боротьби в цій формата гібридної війни, яку Росія веде проти нас, відповідно, ми відповідаємо тією самою монетою, робимо це ефективно та якісно. Проте, знову ж таки, ключове – це те, що Крим – це величезний логістичний хаб. Там зберігалися зброя, там розміщувався особовий склад, штаб Чорноморського флоту. Тобто багато, абсолютно величезна кількість військових інституцій, військових підрозділів і спроможностей російського війська базувалися на території Кримського півострова і базуються там надалі. Тому обрізання логістики, обрізання спроможностей півострова – це насамперед є історія військова. І вона якісно працює, тому що ми вже бачимо де-не-де на передньому краї результати цієї роботи. І навіть якщо ми візьмемо там південь Запоріжжя, тимчасово окуповані території Запоріжжя і спроби росіян відновити бойові дії, тиск відновити і тиснути там на Оріхівському напрямку, відновити свої позиції на Степногірську, то їм цього не вдається. І перш за все через те, що знову ж таки проводилась якісна робота по декласуванню логістичних спроможностей ворога на півдні. Тому що крім Криму, серйозний тиск спрямований на трасу Ростов-на-Дону Джанкой, яку росіяни, як завжди, просто коли окупували території, перейменували, переробили під таку трасу, яка була просто Новоазовською. І від цього всього страждає їхня логістика в напрямку і Бердянська, і Мелітополя, і Маріуполя. І це хороша, якісна робота наших сил підрозділів сил оборони для того, аби суттєво зменшити спроможності ворога. Тому що воєнна наука завжди каже, що для того, аби проводити якісь контрдії, одна із задач – це обрізання резервів. І обрізання резервів так само проходить завдяки обрізанню Кримського півострова. Щодо натяків по Керченському мосту. Питання не в тому, чи ми зможемо там щось зробити саме для опори, для самого мосту безпілотниками. Питання в тому, що Керченський міст, так званий, лишається тією логістичною заначкою росіян для того, аби пересувати якісь підрозділи, для того, аби спробувати завозити паливо, ще щось. І, відповідно, так, ти дронами міст не пошкодиш суттєво, але ти можеш суттєво зробити проблеми для логістики, для тих же самих вантажівок, які їздять цим мостом і перевозять те чи інше обладнання, особовий склад російського ворога і те саме паливо. Тому дуже хороша далі проводиться робота. Керченський міст потрібно тримати в напрузі, півострів потрібно тримати в напрузі. Це якісно вдається силам і засобам наших Збройних сил України. Відповідно, така робота триватиме, і це точно. Тобто це, насправді, на моє щире переконання, початок цієї історії для російських окупаційних військ і адміністрації на півострові.
2: Так, ну, про курортний сезон вони вже самі з такою злою, гіркою іронією висловлюються. Сьогодні зранку побачив повідомлення, що там окупований піонерський табір, точніше дитячий табір Артек, він у нас так називається, ну і офіційний Артек, звісно, переїхав на вільну територію України. Так от, він цього року не проводить набір школярів, ну, тому що так у них склалося. Ще одна напередодні дуже крута вдача, уражено 3 автомобільні пороми. До того, ми пам'ятаємо, Сили оборони України, по суті, відрізали залізничні, ну, точніше, знищили, по суті, пароми, які здатні були перевозити залізничні вагони, да, їх нормально так пошматували, тепер уже взялися за автомобільні пороми. Ну, і Керченський міст, оцей незаконний, його теж вночі знову перекривали. Що нам треба розуміти про системи ППО, які, навпаки, ну, мали би захищати Кримський міст, бо як тільки там оголошується небезпека від безпілотників, рух цим мостом обмежується, тобто забороняється. Паромів автомобільних, ну, 3 штуки за учорашній ранок. ППО, де воно? Все на Москві?
5: Ну, дивіться, насправді, якщо ми гарно згадаємо, що відбувалося попередній рік часу, ми, напевно, від різних підрозділів читали звіти про так званий ППО «Цит» в Криму. Тобто, насправді, по ППО працювали дуже довго і дуже якісно наші сили і засоби, і вибивали спроможності ворога дуже довго і дуже якісно. Насправді, це відбувалося впродовж багатьох місяців, і от зараз, відповідно, ми бачимо результати цієї роботи, тому що якісні, ефективні удари по спроможностях логістичних ворога, вони вже ж пов'язані з хорошою якісною підготовкою, яка відбувалася багато місяців підряд. І, відповідно, ситуація з ППО у росіян на Кримському півострові суттєво погіршилася саме через те, що системно працювали по засобах ППО. Знищували, вибивали, виводили з ладу. Тобто це велика робота, яка проводилася не один місяць. Відповідно, а вже ж є засоби ППО і навколо Кримського півострова, просто їх, очевидно, що стає менше. І плюс давайте не применшувати якісний розвиток наших сил безпілотних систем, а також інших підрозділів, які запускають дрони на південь. Тому що обходити ППО, ці всі кишені, нам вдається. Насправді, я завжди кажу, що в Росії є величезна перевага і недолік одночасно. Це величезна територія. І коли умовно є перевага, що ти можеш винести за Урал якийсь завод і там щось виготовляти в безпеці, то відповідно є величезна небезпека інакше, що ти не можеш просто фізично закрити тими засобами ППО всю територію такої великої країни. Тому що територія реально величезна. І тому нам вдається знаходити ці коридори постійно, знаходити варіанти того, як просуватися. І це постійний розвиток сил безпілотних систем і взагалі підрозділів БПС, безпілотних систем, які є в різних силах і засобах, і Служби безпеки України, Головного управління розвідки, і в ССО, які працюють по півдню, і, ну, і вже самі СБС. Тому ось така відповідь питання по ППО, що дійсно складна історія по тому, аби забезпечити всю територію, б системна якісна робота дуже багато місяців підряд наших сил і засобів по ППО в Криму.
2: Так, ну і ППО навколо Москви. З того, що сьогодні зранку повідомлялося російською владою, близько, понад 50 безпілотників були збиті, ну, за словами Собяніна, на підльотах до Москви. Чи можна вважати, що в сторону Москви регулярно має летіти якась кількість безпілотників? Ну, хоча б для того, щоб вони звідти системи ППО не знімали, а, відповідно, інші об'єкти були, ну, типу, більш доступними для нас, чи якось так?
5: Так, воно на це і виглядає. По-перше, це системний тиск на російську столицю, тобто який потрібно продовжувати, який потрібно забезпечувати, чи більшою, чи меншою кількістю дронів, але потрібно це робити. Очевидно, що якщо це кілька десятків дронів, то ешелована система протиповітряної оборони Москви їх все-таки зіб'є, тому що там оборона налаштована в кілька таких фактично кіл навколо Москви, тобто як по системі їхніх МКАДів об'їзних доріг, так само вони поформували в області безпосередньо в передмісті і в місті оборону з сил засобу і засобів протиповітряної оборони. Але насправді, як ми вже показали, ми системно пролітаємо, нам вдається, і ми забезпечуємо цю роботу, плюс які дрони були знищені. Можливо, це дрони-обманки, на які просто витрачаються сили російського ППО, і ми просто таким чином вивчаємо, де вони розміщені і як їх облітати. Може таке бути, а може і не бути. Це вже наші проблеми, і це вже наші задачі, які ми реалізовуємо на напрямку Москви. Тому це буде продовжуватися, це буде тривати, і очевидно, нам на руку те, що засоби ППО будуть в тому числі сконцентровані навколо Москви, тому що ви правильно абсолютно помітили, тоді звільняються нові коридори на інші напрямки. А тут, я вам скажу, і я завжди на це наголошував, в Росії дуже велика така прірва соціальна і соціальне загострення між Москвою і регіонами. Завжди в них був цей конфлікт, тому що Москва завжди мала більше грошей, більше привілегій, більше плюсів, тому що і податки сходилися, сходяться до Москви, до столиці. І очевидно, що регіони від того не раді і мають свої претензії. А тут ще на фоні того, як вдарили по Москві, я читав, вивчав, аналізував, що відбувається в соціальних мережах, і багато елемент був того, що був скандал, були конфлікти на фоні того, що москвичі обурюються, що їм не співчувають, а навпаки регіони, які раніше отримували удари дронами, кажуть, так вам і треба. Тобто, ну, насправді ситуація тут нам не руку, нехай сваряться, нехай нарощують конфлікти, і ми на це працюємо.
2: Так, власне, ненависть до москвичів, це в Росії справді було, ну, просто десятиліттями. Я навіть, пробачте, це трошечки вбік, але просто поясню, як воно навіть працювало на самому початку 2000-х. На одній з місцевих радіостанцій, десь в Сибіру, здається, в Єкатеринбурзі, була в ранковому шоу навіть така гра зі слухачами, коли хтось додзвонювався до студії, да, по міжміському зв'язку набирали якийсь випадковий московський номер, і через різницю в часі там якось складалося, ну, що у цих уже 8 ранку, наприклад, а в Москві ще, наприклад, 5. І от задача була протримати оцього випадкового москвича чи москвичку на лінії хоча б одну хвилину, неважно, що, ну, тобто людину будять по телефону в 5 годині ранку, да, і треба їй щось розказувати хвилину, тоді ти на місцевій радіостанції отримуєш умовні там 100 баксів призу, якщо тобі це вдалося. Тобто дістати москвича – це було нормальною забавкою для сибіряків, ще, повторюсь, на початку 2000-х. Повертаємося до наших історій. Тюменський нафтопереробний завод – це те, що було атаковано 2 дні тому, але там відстань уже за 2000 кілометрів від українського лише кордону. Тобто, по суті, зараз дальність українських дронів тільки збільшується. Я правильно розумію?
5: Так, насправді спроможності наших безпілотників зростають, нам вдається якісно нарощувати цю роботу, і це вже не вперше, і ми не вперше бачимо, як далеко залітають наші дрони, ну і очевидно, що задача нарощувати, нарощувати і нарощувати, тому що умовно для нас є великою задачею Татарстан, де є Алабуга, де виготовляються російські дрони, там очевидно, що величезна оборона, величезна кількість ППО, проте це не означає, що не потрібно намагатися і досягати тих цілей. Наразі ми розуміємо, що є інші задачі. У нас є зараз необхідність працювати по ППО і плюс, перепрошую, по нафтопереробці. І очевидно, що, я думаю, розвідка і наші сили засоби працюють над напрямком Алабуга, але очевидно, що, ну, є питання в реалізації і в спроможностях, тому що це і далеко, і складно, але аж би хотілося б винищити виробництво російських шахедів. Але, ну, не до того, ведемо до того, що зростає відстань. Ефективно зростає, не просто ми летимо і там фіксуються дрони, ми влучаємо, ми б'ємо по ворогу, нам це вдається. І це бачить і простий росіянин, що теж важливо в додачу до наших з вами постійних розмов, ну, цих розмов, які ми з вами, Павло, ведемо, що важливо, аби суспільство теж бачило це, піднімало ці питання, критика зростає, проблеми влади зростають в цьому напрямку. І очевидно, що вони помічаються. Я насправді, знаєте, останнім часом дійсно так соцмережі вивчав в цьому напрямку, і не все там так сумно по соцмережах, що росіяни не сидять в них, не ще щось. Ні, навпаки, я от банально в Інстаграмі 1 мільйон рілсів, тобто відео, передивився з наслідками ударів по Москві, купу ниття москвичів, в коментах там взагалі мед для вух і для очей відбувається те, що ми з вами говорили, регіони на них накидають, самі між собою бідкаються, розводять скандали. Тому насправді зростання дальності для нас це вже ж перевага і одна з оперативно-стратегічних цілей.
2: Так, ну і ще один можливий напрямок ризиковий, про це вже офіційно висловився і президент України Володимир Зеленський, вишки з яких здійснюється коригування шахедів російських чи то інших дронів з території Білорусі. Там була пряма мова про те, що у Лукашенка є на це, у Олександра Лукашенка, білоруського диктатора, є на це приблизно тиждень. За тиждень він може впоратися, тому що якщо ні, то відповідно це зробимо ми. Ну і далі президент Зеленський також висловив своє невдоволення, що продукція білоруських нафтопереробних заводів постачається до Москви, точніше до Росії, а значить, в принципі, теж це допомога у проведенні війни, у тому, щоб війна Росії проти України тривала. От, власне, самі білоруси не дуже хочуть втягуватися, да? Білоруський Лукашенко теж там вибачався перед президентом Зеленським, але наскільки оця історія і загрози з північного напрямку, і наші спроможності щось повирішувати на північному напрямку, тому що, ну, там справді керовані ті самі шахеди або інші дрони, які полюють і на там цивільні автівки, і на об'єкти залізниці, і на цивільну інфраструктуру. Як ви бачите в розвитку цей напрямок?
5: Дивіться, ну, по-перше, питання загрози з Білорусі. Давайте так, наразі вона відсутня в фізичному плані, тобто немає контингенту російських військ, але я тут погоджуся з генералом Полісою, це заступник керівника Офісу Президента, який сказав дуже просто річ, що допоки маріонетковий режим в Мінську зберігається, маріонетковий режим для Москви, то загроза завжди якась та й буде. Це є насправді очевидно, тому що гібридна війна триває, і росіяни постійно використовують цю вусату карту Лукашенка. Тобто, коли в них щось іде не по плану, вони витягують з кишені ядірку, де п'яний медведів починає неї трусити, і відповідно Лукашенка, який там починає робити якісь незрозумілі заяви, які розкачуються потім російською інформаційно-психологічною операцією щодо того, що буде готовиться наступлення, я вам ще з карти покажу. Ми вже це проходимо щороку, і насправді дійсно якогось безпосередньо загрози фізичної в контексті накопичення бригад, контингенту для того, аби вони здійснювали якогось роду кінетичні дії з боку нашого північного кордону, немає. Проте, знову ж таки, це все лірика, тому що ми знаємо, що вже Білорусь надала відповідно і можливості в 2022 році, і зараз є ретранслятори, які стоять, і загалом білоруське ОПК працює повністю на території, ну не на території, а білоруське ОПК.

0: кажу, тому що навіть це вибачення в бік Зеленського, це, знаєте, така реакція цієї політичної досвідченої тварини, тому що Лукашенка дурним не назвеш, він відчуває дуже сильно ситуацію на полі, ситуацію на землі, і я не здивуюся, якщо взагалі за півроку, за рік буде казати, та я взагалі Володимировичу говорив, не треба цієї війни, наступати не треба. Тобто він ще може змінити свою думку. Плюс, особливо на фоні певних пом'якшень відносин з Сполученими Штатами, тут вже ж є дві тези, я не докорінно не вивчаю білоруське питання, тому є два напрямки, що або там Трамп і Пентагон, загалом Білий Дім, послаблював певні спроможності Білорусі щодо санкцій, таким чином поступаючись в Росії, або ж навпаки там хоче Трамп якось вирвати з обійм Путіна, Лукашенка. Тобто тут треба розбиратися, нас часу зараз не вистачить. Тому, якщо підсумовувати, хороший, правильний правильна заява з боку Зеленського, бік Лукашенка. Я думаю, що з цими ретранслятерами ми і самі розберемося. Це правильна рефлексія на фоні того, що Лукашенко там вибачався. Тобто треба не вибачення, а якісь активні і правильні дії. Відповідно, хороша, якісна ця заява і хороший тиск в бік Мінська. Тому що нам треба так само не забувати і показувати для суспільства, що ми не боїмося того, що розвивається, що ми готові до будь-якого розвитку подій. І наразі нам дійсно важливо те, аби російські шахеди не мали інфраструктури і спроможності залітати чим далі на територію України.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Ну і, шановні, сьогодні зранку теж побачив цікавий допис. Я не маю можливості перевірити, тобто там підтвердити або спростувати, але хтось із російських воєнкорів уже написав, що після погроз з боку Зеленського білоруська влада почала глушити на території Білорусі російську мережу МТС. Не знаю, наскільки це зараз, ну, чітко відповідає дійсності, але про таке вже починають писати. Можливо, до білоруської влади щось починає доходити. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти. Щоб отримати цю відстрочку, необхідно мати такі дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти, відмітку про основне місце роботи, зарплатну ставку не меншу за 0,75 та відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер – вищій, фаховій, передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Для оформлення відстрочки зайдіть у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», оберіть пункт «Подати запит на відстрочку» і позначте відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом указаними вище категоріям, але відстрочка у «Резерв Плюс» не оформлюється, потрібно звернутись до закладу освіти роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти. До цієї бази не вносять відомості про працівників закладів загальної середньої освіти, тож оформити відстрочку через застосунок «Резерв Плюс» для вчителів наразі технічно неможливо, але вони можуть подати заяву офлайн через центри надання адміністративних послуг.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни сьогодні вночі атакували безпілотниками цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. Про наслідки обстрілу повідомив міністр розвитку Олексій Кулеба. Загалом під удар потрапили кілька суден. Одне під прапором Панами. Там після влучання дрона на борту спалахнула пожежа. Загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Восьмеро членів екіпажу, серед яких були громадяни Індії та Туреччини, змушені були евакуюватися на рятувальному плоту. Судно зазнало серйозних руйнувань і втратило мирохідність. Також були атаковані судна під прапорами Палау та Белізу. За попередньою інформацією, минулося без

0: постраждалих, а кораблі, попри отримані пошкодження, змогли продовжити свій маршрут. У Дії може з'явитися онлайн-розлучення вже цього літа, повідомили у Мін'юсті. Послугу планують запустити для повнолітніх українців, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Бета-тестування має стартувати орієнтовно за 2 тижні, а після місяця тесту сервіс можуть відкрити для усіх користувачів. Заяву можна буде подати у застосунку, підтвердити через Дія-підпис і пройти відеоконференцію із реєстратором. Після цього діятиме обов'язковий термін очікування – 31 день плюс іще один день. Іран і США узгодили дорожню карту, яка має привести до фінальної угоди протягом 60 днів. Про це, за підсумками першого раунду переговорів у Швейцарії, заявили посередники Катар і Пакистан. Про це йдеться у їхній спільній заяві, повідомляє CNN. Сторони домовилися створити комітет для політичного нагляду за посередництвом і сформували робочі групи із питань ядерної програми, санкцій та вирішення спорів. Учасники також узгодили лінію зв'язку, щоб уникати інцидентів і гарантувати безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
7: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
8: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
0: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше 1 години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. за 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Чи вважаєте ви, що президенту Зеленському варто їхати до Польщі на конференцію з питань відновлення України цього тижня? У четвер і в п'ятницю вона має відбутися у Гданську. Отож, варіанти відповідей. Дійсно, абсолютно треба. Це може бути крок до примирення. Варіант номер два – краще включитися онлайн, поки не отямляться. Ну і варіант номер три – варто просто скасувати конференцію. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Пане Павле, мої вітання, героям слава.
9: Напередодні з'явилася інформація про те, що польський політик і колишній депутат Сейму повернув президенту Польщі свій золотий хрест за заслуги на знак солідарності з Україною і на знак протесту проти дій його президента. Він написав, що дії Навроцького дедалі більше перетворюють Польщу на посміховисько. Ну і от, ситуація така напружена. У своєму інтерв'ю к телеканалу програмі ТСН президент Зеленський сказав, що ми з поляками не можемо бути не партнерами і не друзями, бо ми сусіди. Якщо перестати бути партнерами, це шлях до неповаги, агресії і радикалізації суспільства. І ми вже бачили, як це робив Орбан. Це погано. На історія. Ну і от, далі ще одна фраза, це з прямої мови. Я вважаю, що рішення Навроцького – це продовження внутрішньої політичної боротьби Польщі шляхом розпалювання антиукраїнських настроїв. Ця історія з віддачею полякам польському президенту орденів, які отримали і там четверо українських президентів, да, з нині живих всі, повернули свої ордени. Міністр закордонних справ, керівник Офісу президента, українські дипломати та інші. Ну і от навіть деякі польські політики уже теж на знак солідарності з Україною кажуть, ні-ні-ні, від такого президента мені польський орден не треба, бо це перетворює Польщу на посміховисько. Куди воно все рухається, як ви бачите цю ситуацію в розвитку?
10: Ну, по-перше, воно рухалося завжди вже досить довгий період часу, починаючи з повномасштабного вторгнення, я б сказав, навіть і до того. Не туди, куди воно мало би рухатися, тому що ці проросійські недополітикани, в основному це праворадикали, вони зробили все для того, щоб зіпсувати стосунки між українським і польським народами. Є там прекрасна соціологія, яка була проведена, до речі, з початку повномасштабного вторгнення. І в 22-му році нелюбов до українців була на рівні 22%, це вже величезний показник. В 23-му році він впав до 17%. З певним розумінням того, що в нас війна і треба допомагати і все інше. От далі він лише зростав експоненційно і зараз він доріс до рівня 45-43%. І це жахливо. Ну це жахливо. 43% вважають українців недружнім народом. З якого це дива? Немає жодної передумови, щоб поляки вважали українців недружніми або якимось, щоб їх не любити, ненавидіти і так далі, і тому подібне. Тобто, ну це тотальний абсурд. І, звичайно, в цьому винні це якраз такі недополітикани, як Навроцький, як Браун і багато-багато інших, от, які зробили все для того, щоб стосунки між українцями були негативними, між українцями і поляками. Що робити? Ну, як мінімум, ми маємо нарешті поставити рамки. Тому що всі роки попередні, починаючи з років 15 тому, Ми, на жаль, робили тільки кроки постійні на зустріч. Навіть Верховна Рада голосувала за те, що там визнання, як ти кажуть, геноциду проти польського народу було в певний період ще за Януковича. Ми постійно вибачалися якогось дива, я не розумію, чому, відчуваючи себе, знаєте, такими трішки приниженими, і український народ мав відчувати себе приниженими, хоча історично цього не має бути. І зараз все це, ці всі вибачення, і це безкінечні, тому що, повторюся, вони були не один, і не два, і не тричі. Навіть за часів Радянського Союзу були зустрічі між представником армії Крайової і представником УПА. Вони тиснули руку один одному і нібито, знаєте, закопували цю сокиру війни і все інше. Набридло. Просто набридло оця, не знаю, малодушність, що українського народу, якась невпевненість в собі, яку нам намагалися постійно нав'язати. І це все призводить лише до того, що ось такого типу імперіалісти будуть надалі грати на цьому велику скрипку. Вони показують, що це працює, що можна постійно на цьому спекулювати і відігравати електоральні бали. Ні, їх треба жорстко ставити на місце, жорстко, повторюся. Згідно чинного міжнародного законодавства, згідно законодавства українського, і показувати, що в нас є своя історія, своя культура, і робити все для того, щоб якимось чином покарати їх, тому що вони дуже сильно повірили в себе, і точно ось ці, знаєте, коли там мільйони українців приїжджають крізь Польщу, деякі досить велика частина українців там залишається і проживає, і ріст ВВП тільки за минулі роки був на рівні 2,7% завдяки українцям. Величезна кількість відкритів бізнесів в Польщі говорить про те, що ми точно не є тими, знаєте, нахлібниками, які тільки з протягнутою рукою ходять. От. І плюс, коли там нам розказують про те, що ми маємо віддати якесь там озброєння, мені хочеться сказати, як Міллер там заявляє, мені хочеться сказати чітко, друже, а ти не хочеш повернути все це фінансування, яке тобі компенсували ті всі старі літаки, старі танки, які ти Україні віддавали, просто списували, які вже були стояли. А замість того ти отримав нове озброєння, нові літаки, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки. От. І, звичайно, компенсовані витрати були зі Європейського Союзу. Тобто про це чомусь поляки не хочуть згадувати. Розумієте, тобто я вважаю, що достатньо бути тим, ходити цим постійно, бути дяколами. Давайте дякувати всім попідряд. Набридло, насправді. Ми точно не заслуговуємо такого ставлення, і треба показати вже нарешті, що ми є суб'єктом, що ми є країною з власною історією, і точно нагадувати їм, що не варто сувати свого носу в чужу історію.
11: Так, власне, сам процес примирення уже і на офіційному рівні, і на релігійному рівні, коли кардинали, коли предстоятель Української греко-католицької церкви з українського боку і польський кардинал, відповідно, з польського боку, виголошували спільні молитви. Були і спільні заяви президентів тодішніх, Ющенка і Квасневського. Були і проведені ексгумації. По суті, воно з 2005 року по 2016-й ішло якось там в бік конструктиву. Зараз на конструктив це геть не схоже, але і не можна сказати, що абсолютно все польське населення налаштоване антиукраїнськи. Дивіться, навіть зареєстрована петиція про нагороду орденом майбутнього для Володимира Зеленського. Зареєстрували цю петицію, повідомили повідомляє польсько-українське видання «Сестри». В тексті петиції вказано, що Зеленського пропонують нагородити у зв'язку з рішенням президента Польщі Карла Наврокського позбавити його ордену Білого Орла. Ми вже стали, Україна стала вже частиною польської передвиборчої внутрішньополітичної ситуації. І це вже не перша виборча кампанія, коли саме на українській карті намагаються зіграти. Та ж сама партія «Право і справедливість», хоча ці менша, а от конфедерація там взагалі, жахіття якісь. Досвід Угорщини, де на антиукраїнській темі Віктор Орбан, власне, програв. Такі прецеденти, як з цією петицією про орден майбутнього для президента Зеленського. Що нам це має говорити про політичні процеси в Польській Республіці?
10: На жаль, дійсно, ці процеси вони будуть тривати надалі, і я не вірю в те, що вони завтра припиняться. За ці всі роки була дуже непогано відбудована ця методика спекулювання на псевдоісторичних фактах для того, щоб підігріти собі якісь електоральні бали. І це працює. Саме найгірше, що це працює, тому що, знаєте, чому так? Я скажу як політехнолог, що тому що тут не потрібно думати. Ну, коли тобі називають величезну кількість цифр для того, щоб показати ефективність того чи іншого керівника або ефективність майбутнього правління своєї партії, для цього потрібно задуматися, для того потрібно мати знання, аналізувати, намагатися вникнути в цю ситуацію. Коли тобі називають просто банальні емоційні цифри щодо якихось гіпотетичних вбивств десь там за кордону, хтось тебе вбив, хтось тебе налякав, ще кудись, ну, зіграти на емоціях, на страху, на злісті, це набагато простіше, це дуже примітивно. Право радикали, ліво радикали, вони дуже часто спекулюють такими темами, тому що набагато простіше заволодіти увагою звичайного, не завжди кмітливого виборця, я б сказав, в основному не кмітливого виборця, саме такими темами. Вони працюють такими аспектами по всьому світу. Не тільки в Польщі, не тільки і в Україні, і по всьому світу працюють. От, на жаль, є такі персонажі, і, на жаль, дуже часто це є дієвим. Останнім часом, звичайно, ситуація вона дуже сильно загострилася, погіршилася, тому що дуже вдало підібрали саме цей ключик, всі ці персонажі політичні. От, і ви сказали, що є певна частина населення, яка підтримує Україну. Так, це правда, дійсно. Достатньо часто я навіть, коли останні там місяці списувався з польськими політиками, переписуючи їх і пояснюючи їм ситуацію, що так не гарно себе вести, звичайно, ні до чого це не призвело, але дуже багато хто з поляків просто, звичайно, написували мені, писали, що вони підтримують позицію України і так далі. Дійсно, були такі. Але я повторюся, що це є більш маргінальними частиною населення, тому що елементарно за соціологію, як я вже сказав, про 43%, є зараз ще нова соціологія щодо ставлення поляків до Зеленського, і там було побудовано питання таким чином, чи не любить або чи негативно ставиться Зеленський до поляків з вашої позиції, з вашої точки зору.
11: Чи вважаєте ви, що Зеленський якось не любить поляків? Отак вони
10: так,
11: питали?
10: Так. І 58% поляків сказали, що скоріш за все, що, ну там більшість була там, скоріш за все, там або точно не любить. І загалом це вийшло приблизно 58% поляків вважає, що Зеленський негативно ставиться до поляків. Ну, тобто це тотальний абсурд. Ну, це тотальний абсурд. Але це дуже показові цифри, що вони, по-перше, поверхневі, тому що немає жодного підґрунтя щодо цього питання. Ну, жодного разу Зеленський не виходив і не розказував, що поляки погані, чи що поляки якісь не такі. Ні, ми завжди намагалися і подякувати полякам, ми завжди приїжджали, Зеленський теж самий подорожував по всьому світу, з Польщі завжди зустрічався навіть з тим самим Навроцьким. Я думаю, всі пам'ятають цю останню зустріч, і що молов той ж самий Навроцький на цій зустрічі, всі прекрасно пам'ятають, і те, що він там ту книгу про Волинь подарував. Цей весь абсурд все одно точно не спровокував Зеленського ставитися до поляків якось негативно. Ну, немає жодного сенсу. Тим більше, українці ніколи в житті не ставилися до поляків негативно. Ну, це абсурд. От. А зворотня сторона, до речі, відпрацьовує дуже-дуже-дуже потужно. От. Що з цим робити? Дуже складне питання. Але те, що треба вже працювати над цим питанням і дуже жорстко відповідати полякам, це доконаний факт, тому що далі краще не буде. Півтора роки залишається до виборів в Польщі. Якщо за цей період часу Україна не зможе, як мінімум, збити ці рейтинги поляків, то це буде означати, що ми точно не підібрали ключик до ось цього негативного ставлення поляків. Я можу назвати величезне, можна говорити годинами про те, чому відбувається саме так, які аспекти, імперіалістські якісь замашки, ну, знову ж таки, риторика політики і багато чого іншого, ну, і плюс дії окремих там українців, які висвітлюються, ну, дуже гіперболізовано, тобто один українець може порушити закон якийсь в Польщі або зробити щось негативно, і відповідно, що це логічно, тому що якщо там в тебе є там декілька мільйонів українців, хто хтось з них точно щось зробить не те, і екстраполювання його негативного дії, його негативних дій, звичайно, буде на всю націю, на всіх українців в цілому. От всі українці погані, бо він щось там негативне зробив. І воно висвітлюється дуже потужно у польських ЗМІ. Зараз ситуація стала, ну, скажімо так, нотки певної цієї ситуації стали більш позитивними в те, що оця різкий зріст негативних явищ щодо України через Навроцького, він навпаки породив таку антинавроцьку діяльність, антагоністичну. І досить таки велика кількість там засобів масової інформації навпаки починають висвітлювати і починають розбиратися в ситуації з Україною, всіх цих, цих псевдополітиків.
11: Ну, тобто звертають які... на це увагу. У нас мало часу лишається. Так. Важлива штука, що найбільші бізнес-об'єднання Польщі напередодні звернулися до влади, причому до влади Польщі і до влади України, із закликом до деескалації напруженості. Польська рада підприємництва – це найбільша асоціація взагалі всіх роботодавців. Там щось сотні тисяч різних підприємців входять до цих асоціацій. Пишуть, що спільні інтереси Польщі та України значно переважають розбіжності, які нас розділяють. 330 тисяч роботодавців і понад 8 мільйонів працівників. От, власне, реакція бізнесу, да, ви казали, що антиукраїнські настрої скоріше характерні для таких, ну, умовно, більш маргінальних груп. Позиція бізнесу нам цьому допоможе?
10: Має допомогти, тому що українці дуже сильно потужно відпрацьовують у Польщі як платники податків. Є величезна кількість цифр, які підтверджують мої саме ці слова. І відкриття десятків тисяч бізнесів в Польщі, успішних бізнесів, які сплачують дуже великі податки на мільярди доларів. І це говорить про те, що українці точно не приїжджають. Там приблизно 68% українців не сидять ні на яких там дотаційних виплатах, а здійснюють працюють і сплачують податки. І саме це говорить, тут дуже невелика кількість міграції, мігрантів можуть похвалитися такою цифрою. І взагалі українці, вони дуже такі справні працівники по всьому світу. І те, що там зараз кажуть, це штучно вся роздута ситуація щодо українців, що нам сплачують величезну кількість там преференцій, цих 800 злотих, про те, що, до речі, відмінив цей, ну, намагався відмінити Навроцький. Це все, знову ж таки, це спекуляції, які не призводять ні до яких корисних дій. І українці також дуже сильно страждають. Тобто ми ж не говоримо про булінг в школах і щодо до дітей, і щодо негативного ставлення на вулицях, і про побиття, і величезна кількість злочинних акцій щодо українців, які відбуваються на вулиці. Але саме через бізнес, про те, що ви заявляли, можна дійсно виокремити, викристалізувати нашу позицію, тому що співпраця між Україною і Польщею в економічному плані, вона дуже висока. Вона за останні роки, або за останній рік, вона зросла експоненційно.
11: Так, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. З нами на зв'язку, нагадаю, був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Власне, про міжлюдський вимір цього конфлікту ми будемо завтра говорити після 9-ї за телефоном 044-237-0353. Зараз робимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
12: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
3: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
0: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
7: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
13: Для довідки.
14: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були непротермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місті. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
13: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія запустила цієї ночі по Україні 88 безпілотників та балістичну ракету, повідомляють повітряні сили. ППО збили 79 дронів. Ракета та 5 БПЛА влучили на 6 локаціях. Уламки збитих дронів упали у 9 місцях. На Сумщині ворог атакував будинок багатодітної сім'ї. Загинув 13-річний хлопець, його батько та бабуся. Поранені матір та ще двоє членів родини, повідомила облпрокуратура. Окупанти атакували дроном будинок родини у Знобновгородській громаді Шосткінського району області. Крім того, 14 людей травмовано, серед яких дитина, внаслідок ворожих обстрілів Сумщини минулої доби. За повідомленням Нацполіції, у Сумській громаді внаслідок артобстрілу постраждали 6 людей. Внаслідок влучання ворожого БПЛА травмований літній чоловік. У Охтирській громаді внаслідок скидання вибухівки із дрона травмована жінка. У Глухівській внаслідок ударів російських безпілотників травмовані 14-річна дівчина та літня жінка. У Березівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждали 2 чоловіки. У Кириківській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у будинок поранено подружжя. Майже 250 бойових зіткнень відбулося на українських фронтах минулої доби. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше було на Гуляйпільському напрямку. Там українські військові відбили 30 ворожих атак. Складною залишається ситуація на Лиманському, Костянтинівському та Покровському відтинках. Там окупанти понад 60 разів намагалися прорвати нашу оборону. На Придніпровському напрямку росіяни не наступали. На кордоні з Білоруссю загрози наступу також не зафіксовано. Загальні втрати росіян за добу склали майже 1200 військових. Українські сили перетворили на брухт 1 ворожий танк і 8 броньовиків. ЗСУ знищили понад півсотні артилерійських систем, також збито 2000 російських дронів. Крім того, згоріли майже 400 одиниць ворожої автотехніки. Володимир Зеленський закликав Білорусь прибрати ретранслятори, які допомагають російським дронам атакувати Україну, передає ТСН. Президент заявив, що Україна вже неодноразово передавала Мінську непублічні попередження, а тепер перейшла до публічного сигналу. Йдеться про обладнання, яке, за словами глави держави, забезпечує технічну підтримку російських дронових атак. Зеленський наголосив, Білорусь має демонтувати ретранслятори і показати Україні, що їх зняли. І якщо цього не зроблять, Україна зніме їх сама, пообіцяв Зеленський. КНДР вдалося істотно підвищити точність балістичних ракет, які вона передає Росії для ведення війни проти України. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на неназваного представника українських спецслужб. Якщо ще 2024 року відхилення північнокорейських балістичних ракет від цілі становило від 1 до 3 кілометрів, то вже у квітні цього року воно було на рівні 1,5 метрів. За оцінками українських фахівців, таке істотне підвищення точності стало можливим через використання бойового досвіду в Україні, адже росіяни, ймовірно, передали Північній Кореї дані для модернізації систем наведення. Як дізналися журналісти японського видання, із кінця 2023 року, коли росіяни вперше застосували північнокорейську балістику проти України, вона використала по українських містах та інших цілях близько 100 ракет типу КН-23 і КН-24, внаслідок чого загинуло близько 170 людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Чи вважаєте ви, що президенту Зеленському варто їхати до Польщі на конференцію з питань відновлення України, яка має відбутися цього тижня? Тобто у четвер і в п'ятницю. Варіанти відповіді: так, звісно, бо це може бути кроком до примирення. Варіант номер два: краще включитися онлайн, поки не отямляться. Ну і варіант номер три: варто просто скасувати конференцію. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку всім!
2: Отже, і напередодні, і сьогодні зранку щось біля Керченського моста палало. Не з усім впорались системи ППО, яких там мало би бути доволі багато. Ну і сили безпілотних систем напередодні в одному зі своїх акаунтів написали наступні. Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі дуже зблизька із різних ракурсів бачили Кримський міст. А на що це вони не натякають? Отак я спробую поставити питання.
3: Ну, давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про місце, де було уражено, то скоріше за все була уражена система С-400 або С-300, яка там стоїть на чергуванні для прикриття самого мосту. Знов таки йде підготовка, і треба зауважити, що в обмежених кількостях наявного систем протиповітряної оборони Росія зараз не може фактично якісно закривати Кримський полуострів. Тим паче вже казати про безпосередню логістику, це Керченський міст, тому я думаю, що не на що не натякає, але ж навтаки це той міст, який ще досі живить росіян в Криму. Тому, відповідно, треба обрізати цю логістику і унеможливувати застосування будь-яких навіть паромних переправ, тому що нещодавно теж було удар в місті, де базувалися деякі пароми. Тому тут, в принципі, знов-таки перерізання логістики для того, щоб повторити і зробити із Крима Чорнобаївку, яка стане непридатна для розташування будь-яких російських військ.
2: CBS пише, що Росія зіткнулася з нестачею зенітних ракет-перехоплювачів для С-300. Про це також пишуть деякі там російські навіть Z-блогери. Але ну С-300 – це ж дуже розповсюджена система, і наскільки я можу собі припустити, росіяни активно ці ракети можуть виробляти. А з чим може, що може пояснити такий дефіцит?
3: Ну, давайте почнемо з того, що Росія не готувалася захищати свій повітряний простір. Основна система протиповітряної оборони, на їх погляд, була наявність ядерної зброї. Тобто ніхто не нападе, тому що у нас є ядерна зброя. Відповідно, після того, коли ці червоні лінії перестали існувати для України, Росія почала нарощувати або спроможності щодо захисту від будь-яких загроз. Знов таки, безумовно, можна казати, що там С-300 не використовується проти безпілотників, але в нашому випадку неодноразово стикалося, коли саме по наших безпілотниках летіли ці ракети. Водночас треба пригадати, як Росія активно використовує С-300, С-400 для замість балістичних ракет при фронтовій прикордонній зоні. Тобто вони модернізували систему, і це дозволяє їм бити по балістичній траєкторії по території України. Відповідно, це теж було виснажене ресурси. І коли настав час, що потрібно захищати свою територію, оскільки Україна наростила спроможності щодо ударів по території Російської Федерації, стало зрозуміло, що наявних засобів недостатньо. Тут питання не тільки в С-300, С-400, тут питання ще й щодо ракет до панцирів, тому що, знов-таки, там нова партія, яка прибула у них, оновлених для перехоплення безпосередньо безпілотників, теж працює з коефіцієнтом успіху 30%. Відповідно, треба пригадати, що зараз активно більшість систем «Панцер С-1» комплектується навіть неліквідними ракетами, які вже були зняті з озброєння і планувалися до списання, але за рахунок того, що підприємства російські не встигають виробляти достатню кількість засобів, відповідно, відбувається спроба компенсувати це за рахунок того, що є на складі. А на складі дуже часто з'являється неліквід, який йшов на списання. Тому, в принципі, тут глобальна проблема, і знов-таки, я думаю, що, на мій погляд, вона має декілька факторів. Один із перших факторів, давайте пригадаємо, скільки систем протиповітряної оборони було передислоковано на території тимчасово окупованої України, відповідно, і знищено на тому ж самому Криму, в Запоріжжі. Давайте пригадаємо, що більшість систем було стягнуто з усієї Російської Федерації для того, щоб прикривати, наприклад, Пітер або Москву. Але водночас, знов-таки, побудова, наявна побудова системи протиповітряної оборони вже не є ешелонованою, вона є секторною. Вони розуміють, що більшість ударних безпілотників, які вони можуть виявити в своїх системах, на відстані 10-15 кілометрів, тому, відповідно, вони не можуть собі дозволити розташування великої кількості засобів по всій території. І, відповідно, тому ми бачимо відео, де в Москві на будівлі підіймають панцирі для того, щоб захищати повітряний простір. Тому далі ще буде. Головна задача зараз нам нарощувати свої можливості для здавання ударів по території Російської Федерації і вже приступати до більш таких вагомих місць. Ми кажемо про аеродроми, про військові частини вздовж кордону України, де знаходяться основні засоби ураження. Тобто, давайте пригадаємо, пусковий «Іскандер», а так само можна казати і про аеродроми, які запускають. Знов-таки, зараз збільшилося обсяг застосування КАБів і інших засобів ураження по Харківщині. Тому треба працювати над питанням не тільки middle strike логістики, а й додатково саме військових баз і угрупувань. І тут нам потрібно більш вагоме озброєння, тому що давайте пригадаємо, що за останній час Росія суттєво покращила безпеку аеродромів за рахунок побудови капонірів і інших засобів.
2: Так, ну і є повідомлення від Міністерства оборони України про те, що Україна та НАТО запустили конкурс на пошук зброї, здатної блокувати використання російських військових аеродромів. А що це може бути з тих розмов, які в мене, ну там, уже десятками чи сотнями відбувалися в ефірах? Там я припускаю, що це має бути якась, умовно кажучи, балістика і в касетному спорядженні, і в осколково-фугасному, можливо, спорядженні на, ну, з великою бойовою частиною. Що ви бачите за оцим конкурсом і що там, на що там звертати увагу, умовно кажучи?
3: Ви знаєте, якщо можна так порівняти, от ви в сорочці в клеточку червону, я в білій футболці. І от ми об'являємо конкурс на пошук сорочки в червону клітку. Розумієте, якщо казати, що ми об'являємо конкурс із НАТО, ну, зрозуміло, що це об'єднання зусиль, але водночас треба пригадати, що Сполучені Штати і країни НАТО мають достатньо озброєння, яке може бути використане по території Російської Федерації. Інше питання, можливо, ви не хочете його використовувати, тому ви створюєте черговий конкурс і знайдуться нові компанії, які будуть створювати ці продукти. Але ці компанії можуть знайтись тільки в Україні. Тому що якщо ми кажемо про європейські компанії або про американські компанії, знов таки експорти, які заборонено застосування такого озброєння, буде неминуче з боку Сполучених Штатів. Тому, в принципі, і Британія нещодавно об'явила конкурс, який передбачає створення засобів ураження, які можуть працювати на 500 кілометрів, без жодних американських комплектуючих. Тобто для того, щоб всі комплектуючі були європейські, умовно не було потреби запитувати, чи можемо використовувати цю зброю по території Російської Федерації. Тому, в принципі, дивно виглядає. Я розумію, що, в принципі, це вкладається в єдину стратегію і логіку об'єднання зусиль між країнами НАТО і Україною, створення нових зв'язків, створення нових можливостей, але водночас давайте казати про те, що те, що є у Сполучених Штатів, те, що є у Європі, це зброєння може якісно працювати по території Російської Федерації. Давайте згадаємо Storm Shadow, які рознесли Кремнієв під участю розвідувальних дронів українських. Тому, в принципі, я би казав про те, що дивно виглядає цей конкурс, але насправді, ну, це чергові зв'язки. Не дивно виглядає, коли українська компанія об'єднує зусилля, наприклад, з європейською компанією виробників радарів, а вона виробляє ракети-інтерцептори. Це правильний крок, тому що це два готових рішення. А тут починається з пошук рішення з нуля. Давайте винайдемо, чим ми можемо вгатити по російських аеродромів. Причому Європа має Storm Shadow, Тауруси, Штати мають Джасамс, Штати мають Томагавки і інше озброєння. Тому, на мій погляд, це виглядає дивно. Я розумію загальну логіку і потребу об'єднання таких зусиль, але все ж таки давайте, тиснути на Європу і на наших західних партнерів, щоб вони не боялися Росії. Насправді, дедалі більше ми бачимо, що Європа, що Сполучені Штати, вони бояться Російської Федерації. Виключно з тої точки зору, що це неконтрольована як мавпа з гранатою. Тому тут треба казати про те, що відповідно наша головна зараз дипломатія – це пояснити світу, що Російська Федерація – це зло, і її треба знищувати лише силовим шляхом. Демократія і перемовини ні до чого не приведуть. Тому, коли ми такі конкурси об'являємо, треба розуміти, що це виглядає, на мою думку, дивно.
2: Добре, ну і, власне, про деякі розробки, які можуть бути уже застосовані в Україні. Портал Defense Express підсумував там, точніше, навів приклади деяких проєктів. Нещодавно Нідерланди оголосили про плани профінансувати виробництво 7 сотень крилатих ракет від Destinus. Значить, далі MBDA оголосив про успішні випробування далекобійного зразка, якесь озброєння, яке називається Crossbow, і значить, їх уже провели, у них вже провели успішні випробування. Цього року планують розпочати виробництво зразу у великих масштабах і в швидкому темпі. Причому там випробування, точніше, від проєктування до демонстрації пройшло всього 9 місяців. Оці нові зразки, ми розуміємо, що Україна зацікавлена в тому, щоб все, що тільки можна новеньке, випробувати по росіянах. Тому що поки воно новеньке, росіяни не матимуть, ну, наприклад, досвіду до його якогось там перехоплення, чи взагалі розуміти, що з ним робити, але як не заплутатися в такому масиві різних там зразків, які презентують, які показують, які кажуть, що от вони скоро надійдуть, що от вже в 27-му почнеться застосування. Оця вся біготня, вона мені якось трохи теж, пробачте, розпредмечує.
3: Ну, знову таки, давайте одразу ж зазначимо, що це ми кажемо про інформаційний простір, в якому дуже багато різної інформації. Відповідно, є відповідні служби, які працюють над рішеннями, які дозволяють бити по території Російської Федерації, дають умовне технічне завдання або вимоги, і відповідно, або отримують зразки, які можна використати для застосування. Тому я думаю, тут головне, щоб наші сили оборони вчасно отримували все необхідне і застосовували їх по території Російської Федерації. Суспільство, я думаю, достатньо знатне, що є велика кількість різних розробок, які зараз плануються до експлуатації і для нанесення ударів по території Російської Федерації. Водночас, знов-таки, буде котре казати про колосальну потребу розвитку власного ОПК для того, щоб ми не годували, не віддавали свої можливості Європі, тому що, знов-таки, давайте зауважимо, що нещодавно в Європі на конкурсі по закупівлі дронів-інтерцепторів виграла балтійська компанія, причому з дроном-перехоплювачем, який по своїй вартості в 10 разів дорожче, ніж те, що ми пропонуємо ми, українці. Відповідно, знов-таки, повертаємося до запитання відкриття експорту озброєння. Знов-таки, давайте повернемось до питання відкриття експорту технологій, тобто ми кажемо про те, що нам потрібно мати можливість зеленого кольору для зеленого полідору, який би дозволив нам працювати з європейськими компаніями, дружніми країнами без будь-яких обмежень над створенням нових технологічних рішень. Тому що це буде навпаки розвивати ОПК і допоможе концентрувати увагу саме на українських виробниках, тому що тут є доступ до лінії бойового зіткнення. Тобто тут є battle-proof. Не так, як, наприклад, деякі німецькі компанії, які частково мають доступ до лінії бойового зіткнення, можуть там дозволити собі приліпити на будь-яку свій засіб там шильдик battle-proof. Але ж знов-таки давайте зазначимо, що ці компанії отримують шалені інвестиції на відміну від українських компаній. Дякувати насправді, що є там акселераційні платформи на кшталт Defense Builder, на кшталт той ж самий Brave One, який активно допомагає, надає гроші на R&D. Але водночас треба казати про збільшення фінансування саме R&D напрямку, тому що це те, що рухає технології і створює якісну зброю.
2: Так, ну і, власне, експорт технологій, це ж означатиме не просто, що є якісь там креслення, є розуміння виробничого процесу, продали, там все, гроші прийшли і все. Це ж питання ще і розвитку, тому що, наскільки я бачу по інформаційному, знову ж таки, полю, то кожне озброєння, там уже деякі зразки через півроку, деякі зразки через місяць уже втрачають свою актуальність, тому що росіяни до них пристосовуються, і це такий вічний процес модернізації, який можна робити тільки спільно. Я в ту сторону мислю.
3: Ну, знов таки, тут ми кажемо про те, що треба обмінюватися досвідом. Є деякі ключові рішення, які вже реалізовані, наприклад, в країнах в Європі. В Європі є низка компаній, які можуть масштабувати виробництво засобів радіолокації, які нам дуже потрібні. Тобто суттєво здешевити їх частково. Знов таки, ви пригадали нещодавно випадки, коли створювалися деякі зразки озброєння за 6 місяців. Тобто Європа вже розуміє, що тривали розробки на кшталт, як створювались тамагавки або тот Петріот по 18, по 10 років. Це вже не цікаво, тому що йде реальна війна, і кожні 6 місяців або кожні там 3 місяці ворог може знайти відповідь на протидії, у вигляді протидії, і відповідно твій продукт не буде працювати. Тому я би казав про те, що от об'єднання зусиль, на мій погляд, колись був створений Манхеттенський проєкт, який суттєво допоміг в розвитку певних напрямків. От так треба зробити київський проєкт, який об'єднає усіх охочих інженерів з Європи, усі компанії з Європи, для створення засобів, які насправді будуть створювати сучасну, допомагати в сучасній війні протидіяти ворогу, не лише в якості захисту, а і у нанесенні точкових ударів, які призведуть до втрати можливості або бажання воювати. В умовах того, що зараз розвивається з боку Російської Федерації, в умовах того, що зараз відбувається Північна Корея, яка суттєво покращила свої показники своїх балістичних ракет. В умовах того, що відбувається, наприклад, Ірану, який там намагається примусити Трампа вибачитися. Тому тут треба казати про те, що треба об'єднати демократичним і країнам треба об'єднати зусилля для створення насправді можливо, частково не демократичних інструментів, але водночас якісних інструментів, які принесуть демократію на ці країни, як Росія, Північна Корея або Іран.
2: Так, ну і про перехоплювачі для реактивних шахедів. Є навіть матеріал про те, що зараз дрони-перехоплювачі системно не завжди справляються. Командир дивізіону зенітних дронів Посіпаки 39-го зенітного ракетного полку про це розказав порталу «Мілітарний». Він там говорив і про погоду, ну і про різниці в швидкостях. Особливо, якщо йдеться про реактивні герані, герань 3, герань 4, то тут якраз може чогось не вистачати. З точки зору розробки, а скоріше навіть впровадження дронів-інтерсепторів, власне, проти реактивних шахедів. Де ми зараз, що треба розуміти, ну, мені цивільному, наприклад?
3: Ну, знову таки, давайте зауважимо, що те, що ми запропонували у якості протидії звичайним шахедам, дрони-перехоплювачі, в принципі, по своїх характеристиках відповідають, і їм можна працювати проти реактивних дронів. Але водночас треба казати про те, що система наведення повинна бути трохи краще. Тобто збільшення систем радіолокації, які дозволять нам не ганятися за ціллю, а виходити зустрічним курсом. Колись французи запропонували замінувати небо, тобто умовно за рахунок дронів, які просто стоять і підриваються, якщо в цей сектор або повз них пролітає якась повітряна ціль. Відповідно, треба казати про те, що інструмент протидії треба покращувати за рахунок систем наведення. Безумовно, треба казати, ви слушно зауважили, про дощ, про інші погодні умови, про покращення деяких характеристик для того, щоб дрони могли працювати в поганих метеоумовах, тому що шахеди в поганих метеоумовах літають, продовжують літати, використовують навіть хмари для того, щоб бути непомітним. Але водночас треба казати, що так, ми маємо інші інструменти для протидії, але вони набагато дорожчі, ніж використовувати дрони-перехоплювачі. Тому оце повернення до минулого питання щодо об'єднання зусиль, об'єднання спроможності і створення продуктів, які насправді будуть відповідати сучасним вимогам і будуть відповідати вимогам на 5-10 кроків попереду. Тобто модульні системи, яка дозволяє поставити на дрон-перехоплювач, наприклад, різні типи наведення, починаючи від візуального, закінчуючи радіолокаційним, і системи, які з землі будуть коригувати ці можливості в режимі командному, коли умовно оператор засобу може відповідати і за сектор, виявляючи будь-які повітряні цілі, і одночасно перехоплювати їх, як працює система, класична система протиповітряної оборони. Радар побачив, відмітив точку цілі, запустили засоби ураження, командна машина прорахувала умовно маршрут перехоплення, найкоротшу точку дольоту, і відповідно спрогнозувала маршрут польоту повітряної цілі, і відповідно перехопила його в потрібному місці. При цьому не використовується пілот, який керує дроном-перехоплювачем, не використовується ще велика кількість особового складу. Це, мабуть, головна задача, яка зараз перед нами стоїть, тому що ми бачимо, що зараз ворог активно навантажує нашу протиповітряну оборону, тому, відповідно, треба шукати рішення, які допоможуть нам зменшити кількість особового складу, збільшити можливість застосування, можливо, штучного інтелекту, набору алгоритмів, які допоможуть нам вправно відповідати на такі загрози.
2: Ну і на фінал, напевно, Trophy Lab – це такий портал, який запустили в Україні для обміну інформації про трофейне російське озброєння.

0: які вони експортують. Тобто, що зараз ці країни будуть більш уважно і розуміти всі технічні характеристики, і тим паче, що як росіяни люблять теж кліти писати, що це випробано під час війни, але відповідно ми можемо надати зовсім інші характеристики, які ми зібрали після того, коли ми цю зброю або знищили, або там не затрофеїли. Відповідно, треба казати про те, що це доступ до деяких технологій, які можуть знайти швидко протидію. Тому це теж суттєвий вплив на спроможності Російської Федерації і, відповідно, відкриває усі подробиці, які пояснюють, чому саме ця зброя, як саме ця зброя працює, або чому не працює.
1: Добре, зрозуміло. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор з розвитку українського оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть Резерв Плюс, авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій Резерв ID у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
2: Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку Резерв Плюс. Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія атакувала Україну ракетою та запустила 88 БПЛА. ППО збила 79 дронів. На Сумщині у Шосткінському районі росіяни атакували будинок багатодітної родини. Загинули 13-річний хлопець, батько та бабуся. І ще 3 членів родини поранені. На Запоріжжі одна жінка загинула і ще 3 людей поранені внаслідок російської атаки на обласний центр. Серед поранених 11-річний хлопчик. На Одещині росіяни вдарили по 2 цивільних суднах, загинув член екіпажу на кораблі під прапором Панами, 58-річний кухар із Єгипту. Також були атаковані судна під прапорами Палау та Белізу. Там екіпажі не постраждали. У Києві майже на місяць частково обмежать рух бульваром Лесі Українки. Від сьогодні і до 15 липня на бульварі будуть облаштовувати нове дорожнє огородження. Обмеження діятимуть щодня із 8 ранку до 8 вечора на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Крайні ліві смуги в обох напрямках будуть обмежувати для руху. Витрати Пентагону на війну із Іраном сягнули вже приблизно 40 мільярдів доларів, пише CNN із посиланням на Центр стратегічних і міжнародних досліджень. До суми входять витрати на використані ракети та інші боєприпаси, втрати військової техніки, а також збитки, завдані американським базам під час бойових дій. Водночас оцінка не враховує операційні витрати, які вже були закладені у бюджет Пентагону на цей рік. Найбільшим сектором збитків стали боєприпаси – близько 26 мільярдів доларів. За оцінками Центру стратегічних досліджень, США використали багато

0: то високоточної та далекобійної зброї, зокрема приблизно 1000 крилатих ракет «Томагавк», вартість однієї становить приблизно 2,5 мільйони доларів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Чи вважаєте ви, що президенту Зеленському варто їхати до Польщі на конференцію з питань відновлення України цього тижня? Варіанти відповіді, які ми пропонуємо. Так, треба. Це може бути крок до примирення. Варіант номер два. Краще включитися онлайн, поки не отямляться. Ну і варіант номер три. Просто скасувати конференцію. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, доброго здоров'я.
4: Почнемо, звісно, з транспортного колапсу в тимчасово окупованому Криму. Ані сьогодні, ані завтра в Севастополі бензин взагалі продавати приватним особам не будуть, і навіть юридичним особам не будуть, а тільки відповідно якимось там екстреним службам можна буде заправитися. Напередодні уразили 3 автомобільні пароми плюс на автобазу в тимчасово окупованій Керчі. Запроваджується комендантська година, скасовані і заборонені будь-які масові акції, нічне освітлення вимикають. Знову ж таки, після удару по Таврійській ТЕС в кількох регіонах Криму зникало світло. От перетворення Криму на таку валізу без ручки. Що ми маємо розуміти про те, куди воно рухається, і чи справді можна довести Крим до ізоляції, як ви це бачите?
5: Ну, ситуація досить цікава. В якому плані? В плані того, що якщо ми хочемо довести до евакуації, а вона вже приховано починалася, тих людей, які після 2014 року там опинилися, це може призвести. Чому? Тому що вони, ну, грубо кажучи, перекати поле, для них Крим – це нічого, це просто одна із локацій, де вони опинилися, тому що, ну, їм там комфортно. А коли не комфортно, коли небезпечно, то вони мають куди там, грубо кажучи, переселитися. Причому, що саме цікаве, вони не переселяються десь в російські регіони, а чомусь вибирають Вітівську область. І це білоруси вже неодноразово казали, що значна кількість, десь до 100 тисяч чоловік, намагається там легалізуватися з Росії. Це так само дивна така ситуація. Тобто, таким чином ми просто витискаємо частину окупантів. На жаль, є заручники ситуації, які просто не мають куди їхати. Це і ті кримчани, які там наші ще з 2014 року, і кримські татари, так само це їхня рідна територія. Вони в першу чергу будуть, напевно, потерпати, тому що все забезпечення, яке туди зараз буде йти, воно буде йти, як правило, скорше всього на війська або на родини військових. І це оце найгірша ситуація. Але разом з тим, ну, слухайте, іншого шляху, як так, таким чином, асиметрично так от підходити до звільнення Криму, у нас іншого шляху немає.
4: Ну так, у нас іншого шляху немає. Навіть командувач сил безпілотних систем так звернувся до мешканців Криму. Значить, що він написав? Тримайтеся подалі від військових об'єктів та всього вогненебезпечного. Діліться координатами і просто бережіться. Птах працює ювелірно, проте тріски щоразу літатимуть при рубці лісу. От навіть таке попередження було для мешканців тимчасово окупованого Криму. Ну і, власне, тепер далі про публікацію Financial Times, що Кремлю доведеться оголошувати масову мобілізацію для продовження війни з Україною. Російський ВПК працює на межі можливостей, нездатний наростити випуск озброєнь. І оце питання мобілізації, від якого, ну, якого Путін уникає. І от зараз от їхні настрої, те, що по Москві там був такий дабл страйк красивий по московському нафтопереробному заводу. Сьогодні вночі Собянін, значить, прозвітував про збиття понад 50 дронів десь на підльотах до Москви. Поки що подробиць ми не знаємо, ну, але Москву тримають в тонусі. Знову закривали московські аеропорти. А, і, до речі, ще смішно історія. Я розумію, що це дріб'язок, але напередодні ввечері, на честь дня народження оцього таки Собяніна, йому зламали телеграм-канал і там написали багато всякого типу «Слава Україні», «Москва буде горіти». Ну, потім почистили, звісно, зараз там цих написів уже немає, але отакий вплив навіть на мешканців російської столиці, на мешканців крупних міст, чи це до чогось соціального буде призводити?
5: Ну, ми ж знаємо про цей показник, який був оприлюднений, що понад 60% росіян втомилися від війни, але сам по собі цей показник не означає готовності суспільства російського виступати проти Кремля, на жаль. Російське суспільство традиційно демонструє високу адаптивність до криз і здатність одночасно бути і втомленим від війни, та і підтримувати її продовження. Такий парадокс. Однак це свідчить про накопичення соціальної втоми. І це досить добре, дуже добре, тому що вона поступово підточує цей мобілізаційний ресурс режиму. Я неодноразово розказував про ситуацію в іншому регіоні, який, можна сказати, маленька Росія, це Придністров'я, де після оголошення мобілізації лише близько 10% від того, хто мав би бути мобілізований, були ідентифіковані, будемо так казати. Тому я думаю, що в Російській Федерації це не виключення, що при оголошенні мобілізації загальної. А це, якщо і станеться, то станеться, можливо, в кінці жовтня, початку листопада. Я думаю, що з тих 8 мільйонів, на які вони розраховують мобілізаційний резерв, якщо вони зможуть в кінці кінців ідентифікувати і десь там назбирати 800 тисяч, це буде добре для них. Але ті 800 тисяч, ну, ще не зрозуміло, яка це якість тих людей, що їх діти, чим озброїти і так далі, і так далі. І до чого це призведе справді? Може просто бути соціальний вибух, це так називається. Тому що якийсь там суспільно-політичний в Росії точно зараз на даному етапі неможливий.
4: Так, ну і самі воєнкори російські, які все більше критикують Путіна, ну або обурюються, що от після ударів по, наприклад, московському нафтопереробному заводу, ну не відбулося якогось такого, такої супервідплати, щоб все, значить, всю Україну тут понищили. І от далі державні медіа, які російські державні медіа, які намагалися ну не помічати, іноді виділяли там 30 секунд хвилинку, розказували про терористичний київський режим. Ну і все. Тобто применшити наслідки ударів по московському НПЗ, да, ніякої реакції там від Кремля на те, що відбувається, на те, що перерізають логістику і на тимчасово окупованому півдні України, і про роботу діпстрайків. Ну, критикують уже московського очільника за, ну, типу, м'якість, нерішучість чи нездатність щось зробити. От мені здається, оцей фактор критики, їм просто позакривають роти і всіх там повідправляють в умовні гулаги. Чи як ви думаєте, що з цими зетвоєнкорами будуть робити? Тому що я так розумію, що вони зараз для Кремля більша навіть загроза, чим ота аморфна маса населення, який, ну, буде війна, значить буде, але краще, щоб її вже закінчували.
5: Ну, від початку повномасштабного вторгнення ці так звані російські воєнкори були важливим інструментом підтримки війни. І справді вони зараз деталі частіше звинувачують офіційно саме медіа у брехні та приховуванні реального стану справ. І хочу сказати, що це ознака того, що між фронтовою реальністю та телевізійною картинкою утворюється небезпечний для Кремля розрив. Таке відбувається завжди. Будь-яка авторитарна система найбільш важлива саме тоді, коли починається втрата контролю над власними наративами. І інформація, яка є на вулиці, не збивається з тої, про яку вони говорять по телевізору. І це, власне, в цей момент і підійде той критична точка, про яку ми тільки що говорили щодо соціального вибуху, коли холодильник, який відкривають, а він порожній, переможе телевізор, в якому все буде добре розповідатися. Я думаю, що не думаю, що в них всіх будуть там садити, тому що всі так звані ті воєнкори, вони під кимось знаходяться, знаєте. Хтось під ФСБ, хтось там під ГРУ, хтось під адміністрацією президента Російської Федерації і так далі, і так далі. Тобто вони всі, грубо кажучи, висловлюють думку, через них висловлюється думка тих чи інших угрупувань російської влади. І це ще так само свідчить про розкол, причому серйозний розкол в тих так званих елітах, будемо називати їх умовними елітами, які реально не знають, який же план має бути наступним після того, як, ну, не знаю, там, наприклад, оголосять про призупинення військових дій. От що буде? Куди дівати тих людей? Як з ними працювати? Чи буде соціальний вибух, чи ні? Що відповідати людям? А для чого ми взагалі туди полізли? Яка мета була досягнута? Хоча, знаєте, для Російської Федерації і для її пропаганди, це, знаєте, як для Трампа в Штатах. Він сказав, що вони перемогли іранців. Ну, значить, перемогли.
4: Тут у них все нормально, да. Про спроби масової мобілізації на минулому тижні багато публікацій було. Щоправда, на офіційних російських медіа про це, звісно, не згадували. У Пензенській області відбувалися облави за участі співробітників військкоматів. Писали там, що десь в якійсь Кам'янці, я не знаю, де цей населений пункт, чи, можливо, район в Пензенській області, в один автобус запхали понад сотню людей. Ну, тобто їх це теж непокоїть. Ну і далі я вже бачив інформацію, що тут погрожують навіть кримінальним переслідуванням тих, хто буде писати про оці всі облави, да, спроби такої мобілізації. Я так розумію, що Москву і Пітер Путін чіпати не хоче, але от такі поки що поодинокі, да, але масові для одного міста чи для одного регіону мобілізаційні заходи – це таке тестування, чи як ви це бачите?
5: Ну, намагаються витягнути з регіонів в тому числі в першу чергу з депресивних, де значна кількість безробітних, витягнути хоч щось. І це так само симптоматичний такий показник. Чому? Тому що при тому, що вони мають значні, ну, тобто, якщо інформація ця підтверджується, а вона підтверджується з незалежних джерел, це свідчить про труднощі з виконанням планів комплектування армії навіть з умов значних контрактних виплат. Вони ж там мільйони виплачують. І Кремль намагається уникати нової справді масштабної мобілізації через ці політичні ризики. І він буде відтягувати до виборів однозначно. Вибори в них вересні, оцей єдиний день виборів. Але хочуть вони чи не хочуть, але вони змушені частіше використовувати приховані або напівпримусові методи набору. Коли приводять людей, там починає з ними розбиратися, і частина з них, навіть не незважаючи на якісь там протести, підписують під тиском ті контракти. Тобто, ну, от це єдиний метод, який вони можуть. Але він має ще одну сторону, про яку мало хто говорить. Це той трудовий ресурс, які вони витягують з економіки. І економіка Росії не військова, а, власне, та, яка мала б підживлювати бюджет, тому що, крім нафтових грошей, ще мав би бути інший дохід. Цей дохід фактично зведений до нуля. Бізнес в Росії закривається, бізнес розсипається, великі підприємства потребують ті, що не пов'язані або посередковано пов'язані з військовими програмами, вони потребують значних людських ресурсів, їх немає. Ну, це досить серйозна така річ. Та навіть державні корпорації, я неодноразово вже стикався з тим, що читаю, залізниця їхня російська потребує до 2,5 тисячі помічників машиністів або машиністів. Тобто, уявіть собі, яка кількість поїздів просто не виходить в рейси, особливо це вантажні, які просто нема чим заповнити ті бригади. І це все поволі-поволі, але досить серйозно підточує економіку Росії.
6: Так, це важливо. Давайте про білоруський напрямок. Ну, по-перше, сказав уже офіційно президент Зеленський, і, наскільки мені відомо, наскільки це повідомлялося і в публічному полі, що пробували діяти в непублічний спосіб, але воно не дуже спрацювало. Значить, у Білорусі на вишках є російські ретранслятори, які коригують вогонь по українському населенню. Ну, і Зеленський дав Лукашенку тиждень. Чому я кажу тиждень? Це я цитую. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, то зробимо ми. По суті, сьогодні зранку, коли готувався до ефіру, я вже бачив один з дописів про те, що нібито в Білорусі почали глушити мобільні вишки російського оператора телеком МТС. Але там оці вишки-ретранслятори і взагалі допомога Росії з боку Білорусі, ну, доволі різкі слова з боку українського президента, але на яку реакцію ми маємо очікувати, чи яких дій ми можемо, про які дії ми можемо припускати?
5: Ну, знаєте, є така конспірологія, я не дуже полюбляю такі речі, але воно так зараз просто виглядає, що я не виключаю якихось таємних домовленостей між нашими і білорусами полуофіційних, де сказано, що ми вас будемо сварити. Ви будете робити вигляд, що ви відбиваєтеся, але все буде відбуватися до тих пір, поки ви не приймаєте участь активно в військових діях. Як тільки ви перетинаєте якусь там межу, ми починаємо лупити по тих от 500 об'єктів умовних. Я не виключаю, що найближчим часом, буквально за пару днів, можуть бути удари по тих чотирьох вишках, які чітко ідентифіковані і які справді приймають участь в коригуванні пересування їхніх дронів по нашій території, прикордонні з Білоруссю. Це Житомирська область, Рівненська, Волинська, ну, це якраз ті небезпеки. Якщо такі удари будуть, ну, ви пам'ятаєте, колись на території Білорусі був пошкоджений нібито партизанами білоруськими, якимись там умовними. Один з літаків Російської Федерації, який приймав участь в забезпеченні оцих от мігів. Тобто він їм давав коригування в повітрі, там А-50, якщо не помиляюся. І що? Ну, нічим не закінчилося. Вони там повибухали в просторі, та й залишили на тому всьому. Я думаю, якщо такі удари відбудуться одномоментно, десь буквально за одну добу, і вони будуть знищені, білоруси можуть висловити якісь там, не знаю, надзвичайне обурення, а на цьому все закінчиться.
6: Так, зрозуміло. Ну і на сам кінець, україно-польські стосунки. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський якраз наголосив на тому, що ну от Росія тільки радіє з цих навколо орденних конфліктів. До речі, дуже цікава інформація з'явилася на сайті Інституту національної пам'яті польського про те, що ну ніякого протоколу повернення орденів, ну офіційного, його не існує і його тільки будуть розробляти. Значить, ця історія несеться. Ми зараз нашу аудиторію запитуємо, чи варто взагалі президенту Зеленському їхати до Польщі на конференцію з відновлення. Але, ну, Москва точно пораділа. Медведєв написав, що тепер у Зеленського з'явилося місце на грудях, точніше, на блузі, да, на сорочці з'явилося місце для якогось там гітлерівського ордену Залізного Хреста з дубовими гілками. Ну, і уже навіть деякі польські, один з політиків і колишній депутат Сейму теж сказав, що повертає свій орден, тому що ну це ганьба, і він такого від польського від тієї людини, яку називають польським президентом, він такої нагороди не потребує. Куди зараз можна вирулити і чи можна вирулити цю тему?
5: З нагородами ми впустили цей момент. Я хочу сказати, що за приблизними підрахунками, що значить, що з, ну, з нашою, крім президентів, і що зі сторони Польщі, в Польщі вже близько 12 чоловік. Тобто понад 12 чоловік вже оголосили про те, що вони віддадуть нагороди. Причому це люди так, досить знані в польському суспільстві. І треба розуміти, що значна кількість поляків були досить, ну, нам, не знаю, обурені, незадоволені, отак ось скажемо, тим, що один з наших підрозділів був названий ім'ям героїв УПА. Але разом з тим, частина цих же, що були незадоволені, вони якраз обурені тим рішенням, яке прийняв президент. Тобто там була ситуація дуже проста. Якщо нам щось не подобається в українській там от діях українців, то треба з ними спілкуватися і треба намагатися якось переконати, но точно не робити речі, які ганьблять в першу чергу владу Польщі і Польщу в очах
6: їхніх же по суті громадян, принаймні так, частини так, цих громадян.
5: Так. Тому ситуація там пішла валом. Я не знаю, чим це все закінчиться. І відповідаючи на запитання, яке поставлено слухачам, я би поїхав, тому що ця конференція, по-перше, вона не має відношення до президентської вертикалі в Польщі, вона замкнена на Туска, а Туску треба зараз досить серйозна підтримка, в тому числі і з боку України, тому що це той місток, який нас ще поки що стримує від провалу взагалі в Тартарари в відносинах Польщі і України.
6: Слухайте, це дуже цікаво. Дякую, що підключились до ефіру. Поки не відключайтеся, якраз скажу вам про результати опитування. Скасувати конференцію обрало 13,2%, 29,7% обрало варіант, що краще включитися онлайн, і понад половина, 57,1% з нашої аудиторії обрали варіант про те, що треба їхати, абсолютно треба, бо це може бути крок до примирення. Отака у нас миролюбна аудиторія. Що ж, шановні, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Ну і на цьому у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж побачимось завтра зранку. І завтра з 9 до 10 будемо говорити про особистісний вибір в українсько-польських відносинах. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
7: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
8: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семисюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Ветерани та ветеранки можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Зокрема, за програмою «Доступні ліки» для них передбачені медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Програма охоплює ліки для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу та інших поширених захворювань. Також ветерани можуть отримувати ліки безоплатно у разі стаціонарного або амбулаторного лікування у закладах, законтрактованих Національною службою здоров'я України. Як розповіли у Мінсоцполітики, у списку препаратів на сьогодні понад 5000 позицій і перелік постійно оновлюється. Для отримання ліків в аптеці із собою потрібно мати електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного фахівця. Забрати медикаменти можна у будь-якій аптеці, що співпрацює із Нацслужбою здоров'я. Окрім загальнодержавних, існують також місцеві програми, які забезпечують ветеранів та ветеранок ліками коштом бюджетів територіальних громад.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна і надалі нарощуватиме глибину ударів по території Росії, заявив Володимир Зеленський. За словами президента, дальність польоту українських безпілотників планують збільшити до понад 3000 кілометрів. Росіяни повинні відчувати, війна повинна повернутися у Росію, на територію країни, яка почала агресію, наголосив глава держави. Він зазначив, що напередодні сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу у Тюмені на відстані понад 2000 кілометрів. Для атаки застосували 2 нові дрони «Firepoint». Сьогодні вночі Крим знову атакували дрони. Під удар потрапила Таврійська електростанція. Місцеві чули вибухи та роботу протиповітряної оборони. Також дісталося будівлі ФСБ в Армянську поруч із залізничним вокзалом. Після удару там почали вибухати боєприпаси. Супутники вже підтвердили пожежу на базі російських прикордонників. У Феодосії після вибухів зникло світло, окупанти поки не повідомляють про наслідки. Проблеми із електрикою на півострові тривають ще від учора. Тоді через наліт безпілотників пошкодило дроти. Росіянам довелося вимикати світло у трьох районах. Також учора палала нафтобаза у порту Керчі. Через це на кримських заправках перестали продавати пальне. Українські військові підтвердили удари по Керчі та російському порту Кавказ. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді перепросив українців у Криму за постійні тривоги та стрес і закликав людей триматися подалі від російських баз і всього, що може спалахнути. І сьогодні біля Криму сталося одразу 4 землетруси. Поштовхи зафіксували у морі поблизу узбережжя. Їхня магнітуда була від 3,3 до майже 4, повідомляє головний центр спеціального контролю. Такі землетруси зазвичай можуть відчуватися, але серйозних руйнувань не спричиняють. Даних про постраждалих чи пошкодження наразі немає. Іран і США узгодили дорожню карту до можливої угоди протягом 60 днів. Йдеться у спільній заяві Катару та Пакистану. Сторони домовилися створити комітет політичного нагляду за переговорами, а також окремі робочі групи із питань ядерної програми Ірану, санкцій та суперечок. Окремо учасники вирішили створити канал зв'язку, щоб забезпечити прохід комерційних суден через Ормузьку протоку. Також сторони домовилися працювати над закінченням бойових зіткнень у Лівані. До процесу планують залучити Катар і Пакистан. Переговори, нагадаю, відбулися напередодні у швейцарському Бургенштоку за участю представників Ірану, США, також Катару та Пакистану як посередників. Тим часом у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень порахували, що витрати Пентагону на війну із Іраном сягнули вже приблизно 40 мільярдів доларів. Найбільшим сектором збитків стали боєприпаси – близько 26 мільярдів доларів. Західну Європу накриває нова хвиля сильної спеки. Синоптикиня Наталка Діденко каже, що найбільше потерпатимуть Франція та Іспанія, де температура сягне плюс 40 градусів. У Франції вже обмежили вживання алкоголю у громадських місцях, а з наступного тижня понад 800 навчальних закладів будуть закриті або працюватимуть у мінімальному режимі через спеку. У Мадриді Федерація з футболу закриє фан-зону із гігантськими екранами, щоб берегти людей від високих температур. Низка країн, зокрема Велика Британія, готуються до днів, які можуть стати одним із найспекотніших за всю історію спостережень для червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Юрій Гудименко, ветеран російсько-української війни і голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Юрію, я вас вітаю. Доброго дня.
11: Вітаю, доброго дня.
9: Ми, звісно, з вами будемо говорити про закупівлі для Міноборони і не лише, бо це сфера вашого дослідження. Але, звісно, я не можу у вас не спитати, чи які ви бачите плюси і мінуси нової реформи. Я не можу це також сказати реформа, та Міноборони її називають трансформацією війська, ті самі контракти, які були презентовані Міноборони тиждень тому. Тому що від військовослужбовців дуже багато критики лунає.
11: Дивіться, моя думка наступна. Якщо на цьому все закінчити, то це, звичайно, буде, ну, це, звичайно, не можна вважати, як ви правильно зазначили, реформу. Але, наскільки мені відомо, це лише дійсно перші етапи, готуються наступні, які будуть намагатися покращити загалом ситуацію з контрактами, з демобілізацією, в першу чергу, і з мобілізацією. Тому що і те питання, ну, вони вже не те, що назріли, вони вже перезріли. І на моїй пам'яті до цього снаряду, окрім слів, ну, серйозно так ніхто і не підходив. От, здається, зараз почали. Ну, чи може це все, ну, чи подобається мені це все на 100%? Ні. І ще раз, якщо воно так закінчиться в такому вигляді, як воно є, ну, ситуацію воно не покращить. Якщо це перший етап і далі буде більше долучатися людей до армії, щоб мати можливість спокійно відпускати все більше і більше і більше тих, хто давно служить, буде добре.
9: Добре, подивимося тоді, бо з приводу того, що відпускати тих людей, хто найбільше служить, то там взагалі міністр оборони розповідав, що буде якийсь указ президента наприкінці року відпускати тих, хто служить найдовше, списки буде формувати Генштаб. Ну, це я переказую недослівно, але стосовно такого сценарію теж було багато скептиків. Ви знаєте, на тлі контрактів з'явилося, було дуже багато, можливо, це були і спекуляції, але була інформація про те, що між міністром оборони Федоровим і головкомом Сирський є певні тертя, і там один не сприймає бачення іншого, другий не сприймає бачення першого. Перефразовуючи, якби трошки зміщуючи акценти, я хочу у вас наступне запитати. Якщо ми дивимося на систему закупівель, я знаю, що в міністра оборони теж є ідеї, як, можливо, цю систему покращити, зробити її прозорішою. Він дуже чітко висловився стосовно корупції в Міноборони. Як буде корупція, будете сидіти, теж якось він так сказав. Чи є якийсь конфлікт, якщо ми говоримо про закупівлі, між, грубо кажучи, Генштабом і Міністерством оборони?
11: Я б назвав це словом напруження, але це слово напруження, воно не вчора з'явилося, і воно не з'явилося, коли міністром оборони став Федоров. Воно було з самого початку. Тому що з самого початку, як це виглядає? Фактично, якщо так дуже-дуже примітивно говорити, от ми дуже примітизуємо, да? Список того, що потрібно Збройним силам України, формує Генеральний штаб.
9: Так.
11: І це, ви розумієте, це величезний список. Боєприпаси, машини, одяг, зброя, все, що завгодно. Да? Він його формує. Значна частина корупції виникає на етапі формування. Тому що вписати щось в потребу можна так, що по цій потребі ти будеш вимушений купувати лише у одного виробника, а всі інші залишаться, ну, якби за бортом. Да? Далі, як воно було, воно передається в Міноборони, Міноборони це погоджує, ставить свою візу, да, і воно вже йде до виконання на закупівельників. І корупція в стандартній схемі, вона була на кожному етапі, і на генштабівському, і на міноборонівському. Тобто і там були можливості прикрутити корупційний інтерес, викинути зайвих, поставити потрібних і так далі, і тому подібне. Тобто виокремити, на якому саме кроці є корупція, це фактично, ну, для людини, яка хоче її побороти, це фактично дуже половина справ. Да? І з одного боку, зараз, за останні роки, і це почалося до Федорова, але зараз воно ще активніше стало, іде цифровізація цього процесу, що зменшує корупційні ризики. Да? Є там дочі, через Прозоро там закуповуються не бойове обладнання, да? Там не боєприпаси, не зброя. Воно зменшує ці ризики. З боку Генштабу, на жаль, таких кроків, на мою думку, було зроблено менше, і я б сказав, навіть суттєво менше. Але ще раз, рано чи пізно ми всі разом, хто до цього долучений, докопаємо до того, що ризики корупції будуть мінімальними, але вони ніколи, я це підкреслюю, не стануть нульовими. Ну, це практично, ну, таких прикладів в історії світу фактично немає.
9: А скажіть, будь ласка, а що конкретно, щоб от ми були зрозумілі і, можливо, широкі аудиторії, а що конкретно міністр оборони Михайло Федоров зараз намагається змінити в системі закупівель? Ну, тобто є агенція оборонних закупівель і державний оператор тилу, я так розумію, йде процес на об'єднання цих агенцій, чи вони вже об'єднані, уточніть тут, будь ласка. Вже об'єднані, так? Так, і що, я пам'ятаю, скільки було критики там цього рішення, щоб цього не робити. Чи міняє щось кардинально міністр оборони в системі закупівель?
11: Міняє. Тобто я не хотів би говорити про плани, да? Тому що про це нехай говорять офіційні особи. Я ж не є представником Міноборони і не висловлюю думку Міноборони. Але я б хотів сказати, що логіка йде на... я б назвав цю логіку формульною. Тобто, коли приймає рішення людина одна, да? Тобто вона приймає рішення, чи ми купуємо там умовно оцей там дрон або оцей дрон, да? То завжди, звичайно, з'являється ризик корупції. Коли людина на власний розсуд фактично таке рішення має прийняти, а це рішення принесе комусь мільярди або забере у когось мільярди. І формульна логіка – це логіка, коли ти умовно всі пропозиції заганяєш, проганяєш через формулу, вона є статичною, тобто вона не міняється, не змінюється. І відповідно, виходячи з результатів цієї формули, ти отримуєш фактично контракт, чи ти не отримуєш контракт. Я б не хотів там в деталі вдаватися, але те, що я можу сказати, те, що ми просували і просуваємо, це з одного боку демонополізація, тому що дуже часто так бувало, на жаль, що, грубо кажучи, весь величезний обсяг закупівель віддається в руки одному переможцю. І це примушує, з одного боку, його конкурентів вдаватися до, скажімо так, не завжди моральних і етичних способів боротьби, тому що тут питання дійсно йде фактично, може йти про виживання твого бізнесу і заводу. Та? Тобто, якщо ти на цей рік, якщо ти там побудував завод, побудував цехи, найняв людей, і на цей рік взагалі нічого не отримав, то це вбиває твій бізнес наглухо. Просто вбиває, да? А все отримує переможець. Наша логіка, а це потім створює монополію. А монополія вже починає диктувати свої умови. Мені це ніколи не подобалось, і ми з самого початку говорили про те, що там переможець має отримати великий контракт, найбільший контракт, але не стати єдиним переможцем. Тобто друге місце має теж щось отримати суттєво менше, третє місце теж має щось отримати суттєво менше. І це, по-перше, суттєво зменшить напругу, по-друге, диверсифікує ризики. Тому що неодноразово так було, да? Там, ну, це з публічних кейсів, це ПХЗ, коли там 90% всієї потреби там, по визначеним типам боєприпасів достались одному заводу, завод це зірвав, а потім щось взагалі не було поставлено, щось було поставлено абсолютно неналежної якості. Це викликало неймовірний скандал і втрати, найголовніше, серед особового складу Збройних сил України. Навіщо таке робити? Да? Тобто тут має бути інша логіка. Друга логіка – це, як саме визначається, переможець. Ми завжди були за те, і нас чують зараз, і нас добре чують зараз. Ми були завжди за нецінові критерії, тому що, в принципі, там, по більшості закупівель досі діє логіка, що найдешевше і є переможцем. Тобто, чим дешевше, тим більше його буде закуплено. Можливо, 100% від цієї потреби там, по даній номенклатурі. Але ж ми всі знаємо, як просто люди, які існують в соціумі, що найдешевше, як правило, не те, що не дорівнює найкраще, а воно прямо протилежно найкраще. І виходячи з цього, вже закладається конфлікт на фундаментальному рівні, тому що солдату, фактично бійцю, потрібно на передовій найкраще, а йому дають, а закуповують для нього найдешевше. І з одного боку, коли це все створювалася, ця конструкція, в цьому була логіка. Зараз ця логіка просто відсутня, тому що у нас вже є дійсно потреба в якості, в нових технологіях, а це, як правило, дорожче, а не в тому, щоб отримати найдешевше і бігти з ним незрозуміло куди.
9: Добре, це в загальних рисах. Тепер я хочу вас запитати про певні конкретні випадки, про які я читала в медіа, щоб ви більше розтлумачили. Ну, от, наприклад, видання «Наші гроші» розповідає історію, як 5 червня на мільйонному телеграм-каналі Труха, про Труху ще окремо поговоримо, там був інцидент з Міноборони, на Труха проскочила погроза щось таке погане, жахливе, резонансне розповісти про міністра оборони Федорова. Вони згодом нічого не розповіли, але потім вийшов із заявою радник міністра, волонтер Сергій Стерненко, і на його думку, за набором вкидів, він це називає, та на команду Міноборони стояв такий собі бізнесмен на ім'я Сеяр Куршутов, широковідомий у вузьких колах бізнесмен, який був підсанкційний, але в якийсь момент, за контрабанду, я так розумію, але в якийсь момент, уже під час вторгнення, Офіс президента без пояснення не продовжував щодо нього санкції, і потім неодноразово це ім'я виникало в справах або публікаціях, де розповідалося про корупцію на бомберах. Я так розумію, це вид дронів, але поправте мене. Що вам відомо про цю історію? Що це взагалі за історія? Тому що одразу кілька публікацій на цьому тижні було їй присвячено.
11: Дивіться, якщо ми говоримо про історію з дронами Куршутова, а не про те, що хотіла розповісти Труха, але не розповіла з якихось причин, да? То історія полягала в тому, ще раз, у мене немає на руках судового рішення, і ні в кого немає судового рішення, тому я припускаю, що мова йшла про досить відому схему, коли ти створюєш фірми-прокладки, через ці фірми-прокладки ти закуповуєш деталі, як правило, за кордоном, і фірма закордонна. Ти закуповуєш деталі, потім сам їх собі фактично продаєш з одної юрособи на іншу, збираєш там, умовно, там ці дрони, чи насправді що завгодно, в даному випадку дрони, і продаєш їх для того, щоб збільшити свою маржу, тому що маржинальність на закупівлю дронів обмежена законом, вона становить, якщо я не помиляюсь, 25%.
9: 25%, так.
11: І ти не можеш виходити за її межі. Тобто ти показуєш свої розрахунки, і їх у тебе може фактично в будь-який момент перевірити, для того, щоб зрозуміти, чи не завищив ти маржинальність, чи не завищив ти прибуток при цьому всьому. Для того, щоб обійти цей поріг, да, фактично використовувалися такі схеми. Вони зараз використовуються, зараз трошки рідше, але в цілому вони все ж таки є, і спіймати насправді за руку дуже важко, а трошки легше, якщо ти поставив на ці товки чи прокладки зв'язаних з собою осіб, і цей зв'язок можна прослідити. Якщо зв'язаних осіб немає, доказати це, довести це принаймні в суді, суттєво складніше. Наскільки я розумію, наскільки я бачив незначну, скажімо так, кількість документів, то мова йде саме про такий тип історії.
9: Ага, а чи правильно я зрозуміла, що є бізнесмен, так, який раніше був, щодо якого раніше впровадили санкції за контрабанду, санкції – це окрема історія, та вона дуже неоднозначна, але був підсанкційний, під час війни санкції не продовжили, він постачав, виробляв дрони, і є справа, в межах якої розглядається завищення вартості компонентів для дронів в тому числі.
11: Справа є, вироку немає.
9: А я так розумію, що просто історія ж вийшла на такий медійний рівень. Я так розумію, що тут йдеться про те, що якісь могли бути, замовні інформаційні медійні кампанії проти Міністерства оборони, якщо в Міністерстві оборони дають таким справам, якщо їх коментують, дають огласку і викривають або стають дотичними до викриття якихось схем.
11: Я, чесно кажучи, сказати, що я не здивований, я дійсно не здивований, тому що ми працюємо півтора роки, у нас це за нашу каденцію, зараз працюємо з третім міністром, з Михайлом Федоровим, І фактично кожного разу, коли тому чи іншому, коли рубають ту чи іншу схему, або створюють схему для нового гравця, що також буває, починається інформаційна кампанія, і зараз, здається, ми бачимо саме її. Я не досліджував саме цей аспект, мене, ну, медійний шум не дуже хвилює, в принципі, але, ну, принаймні, має ознаки саме медійної кампанії, але не першої і не останньої, тому що, ще раз, у Міноборони найбільший бюджет в країні, за право отримувати частину цього бюджету чи за програш і не отримання грошей цього бюджету бореться неймовірна кількість гравців, а Янголів, ну, так вже сталося з крилишками, з німбом, да, в збройному бізнесі взагалі не так багато. Взагалі не так багато. Так вже історично повелося і так, мабуть, буде завжди.
9: Ще одна справа, теж хотіла у вас уточнити, це про бронежилети. Була новина про те, що суд стягнув майже 100 мільйонів гривень з компанії-постачальника. Компанія називається Millicon.ua, ну, раптом це комусь про щось говорить. Але чи правильно я розумію, що це йдеться про так звані, так ми їх в народі назвали, бронежилети Міндіча, але це йдеться про ті бронежилети, які хотіли поставити українському війську люди з орбіти Міндіча, і що? Зараз виходить, що на цю компанію наклали штраф за постачання чи спробу постачання неякісної продукції.
11: Так, накладено штраф, є рішення суду. Це мова йде абсолютно точно про бронежилети Міндіча. І я щиро сподіваюся, що вся історія з бронежилетами, в принципі, закінчиться. Ну, з цими бронежилетами на цьому. Мається на увазі не, що вона закінчиться для тих, хто брав в ній участь, а й мається на увазі, що закінчиться ця, нарешті, спроба всунути ці бронежилети в Збройні Сили України. Так, це фактично йде про ці бронежилети мови.
9: Але вони, наскільки я розумію, вони, Юрію, десь зараз ці бронежилети лежать на складі, бо була така різна суперечлива інформація, наприклад, в одному зі своїх там блогів депутат Желізняк, не в блогах, здається, це прямо під час засідання тимчасової слідчої комісії, він повідомив про те, що ці бронежилети комусь все-таки продали у війську, але потім були спростування з боку журналістів видання «Бабель», де вони буквально знайшли ці бронежилети на складі. То де бронежилети, за вашою інформацією?
11: Дивіться, я не можу прослідкувати долю кожного бронежилета, тому що...
9: Цієї партії.
11: Ну, на відміну, ну, так як партія вона фактично не стала, да, то вони можуть перепаковуватись, плити можуть переходити в ці інші. Дійсно, в виданні «Бабель» вони, якщо не помиляюсь, брали інтерв'ю директора Millicon, да, і вони показували там бронежилети в коробках. Чи схоже це на правду? Ну, мабуть. Чи дає це гарантію, що принаймні частина або там плити з цих бронежилетів дійсно не потрапили в якийсь спосіб до Сил оборони? Гарантії це, на жаль, не дає.
9: А можете пояснити? Тобто ці бронежилети, які свого часу Міноборони не прийняло, і за що зараз компанії-постачальнику виписали штраф, їх ще можуть кудись віддати у військо?
11: Дивіться, якщо у вас є зброя, да, то у неї є номер, який вписаний у ваш військовий квиток. Чи можете ви продати зброю, яка потім десь випливе, і по номеру знайдуть вас, і ви отримаєте кримінальне провадження? Продати ж можете, але наслідки будуть. Да? Номерний знак – це все ж таки номерний знак. Чи маркується кожна плита, чи маркувалася вона спеціальним номером, який внесений в якусь базу, в даному конкретному випадку? Мені невідомо. Але, як правило, ну, так не роблять. Да? Ну, за великим рахунком. Ну, це не, ну, плита бронежилета, умовно кажучи, або чехол від бронежилета, воно не вписується нікуди. І в принципі, наскільки мені відомо, з'ясувати, чи була, який там шлях конкретно тої плити від броніка, яка там у мене там в плитоноски, да? З'ясувати шлях цієї плити там, від народження, да, до потрапляння до тебе, в принципі, неможливо. Тому можливо, можливість перепаковки з бронежилетами або з іншими типами схожих там речей, в принципі, є. Але ну, мені це просто невідомо, тому що це потрібно робити не просто вже дослідження, да, це потрібно робити розслідування з обшуками і так далі. Повноважень у мене на це немає. І, чесно кажучи, вже станом на зараз ну, інший пріоритет.
9: А от ваша заступниця в Громадській антикорупційній раді при Міноборони Тетяна Ніколаєнко, вона звертає увагу на те, що попри те, що суд стягнув з компанії майже 100 мільйонів штрафу за постачання неякісних бронежилетів, вона пише, що це не перемога, тому що статутний капітал компанії становить 160 тисяч гривень і навряд чи щось держава з цієї компанії стягне. Це так. Правильно я, правильно я процитувала?
11: Угу. По статутному капіталу дійсно він там дуже маленький, там декілька тисяч доларів, але бувало неодноразово, що в принципі компанії сплачували штраф, навіть маючи дуже невеликий статутний капітал, умовно там в тисячу гривень, якщо внаслідок якихось причин.

0: зараз називається ця агенція, чи агенція оборонних закупівель.
1: ОСДО. Так, вона так і називається, ОСДО.
0: АОСДО, дві назви тепер, добре. Тобто, чи якісь були зроблені буквальні практичні висновки, можливо, переписали після цього інциденту правила, не знаю, перевірки бронежилетів?
1: Там, насправді, це дуже хороше питання, тому що, насправді, за великим рахунком, саме та частина Міністерства оборони, яка відповідає за перевірку, да, за перевірку, вона пережила, мабуть, чи не більше трансформації за останні роки, навіть, можливо, більше, ніж ООС до того. Да? Тому що там була прийомка, потім, значить, там були люди, які там на великих там заводах сиділи і прямо контролювали процес. Да? Там потім почалася трансформація, значить, з прийомку, в якомусь форматі ліквідували. На там перше число закінчилась реформа департаменту гарантування якості, який там мав працювати там за новими стандартами. Да? Зараз я принаймні чую, що буде знову переформатування гарантування якості ДГЯ, і вони отримують нові функціонали, будуть знову трансформовані. Да? Але яким чином і в яку форму, мені поки не відомо, і це не є публічним, і взагалі невідомо, чи воно відбудеться, тому що в Україні, вибачте, от поки цей процес там не підписаний, не розпочатий, говорити про те, що це буде, що це не буде, це більше схоже на гадання і тарологію, аніж на експертизу і аналітику. Да? Відповідно, чи можна вважати це частиною висновків? Імовірно, можна, тому що, в принципі, скандал був надгучний, і саме те, що бронежилети все ж таки по результатах не прийняли, це важливо. Ну, це важливо. АОС мав щось змінити в своїй там поведінці, да, в своїх там паттернах поведінки, після цього, ну, вони взагалі конкретно в кейсі з бронежилетами, АОС говорить, що вони діяли тільки виключно там в межах і в спосіб. Їхня задача була там отут підписати, отут там поставити печатку, вони там зробили це згідно законодавства, і, типу, не чіпайте нас, ми, типу, ну, ми не мали мали юридичні підстави, підписували контракт, перестали мати юридичні підстави, розірвали контракт. Да? Тобто ООС намагається якраз від історії з бронежилетами максимально дистанціюватись. Тому я б сказав, що висновки з цієї історії мав робити не ООС, а глобально Міністерство оборони. І дійсно підсилювати незалежність органу, який гарантує з боку держави якість виробу, який приймається, а ця незалежність, ну, вона для неї нужна дійсно політична воля. Да? Тому що раніше абсолютно стандартна була історія. І багато років тому, і не багато років тому, коли міністр дзвонить, каже, що там от там оце прийміть, типу, там підпишіть, там все нормально, я перевірив. І там людина там щось підписує, потім сідає в тюрму.
0: Ну, це цікава, це цікаву думку ви нагадали. Але я також нагадаю, що з цими бронежилетами теж була цікава історія. Її озвучував Арсен Жумаділов, коли міністр оборони Рустем Умєров повіз його на обід до Міндіча і ще там до кількох людей. Разом вони сиділи, обідали, де Жумаділову намагалися натякнути, що треба прийняти ці бронежилети, але треба сказати, тут спрацювали запобіжники. Юрію, дякую дуже. Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадської ради при громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Ми згадували систему закупівель, найбільш скандальні історії в закупівлях, які ми мали останнім часом, їхні наслідки. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника

0: бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок російських атак на енергооб'єкти на ранок найскладнішою є ситуація у Донецькій та Херсонській областях. Там найбільший обсяг нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання, уточнили в «Укренерго». Також після нічних та ранкових обстрілів є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. У Москві через атаку дронів зупиняли роботу осі аеропорту. Від ночі на підльоті до міста знищили вже понад 70 українських безпілотників, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. Деталей про наслідки ударів чи падіння уламків він не навів. Місцева влада стала повідомляти про збиті дрони о 3-й годині ночі, про останній знищений безпілотник Собянін відзвітував близько години тому. І у Катері стався вибух на заводі із переробки скрапленого природного газу у РАС «Лафані». 54 людини отримали поранення, а 18 вважаються зниклими безвісті, повідомляє Reuters. Зазначається, що під час запуску виробництва стався вибух та пожежа на місцевому газорозподільному об'єкті «Барзан». Для локалізації пожежі були направлені групи екстреного реагування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
2: у дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-коду можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити про українсько-польські відносини. До нашого ефіру вже долучився Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
7: Добрий ранок, пані Власта. Радий бути з вами, зі всіма, хто слухає НВ. Як завжди, звісно.
6: Навзаєм, навзаєм. Пане Павле, ну у вас точно, мабуть, є багато польських нагород.
7: Ні, у мене немає жодної.
6: Серйозно?
7: Я думаю, що я не заслужив. Я завжди... прямим текстом розмовляв про те, що є в нашій спільній історії. Створював, до речі, спільні комісії, які на ці питання не тільки дивилися, а з ними працювали. І, до речі, багато що робилося в сенсі розуміння цих питань. Комусь подобалось, комусь не подобалось, але я вважаю, що як тоді ми намагалися говорити з позиції такої спокійної сили і впевненості, з повагою, але з сильної позиції, так і зараз ми маємо говорити. Я думаю, що це не суперпопулярно серед когось з поляків, але жодної нагороди не маю і не маю з цим жодних проблем.
6: Немає тепер що повертати. Добре, тоді я інакше поставлю питання. Скажіть, а наскільки ви вітаєте рішення українського політикуму і представників дипломатичного корпусу повертати ці нагороди? Ми розуміємо, що справа не в медалях, не в орденах, так, але просто таке повернення, звісно, має певний символічний, політичний зміст. І потім вже доведеться якось цей діалог шукати. Наскільки ви вітаєте рішення політиків і дипломатів повертати ці нагороди?
7: Звісно, вітаю з точки зору українського політикуму. І мене запитували ваші німецькі колеги позавчора, а що б я зробив, якщо все ж таки нагороди у мене були. Так. І я сказав, що я однозначно повернув би нагороду, оскільки це, по-перше, про солідарність, друге, про розуміння, що президент Польщі зараз намагається використовувати польський орден. І до інституту польських нагород я, звичайно, ставлюся з повагою, але тим не менше як інструмент. І цей інструмент – це фактично те, як в школі, знаєте, ви краще себе поводите, отримаєте кращі оцінки, не краще – отримаєте гірші оцінки. І це, як на мене, якийсь сенс знецінення самої нагороди. Друга історія, коли ти береш орден як інструмент і намагаєшся виставляти його ще якийсь як важіль, це теж дуже-дуже сумна історія. І, як на мене, це сумна історія для польської еліти і, власне, для польського суспільства. Адже в історії Польщі, по-моєму, такого ще не було. Щонайменше так мені кажуть мої польські друзі. І взагалі цей емоційний стрибок, який відбувається, він насправді обов'язково якось вщухне, але будувати розмову з Навроцьким і будувати розмову з тими, хто навколо нього, хто, по-перше, намагається використовувати свій досвід навколо Інституту національної пам'яті, але також
6: так.
7: А я перепрошую, щось зі зв'язком плаває Wi-Fi. Навколо Інституту національної пам'яті. Це теж сумна історія. Тим не менше, він розуміє, що він заліз для себе в дуже складну історію. І з цієї історії він особисто буде вже якось вибиратися за рахунок інших, в тому числі за рахунок нас. Тобто це буде дуже-дуже для нас історія непроста відносин також з ним. І особисто, і як з президентом Польщі. Тим більше, як ви знаєте, він так і не доїхав до Києва після того, як, власне, посів цю посаду. Тобто тут є багато особистого, тут є намагання зіграти на польській політиці і навколо себе об'єднати частину еліти суспільства. Тут є намагання побудувати собі позицію під вибори наступного року. Але все це реально відіграло дуже-дуже кепсько. Я думаю, що Навроцький це прекрасно розуміє, і тому особисті відносини з ним будуть дуже-дуже складними. Адже не впевнений, що він готовий через певні речі переступити.
6: Ну, ми навіть була вже сьогодні реакція канцелярії польського президента на повернення українських нагород, і ну, як він сказав, що додалася образа до образи. Тобто в Польщі обурилися, цей крок не оцінили, можливо, як сподівалися в Україні. Але тим не менш, от дивіться, ви самі сказали, що та, можливо, польський президент сам себе загнав у кут. Ми бачимо певне несприйняття і в польському суспільстві його діями, але до кінця не розуміємо, наскільки велике є це несприйняття. Але ви самі водночас сказали, що доведеться якось із ним вибудовувати діалог, бо він лишається президентом і, можливо, навіть на наступних парламентських виборах посилить свої позиції. Ну, можливо, а може і послабить, побачимо. А тепер, слухайте, ну от після того, коли всі один одному повернули медалі і ордени, як тепер налагоджувати цей діалог? Навіть посол український, який працює зараз в Польщі, і він повернув свої нагороди. От, з чого має початися налагодження цього діалогу? Хто його має починати?
7: Але питання діалог з ким? Тобто частина, ну, слухайте, польського політику...
6: Польського президента в мене для вас немає, знаєте. Ну от є зараз такий польський президент.
7: Ні, звичайно. Якщо ми говоримо про діалог з польським суспільством, я не вважаю, що ми його втратили. Угу. І я це кажу абсолютно серйозно. Якщо ми кажемо про діалог з частиною польського політикуму, і не тільки тією, яка навколо Туска, ми його теж не втратили, хоча, звісно, емоційний фон буде, і він не зникне ані завтра, ані післязавтра, ані за місяць, ані за шість. Будуть дуже непрості речі навколо спільних заходів та сама конференція з відновлення. Ну, як би я до неї особисто не ставився, оскільки я вважаю, що це процес заради процесу, не більше того, але все одно вона також грає.
6: Так, щось у нас, мені здається, зі зв'язком сталося тепер точно. З нами Павло Клімкін був на зв'язку, ми сподіваємося, зараз швиденько перенаберемо. Пан Павло Клімкін говорив про те, що от на носі, та буквально за кілька днів розпочинається конференція з відбудови України, вона цього року пройде в Польщі, в польському місті Гданськ, і зараз, до речі, до сих пір лишається певною інтригою, чи відвідає цю конференцію Володимир Зеленський. Я бачила дуже багато, ну, так би мовити, порад президенту, оглядачі політичні, аналітики висловилися про те, що попри все президент має туди їхати, ну або як мінімум має бути там присутній онлайн, там, виголосити якусь промову, наприклад, але до кінця ми не знаємо, чи буде він на цій конференції, і якщо він буде, як його там зустрінуть, з ким він там буде комунікувати, як він там буде комунікувати, ну і вся ця подія, вона в цілому, вся ця подія, вона під питанням, попри те, що конференцію організовують не поляки, та, а це подія, де організатором є Європейський Союз, можна сказати, здебільшого. Тим не менш, проходить вона в Польщі, ця конференція, і якось так от співпало, наклалося, так би мовити, конференція на ці складнощі в українсько-польських відносинах. Ми поки що чекаємо Павла Клімкіна, дуже хочеться, звісно, тут почути його точку зору, як із цього всього виходити, але я нагадаю, що добряче, так би мовити, образами обмінялися польські і українські політики після того, коли Володимир Зеленський і добра кількість дипломатів, колишніх президентів, колишніх дипломатів, політиків віддали свої нагороди Польщі, повернули свої нагороди Польщі. В канцелярії польського президента сказали, що ну ось в такий спосіб ви лише множите образи. І ми бачимо, що якогось там потепління поки що на горизонті не простежується. Я нагадаю також перед історією всього цього, а вже ж це такий, так би мовити, точка відліку, хоча, звісно, почалося все значно-значно раніше, але можна сказати, що точкою відліку останньою стало рішення Володимира Зеленського про перейменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій почесним званням імені героїв УПА, і це викликало такий шквал критики з боку польського політикуму. На чолі цього обурення, звісно, стояв польський президент, але просто ситуація призвела до того, що навіть ті польські політики, які вважалися достатньо дружними і лояльними до України, як, наприклад, Дональд Туск, прем'єр-міністр, або глава МЗС Радослав Сікорський, вони не знайшли в собі, ну, достатньо, скажімо, там сил, сміливості та виступити проти і публічно підтримати дії української влади, наприклад, сказати щось на кшталт, що це українські герої і їм визначати, яким і кого називати. Тобто навіть таких заяв не прозвучало, оскільки, як пояснювали польські оглядачі, журналісти, що це є питання надзвичайно сенситивним всередині всього польського суспільства, і тому навіть лояльні до України політики не могли собі дозволити якось публічно підтримати Україну, щоб в такий спосіб не зіткнутися з якоюсь хвилею несприйняття цих заяв всередині польського суспільства. Ну і я також бачу, що в Польщі пояснили, чому свого часу вони не забрали орден Білого Орла у Беніто Муссоліні, Катерини ІІ і Герхарда Шродера. Це всі ці люди, які так само мали цю нагороду, та, яку повернув Зеленський. І тоді, власне, чому було так багато скептицизму стосовно того, що в Зеленського заберуть цей орден? Казали, ну та дивіться, він є в Муссоліні, є в Шредера, в них не забрали, а в Зеленського заберуть. Ну ні, до цього не дійде. А коли забрали, то ось в Польщі пояснили, що, мовляв, орден не можна відкликати в тих людей, які померли. Ось це якщо говорити про російську царицю і італійського диктатора. А якщо говорити про німецького колишнього канцлера Герхарда Шредера, який є наближеним до Кремля, то в Польщі заявили, що він, мовляв, ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив український президент. Це дослівна цитата, яку заявили в Польщі, яку виголосили в Польщі. Тому, насправді, ситуація така доволі складна, і ми маємо зважувати на те, що через Польщу проходить основне постачання допомоги для України, та в Польщі фактично такий логістичний хаб існує. Так само в Польщі це дані ООН, якщо я не помиляюся, це дані станом на квітень цього року, я нещодавно перевіряла, майже 1 мільйон українців отримали тимчасовий статус захисту, так, у Польщі. Тобто це з таких нових, так би мовити, українських мігрантів, які прибули до Польщі. Польщі. І були минулого тижня два соціологічні дослідження, які презентували два різні польські видання, ОНЕТ і Річ Посполіта. І в цих соціологічних дослідженнях йшлося про те, що понад половина опитаних поляків, здається, там були 52%, якщо я не помиляюсь, в одному опитуванні, в іншому майже 60%, вони сказали про те, що ставлення, що вони погіршили, так би мовити, своє ставлення до українців, або вони думають, що погіршиться це ставлення у майбутньому. Тобто можемо припускати, що наслідки цієї кризи в першу чергу відчують на собі українці, які перебувають в Польщі. Мені кажуть, що пан Павло Клімкін долучився до нас, щоправда, телефоном, але нам не заважає продовжити розмову. Пане Павле, чи ви мене чуєте?
8: Та, пані Власта, щось Wi-Fi мене сьогодні не любить.
6: Таке буває, все нормально. Ми з вами говорили про те, що і хто має зробити, а ви кажете, з ким говорити. Ну, говорити, мабуть, треба і з президентом Польщі, але не лише з ним можна говорити, щоб якось налагодити українсько-польську відносини тепер.
8: Я думаю, що говорити потрібно зі всім польським політикумом. Говорити потрібно з польськими істориками, і це має бути розмова між нашими історичними школами і їх історичними школами. Вони побудували ці історичні школи, вони це вклали дуже багато зусиль, як фінансових, так, власне, і інтелектуальних. Тому це має бути широка розмова. Якщо ми будемо намагатися балансувати тільки розмову з Новгородським, цього нічого не вийде. Він, навпаки, буде дуже зацікавленим, щоб ми намагалися побудувати розмову саме навколо нього. Але це точно не історія, яка нам потрібна. Зараз, коли частина польського суспільства або негативно ставиться до України і українців, або, навпаки, ще має якийсь сенс роздратування навколо нас, оскільки нас там бачать постійно, всюди, і це для поляків зміна їхньої реальності, зміна способу життя. З одного боку, це класно працює для їхньої економіки, а з іншого, не дуже працює для певних прошарків польського суспільства. І якщо ви подивитесь цифри, до речі, я на хвильку чув, що ви цитували, саме серед молодих поляків до нас ставлення є доволі негативним. Тобто нам взагалі потрібна нова стратегія українсько-польських відносин. Але це не стратегія відносин там, окремих політиків, там, бюрократів, чогось іншого. Це має бути широка стратегія двох взаємодії, двох суспільств і якось перезавантаження цих відносин для майбутньої взаємодії в Європейському Союзі. І старі копі-пейст підходи, якісь кальки і шаблони, я думаю, що тут не працюють. Ну от подивіться, скільки поляки дали орденів нашим політикам. Ну і що далі?
6: Багато.
8: В один момент все посипалось. Та посипалось емоційно, але ця емоція в політиці дуже важлива. Тому я думаю, що нова стратегія українсько-польських відносин, вона реально на часі, хоч нас, звичайно, і турбують зовсім інші питання, які начебто ми вважаємо суперпріоритетами, але з поляками потрібно працювати дуже системно, спокійно, ну і впевнено. Ми для себе маємо зрозуміти, чим ми керуємось, якими емоціями, але сенс впевненості і своєї позиції – це дуже важливо, щоб ми теж не були на якихось емоційних войдалках.
6: Суперпріоритетом зараз, звісно, для України є війна з Росією, але Польща залишається не дуже важливою для України, якраз в тому числі і через війну, і далі можна говорити безкінечно і про євроінтеграцію, і про підтримку, і про багато чого іншого. Я пропоную, пане Павле, щоб ми десь так в кінці цього тижня з вами ще раз зібралися і, мабуть, уже підсумували, тому що після конференції в Гданську буде вже плюс-мінус зрозуміло, зрозуміло, які настрої панують в Польщі і чи є там з ким говорити, як говорити і на які кроки яка зі сторін готова йти. Тому поки що дякую вам. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки, був на радіо НВ. Ми говорили про польсько-українські відносини. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
4: Для довідки.
2: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Посол України у Чехії Василь Зварич відмовився від польського ордена «За заслуги». Його він отримав у 2024 році від тодішнього президента Анджея Дуди як посол України у Польщі. У п'ятницю, нагадаю, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена «Білого орла» за те, що він присвоїв почесне найменування імені героїв УПА Центру ССО. Після цього від ордена «Білого орла» відмовились президенти Кучма, Ющенко і Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та екс-прем'єр Володимир Гройсман. Продовження участі політиків України у Польщі і Польщі у конфлікті є стратегічною помилкою, заявив тим часом глава польського уряду Дональд Туск. А польська рада підприємництва звернулася до своєї та української влади із закликом негайно припинити публічний конфлікт та повернутися до прагматичного діалогу, пише видання «Жечпосполіта». Польські підприємці зазначили, що нинішня ситуація створює ризики для спільних економічних проєктів, логістичних ланцюжків та інвестиційної співпраці, а також може призвести до відчутних фінансових втрат як для Польщі, так і для України. Україна домовилася із Німеччиною про постачання 600 ракет для систем ППО, розповів Володимир Зеленський. Президент нагадав, що США можуть виготовляти близько 700 ракет до ЗРК «Петріот» на рік. Вони передали ліцензії німцям якийсь час тому. Німці почали зараз виробництво, і ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму на 600 ракет. Це хороший контракт. Коли воно приїде, безумовно, це доволі тривалий процес, сказав Зеленський в інтерв'ю ТСН «Тиждень». Також, за словами глави держави, є перші позитивні сигнали від США щодо передачі ліцензії на виробництво ракет Україні. Мовляв, наразі потрібна згода особисто від Дональда Трампа, усі інші погоджуються, розповів Зеленський. Українські військові планомірно знищують російську логістику у Криму. Кожен новий удар поблизу Керчі наближає півострів до колапсу, пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Вчора під удар потрапив російський порт «Кавказ» неподалік Кримського мосту. Там спалахнула велика нафтобаза. Саме звідти росіяни везуть пальне на півострів та південь України. Також прилетіло по нафтобазі в окупованій Керчі. Вона розташована менш ніж за кілометр від мосту. Росіяни зупинили рух паромів через протоку. Вантажівки відправляють сухопутним шляхом через Маріуполь та Мелітополь. Місцева влада заборонила продавати пальне приватним компаніям на всіх заправках. Окрім цього, у Криму почалися перебої зі світлом. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді пояснив логіку цих ударів. Каже, Україна цілеспрямовано знищує ворожу протиповітряну оборону, руйнує російську логістику та енергетику. Головна мета – не дати Кремлю наступати із території Криму. СБУ та Нацполіція зупинили теракт у центрі Києва. Затримано двох агентів ФСБ. Двоє завербованих російською спецслужбою мешканців Києва заклали саморобний запальний пристрій під генератор біля адмінбудівлі у Шевченківському районі. Підрив мав спричинити пожежу та знищити сусідній адмінкорпус. Активувати пристрій агенти планували дистанційно, вже перебуваючи у потязі на Чернігівщину, звідки хотіли втекти до Білорусі та Росії на надувному човні. Правоохоронці затримали їх просто у потязі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Другий день червня, понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Зазвичай, як і зазвичай, пропоную чотири великих теми до обговорення, і кожну з них я заанонсую. Отже, Кароль Навроцький робить те, що робив Віктор Орбан, і закінчиться це погано. Так Володимир Зеленський коментує рішення польського президента щодо ордену Білого Орла. Цим розпочнемо за мить. Там є величезна кількість заяв, рішень, рухів, які необхідно оцінити, і ми це зробимо. За 25 хвилин ще одна тема. Поговоримо про ретранслятори російських дронів на території Білорусі. Чи зреагує невизнаний президент Олександр Лукашенко на заклики Києва? Як я вже сказав, за 25 хвилин поговоримо про це детальніше, і в наступній годині маємо ще дві теми. Росіяни хочуть не виконання домовленостей Анкоріджа, а перемоги. Так говорить помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков. Наступну годину відкриємо цими словами. Ну і на фінал згадаємо про ситуацію в Криму. В окупованому Севастополі запроваджуються обмеження на роботу транспорту і великих торгівельних об'єктів. Заборонені вуличні заходи, а протягом двох днів не продаватиметься пальне. Чи встані росіяни опанувати ситуацію на півострові? Про це поговоримо наприкінці етеру, але надамо цьому дещо такого, знаєте, політичного чи навіть геополітичного значення, тому що дійсно таку перспективу має, зокрема, і ця тема. Про все по порядку. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це є Лукаш Адамський, доктор історії та політичний аналітик, заступник директор. Тут я теж попрошу, щоб наші колеги це виправили, бо пан Адамський є директором Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Мої вітання, доброго дня.
10: Доброго дня.
9: Властиво, останніми днями була ціла низка заяв, рішень, рухів з обох боків, і з Києва, і з Варшави. Ну, ми щойно в новинах чули так само і про рішення українського представника, посла в Чехії, пана Зварича, який раніше представляв Україну офіційно в Варшаві, повернути державну нагороду. Я попрошу, аби ви, може, з польської перспективи, і теж зі своєї, зокрема, перспективи, власне, оцінили, в якій точці ми зараз перебуваємо, ну і чи є нам куди рухатися далі, слухайте, от в цьому такому розбраті, тому що десь має бути та фінальна точка, десь має бути вже зрештою отой, знаєте, Рубікон, який перетинати, ну просто буде без сенсу. І кожного разу, коли я говорю з вами, зокрема, з іншими так само представниками Польщі, мені видається, що, ну, напевно, це вже і є ось та фінальна точка, далі підемо вгору. А насправді історія, на жаль, розвивається.
10: Ну, я скажу кілька слів, навіть не з моєї власної перспективи, бо якби я стараюся зберегти певну дистанцію до дій і польських, і українських політиків, але я би скажу кілька слів про те, як загалом в Польщі ця справа сприймається. А сприймається так, що польсько-українські відносини опинилися в дуже непростій ситуації. Ми маємо певний такий емоційний цунгвал і в Польщі, і в Україні. В Польщі він був викликаний десь наприкінці травня рішенням президента Зеленського, щоб присвоїти цю назву героїв УПА, попри всі польські застереження і попри те знання, що для Поляків УПА це перш за все виконавці етнічної czystki проти polskiego населення. W Ukrainie zaraz cej cungwał emocji je. I kiedy je takie emocje, to dużo, rozumiecie, dużo, dużo ważko tut w zahali mówić, co będzie dalej, bo my wszyscy chcieli, żeby nasza polityka wperła się na pewnej logicy, na racjonalizmowi, ale my już mamy po prostu emocji, tak? I w Polsce zahalom uważaje się, że niezależnie od tego, czy prezydent Nawrocki dobre zrobił, czy niedobre, tak, że on tak publiczno z początku skazał, że rozgadaje możliwi zabraty orden, potem faktycznie zabrał. To jest supereczki, czy on dobre zrobił, czy niedobre, ale też, że rzeczenia prezydenta Zeleńskiego pro UPA było rzestą obiektywno nieprzyjaznym do Polski, duże nieprzyjaznym i polska drżawa musiała jakoś widreagować, to jest absolutny konsensus wszystkich politycznych sił i w pryncypie wszystkich polskich komentatorów. I zaraz też pytania, jak w Polsce będą oceniować cej ordenopad, jaki odbył się na ostatnich wychidnych. Jakby ja osobisto rozumiem prezydenta Zeleńskiego, że on chciał czekać na kontrasygnację premiera Tuska, na rozwiązanie, czy tej orden straty, czy nie stracić i jego jakby wyrzucił sam wysłaty. Co jakby odpowiadaje mojemu rozumieniu politycznego racjonalizmu. Natomiast też, że Wince zrobił nową pocztą, tak, a po czym wsi niby to spontanno poczęły odmawiać się od ordenów, a faktycznie też było skoordynowane, że było co oczywidne, że рішення інших колишніх президентів, а потім міністра Сибіри, Буданова, послів, це все була скоординована акція. Ну, це як вважаю, тільки трошки доливає оливи до цього багаття, яке вже горіє. І це дуже в Польщі знижує довіру до України. В Україні знижує довіру до Польщі. Думаю, що це ситуація, де обидві сторони тільки можуть втратити. Тобто це об'єктивно дуже некорисна ситуація. Питання тільки, хто втратить більше. Мені здається, що втратить більше Україна, але і Польща втратить. Це для мене теж очевидно.
9: Разом з тим, бачите, говорите про певну координацію, а чи вам не видається, що, можливо, це якраз, ну, радше такий принцип доміно? Тобто це не означає, що і колишні президенти, і урядники, і, зрештою, дипломати між собою змовилися, тільки те, що десь це була емоційна реакція, не скоординована, а десь це була така, знаєте, ну, радше політична історія про те, що от не випадає не повернути, та? Тому що це ж не було в один момент. Ну, пригадаємо, наприклад, рішення Петра Порошенка, п'ятого президента України, яке послідувало потім. Після Володимира Зеленського, очевидно, який відіслав новою поштою, і після панів президентів Ющенка та Кучми. І тому, мені видається, тут з української перспективи ми радше трактуємо це за принцип доміно, а не за певну скоординованість. Ну, нібито, знаєте, сіли за ніби таким круглим столом, всі домовилися, хто в якій годині, хто за ким буде це все віддавати, відсилати.
10: Я вважаю все таки, що це була скоординована акція. Я можу розуміти, що певні журналісти, так, або, скажімо, військові це могли зробити по принципу доміно. Натомість я навіть побачив пояснення всіх українських тих високопосадовців. І воно, ці пояснення дуже подібні. Розумієте, загалом це пояснення звучить так. Ми хочемо дружби з польським народом, але вважаємо, що дії польського президента були недружними і тому відмовляємося від польських орденів. Але це жест тільки стосовно президента Nawrockiego, а не стосовно polskiego narodu. Всі так кажуть. До речі, prezydent Polski Nawrocki tak samo сказав. Він в своїй промові в п'ятницю сказав, що він хоче запротестувати символічно проти символічного жеста президента Зеленського, але його дії аж ніяк не мають нічого спільного зі зміною ставлення до українського народу, до України. До речі, він теж сказав, що вважає, що Польща матиме, мусить і буде далі допомагати Україні у війні проти російського агресора. Тобто ми маємо тут певну таку навіть логічну непослідовність, бо якщо українські високопосадовці протестують проти Nawrockiego, а водночас відмовляють йому в переконливості цього аргументу, що ця дія тільки проти Зеленського, а не проти України, ну то ж вони в принципі так само зараз поступають, бо вони кажуть, що це не проти Польщі, але проти Nawrockiego. І знаю теж з польських дипломатичних кіл, що Польща була, що Польщу попереджували про те, що Україна може відповісти такою ескалацією. До речі, теж зверніть увагу, бо ви це самі зробили, але prezydent Zelenski вчора прямо сказав про те, що polski prezydent jest dużo podobny do Viktora Orbana. No i tu znowuż pytania. Nawet jak sam prezydent Zelenski tak uważa, nawiszczo co mówi publiczno. I czy on chce poczuć odpowiedź, że to koleżny premier Uhorszczyny blokował dopomogu dla Ukrainy, że on jeździł na Kreml, siedział się z Putinem, kiedy sam Nawrocki na skitli. W principie to wszystkim wiadomo, on jeszcze jak głowa Polskiego Instytutu Nacjonalnej Pamięci, on, że był przyciągnuty do, znaczy jemu rosyjska prokuratura dawała karni kryminalni zwinowaczenia za to, że on borował się z radzieckiej spadkowej w Polsce. I też Polska i sam Nawrocki postino każe pro to, że trzeba dopomagać Ukrainie wojskowo u winii z rosyjskim agresorem. Tomu ja to każę, żeby pokazać, że my majemo tut i w Ukrainie i w Polsce wielczezni emocji, także u polityki, i ci emocji toczno ne słuchowaty móc sprawi polsko-ukraińskiej współpracy, a przez to, że no, Ukraina zaraz opynula się w dużo składniej ze sobą sytuacji, wede winu proti, heroiczną winu proti Rosyjskiej Federacji w zachysti swojej terytorii, to no, pytania, czy taka bezkompromisna pozycja, skażemy, że to tylko Ukraina ma wyrysować, jakich ma tych heroiw i można ignorować zwinowaczenia sumniwe historyków, tak, traumus sąsiedniej nacji, no, to budujcie się o naslidki, tak, to z Wisła Ukraina może wybrać, obierać sobie swoich heroiw, ale naslidką budet те, що майже всі польські політичні еліти, в тому числі і ті, які зараз є в правлячій коаліції, тобто я маю на увазі прем'єра Туска, таких політиків як Павел Коваль і так далі, вони всі будуть платити політичну ціну за занадто проукраїнську політику в очах пересічного виборця. І це теж результат тих емоцій. Тому я закликаю до, наскільки можна, закликаю до певної такої, до утримання тих емоцій і до зрозуміння, що діалог полягає в тому, що ми маємо відкрити себе на аргументи другої сторони і зрозуміти, що якщо друга сторона щось робить, то в своєму розумінні вона має теж трошки рації. Принаймні є щось, з чим варто серйозно подискутувати, розглянути.
9: Ну, бачите, цей діалог, про який ви говорите, наскільки він зараз можливий з огляду на політичне тло? Тому що політичне тло має неабиякий вплив. І я навіть особисто мав цей досвід, фактично виконуючи ту функцію, яку зараз виконуєте ви, за що я вам вдячний. Ви представляєте тут польську перспективу, незалежно від того, комусь вона симпатична в Україні чи не симпатична. Ми принаймні маємо знати її. Виконуючи таку саму функцію в польських медіа, деяких польських медіа, бо я в різних з'являюся, я чув на свою адресу звинувачення про те, що я десь там, знаєте, намагаюся усправедливити діяльність або там виправдати діяльність геноцидальну, речі, які відбувалися під час Другої світової війни, хоча насправді моя функція полягала тільки і виключно в тому, що я представляв без своєї оцінки цю українську перспективу в Польщі. І з огляду на цей досвід, і з огляду на те, як зараз виглядає ситуація, чи ви бачите можливість до ось цього діалогу? Тому що, ну, якщо ми будемо просто впиратися в те, що звинувачувати одне одного в виправданні геноциду, якихось страшних, ну, абсолютно неприйнятних злочинах, просто перебуваючи в, знаєте, в риториці, в розмові, ну, то певно ми далеко не зайдемо ані на рівні там публіцистичному, ані точно на рівні державному.
10: Значить, я вважаю, що дуже важливо, аби зараз президент Зеленський все-таки вирішив приїхати до Гданська на конференцію з відбудови України, бо якщо він не приїде, то це буде сприйняте як сигнал, я би сказав, браку pewnego poszanowania też polskim urzędom, jaki jest, jak wszyscy pewno znają, w opozycji do prezydenta Nawrockiego. Dalej uważają, że trzeba by Ukrainie wykonać pewny rzest do, ma być, wołyńskich rodzin, albo przynajmniej pokazać, że Ukraina, nawet jak chce heroizować UPA, ale też nie chce wyprawdować tych złoczyniów, jakie były skojeni z tej formacji w 43-44 rokach. I uważają, że w zachali trzeba by pomniejsze w performacji, w show, a ma być nawet mniejsze komentarzy pro minule. I pro minule pro te mają na uwadze, że zaraz stało się, tak? Na procesie ostatnich tygodni. Ma być spłynne jeden miesiąc i po tym ci emocji pocznąć pomału hasnuty. Na pewno w Polsce jest wielczesna dyskusja zaraz pro te, czy rozwiązania prezydenta Nawrockiego było prawilnym, czy nieprawilnym. I zahalom jest dyskusja pro te, czy co spłonukało prezydenta Zeleńskiego do takiej, jak w Polsce uważali, bezkompromisnej pozycji. Byłoby dużo dobre, choć rozumieją, że Ukrainie jaka wede winu, no, pluralizm odcinek bude mniejszy, tak? I jest taki efekt konsolidacji nawkoło prapora. Ale w taki byłoby dobre, aby i w Ukrainie rozpoczęła się dyskusja co do bażanej polityki Ukrainy, co do Polski. I też, żeby był czutny holos, jaki zaklikaje do zrozumienia, co jest stawką w tych widnosynach i co Ukraina może.
9: Я сподіваюся, зараз відновиться зв'язок із Лукашем Адамським. Почуємо до кінця властиво цю тезу. Дайте мені, будь ласка, колеги, знати, коли цей зв'язок відновиться. Ну, бачите, стаціонарний мобільний зв'язок і тут у нас в Україні, і зрештою в Польщі не завжди є найкращим. Ну, бачите, пан Адамський, я не хочу зараз без його присутності чи поза його присутністю апелювати до певних його тез, тому що він не зможе зреагувати. Це буде нечесно, там, знаєте, з мого боку. Але я там відштовхнуся від цих слів, хоча не буду нав'язувати зараз абсолютно до цієї теми. Але пан Адамський якраз згадав про ось цей плюралізм, який має бути присутній. І мені видається, що там я не можу зараз говорити про повністю весь інформаційний рельєф, але принаймні тут на своєму місці так ми намагаємося зберігати і представляти вам цю іншу перспективу. І це супер важливо, як на мене. Поза тим, подобається нам з вами це чи не подобається. Так, тобто ми очевидно маємо чути цю другу сторону. І хтось скаже, що це, знаєте, така мантра і там річ, яку постійно повторюють, там опираючись на демократію, опираючись на вільні медіа, але так воно дійсно і працює. Є Лукаш Адамський з нами на зв'язку. Чуєте нас, та? Ні, на жаль, поки що ні. Ну, сподіваюся, що зараз з'явиться. Я в кожному разі тут на зв'язку з колегами, які технічно мене про це поінформують. І от, власне, інформують про те, що є зв'язок із Лукашем Адамським. Чути нас, так?
10: Так, так. Тут справа в тому, що я в дорозі з Києва до Варшави і розумієте, телефон перегрівається, тепла температура, а мережа не дуже добра. У всякому разі я говорю про те, що важливо, аби зберегти спокій, аби подумати над ціною зіпсуття відносин між Києвом та Варшавою. І закінчити акції перформансів, шоу, а подумати глибше про причини цієї кризи в Польщі. Така дискусія вже є і я просто закликаю всіх до того, щоб якомога більше критично подумати і я це кажу і в Польщі, і в Україні, так, про те, яких ми помилок допустились і чому цей спір, який тліється вже, чи горіє 20 років, приблизно стільки, він 20-25 років, він є таким тягаром над відносинами над нашими країнами, чому він зараз переріс в пожежу.
9: Яким чином це можна зробити? Слухайте, я часто чую ці тези про те, що, мовляв, тут от в цій ситуації вже потрібна допомога, маємо сягати по допомогу там соціальних психологів, якщо хочете. Та? І тут якраз мені найбільше йдеться про стосунки між людьми, між народами, тому що політична ситуація, бачите, і політичні там дивіденди, які може заробляти кожна зі сторін, це інша історія. І ми напередодні від Володимира Зеленського чули про те, що, мовляв, ця тема є також придатною в Польщі для політичної боротьби, і там є, скажімо так, ось цей так званий дуопол. Ну, тобто, Зеленський цього слова не вживав, але я, так, щоб коротше пояснити, та це така подвійна ситуація, розділення, політичне розділення Польщі. Це все відомо. Так само тут в Україні є свої політичні інтереси, навіть попри війну. Але якщо ми говоримо про стосунки між народами, я сьогодні зранку слухав етер радіо РМФ-24, там виступав речник громадянських прав Польщі, і він говорив про те, що його непокоїть зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. Щодо України, правда теж така, що тут значно менше поляків, аніж українців у Польщі, і це теж, скажімо, впливатиме на результат, але воно може працювати в дві сторони. Чи ви розумієте, яким чином це можна стримати на найпростішому, на людському рівні?
10: Ну, я думаю, що без допомоги політиків емоції можуть накручуватися, зокрема в Польщі, тому що це в Польщі є 1,5 мільйона українців, українських біженців, які чи мігрантів, але теж біженців, які тут знайшли притулок від російських бомб. І тоді, коли я казав, що від цього спору програють обидві сторони, я теж мав на увазі саме Польщу, те, що ріст націоналізму і, я би сказав, ріст зростання антиукраїнських упереджень, воно ж зашкодить образові країни, воно буде проблемою для, мабуть, притягування інших мігрантів, які потрібні польській економіці. Взагалі націоналізація країни нікому не вийде на добре. Але тут треба теж розуміти, що на відміну від того, що казав президент Зеленський, що ця криза не є наслідком supernictwa між prezydentem i urzędem, czy nasłidkom supernictwa za radykalny prawy elektorat, ale je nasłidkom toho, że my nie znajdziemy pewnego porozumienia z Ukrainą, co do toho, jak pamiętać i jak uszanować żertwy wołyńskiego złoczynu. I nie znają w Polsce w pryncypie osoby, u jakiej oficyjne ukraińskie stawlenia co do UPA nie wyklikałoby pewnych emocji. Możemy o takich obroty promaszczać tych emocji.
9: Так, ну як розумієте, зв'язок в дорозі далеко не найкращий, знову зник у нас контакт із Лукашем Адамським, але теза ця зрозуміла. Та, і насправді я десь там можу це підтвердити, фактично маючи контакт на щодень із людьми, які живуть в Польщі. Очевидно, це там, мій якийсь суб'єктивний зріз, очевидно, це радше люди, які працюють з інформацією, люди, які орієнтуються в тому, як функціонують інформаційні потоки, тому що це там колеги, журналісти, люди з, скажімо так, з медійних структур, але це дійсно правда. З іншого боку, є теж друга частина цієї правди. Тут в Україні дійсно важко, певно, буде знайти людину, яка би до кінця поділяла той підхід, який характерний польським політикам, зокрема президентові польському. Та, і це теж історія, знаєте, як двох кінців. Тому, на жаль, ситуація наразі виглядає саме таким чином. Я думаю, ми тут подякуємо панові Адамському, вже не будемо пробувати виходити на зв'язок з простої причини. У нас одна хвилина залишається в цій частині етеру. Я тільки нагадаю, що пан Лукаш

0: обави без жодних наслідків українську перспективу. Тільки так ми зможемо десь там, знаєте, за обрієм, але знайти ось цей шлях до порозуміння. Так я принаймні вважаю. За коротку мить новини, Катерина Подольська, і потім продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Хає, не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія атакувала 2 ракетами. Освітні заклади у Білопіллі на Сумщині є значні пошкодження та постраждалі. Голова військової адміністрації регіону Олег Григоров повідомив, що дітей на момент удару не було у будівлі. Водночас постраждала працівниця одного із освітніх закладів. Її шпиталізували. Вибуховою хвилею також пошкоджені будинки поруч. Вчора біля Керчі підбили російський паром «Лавренці». Про це повідомляє телеграм-канал «Супернова Плюс». Паром курсував між півостровом та Краснодарським краєм і перевозив вантажівки та пасажирів. Українські удари сильно б'ють по логістиці окупантів через протоку, адже ще навесні дрони вивели з ладу їхній останній залізничний паром. Також український генштаб підтвердив інші масштабні атаки. Військові вдарили по нафтовому заводу у російській Тюмені, дісталося й порту Кавказ. Крім того, у самій Керчі вчора успішно уразили велику нафтобазу. Там спалахнула масштабна пожежа. Саме на цьому терміналі ворог зберігав головні запаси пального для своєї армії. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер сьогодні може оголосити про свою відставку, повідомляє Reuters. Однією із причин кризи називають невдоволення частини лейбористів падінням популярності прем'єра. Позиції Стармера суттєво похитнулися після того, як мер Великого Манчестера Енді Бернем здобув переконливу перемогу на парламентських виборах і повернувся до Вестмінстера. За даними медіа, Стармер поступово передаватиме владу Бернему. І у Празі тисячі людей вийшли на протест через загрозу незалежності суспільних медіа. Як передає Reuters, учасники пройшли вулицями із плакатами «Руки геть» від суспільних медіа. Перед цим працівники Czech Television і Czech Radio також оголосили страйк. Причина – плани уряду скасувати ліцензійні збори і перевести суспільні медіа на фінансування із держбюджету. Це може скоротити їхні доходи приблизно на 15% і зробити редакції більш залежними від політиків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, а ну дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу

0: Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Україну змінюють люди поруч.
2: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
1: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
2: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
2: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі дуже зблизька із різних ракурсів бачили Кримський міст. Цитую я допис Сил безпілотних систем України. Про це пишуть вони у своєму аккаунті в соціальній мережі Трец. Ну, а ми цим натяком або не натяком, бо вони ні на що не натякають, розпочнемо нашу наступну розмову. Іван Ступак, військовий експерт і експівробітник Служби безпеки України, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю, вітаю, радий бачити, дякую за запрошення.
5: Дякую за те, що зголосилися. Ну, власне, сили безпілотних систем характерно, я не знаю, чи для себе, але принаймні для соціальної мережі Трец в характерній банері пишуть про те, що вони сьогодні вночі таки поспостерігали за російським мостом, який росіяни називають Кримським, причому ще й з обох боків. А це на що вони не натякають, що ви розумієте?
6: Ну, дивіться, ну, сили безпілотних систем, вони вже неодноразово натякали і там на Донецьк, місто Донецьк, бо декілька разів поспіль публікували в своїх офіційних каналах відеокадри прольоту над Донбас-ареною, над іншими визначеними локаціями, над контрольно-пропускним пунктом, який раніше існував між Російською Федерацією та Україною, ну, ще до моменту захоплення цієї території. Тобто я тут дивлюся більше як демонстрація наших можливостей і натяк, що ну, в найближчому майбутньому або в віддаленому майбутньому, або в якомусь осяжному майбутньому щось тут може статися. І це зайвий раз нервує російську сторону, бо вони змушені реагувати. Просто так подивитися ці відеокадри і сказати, це маячня? Ні, вони не можуть. Бо розуміють, окей, сьогодні це... Окей, хай Кримський міст з двох боків знімає дрон, в якого є відеокамера, а наступного разу буде дрон, в якого відеокамери... Ні, є відеокамера і є вибухова частина. І це може бути, ну, нести на собі величезний-величезний ефект, як матеріальний, так і медійний, так і політичний. Тому змушений це реагувати. Яким чином? Дайте більше ППО, дайте більше захисту, бо, до речі, під час останньої атаки по Криму росіяни втратили комплекс «Панцир», втратили С-400, якщо не помиляюся, одну установку, і ці... Пароми, я думаю, це було дійсно боляче для Криму, і зараз вони будуть на собі відчувати всі неприємні наслідки цієї втрати. До речі, три автомобільні пароми втрачені безнадійно, як кажуть окремі джерела, сподіваюся, що вони є правдивими, і, як знову кажуть окремі джерела, залишився в розпорядженні Російської Федерації виключно один паром, призначення якого до кінця не зрозуміло. То було три залізничні, три автомобільні і один якийсь без зрозумілого статусу. Подивимося, на якому він світі.
5: Окрім ось цього ефекту, ну такого, я б сказав, психологічного і теж медійного, медійний він тут є, тому що ми навіть з вами про це зараз говоримо. Є ще інше питання, і мені видається, воно навіть має більш таке, знаєте, практичне значення, практичний зріз, це логістика. Ну бо російський міст це не просто поїхати, знаєте, відпочити в Керчі на узбережжі, тим більше, що там зараз складність пересування, електромобілем не можна, бо ті електромобілі вибухають і так далі, і так далі. Це передовсім диверсифікація ось цих логістичних ризиків для росіян, та ну бо якщо, наприклад, через Перекоп не можна, бо там атакують, через Чунгарський міст не можна, бо він не функціонує. Ну то єдина історія, єдина можливість полягає в тому, щоб їхати цим російським мостом. І наскільки це на логістику впливає, і той інформаційний ефект, і зрештою ті дії, які ми спостерігаємо.
6: Ой, дивіться, як змінилася ситуація. Це цікавий аспект, давайте проговоримо. Коли вони перше побудували цей міст, вони вважали, що все, ці поповини зв'язали окупований Крим з старими територіями своїми, з матеріком, і він здавався все, надійний на віка. Потім з часом, вже коли почалося повномасштабне вторгнення, в роботу втрутилася, або в цю концепцію втрутилася Служба безпеки України, і декілька разів дуже суттєво, скажімо, потрісли этот мост в прямому та переносному сенсі. І він отримав певні пошкодження. Ми пам'ятаємо ці катери, 23-й рік, то й там і 21 тонна гексогену була, і влучання безпілотниками, все було. Ну, дійсно, було дуже так вражаюче. І було Російську Федерацію ухвалено рішення трішки раніше, але все одно воно було реалізовано максимально швидко. Побудувати альтернативу у вигляді так званої траси Новоросія, яка йде, починається Ростов, Таганрог, окупований Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі через Херсонську область в напрямку Криму. І тоді вже точно вони собі намалювали картинку, все. Все ідеально, Кримський міст, він там 30% логістики забирає, все решта дороги, нічого українці з дорогами зробити не можуть. Так, були симптоматичні атаки головного управління розвідки по залізниці, яка так само там прокладена, відремонтована саме по нафтовій, там де цистерни вони возять, і вони вибухали, але вважалося, ну що українці можуть зробити з дорогами, що знищити її всі, що вони вибухнули, ну неможливо. І от коли півтора місяця тому запрацювала операція по придушенню, по блокаді Криму, росіяни зрозуміли, що о, все, тепер треба знову переключатися назад на Кримський міст. Але він грає з ними, ну, з росіянами дійсно дурний і злий жарт. Чому? Бо кожного разу, коли оголошується сигнал повітряної тривоги над окупованим Кримом, коли бачать безпілотники, автоматично спрацьовує система заборони пересування автомобільного транспорту, будь-якого транспорту через Кримський міст, бо вони очікують там атаки, і це може масштабувати наслідки, тому припиняють. Такий собі мікроінсульт для забезпечення Криму. І з кожним разом, коли наших безпілотників стає більше, тривалість зупинки сполучення через цей міст, вона перетворюється навіть не просто на мікроінсульт, на серцевий напад для економіки, і не можна перевести ані вантажів, ні в один бік, ні в інший бік. І дивіться ж, про Крим завжди говорять як, да, там, що Крим, там, він там забезпечується, але мало хто говорить, що саме з Криму так само забезпечуються російські війська, які стоять в Херсонській та Запорізькій областях. Там за різними оцінками 150, ну, до 180 тисяч, там на піку, здається, були такі цифри. І це ж паливо, снаряди, комплектуючі для дронів, будівельні матеріали для фортифікації, медикаменти, все. Єдине, що треба сказати, що вони як вийшли з ситуації. Замість оцих пошкоджених переправ у напрямку Херсонської області, вони будують, знаєте що, насип. Насип з побудову сміття, будівельне сміття. І, як кажуть наші військові, ну, зруйнувати цей насип буде набагато складніше. Пошкодити так, але він не руйнується. Можливо, знаєте, сподівання на природні явища, що вода візьме своє і вона змиє з часом цей насип, але ну, така собі стратегія.
5: Напередодні Роберт Мадір Броуді оприлюднив відеовлучань по нафтобазі нафтоналивного терміналу. Це окупована Керч. На кадрах також зафіксовані влучання по радіолокаційній станції в населеному пункті Курортне і газові компресорні станції в Ароматному, Журавлівці і Ключах. Це все так само територія Кримського півострову, тобто окуповані території України. Якщо підсумувати останні, ну скажімо так, останні влучання втручання, останні події на території Кримського півострову, ви би тут на що зробили акцент? Це радше про там паливну кризу, про неможливість окупаційного війська танкуватися, тобто заправлятися, чи це щось більше?
6: Ну, перше, це медійно, звісно, медійно і політично. Але розуміємо, що Крим, він, ну, такої великої ролі, ну, так, щоб на ньому базувалося там весь російський наступ по всій 1300-кілометровій лінії розмежування, ну, це буде неправильно. Так, частково він відіграє свою роль, це Херсонська, Запорізькі області, але там не там найбільшу. Є там інші регіони, окуповані, Луганщина, Донеччина, там забезпечення відбувається. І в першу чергу, от зараз по Криму ми працюємо, по-перше, тут виходить, він дуже зручний для такої стратегії придушення, для блокади, самого розташування, да, от розміщення, він півострів, і забезпечити його дуже складно, і тут дійсно наші збройні сили зловили хвилю, зловили можливість і починають відрізати настільки, наскільки це вдається. Я не думаю, що на 100% вдасться перерізати, як не крути, там якесь сполучення залишиться, але медійно і політично це буде вигравати як максимальний програш Російської Федерації, максимальне приниження там в очах своїх же співгромадян, хоча навряд чи вони їм так на широкий загал про це розкажуть, про це будуть мовчати. І як варіант виходу з ситуації, що росіяни будуть робити? Ну, перша думка яка? Масові обстріли? Так. Так, можливо, так. Ну, не те, що можливо, вони будуть. Дійсно, будуть. Ми розуміємо, що там тривалий час не було атак столиці, вони будуть, на жаль. Але ось те, що зараз поглядається, да, спостерігаю, це симетрична стратегія, це атаки по українських портах. Одеса, Одеська область, буквально сьогодні зранку повідомлення, що були атаковані цивільні вантажні судна, які йшли в напрямку України, пусті, порожняком йшли для завантаження. І внаслідок такої атаки загинув один громадянин Єгипту, який був членом команди екіпажу, в екіпажі. І швидше за все це спроба повпливати на власників А, суден, Б, на власників вантажів, що якщо ви будете їхати до, ну, плавати, відправляти своє судно до України, то з великою ймовірністю ви їх втратите, втратите вантаж, втратите судно, у вас будуть збитки, тому краще вам туди не суватися. І це така спроба блокади України, саме морської блокади.
5: Який ефект може мати ось ця ситуація з обмеженням продажу пального, з обмеженням різноманітних там заходів, урочистостей, все, що пов'язано з, скажімо так, з цивільним або навіть публічно таким цивільним життям. Та? Тому що дослівно напередодні була інформація про те, що пальне відпускатимуть тільки з міркувань, скажімо там, оборонних, з логіки Росії, очевидно, з окупаційної логіки. А тепер маємо інформацію про те, що, в принципі, навіть впродовж найближчих двох днів просто жодного пального не продаватимуть. Ну, очевидно, що це не свідчить про те, що росіяни панують над ситуацією на півострові.
6: Ну, точно, ситуацію не контролюють, але вони шукають шляхи. Перше, що можна передбачити з вірогідністю 99,9%, це проблеми в дистриб'юції продуктів харчування та взагалі будь-яких побутових товарів по Криму. Бо так, палива немає у цивільних, але і палива обмежена у, там, як вони кажуть, оперативні служби, да, там, поліцейські, там, швидка допомога, пожежники, продукти харчування. Треба ж по Криму розвозити. Ми ж з вами пам'ятаємо, да, Крим – це гірська місцевість, там є віддалені регіони. Це ж не тільки південний берег Криму, да, там Алуш, та Ялта, все красиво, а є віддалені регіони. Є там Білогорськ, наприклад, там інші міста, і треба довозити туди продукти. Якщо, наприклад, раніше їх там довозили там 2-3 рази на тиждень, зараз буде раз на тиждень. І це означає, що будуть черги за продуктами харчування. Люди будуть набирати там за гречки, рису впрок максимально. Це буде створювати ефекти пустих полиць і така собі паніка. Ми пам'ятаємо там з 90-х, да? Сірники, сіль, ну і так далі, за списком. Краще забрати одразу все з полиць, аби там наступного разу там ми прийшли і нічого не виявилося. Це перше, можна очікувати. Друге, відсутність палива одразу провокує темний, чорний ринок. Що це таке чорний ринок? На наші гроші в Російській Федерації, в Криму, перепрошую, в окупованому Криму, літр палива 95-го торгується на рівні 215-250 гривень за літр. Це на наші гроші, уявіть собі, нічого собі, втричі більше, ніж в Україні. Одразу тягне за собою ринок бадяги, тобто бадяжничества, дрібні АЗС, які з примітивних присадок, октанопідвищуючі домішки, роблять там стабільний бензин і потім його продають на там дрібних АЗС, що призведе у буквально короткій перспективі, буквально 2-3 місяці, окей, це ці 2-3 місяці стандартні, до виходу з ладу цих автівок, бо заправлятися неякісним паливом, неякісним дизелем, це одномоментно просто вбивати автівку, ну, відповідно до там яких соціальних осередків недоволення. Але чи може воно призвести там, не знаю, до вибуху такого, що вони почали, не знаю, там, захоплювати органи державної влади, зараз не беруся передбачати. Давайте візьмемо тайм-аут ще приблизно в місяць і можемо тоді зрозуміти, в якому треку, в якій траєкторії відбувається рух в Криму і навколо Криму також.
5: Є інформація про закриття літніх таборів до кінця сезону на території окупованого Криму. Окупаційна влада про це, зокрема, інформує, про те, що дітей приймати на відпочинок від 22 червня до 1 вересня не будуть. Ну, з 1 вересня, я думаю, нема сенсу, тому що там навчальний рік починається. Ну, фактично, це ще одне таке визнання того, що окупаційна влада не панує над ситуацією. Але я би навіть не хотів тут, знаєте, йти по другому колу і констатувати цей факт. Бо це факт. Я би радше звернув увагу на слова командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Броуді, і вони стосуються не військового аспекту, бо він зазвичай, як людина військова, коментує військові справи. І це правильно. Він напередодні перепросив у мешканців окупованого Криму. І я вам скажу щиро, я не буду це приховувати, мені цього голосу бракувало, так направду. Тому що останнім часом, і, на жаль, люди, які мають доступ до мікрофона, люди, які мають доступ до телевізійних і радійних ефірів, вони цим грішать. Та, тішачись атакам по окупованих територіях, говорячи про те, що от тепер Севастополь там відчує, або а от тепер Севастополь вигрібає. І от такі всякі тези вони курсують в інформаційному просторі. Роберт Мадіа Броуді став тим голосом тверезості і адекватності в гуманітарній сфері. Чи ви маєте якісь рефлексії? Я думаю, варто на цьому наголосити і от окремо проговорити цю історію з тим, що атакуючи об'єкти на територіях окупованих, ми маємо інакше це переживати і відчувати, аніж тоді, коли атаковано російські міста, російську глибинку, російську теж столицю і російські військові об'єкти.
6: Ну, дивіться, ми ж багато разів говорили про те, що ну, ці атаки не мають на меті саме там придушення цивільного сектору. Ну, не йдеться війна проти цивільних. Ну, ще раз, і навіть на решті окупованих територій ми ж не вбиваємо цивільних, навіть якщо вони приїхали, не знаю, з Владивостока. Ну, окрім, якщо вони виконують дійсно якісь організаційно-розпорядчі функції, вони є військовими, там працюють на окупаційну адміністрацію, там і шукають наших людей, вбивають, катують і так далі. Тут йде мова саме про ось війну проти Російської Федерації. Ну, паливо, це ми розуміємо, це рух економіки Криму. Нам треба змусити Російську Федерацію нести величезні збитки. Чим більше збитків, тим більше з російського державного бюджету оті ось не знаю, та окупаційна адміністрація у вигляді Аксьонова буде з протягнутою рукою стояти в Кремлі або не знаю, в московській мерії, просити, дайте, будь ласка, грошей, щоб стабілізувати ситуацію з економікою, стабілізувати ситуацію з бюджетом. Я розумію, там пан Мадяр, він висловився, але для багатьох українців саме з Криму почалося те, що відбувається саме зараз. І тут я не можу їх засуджувати, що вони кровожерливі, що вони хочуть там, щоб вони відчули на собі. Багато наших громадян втратили рідних, близьких, хто на цій війні, хто внаслідок масованих обстрілів. І все одно, як не крути, вся траєкторія розмірковування, вона повертається до Криму. Якщо б не було захоплення Криму, якщо б не було того «Крим наш, в родную гавань», то не сталося б от всього того, не загинули б люди, не була б зруйнована економіка, не було б вкрадено стільки років життя. Тому ще раз, засуджувати їх не можу, цих людей, але з іншої сторони, якщо пан Мадяр висловився, він має абсолютно там право на таку думку, і частина людей його тут так само підтримує, але ще раз, ну, у нас немає війни проти цивільних, у нас є війна проти Російської Федерації, проти російських військових.
5: Ну так, і тут, я думаю, просто на фінал закриваючи цю тему, резюмуючи, варто підкреслити, що це було звернення якраз до українців в сенсі політичному, я так думаю, тому що в Криму живе велика кількість кримських татар, це їхні етнічні землі, до яких і звертався пан Мадяр. А, очевидно, це не було звернення до так званих цивільних, які в незаконний спосіб перетнули українсько-російський кордон, потрапили на окуповану територію України і десь там, знаєте, походячи з Владивостока, живуть в Криму. Їхні долі нас не обходять. Тут радше йдеться саме про українців різного етнічного походження, українського чи кримсько-татарського. Я думаю, що саме це мав на увазі пан Броуді. Буквально кілька хвилин у нас залишається. Білорусь і останні заяви Володимира Зеленського про те, що Росія і надалі намагається втягнути Мінськ у війну. Лукашенка, невизнаний президент, розуміє, що Україна буде відповідати. Чи ви тут бачите якісь поле для маневру невизнаного президента? Тому що українська сторона дає час на те, аби ситуацію виправити, поприбирати або повимикати ось ці ретранслятори дронів, але розуміючи, ну скажімо, те, наскільки залежний Лукашенко від влади у Москві, чи він в стані це зробити, навіть якби мав таке бажання?
6: Ви знаєте, я так дивлюсь, що Лукашенко, мені здається, вперше опинився в такій розтяжці, в такому шпагаті. Навіть Жан-Клод Ван Дам у відомому рекламному ролику для компанії Volvo в такому шпагаті не сидів, як зараз Олександр Лукашенко. З однієї сторони, він максимально залежить від Російської Федерації. Максимально, що я маю на увазі, це, за різними оцінками, майже 70% білоруської, перепрошую, економіки перебуває в руках Російської Федерації. Ну, тобто, рубільник в руках Росії. В будь-який момент натиснули і могли все перекрити, починаючи від НПЗ, закінчуючи там величезною кількістю підприємств, які працюють на кошти Російської Федерації. Навіть ВПК, там 200-250 підприємств, тобто орієнтовано, це мінімум, вони працюють на російській ВПК на території Білорусі. Вони отримують замовлення, отримують реальні гроші, це робочі місця. З іншої сторони, почався певний там, проглядатися світло в кінці тунелю для Лукашенка, бо з нього зняли санкції, з, я маю на увазі, з компанії Белавія, американці зняли санкції, з компанії Белкалій, так само американці зняли санкції з декількох білоруських банків, щоб вони могли проводити транзакції в доларах. І в принципі, ну начебто він виходить з санкцій. І тут втручається Зеленський, робить такий ультиматум, змушуючи Лукашенка обирати або Російська Федерація, або буде якась відповідь від нас і так далі там, по сценарію. Тут треба докинути ще 500 цілих від пана Броуді Мадяра, який анонсував їх ще місяць тому. Це так само впливає на білоруську владу, беззаперечно. І що може бути? Якщо Олександр Лукашенко не пристає на цю пропозицію, Україна залишає собою знищити ретранслятори в той спосіб, який ми вважаємо за потрібне. Є два способи. Перший – фізично атакувати їх, але тут для нас є ризик. Якщо ми атакуємо територію Республіки Білорусь, ми одразу з великою долею ймовірності перетворюємося на агресорів. Ну, якби ми там це не аргументували, бо ретранслятори, вони зараз не атакують Україну. І дійсно, можуть бути у нас проблеми з європейськими друзями, з поляками, хоча здавалося, куди ще гірше, але може бути ще гірше і там з іншими країнами, або знищити їх дистанційно, як це ми робили раніше, використовуючи програмно-апаратні методи, кіберзлам, через мережі, це вже ми робили, ми вже там десь взимку 26 року так само їх знешкоджували.
5: Ну так, тут, очевидно, ніхто не буде анонсувати той спосіб, але, принаймні, ось цей часовий, знаєте, відтинок, він відведений Україною, Києвом. Я вам вдячний за розмову. Іван Ступак, військовий експерт, експівробітник Служби безпеки України. За коротку мить новини.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Пригода. Джип «Вагонер» 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий «Віліс», створений для війни, багнюки і фронтових доріг. Другий – це джип «Вагонер». До його появи існували два світи. В одному були легкові автомобілі, комфортні, тихі і красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. Вагонер став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. Вагонер ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту. Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку джип запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто «Вагонер».
7: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
8: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
7: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
4: Реклама на Радіо НВ.
7: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Києві частково зникло світло, пишуть місцеві пабліки. У Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах повідомляють про відсутність електроенергії. Також відомо про зупинку фунікулера і тролейбусів номер 43 та номер 50 на проспекті Соборності. У Польщі обурилися тим, що Зеленський повернув польський орден через нову пошту. Президент України додав образу до образи, надіславши нагороду кур'єром, заявила міністерка канцелярії польського президента Агнешка Єнджак. Також вона пояснила, чому ордени не позбавили Беніто Муссоліні, Катерину ІІ та Герхарда Шродера. Перших двох через посмертний статус нагороди, а Шродера попри роботу на Кремль, бо він ніколи настільки відкрито не ображав польську націю. 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький забрав у Володимира Зеленського орден Білого Орла. Причина – присвоєння одному із підрозділів ССО імені на честь героїв УПА. Після цього від ордену відмовились президенти Кучма, Ющенко і Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник ОПЕ Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та екс-прем'єр Володимир Гройсман. А у Польщі колишній депутат Сейму П'єтр Фоглер заявив, що повернув президенту Навроцькому свою державну нагороду «Золотий хрест заслуги». Своє рішення він пояснив протестом проти позбавлення президента України ордена Білого Орла. Водночас прем'єр Польщі Дональд Туск назвав подальше втягування польських та українських політиків у цю ситуацію стратегічною помилкою, яка зашкодить обом сторонам.
9: Вночі було гучно на тимчасово окупованих територіях і в кількох регіонах Росії. Під ударом були Москва та область, залізничний вокзал у Бердянську у Запорізькій області, Феодосія, Севастополь та інші райони тимчасово окупованого Криму, Таврійська ТЕС у Криму, підстанція біля Геничиська на Херсонщині, район Приазовського на сухопутному коридорі до Криму, а також район залізничного вокзалу Брянська. Крім того, в Армянську, в тимчасово окупованому Криму, після прильоту спалахнула будівля прикордонної служби ФСБ. Супутники показали сильну пожежу, очевидці повідомляли про детонацію. Через атаку дронів влада Москви зупинила роботу усіх головних аеропортів. Тим часом у Міноборони Росії заявили, що їхня ППО за ніч нібито збила 301 дрон. Мер Москви каже, що регіон атакували щонайменше 80 безпілотників. А в окупованому Криму почали зриватися дитячі заїзди до таборів. Артек уже відмовився приймати частину дітей. Днями мала стартувати нова зміна, але частину школярів не пустили до захопленого табору. Батьки повідомляють, що дітей тимчасово розмістили у Керчі. Йдеться про можливе скасування усіх дитячих змін у Криму цього літа. Окупаційна влада пояснює обмеження безпекою на тлі військових загроз і проблем із логістикою на півострові. Прем'єр Британії Кір Стармер оголосив, що йде у відставку, передає BBC. Також він покине посаду лідера лейбористської партії. Про своє рішення Стармер вже повідомив короля і заявив, що попросив Національний виконавчий комітет лейбористів підготувати все для виборів нового прем'єра. Як писали британські ЗМІ, тиск на Стармера посилився усередині партії, зокрема і з боку її керівництва та навіть членів його уряду. Водночас зростала кількість депутатів, які підтримують можливу кандидатуру мера Манчестера Енді Бернема як нового лідера лейбористів і потенційного прем'єра. Той, хто замінить Стармера, стане сьомим прем'єр-міністром Британії за останні 10 років. Із часу Брекзит це найвища ротація керівників уряду за майже 200 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Маємо дві великих теми до обговорення. Одна з них розгортається, слухайте, на наших очах. Я говорю про рішення британського прем'єра Кіра Стармера піти з посади. Про це він заявив минулої години, сьогодні зранку. Про наслідки такого рішення поговоримо за мить і за 25 хвилин. Ще одна тема. Росіяни хочуть не виконання домовленостей Анкоріджа, а перемоги. Так говорить помічник Владимира Путіна Юрій Ушаков. Ці слова згадаємо наприкінці нашої зустрічі. Таким чином виглядатиме найближча година. Ну, а я просто зараз привітаюся із Артемом Бронжуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». Мої вітання, доброго дня.
10: Добрий день.
5: Отже, Кір Стармер іде у відставку, про це він сьогодні оголосив, сказав про те, що час його перебування на посаді добіг свого завершення, ну і так само заявив, що йде у відставку з посади лідера лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю. Чи це є, слухайте, певна така, ну ніби, може мікро, але все ж сенсація політична і наскільки крісло під Кіром Стармером хиталося до цього моменту?
10: Ну, насправді все стало зрозуміло після того, як були програні одразу там декілька округів на місцевих виборах, і зрозуміло було, що криза в лейбористській партії вона більш ніж серйозна. В принципі, тут справа не тільки в лейбористській партії, те саме ми бачили з консерваторами. Загалом політична ситуація в Британії зараз не найкраща. В держави нема грошей, в держави є купа соціальних проблем. Є багато правого-лівого популізму, ну і десь в рамках цього намагався Кір Стармер маневрувати. Ну, загалом йому закидають як найбільшу його проблему. Це навіть не те, що він не зміг вирішити ті питання в тих сферах, які він наче брав на себе зобов'язання, коли став прем'єром, а просто відсутності харизми, відсутності бажання робити відповідальні політичні кроки. Ну і так його сприймали як доволі сірого персонажа, який, ну, начебто говорить правильні речі, але не має чіткого бачення, візії чи стратегії, яким чином можна перемогти. Ну от доволі відповідальний був крок з боку Енді Бьорнема. Це, ну, за всіма прогнозами, наступний лідер лейбористської партії і прем'єр-міністр Великої Британії. Він пішов на вибори на окрузі, якраз який перед цим виграли представники партії Reform UK Найджела Фаража. Це такі, ну, якщо дуже спрощувати, місцевий Трамп, хоча, ну, з величезною купою обмовок, то от якраз Бьорнем має зайняти його позицію. В цілому лейбористи залишаться при владі до кінця своєї каденції, тому очікувати, що там якісь будуть глобальні зміни в рамках зовнішньої політики Британії, не слід. Але і якихось особливих сподівань, що там Бьорнем зможе підняти Британію з колін і повернути до більш такої традиційної і впевненої позиції класичні партії, от в цьому так само поки що виникає велика купа сумнівів.
5: Цікаво, є теж українська оптика, тому що ми, знаєте, дивимося на це дещо з інших показників, дещо з іншої перспективи. Та? Тому що, очевидно, нас не надто обходить там внутрішня господарча ситуація у Великій Британії, нас передовсім обходить політична і військова підтримка для країни, яка воює. Для Києва, та і тут я пригадую часи прем'єрства Бориса Джонсона. Тоді, попри те, що британці, ну, далеко не, скажімо так, не було там 100% консенсусу і компромісу щодо позитивної оцінки його особи політичної, тобто Бориса Джонсона, ми тут в Україні попросту любилися в ньому. Ну, от Борис Джонсон, про нього пісні співали. Та тепер є ця історія з Кіром Старвером, якого так само в Україні, з того, що я розумію, трактують як надійного партнера, як особу передбачувану, і це так само, як і тоді, в 22-му році, дещо є розбіжним із трактуванням в самій Великій Британії, так?
10: 100%, ну, в Україні ж оцінює західних політиків по їхньому відношенню до нас, а не по внутрішнім успіхам. Ми взагалом, ну, давайте об'єктивно, не сильно в Україні слідкуємо там за тими процесами, тими проблемами, які в Великобританії існують. Але тут в цілому треба розуміти, що якоїсь великої загрози для України нема. Це не вибори там в умовній Чехії, Болгарії, Словаччині чи в Угорщині. Нема дихотомії оцієї або проукраїнський кандидат, або проросійський кандидат. Будь-який британський прем'єр, який прийде на цю посаду, буде стабільно підтримувати Україну. Тому що тут мова в першу чергу йде про геополітику, про стратегічні інтереси Лондона, і в них дуже вкладається послаблення Російської Федерації, загалом їхнє стратегічне стримування, тому наразі Україні там переживати особливо нема за що. В цілому, навіть якщо ми візьмемо Найджела Фаража, якого ми вже з вами згадували, Reform UK, правопопуліста, який спочатку суперсильно критикував Україну, казав, що треба припинити допомогу і загалом там треба подивитися, ну, умовно, чи має Британія там надавати зброю, фінансову підтримку. А потім подивився соціологічне дослідження, зрозумів, що британський народ підтримує Україну. І зараз риторика змінилася, навіть той самий Фараж, ну, виглядає доволі проукраїнським. Якщо говорити про лейбористів чи консерваторів, то там взагалі, ну, якихось сумнівів чи остраху на рахунок стратегічної підтримки України не виникає. Тому це треба сприймати виключно як внутрішні британські процеси, які мають опосередкований вплив на нас, але в цілому, ну, не несуть якихось загальних ризиків.
5: Ви згадали про те, як відрізняється ситуація, там, політична ситуація в залежності від регіону, в залежності від там територіальної географічної близькості до України. І тут абсолютно строкато в цьому сенсі виглядає Польща. Та, ну, бо там, як би не змінювалася влада у Великій Британії, очевидно, для нас це немає якогось супер глобального значення. Ви щойно про це теж кілька тез озвучили. А от з Польщею інакше. Ну і слухайте, є продовження цієї історії. Я навіть не знаю, очевидно, кожен скаже по-своєму. З одної перспективи можна говорити, що започаткував її Володимир Зеленський, присвоївши назву героїв УПА одній з військових бойових одиниць. І є такий підхід. Я не скажу, що я його розділяю, але він там, цей мейнстрімовий такий польський підхід, він якби існує. З іншого боку, хтось скаже про те, що історію започаткував, цю деструктивну історію започаткував Кароль Навроцький, ініціюючи відкликання ордену Білого Орла, і кожен, скажімо так, бере свій відлік або оцінює точку відліку в залежності від політичної перспективи. Але от сьогодні з'явилася оцінка про те, що додаткова образа для Польщі той факт, що Володимир Зеленський ту свою нагороду, якої позбавив його Кароль Навроцький, хоча там процедура до кінця мала бути дотримана, бо ще Дональд Туск мав сказати своє слово. Ну, але менше з тим, є як є, Володимир Зеленський відсилає цю нагороду приватною новою поштою. Яким чином, по-перше, нам реагувати на подібні речі, про те, що це, мовляв, ще одна така додаткова додаткова образа, та відправити цю нагороду от саме таким чином через поштовий термінал?
10: Та я не бачу ніякої в цьому проблеми. Якщо ви забираєте на державному рівні нагороду в президента, то він може діяти так, як вважає за потрібне. Ну, в цілому, зрозуміло, що те, що ми зараз бачимо, є нічим іншим, як повторення стадіон так стадіон, але вже з ініціативи польського президента. Загалом, зрозуміло, що можна багато що один одному закидати. І будь-які країни, які знаходяться по сусідству один з одною, мають завжди величезну купу спірних моментів в історії, які можна трактувати по-іншому. Але в цілому зрозуміло, що тут в першу чергу мова йде не про справедливість, а про політичну доцільність. Загалом йде право консервативний тренд в Польщі, він активно розвивається, і ПІС це розуміє, і там ще більше радикали, там, наприклад, як та сама Конфедерація, вони намагаються роздмухувати ненависть з боку свого суспільства. І в цьому є головна проблема, головна загроза. Ну, тому що вийшло соціологічне опитування, більше половини поляків вважають, що Зеленський ненавидить Польщу. Ну, я не думаю, що Зеленський її ненавидить. Проблема в тому, що політики наразі зараз більше граються в те, аби атакувати один одного, аби виглядати більш мускулінно в цих моментах. Але пропускна істина і доволі очевидний факт, і про це Туск говорить, які намагаються таким бути на противагу від президента Кароля Навроцький, більш, скажімо, поміркованим. Він каже, що дійсно від цієї конфронтації ніхто з обох сторін не виграє. І наразі от найважливіше, попри те, що там Україні важливо було продемонструвати свою гордість, і мені здається, цей трек ми дуже гарно відіграли, те, що там три українських президенти відмовились від цієї нагороди, величезна купа чиновників, там деякі військові, то в цілому от зараз, після того, як, знаєте, доволі така яскрава бійка відбулася, зараз треба подумати, а яким чином відновити стосунки. Тому що від всієї цієї перепалки не змінилося основного. Ворогом залишається Росія. Стратегічна мета Росії – знищити Україну, потім зайнятися розділом Польщі. Те, що вони неодноразово робили в власній історії. І ці сторінки історії, я думаю, що вони не більш приємні для поляків, ніж тригери з Волиню. Тому от зараз треба знайти мудрість, знайти людей, які могли би, десь скинувши от весь цей негативний емоційний фон, сісти як дорослі люди і домовитись, яким чином дві країни можуть співпрацювати. Тому що Польща потрібна Україні, і так само Україна потрібна ним. Для того, аби сидіти за великим столом перемовин, для того, аби бути в авангарді розвитку військових технологій. Тому не можна сказати, що тільки Польща щось там гарне робить для України, чи там тільки погане робить. Є багато моментів, і зрозуміло, що світ строкатий, політичне життя строкате, але від того, аби, якщо ми зараз продовжимо чубитись, явно не виграє ні Варшава, ні Київ. Тому важливо знайти можливість вийти з цієї турбулентної і, прямо скажемо, неприємної ситуації.
5: Тут є ще одна історія, пов'язана з форумом з відбудови України у Гданську. Це щорічна конференція, яка цього року має відбутися саме у Польщі. І вже зараз розгортається дискусія, яким чином політично правильно вчинити Володимирові Зеленському, чи їхати туди, чи не їхати. Ну, бо до кінця достеменно невідомо, чи прийняти рішення в офісі президента безпосередньо самим Володимиром Зеленським після цієї історії з орденами. Була присутня теж така думка, я не скажу, що вона є мейнстрім, але все ж таки я її теж зустрічав, про те, що ми можемо там піти альтернативним шляхом і провести зустріч на рівні прем'єрів, коли з польського боку це буде Дональд Туск, а з українського Юлія Свириденко. Що скажете про таку третю дорогу, і чи дійсно варто підважувати або розважувати ось цю появу Володимира Зеленського в Гданську?
10: Я думаю, продовжу думку, те, що я казав в попередньому сегменті, те, що дуже би хотілося, щоб політики десь наступили на власне его, зрозуміло, що хочеться бути маскулінними, хочеться махати шашкою, хочеться показувати свою домінацію, і це не тільки про українського президента, так само про польського. Але дуже би хотілося, щоб все-таки після от такого публічного великого акту, який ми побачили, там, де забирали цю нагороду, потім як українці її віддавали, щоб все ж таки вдалося зарити цю сокиру війни, щоб приїхав Зеленський, туди так само приїхав Навроцький, вони потисли руки, і ми всі разом забули про цю неприємну ситуацію і разом будували майбутнє. Ну тому що знову ж таки не їхати там, влаштовувати демарші, це не принесе жодного конструктивної переваги для України. Чи потрібна конференція по відбудові? Потрібна. Чи потрібні нам додаткові інвестиції, гроші? Ну, це питання, звісно, що з очевидною відповіддю схвальною. Тому важливо провести дискусії напередодні, ну, можливо, в закритому форматі, на рівні міністерств чи інших відомств. Можливо, Буданову там слід ще раз з'їздити в Польщу і спробувати налагодити стосунки. Ну, якщо Польща і надалі буде вести себе подібним чином, ну, тоді наша совість буде на 100% чистою. Поляки продовжують грати в цей популізм, треба тоді виходити з цього діалогу, хай займаються і самі варяться в своїй неадекватності. Але якщо є можливість стосунки налагодити, очевидно, цей крок треба зробити.
5: Те, що стосується обопільної риторики, так, і, або, я б сказав, інакше, може, обопільної політичної логіки, як її в подальшому вибудовувати і на що опиратися. Є слова очільника закордонного відомства України Андрія Сибігі. Він говорить про те, що українська сторона буде дзеркалити всі недружні дії. Ми будемо дзеркалити всі кроки. Тут я цитую особливо, якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання минув, додає Андрій Сибіга. Як ви трактуєте для себе ці слова, і ось це там віддзеркалення або дзеркалення? Які наслідки може мати? Тому що, знаєте, це я зараз не хочу критикувати цієї логіки, тому що ми не знаємо до кінця, про яке дзеркалення йдеться і на що опиратимуться та ті чи інші рішення. Але ну чи тут є певна межа, де ось це дзеркалення просто втрачатиме сенс з обох боків, не тільки з українського?
10: Це демонстрація якраз того, що політичний конфлікт він знаходиться в вищій точці своєї ескалації. І якраз подібні заяви – це демонстрація того, що наразі якогось діалогу, конструктивних позицій з боку сторін нема. Ну, якщо ви робите погано, то і ми будемо робити погано. Чи відповідає це викликам часу? Ну, напевно, що не дуже. Але з іншого боку, чи має Україна там бігати на побігеньках перед поляками і зараз намагатися їх за будь-яку ціну вмовити? Ні. Але протягнути руку дружби, показати те, що ми вище за це, те, що Україна доросліша як країна, ніж Польща. Це так само може бути більш дієвою стратегією. Тому що ми можемо довго чубитися, битися лобами в цю стіну, ну і в результаті не отримуємо тих речей, які дійсно могли би посилити обидві сторони. Тому ну, моя позиція тут дуже проста, зрозуміла, що вихід з цього конфлікту це єдиний правильний момент. Але виходити треба з позиції того, що обидві країни мають визнати свої помилки, так само визнати свої і правильні речі, які були здійснені в обидві сторони. Ну, загалом це доволі притаманна історія, ну, там, польській владі, ну, як мінімум, Карелю Навроцького, що вони замість того, аби сісти по-дорослому поговорити, визнати, що є там з обох сторін певні критичні моменти, на які ми зараз можемо не звертати увагу, намагаються докрутити вину України, але при цьому не визнавати власні помилки. Звісно, ця позиція не виглядає конструктивною, ну і вона не налаштовує на якийсь позитивний фон цих перемовин. Але в цілому, знову ж таки, віддзеркалювати можна скільки завгодно, але проблема в тому, що для України в першу чергу треба справитися з російською агресією, нівелювати ту загрозу, яка йде від Москви, а потім вже, зайшовши в Європейський Союз, да, можемо і покачати права. А наразі зараз треба спробувати все відновити по максимуму. Хоча, знову ж таки, треба зазначати і акцентувати увагу на тому, що ну, для танго потрібно двоє. Ну, якщо Польща там стане в якусь прям супер неадекватну позу, ну, то тоді це їхній вибір і їхня історична відповідальність так само буде за це супер високою.
5: Діалог на рівні аналітичному, публіцистичному, я спеціально уникаю слова історичний, нехай це буде вузькопрофільна історія, вона має бути взагалі там, знаєте, мені здається, за іншим столом, за іншими дужками, як кажуть, та? Але ось ця публічна, ось цей публічний зріз. Чи ми тут не попадаємо, знаєте, в небезпеку, коли позиції вже сформовані, і я навіть нашу з вами розмову в цій темі розпочав з того, що ну, в принципі, одразу можна зрозуміти, по якій стороні, з якими тезами які тези обстоюватиме та чи інша людина, той чи інший аналітик, аналітикиня, в залежності від того, звідки береться відлік цього конфлікту? Чи від рішення Володимира Зеленського щодо військової одиниці і її назви, чи від рішення Кароля Навроцького щодо ордену Білого Орла? Тобто, чи ми зараз не є, моє питання стосується того, чи ми зараз якраз не є в, знаєте, в тому цейтноті, коли позиції сформовані, і тепер, в принципі, ну, ми не маємо якогось поля, знаєте, для дискусії, для маневру, тому що це просто постійне перекидання гарячої бульби, гарячої картоплі, так, з одного до іншого табору через державний кордон, фігурально висловлюючись.
10: Ну, в цілому ж зрозуміло, що політика – це мистецтво про те, аби домовлятися, якщо таке бажання існує. Ну, багато в чому позиції сторін будуть визначати соціологічні дослідження. Ну, умовно, зараз подивиться в Офісі Президента, що жорстка позиція по відношенню до Польщі, вона там грає на електоральний рейтинг Зеленського. Ну, тоді вона буде продовжуватись. Те саме робить Навроцький. Ну, зараз 100% йдуть заміри. Як польське суспільство відреагувало на те, що забрали в Зеленського цей орден Білого Орла. Ну, і, але питання так само мудрості. Ну, тому що розганяти рейтинги, це, звісно, правильно, політикам це подобається, від цього залежить їхнє майбутнє, але, ну, коли ми говоримо про президентів країн, то тут же треба в першу чергу керуватися запитами, необхідністю і користю для власної держави. Тому що, розганяючи власні рейтинги, можна зайти в ситуацію, коли просто залишитись без сусіда, без партнера і без союзника, навіть якщо цей союзник зараз виглядає неадекватним. Тому завжди можна повернути в іншу сторону, завжди можна спробувати знайти точки дотику, компроміси. Все це, в принципі, в руках і Навроцького, і Зеленського. А як воно там піде далі, ну, покаже тільки час.

0: для довідки.
1: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
2: Повертаємося у прямий етер. Нагадаю, Артем Бронджуков з нами на зв'язку. Це заступник директора аналітичного центру «Політика». У нас тут буквально кілька хвилин залишається. Резюмуючи цю історію, слухайте, які потуги ми можемо як суспільство обох країн зараз докласти для того, щоб, знаєте, десь там знівелювати або послабити ось цю конфронтацію політично. Чи ви бачите певне поле для діяльності людей, не обтяжених посадами, електоральною відповідальністю людей, які, ну, відверто не будуть, знаєте, калькулювати рівень підтримки, суспільної підтримки і в Варшаві, зрештою, і в Києві?
3: Я дуже в це вірю, і насправді є велика кількість людей, які могли би бути долучені до цього процесу. Ну, умовно, як формується суспільна думка? Звісно, що коли польські медіа, українські медіа намагаються суперсильно підсилити образ ворога один в одному, то це буде сприйматися з боку суспільства як просто необхідність впиратися, максимально негативно ставитися до країни, яка зараз виглядає як опонента. Але якщо задати правильні меседжі, правильний тон, якщо зустрінуться, польські, українські інтелектуали, військові чи політики, які готові зараз говорити, йдучи там в розріз з генеральною державною лінією, але якщо буде такий запит з боку самої держави, то звісно, що можна було би повернути до більш адекватного русла всю цю дискусію, знизити градус і знову повернутися до більш конструктивних моментів, які дійсно могли би піти нам обом на користь. Тому я в це прям суперсильно вірю, але для цього потрібна, з однієї сторони, політична воля, тому що треба власне его десь трохи задвинути, і необхідно зробити кроки назустріч, тому все це більш ніж реально.
2: А буквально у нас хвилина залишається. Як вам ось ця ідея з громадянським орденом майбутнього? Це така ніби суспільна ініціатива. Це, звичайно, далеко не все польське суспільство стоїть на цих постулатах. Та? Але є певна там ініціативна група, яка висуває цю ідею. Це громадські діячі, які реєструють петицію про нагородження Зеленського громадянським орденом майбутнього у Польщі.
3: Непогана ідея, але знову ж таки, чи йде вона, чи головна її мета дійсно знизити градус протистояння, чи це мета просто продемонструвати свою нелояльність до Навроцького. Якщо не буде злагодженої позиції з боку Польщі, там їхнього суспільства, їхнього політикуму, і так само в Україні, то звісно, що там Навроцький він буде реагувати ще більш жорстко, там називаючи всіх цих людей внутрішньою фрондою, п'ятою колоною чи ким завгодно. Тут головне, щоб меседж правильний пішов з верхів, для того, аби десь видихнули і в самого Навроцького, але поки ми цього не бачимо. І так само і Україна має десь, можливо, не публічно поки хоча б, але послати меседжі, те, що давайте все-таки відходити від такої пагубної деструктивної ситуації і направляти її зовсім в інше русло. Якщо буде бажання

0: продемонструвати, що Україна на сьогоднішній момент є мудрішою, розумнішою і конструктивнішою, ніж чинна польська влада. Тому що часи міняються, а територіально ми завжди будемо сусідами, і від цього нікуди не дінешся.
1: Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами наживо. Коротка мить, далі новини і потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вдарили балістикою по Одещині, випустили ракету «Іскандер» напередодні ввечері. Під удар потрапило аграрне підприємство, там спалахнула пожежа. Вогонь охопив машини та баки із пальним, вибух також зруйнував великий склад. Одна людина загинула і ще троє людей отримали поранення, повідомив очільник області Олег Кіпер. Наслідки ворожої атаки ще з'ясовують. У російському Воронежі внаслідок ракетного удару, ймовірно, уражений авіазавод, повідомили українські моніторингові телеграм-канали. Попередньо атакований Воронезький завод напівпровідників, що задіяний у російському ВПК. Українські військові поки не підтверджували цю інформацію офіційно. У Криму після атаки 21 червня почалися проблеми зі світлом і водою, повідомляє телеграм-паблік «Крим Енергоінформ». Жителі окупованого півострова скаржаться, що у Керчі електроенергію вимикають зранку та ввечері, а у Євпаторії від ранку немає води. Окупаційне «Кременерго» заявило про пошкодження електромережі, часткове знеструмлення трьох енергорайонів. А підконтрольна Росії компанія «Вода Криму» повідомила, що через аварійні відключення знеструмлені більшість насосних станцій. Активісти з ініціативи «Тепло із Польщі для Києва», які допомагали українській столиці цієї складної зими, оголосили про вручення Володимиру Зеленському символічного ордена майбутнього. Так активісти відповіли на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського вищої державної нагороди Польщі ордена Білого Орла. У заяві вони наголосили, що багато поляків не підтримують цей крок і вважають його частиною політичної кампанії Навроцького, у якій тема волинської трагедії використовується для мобілізації електорату. Активісти наголошують, що українці сьогодні віддають життя не лише за власну свободу, а й за безпеку Польщі та всієї Європи, а нинішні суперечки допомагають лише російській пропаганді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадяни.

0: громадські активісти, священники.
1: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Без заперечень новиною сьогоднішнього ранку стала відставка прем'єра Британії Кіра Стармера. Про неї він сам оголосив під час спеціального звернення з Даунінг-стріт. Сказав, що час його перебування на посаді дійшов свого завершення. Про те, що вже поінформував про таке рішення короля. Ну і так само заанонсував свій відхід з посади лідера лейбористської партії. Цією новиною ми розпочнемо нашу теж наступну розмову. Тарас Семенюк доєднується до нас. Це експерт аналітичного центру Solid Info. Доброго дня. Мої вітання.
5: Вітаю, доброго дня.
4: Що змінюється з політикою або в політиці Великої Британії після того, як Кір Стармер оголошує відповідне рішення?
5: Ну, принаймні, ми розуміємо, що кардинальних рухів змін великих зараз в Британії не будуть. Тобто, в чому сила є електоральних демократій, з одного боку, це те, що коли визначається стратегічна лінія держави, вона дотримується незалежності від кольору прапора. Друге, Британія особлива країна, оскільки є така співдружність між королівською владою та урядом. І власне, це називають дуже часто уряд його величності. Тобто, і навіть якщо даний кандидат чи новий кандидат на посаду прем'єр-міністра, він погоджується з королем Великої Британії. І, очевидно, це погодження має виходити з спільних сумісних ідей розвитку країни. Тому, в принципі, з одного боку, ми маємо зрозуміло цілком тяглі змін. Єдине, що хвилює, що ці зміни вони досить часто відбуваються в Британії. Так, нещодавно був річний Сунак, пам'ятаємо, так, прем'єр-міністром, зараз другий прем'єр-міністр фактично залишає посаду. Оця такий прем'єр-опад в Великобританії, він говорить теж і про внутрішньополітичну нестабільність самої країни і певну недовіру до традиційних партій, які, власне, в Британії останнім часом втрачають позиції, на відміну від тих партій, які демонструють абсолютно таку, я би сказав, політику, скажімо, такого доволі радикального штибу, що однозначно позначається на електоральних симпатіях.
4: А які ризики в собі несеться альтернативна політика, альтернативні політичні сили? Тому що, ну, відомо, Велика Британія, вона характерна, бо політика Великої Британії характерна тим, що там традиційно змагаються між собою два табори, вони вміють це робити, вони роблять це згідно певних правил, згідно певних засад навіть гідності, я би так сказав. Ну, бо треба віддати те, що належить британській політиці, та? І тут раптом усі нові віяння, чим вони характерні?
5: Ви знаєте, це та сама, це подібна історія, як була з Брекситом, так, коли відбулася певна, певний сув, такий електоральний сув політичний в оцінці, де Британія сьогодні і де вона зараз. Звісно, Великобританія це не є моноліт політичної думки, скажімо так, одностайної думки, так, і мова навіть не про дві традиційні партії, мова йде про те, що в Британії час від часу з'являються партії, які виступають проти такої застарілої політики уряду. Це супроводжувало протягом історії, як і, власне, я згадував королівську родину. Королівська родина теж свого часу в певній мірі втрачала вплив на виконавчу політику, оскільки...
4: Так, пропадає, на жаль, зв'язок з Тарасом Симоняком. Ми сподіваємося, що зараз ми його відновимо. Бачите, сьогодні трохи, трохи є проблем з, скажімо так, якістю мережі, з якістю засягу, але я сподіваюся, що зараз колеги подбають про те, аби ми знову почули голос Тараса Симонюка. Ну, ми, знаєте, в попередній частині етеру вже... так побіжно те, що проаналізували ось ці зміни, ось це рішення британського прем'єра, бо надалі він поки що формально лишається британським прем'єром Кіра Стармера, і для нас ключовою є, очевидно, українська перспектива, чи тут можуть бути якісь, скажімо, непередбачувані або деструктивні зміни, які стосуються підтримки України, хоча, як показує практика останніх років, і я би навіть сягав далі, глибше, ніж 2022 рік, британська політика є досить прагматичною і прогнозованою щодо України. Це вона полягає на, очевидно, підтримці Києва, на досить чіткому артикулюванні того, хто є екзистенційною загрозою, хто є агресором, ну і на, так само на досить ясному розумінні того і тлумаченні того, чим є в сучасному світі Росія. Повертається зв'язок із Тарасом Симонюком. Чуєте нас, та?
5: Так, чую вас прекрасно.
4: Так, ну бачите, не найкращий у нас зв'язок, але щось із тим наші колеги зробили, за що я їм окремо вдячний. Отже, українська перспектива. Чи ми тут маємо, слухайте, в принципі, заглиблюватись в всі ці складності політики Великої Британії, чи все ж таки досвід останніх років, я про нього там дві хвилини тому говорив, та він дозволяє нам бути спокійними, ну бо незалежно хто прийде, і так ця особа і цей політичний рух, ну, напевно, не будуть проросійськими.
5: Як я вже зазначав, стратегічний вибір був вибраний, так, було виділено, що Росія для цього залишається застосовувати інструменти, щоб максимально Росію стримувати в цьому плані. Тому навряд чи відбудуться якісь серйозні зміни в зовнішній політиці, політиці Великобританії. Однак у внутрішній можливі, тому що крайні протести, антимігрантські протести, які сколихнули країну в кількох, скажімо так, в кількох містах, очевидно, вони дають певний сигнал, що загальний тренд такої антимігрантської політики він набуває все більшого і більшого оберту. Чим це все може закінчитись, поки складно прогнозувати, але зараз я не бачу загроз для змін в політиці по відношенню до нашої держави. Укладено ряд ціннісних угод, стратегічних угод з Великобританією, і вони реалізовуються в рамках спільної ідеї протидії російської агресії і розширенню російського імперіалізму. Більше того, будь-яка політика, наголошую, нового уряду буде все одно координуватися з позицією короля. А роль короля в Великобританії не є, скажімо так, останнім. Це, очевидно, є одна з вагомих фігур сьогодні. Ми це побачили з ролі і впливу королівської сім'ї саме в зовнішній політиці по відношенню навіть до Сполучених Штатів Америки. Тому я не бачу загроз, очевидно, слідкуватиме за цим повинні, адже все, що відбувається у внутрішній політиці наших союзників, має значення в питаннях навіть корекції тих внутрішніх політик, які сьогодні можуть відбуватися в тій чи іншій країні. Я загалом говорю про Європейський Союз, я говорю і про не тільки про Британію. Тому змін стратегічних глобальних я не бачу, не про... прогнозую, але принаймні слідкувати за тим, що відбувається у внутрішній політиці, очевидно, що так.
4: Ось ця антимігрантська лінія, та наскільки це може бути ризикована історія, тому що ну, розуміємо, це емоційна складова дуже, дуже серйозна тут, так? І на цьому можна дуже непогано зискати, і, очевидно, там, де є політичний зиск, там, де є намагання, де є, скажімо так, опція розхитати, з'являються російські інтереси. Я думаю, Британія тут не є винятком.
5: Ну, це загально європейська проблема, антиміграційні рухи, і вона прокочується особливо тоді, коли хтось з представників меншин мігрантських, очевидно, порушує закон або, скажімо, вдається до фізичного насилля по відношенню до корінних жителів. Ось ця основна історія – це те, що дозволяє праворадикальним партіям або таким антиєвропейським партіям піднімати все більше голосу про те, що Європу потрібно закривати, що кордони мають повернутися, і що історія про там зважену політику, міграційну політику має відійти десь певно в історії. Тобто є рухи, очевидно, як і політичні, так і громадянські, які виступають за жорстке обмеження політики. Чи це є кероване самим Кремлем? Ні, я не думаю. Очевидно, ми інколи можемо занадто десь надавати Росії якихось властивостей, якими вона не володіє. Але чи може вона цим користати? Очевидно, що так. Чи може вона використовувати свої ботоферми для розганяння цієї історії, антиміграційної історії в рамках Європейського Союзу? Очевидно, що так. Але Росія не має прямого впливу на міграційні процеси, щоб їх використовувати для розколу. Це є внутрішня проблема самої Європи. І не тільки вона не є одним днем сформована. Нагадаємо, що хоча підвалини до такої нестабільної політики, очевидно, були закладені ще раніше, ще до повномасштабного вторгнення Росії до України, а саме у війні в Сирії, коли мільйони біженців саме з Сирії втікали до Європи. І пам'ятаємо, тоді Туреччина стала оцим таким оплотом, який тримав кілька мільйонів, оселив кілька мільйонів сирійців в себе на території. Тому це є загальноєвропейська проблема міграційна політика, і очевидно, вона піднімається сьогодні і буде далі підніматися праворадикальними силами, які, власне, на цьому здобувають політичні бали. Більше ні на чому вони здобувати не можуть. Тому там, де піднімається питання мігрантів, завжди постає питання, а хто за цим стоїть. Очевидно, праворадикальні рухи, які орієнтуються на можливість, на спекуляцію, скажімо, таких чутливих тем, заради того, щоб здобути якусь певну популярність від електорального циклу.
4: Про Росію ми вже згадали, є кілька слів, кілька заяв, я б так сказав, які походять з Москви. Належать вони, зокрема, помічникові Владимира Путіна, Юрію Ушакову. Він говорить про те, що Москва очікує на перемогу та реалізацію власних цілей, а не на виконання домовленостей, досягнутих у рамках зустрічі Владимира Путіна і Дональда Трампа. Ну, коротше кажучи, не про дух Анкоріджа йдеться, а про те, що Росія має перемогти. Це слова сказані російським медіа, російській пропаганді. Як ви їх для себе трактуєте? Ну, бо там одна справа, знаєте, ось це шапка закидання про те, що там перемога за нами, і очевидно, от вона станеться. Інша історія – це якраз таки логіка відкидання або перекреслення, публічного перекреслення того, що відбувалося в Анкоріджі. Я сподіваюся чути нас, та, Тарасе? А виявляється, не чути. Ну, добре. В такому разі спробуємо зараз знову відновити зв'язок. Я, поки ми телефонуємо до Тараса Семенюка, тільки дам трохи контексту. Навіть доведеться дещо зацитувати в перекладі на українську те, про що говорить представник Владимира Путіна. Ми не чекаємо на виконання домовленостей, ми чекаємо на перемогу і на реалізацію власних цілей. Ну, тут, очевидно, знаєте, постає питання, для чого в такому разі були ці всі рухи в Анкоріч, але це радше питання риторичні. Тарас Семенюк є знову з нами на зв'язку. Чуєте нас, так?
5: Так, чую прекрасно.
4: Я коротко сформулюю те попереднє питання, аудиторія його вже чула. Публічне перекреслення того всього, що відбувалося в Анкоріч. Для чого це росіянам? Ну, бо тези про перемогу відомо, це внутрішня пропаганда, але історія про Анкоріч – це історія про Дональда Трампа.
5: Ну, мабуть, не справдилися і ті очікування, які росіяни будували після Анкориджа, адже ми ж пам'ятаємо, власне, от саме після цієї зустрічі на Алясці росіяни, ну, начебто окрилені були, і окрилено впевнені були про те, що перемога вже в них в кишені. Тому навряд чи мова йде про якусь продовження цієї політики Анкориджа вже зараз, тому що Дональд Трамп самостійно її реалізувати не може. Ну, і з іншого боку, росіяни, звісно, не будуть казати, ой, нам нічого не вдасться, це ж не входить абсолютно в плани інформаційної політики держави-агресора. Вони завжди будуть говорити, що вони тягнуться, вони йдуть до перемоги. В Криму відбувається повноцінна блокада. Фактично кожного дня Збройні Сили виносять нафтопереробні комплекси, все, що стосується російського ВПК. У них все нормально. Інакше вони демонструвати свою позицію не можуть. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про дух Анкориджа, то, розумієте, саме формулювання «дух», значить, якщо немає тіла, немає матеріального, то, значить, залишається якийсь дух. А дух – це абсолютно категорія абстрактна. Вона не вимірюється якимись окресленими чіткими межами. Тому мене наводить все більше переконання та позиція, що насправді в Анкориджі нічого, ні про що не було домовлено. Це просто-напросто була демонстрація такої типу дружби між двома країнами. І росіянам було вигідно показувати, що Дональд Трамп семимильними кроками йде до них на зустріч, що Путін є рукопожати. Але конкретних домовленостей в Анкориджі не було. Тому що якби були домовленості, то їх би давно засвітили. А оскільки їх немає, залишається лише дух, який витає всіх, наповнює начебто фантазіями і так далі. Тому це річ не конкретна, не серйозна. Тому сам дух Анкориджа, він і от реально, що відбувається, це те, що сьогодні Росія втрачає логістику, втрачає нафтопереробку, все, що стосується реальних. Там ж ми про дух не говоримо, дух, скажімо там, чогось. Але російська пропаганда не може мовчати. Вона мовчить на те, що відбувається в Криму, тимчасово окупованому, але вона не мовчить то, що стосується загальних якихось постулатів, які були визначені саме в процесі початку агресії.
4: Але разом з тим, яким чином це буде відбиратися в Вашингтоні? Чи ви, скажімо так, готові або в стані змоделювати ситуацію, коли Дональд Трамп таки відмовиться, знаєте, від свого такого усталеної своєї практики, постійного зважання на Москву? Ну, бо Москва прямо про це говорить, що цей дух не є намацальним, тобто його не можна там помацати, а нас цікавлять конкретні цілі. Очевидно, те, що цих цілей вони не можуть досягти, вони не можуть цього зреалізувати, це відомо, і ключовою причиною тут є Україна і українське військо. Але тут я радше говорю про логіку американського президента, тому що, ну, знаєте, несимпатичні такі випади з боку Москви, напевно, не будуть добре відбуватися на його електоральних показниках перед виборами.
5: Ну, очевидно, те, що стосується початку каденції, другої каденції Дональда Трампа, на посаді президента ми бачили, наскільки він щиро і яскраво тягнувся до Путіна. Тобто тут і питання не лише якоїсь матеріальних угод, прибутків, а це ж питання, знову ж таки, можемо говорити про дух симпатії, так, між двома лідерами. Йому подобається авторитарне правління, він ненавидить демократію. Ось вам і відповідь, чому саме фотографія Путіна в нього в кабінеті в Білому домі. Тобто це пояснює, хочеш розуміти людину, ти найперше вивчи її культуру, в якій вона живе, і світогляд, яким вона оперує. Тоді ти будеш розуміти, чого очікувати від цієї людини. Тому абсолютно прогнозовано, Дональд Трамп перебуває зараз в такій певній фрустрації, як на мене, оскільки політика по відношенню до Росії не реалізовується. Тобто те, що було заплановано раніше, зараз, ну, фактично втрачає певний елемент такої реальності. І, звісно, якщо говорити і про санкції, то санкції по відношенню до Росії Сполучені Штати самостійно зняти не можуть. Лише в цій юрисдикції, яка належить Мінфіну Сполучених Штатів Америки. Все, що стосується глобальних санкцій, очевидно, залежить від європейських партнерів. Тому політика примирення з Росією сьогодні, ну, можна сказати, є на паузі, оскільки був розрахунок, що Україна не витримає, що Європа не витримає, і тоді самі, так би мовити, прийдуть до капітуляції. Зараз же ж залишається розуміння лише одне, що те, що відбувається в трансатлантичній такій напів'єдності, я можу говорити, тому що про єдність вже мова не йде, але принаймні зараз основні зусилля трансатлантичної спільноти скеровані те, щоб втримати Дональда Трампа в орбіті, щоб Сполучені Штати не вийшли, адже це сам вихід Сполучених Штатів з НАТО, очевидно, буде ставити під сумнів міцність цієї єдності.
4: До речі, саміт Великої Сімки і та спільна декларація, яка була оприлюднена за підсумками наприкінці, вона накладає певні зв'язання, чи вона дає певні, знаєте, гарантії або припущення щодо того, що в осяжному майбутньому, в тактичній перспективі Сполучені Штати таки будуть залишатися там, де і є з точки зору позиціонування НАТО?
5: Ну, розумієте, спільна позиція – це не закон. Це є всього-навсього орієнтир. Це є така домовленість джентльменів, яка має виконуватися без будь-якого примусу. Чи буде дотримуватися ця джентльменська угода з боку Дональда Трампа по відношенню до Сімки сьогодні? Ну, мабуть, того, що стосується матеріальних угод, так, тобто фінансових угод або те, що приносить прибуток, можливо, і буде дотримуватись. Я маю сумнів щодо політичних гарантій, політичних, скажімо, процесів, які можуть дійсно втримати сьогодні. Тому я думаю, що це питання, ну таке воно, будемо дивитися, побачимо час, все розставить на свої місця, але зараз маю дещо скепсису такого, що отримання всіх поставлених умов. Але такі документи, такі рамки, очевидно, потрібні для того, щоб, принаймні, фіксувати позиції. І сам саміт G7, він був успішний з точки зору того, що вдалося Дональда Трампа якось втримати. Ну, працюємо, бачите, докладаємо великих зусиль для того, не тільки Україна, а й європейці, щоб все-таки Сполучені Штати залишались. І еліта, окрема еліта в Сполучених Штатах, вона залишається, ну, скажімо так, вірною, цій трансатлантичній єдності, розуміючи, що сьогодні єдина можливість протистояти глобальній небезпеці авторитарних союзів, очевидно, залишається саме в такій єдності.
4: Дякую. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, для аудиторії Тарас Семенюк з нами на прямому зв'язку щойно, експерт аналітичного центру Solid Info. За коротку мить, шановне панство, новини, які підготувала і представить Катерина Подольська, але це ще не все на сьогодні. Я перед тим, як попрощатися, хотів би нагадати про те, що кожного вівторка мій другий колега Павло Новіков проводить тут в етері спеціальний формат, реалізує його, він називається «Ми маємо поговорити». Тобто ви і Павло Новіков маєте поговорити. Цього разу тема теж не буде простою. Українські президенти повертають польські ордени. Чи змінюється ваше ставлення до польського громадянського суспільства? Простіше кажучи, до наших сусідів, до жителів Польщі, до поляків. І яким чином зберегти ось цю нормальність у взаєминах двох народів? Не політичних еліт, не адміністрації чи офісів тільки двох народів. Завтра з 9 до 10 ця тема буде актуальною, зрештою вона завжди є актуальною, але завтра ви матимете можливість про це поговорити публічно, відкрито. Ми маємо поговорити, так називається цей формат. Ну, а я побажаю всім спокійного дня, бережіть себе і залишайтеся на НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Українські президенти повертають польські ордени. Як це змінило ваше відношення до звичайних поляків? Реклама на Радіо НВ.
6: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити, Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою та порту Кавказ, підтвердили у Генштабі. За повідомленням військового командування, 21-22 червня Сили оборони уразили центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті зафіксовано масштабне задимлення. Також підтверджено ураження інфраструктури порту Кавказ у Краснодарському краї та двох автомобільних паромів, які забезпечують російські війська на півдні України. Серед інших цілей – полігон підготовки операторів дронів на Луганщині, пункти управління БПЛА на Донеччині та міст у Василівці Запорізької області. Тим часом телеграм-канали поширюють фото та відео атаки по Воронежу. Там, ймовірно, ракета влучила у військовий завод. Підприємство, зокрема, виробляє панцири, деталі до ракет «Іскандер-К» та «Х-101». Українські військові поки не підтверджували цю інформацію офіційно. У Севастополі запровадили обмеження на пальне, транспорт та електроенергію. Окупаційна влада міста оголосила про тимчасові обмеження після останніх подій на півострові. На 2 дні припиняють продаж пального для населення, змінюється графік роботи громадського транспорту, скасовуються пароми та усі масові заходи. Також можливі відключення електроенергії через перевантаження мереж, а вуличне освітлення не вмикатимуть до окремого розпорядження. Росіяни ударили по виробництву українських БПЛА «Генерал Черешня». У компанії заявили, що були готові до такого сценарію. Кажуть, залізо і техніка – це відновлювальний ресурс, а люди – ні. Тому щасливі, що їх співробітники не постраждали. Виробництво БПЛА триває, зазначили у компанії. На Харківщині 3 людей підірвалися на вибухівці, коли йшли поблизу зупинки громадського транспорту. 1 людина загинула, повідомляє ДСНС області. Інцидент стався поблизу села Клинова-Новоселівка, що у Богодухівському районі. Рятувальники наголошують, що території, які перебували під обстрілами або у зоні бойових дій, залишаються смертельно небезпечними. Мешканців закликали пересуватися лише перевіреними маршрутами, не сходити на узбіччя та не торкатися підозрілих предметів. За даними Центру гуманітарного розмінування, нині в Україні 128 тисяч квадратних кілометрів ймовірно забрудненої території. Із них орієнтовно 20-30% потребують безпосереднього розмінування. У Міністерстві економіки минулоріч заявляли, що Україні на розмінування території потрібно витратити 30 мільярдів доларів. Посилення позиції України на фронті не полегшило гуманітарну кризу для мільйонів переміщених. Скорочення допомоги з боку США удвічі зменшило бюджет Міжнародного комітету порятунку у країні, пише Reuters. Президент установи Девід Мілібенд заявив, що бюджет комітету в Україні скоротився із 40 мільйонів доларів минулого року до 20 мільйонів у 2027-му через скорочення іноземної допомоги адміністрацією Трампа та ліквідацією USAID. За підрахунками ООН, приблизно в Україні 10 мільйонів біженців, із них майже 4 мільйони – внутрішньо переміщені особи. За словами глави комітету, одним із найменш обговорюваних наслідків війни є вплив на психічне здоров'я населення після понад 4 років бойових дій. Мілібенд зазначив, що перенаправлення навіть невеликої частини мільярдів доларів військової підтримки на гуманітарну допомогу та психосоціальну підтримку могло б суттєво зміцнити стійкість суспільства. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Доброго дня, друзі, радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про українські удари по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. Триває кампанія зі знищення як воєнної, так і паливної інфраструктури на півострові. Спробуємо розібратися, як це пов'язано загалом з театром бойових дій на півдні нашої держави, але розпочнемо з ракетного удару, свіженького, так би мовити. Зараз в мережі дуже багато з'являється красномовних відео про те, що цей удар був надзвичайно успішним. А от які наслідки він може мати для російського військово-промислового комплексу, зокрема в контексті виготовлення ракет, якими росіяни б'ють по Україні, спитаю зараз у Олександра Коваленка, військово-політичного глядача групи «Інформаційний опір», який долучається до нашого ефіру. Пане Коваленко, вітаю вас.
9: Вітаю, доброго дня.
7: Доброго дня. Отже, щодо удару по Воронежу, з'являється інформація просто зараз, доки ми спілкуємося, але попередньо йдеться про одне з провідних підприємств російської мікроелектроніки. Завод, пишуть осінтри, є важливим об'єктом військово-промислового комплексу Російської Федерації, оскільки виробляє компонентну базу для російського озброєння та військової техніки, зокрема, постачає напівпровідники та різноманітні модулі для ракетних комплексів Х-101 та ОТРК «Іскандер-К». Пане Коваленко, на вашу думку, за якими параметрами слід оцінювати ефективність ось таких ударів, враховуючи, що це далеко не перший український удар по об'єктах російського військово-промислового комплексу, які випускають, зокрема, мікроелектроніку, але, як ми бачимо, росіянам досі вдається буквально з конвеєра запускати по Україні і ракетне озброєння, і безпілотники?
9: Зараз поки що зарано робити якісь висновки щодо результативності цього удару. Але попередньо можна говорити про те, що саме це підприємство ВЗППС, яке зазвичай називають «Зборка», воно отримало як мінімум 4 високоточних ураження 4 секцій самого підприємства, тобто в 4 місцях. Це був головний корпус саме цього підприємства, і відповідно можна говорити про як мінімум втрату ним функціонабельної здатності виробляти ту продукцію, яку виробляло. До речі, це не тільки йдеться про напівпровідники і плати для ракет типу Х-101 і 9М727, 9М728, більш відомі як «Іскандер-К». Це йдеться ще і про елементи, які необхідні при виробництві ЗРГК «Панцер-С-1». Основної на сьогодні серійної зенітно-ракетного комплексу Російської Федерації малого радіусу дії. Отже, з виробництвом саме цієї продукції, я думаю, найближчим часом ми побачимо, що у росіян виникнуть відповідні проблеми. Найважливішим аспектом є і те, що такі виробництва, як «Зборка», як, до речі, «Кремній-ЕЛ», як Воткінський завод і багато інших підприємств та науково-дослідницьких інститутів, вони на Росії унікальні. Тобто це не говорить про те, що в них там десяток є якихось підприємств, які можуть виробляти одну і ту саму продукцію. Ні, якраз навпаки. Продукція того чи іншого призначення, яка використовується для виробництва зенітно-ракетного комплексу, крилатої ракети, балістичної ракети, зазвичай на Росії це унікальні підприємства. І їх зупинка або, в принципі, взагалі знищення може поставити хрест на виробництві тієї чи іншої військової продукції.
7: На вашу думку, якою мірою Росія здатна знайти замінники цим деталям, зокрема, можливо, на китайському ринку, адже дійсно ці плати та інше обладнання, воно унікальне для російського озброєння з одного боку. З іншого боку, ми знаємо, що Росія не перебуває на тому етапі технологічного розвитку, щоб стверджувати, що вона випускає щось вкрай технологічне за найбільш сучасними технологіями.
9: Так, вони не є найвисокотехнологічнішою країною, вони не випускають високотехнологічну, найвисокотехнологічну продукцію в світі. Але є нюанс. Чи можливо якісь з цих приладів, запчастин, елементів диверсифікувати? Так, можливо. Чи може у цьому посприяти Китай? Так, Китай може у цьому посприяти, але є нюанс. Ракета Х-101, наприклад, якщо візьмемо ракету Х-101, усі свої характеристики має за рахунок багатьох років випробовувань і виправлень різних помилок, похибок, дефектів інженерного характеру, проєктувального характеру, архітектурного характеру. Тобто, щоб ця ракета літала і хоча б щось влучало і вибухало, на це пішли роки постійних випробовувань, проведення технічних експертиз. І навіть на виробництві необхідність проведення технічного контролю, воно пов'язано саме з тим, щоб відповідним чином працювала система управління, система управління саме цією ракетою, наведення, паливна система, інші усі вузли. Але досягнуто це балансом усіх тих запчастин і елементів, які використовуються в цій ракеті. Якщо з'являється якийсь інший елемент, напівпровідник, мікросхема, мікрочіп, якась плата, яка дає зовсім інші характеристики, яка вносить якийсь свій дисбаланс, це все впливає вже на роботу усі концепції цієї ракети. Отже, диверсифікувати можуть? Можуть. Але це нові етапи підготовки, випробовувань, в них нема на це часу. Тому я думаю, що наступні продукції, якщо вони будуть використовувати наступні ракети або інша продукція, якщо вони будуть використовувати диверсифіковану мікроелектроніку, то в них буде набагато більше помилок та набагато більше дефектів. Відповідно, надійність, вона значно зменшиться. І інколи ці ракети, мабуть, будуть падати також на той самий Воронеж.
7: Сам факт того, що Росія пропустила ось цей черговий удар, на вашу думку, чи відкриває нам щось нове про стан російської протиповітряної оборони, українських спроможностей завдавати цих ударів, тому що з одного боку такі удари останнім часом стали набагато частішими, з іншого боку ми бачимо ті удари, які вдаються, а ті, від яких росіяни відбиваються, так часто не потрапляють в наші інформаційні стрічки. Чи можна говорити про системну кризу в російській протиповітряній обороні як ключовий фактор, який зробив можливими ці удари, чи все ж таки на першому місці нарощування українських спроможностей?
9: Ні, це криза. В принципі, це комплексний підхід використовувався, але ця криза, вона вдається зараз в знаки і говорити щось нове. Ну, що нового можна сказати про удар по Воронежу, якщо Росія пропускає удари по Москві? Тобто, де Воронеж, де Москва в питаннях протиповітряної оборони? Скільки там кілесі шаленованої ППО навколо Воронежу? Ну, я думаю, що там морально та психологічно росіяни, вони за часів Путіна вже давно змирилися з тим, що Воронеж так чи інакше, але будуть бомбити більше, ніж Москву. І навіть свої ж. Тому це комплексний момент. Він пов'язаний з тим, що з початку 2022 року росіяни втратили більш ніж 1400 одиниць засобів протиповітряної оборони. Зенітно-ракетні комплекси, зенітні самохідні установки, радарні системи, РЛС, і вони продовжують їх втрачати. Так, компенсувати такі втрати російський військово-промисловий комплекс просто не має можливості. Другий момент, з 25 по 26 рік сили безпілотних систем для себе обрали напрям цілеспрямованого полювання за російськими системами ППО. І ми бачимо, як саме точково знищуються зенітно-ракетні комплекси, особливо малого радіусу дії. ЗРК «Панцер-С1», ЗРК «Торрент-2». І це призвело до того, що загально на сьогодні, на місяць, росіяни втрачають в середньому 30-40 одиниць засобів ППО. У той час, як їх виробничі потужності, це декілька одиниць готової продукції на місяць. Вони втрачають кожного місяця більше, аніж можуть відновити. Відповідно, ППО у Росії більше ставати не буде. І білих плям, оголення тих чи інших напрямів та локацій буде тільки збільшуватись. Відповідно, тенденція. Ми дійсно на сьогодні масштабуємо виробництво дронів. Ми покращуємо характеристики наших дронів, які мають можливість літати вже на відстань більш ніж 2000 кілометрів. Ми різну номенклатуру виробляємо дронів. Тобто, якщо у Росії це уніфікований шахет 136, який проходить там етапи модернізації, модифікації, але сама його архітектура, вона уніфікована, летюче крило, без змін, то у України є різноманітні дрони, які відрізняються як архітектурою, аеродинамічною схемою, характеристиками і іншими задачами, які вони виконують. Відповідно, для росіян важче, використовуючи їх обмежений вже на сьогодні ресурс ППО, створювати настільки багато алгоритмів протидії кожному з дронів і як відповідно реагувати при появі там Барсу або Firepoint One, або, наприклад, Морок, якщо з'являється, чи Бобер. Тобто в них з цим серйозна проблема у зв'язку з тим, що в нас цих дронів більше і вони різноманітніші.
7: Дійсно, складно не погодитись з вами у тому, що якщо прилітають дрони по Москві, то чому дивуватися в ударах по Воронежу, але по Москві не прилітають ракети. Досі росіяни не знають, на жаль, що таке прокинутися в 5 ранку від 5 вибухів різного ракетного озброєння за вікном, що добре відомо киянам, до прикладу. На вашу думку, чи варто очікувати в осяжному майбутньому, що ракети зможуть прорвати оборону Москви, враховуючи, що дуже близько біля неї вони вже прилітають і прилітають, зокрема, і на дуже глибокі відстані, чого раніше не було?
9: Так, я думаю, що це час настан. У будь-якому разі, при цьому це може бути як балістика, так це може бути і крилата дозвукова фламінго. Я думаю, що в 2026 році росіяни в столиці побачать, що це таке українська ракетна зброя. Вказати якийсь окремо взятий період я не можу, але мені здається, що от якраз кінець серпня, початок вересня – це сприятливі умови з урахуванням тієї інформації, яка є в відкритих джерелах, для випробування української балістики. Чому б її не випробовувати саме по Москві? Чому б ні? Тут і дальність можна випробувати, і можливість прориву ешелонованої ППО. До речі, тут от який момент. В Москві багато не тільки комплексів малого середнього радіусу дії, вони також мають серйозне прикриття комплексами С-300 та С-400 «Тріумф». Тому було б цікаво випробування провести саме по Москві, подивитися, як наша балістика може прорвати їх ешелоновану ППО великого радіусу дії, яка створювалася якраз для того, щоб перехоплювати балістичні цілі. От і побачимо, хто купував російські С-400, на що вони витратили свої мільярди доларів.
7: До речі, подібну тезу в інтерв'ю озвучував головний конструктор компанії Firepoint, пан Штілерман, і він якраз теж говорив, що в Україні є розкіш скоротити термін польових випробувань, розпочати випробування ракетного озброєння безпосередньо по Москві, постійно допрацьовуючи ракетне озброєння. Будемо сподіватися, що це дійсно розпочнеться найближчим часом. Але зрозуміло, що швидкість тут, мабуть, не настільки пріоритетна, як ефективність. Проблеми російської протиповітряної оборони зате дуже добре відчувають жителі тимчасово окупованого Криму. Сьогодні вночі в Армянську горіла будівля прикордонної служби ФСБ. Знову ж, за даними ОСІ інтерів, поруч на адміністративному кордоні в районі пропускного пункту ще була одна пожежа біля позиції російських військових. У Феодосії була пожежа між двома паливними базами. Горіла зранку на території колишнього військового містечка і біля Таврійської ТЕС. На ніч на 21 червня сили оборони вдарили по обидва боки Кримського мосту. Також було дуже видовищно і надзвичайно ефективно. Догорає нафтовий термінал, також був уражений порт Кавказ, були знищені паромы, які здійснюють перевезення, і з'єднують материкову Росію з тимчасово окупованим Кримом. І є усі підстави очікувати, що ці удари будуть продовжуватись, тому що командувач сил безпілотних систем пан Мадяр сказав, що головною метою всієї цієї кампанії українських ударів по Криму є ізоляція тимчасово окупованого півострову. Пане Коваленко, на вашу думку, на сьогоднішній день наскільки реалістичне це завдання з повної ізоляції Кримського півострову і як швидко, за яких умов його можна досягнути?
9: Абсолютно реалістично, і ми вже досягаємо цієї цілі. Чонгар, так, пошкоджено мости на залізобетоні, ведеться робота по понтонним мостам, я думаю, буде вести ще й робота по насипним спорудам. Їх набагато важче зруйнувати, але їх можна кошмарити, наносячи удари по якраз техніці, яка проходить ці насипні інженерні споруди. Така сама ситуація з Армянськом. Тобто можна говорити про те, що зв'язок з материковим півднем Криму, якщо абсолютно повністю не порушено, то обрізано серйозно. Тобто його загальмовано. Проводити таку кількість вантажів через насипи або через понтони, які дуже швидко, до речі, знищуються, набагато швидше, аніж понтон знищується, аніж залізобетонний міст, то відповідно зменшується і вантажопотік. Більше черг виникає в таких локаціях, а якщо більше черг, то це доволі таки велика ціль для того, щоб нанести удар Middle Strike дронами. Тобто вони ускладнюють цей процес, там ускладнено настільки цей процес, що можна говорити, і Крим заблоковано якраз в районі Чонгару, там Армянську, тобто на півночі Криму. Далі це блокада Азовського моря, ми вже бачимо, що вона відбувається, наносяться удари по російським судам, які знаходяться в Азовському морі, які заходять в Маріупольський порт, а в Бердянський порт. Ми бачимо, як було напередодні нанесено удари по паромам. Три парома отримали пошкодження, зараз з'ясовується, верифіковується, наскільки це серйозні пошкодження, оскільки весною, в березні та в квітні також наносились удари по паромам, по двом паромам. Отже, це вже 5 паромів, по яким було нанесено удар, а всього у росіян їх 7. На початок 26-го року було. Тобто паромний зв'язок може бути взагалі припинений між материковою Росією і тимчасово окупованим півостровом Крим. Азовське море заблоковано, Чорне море заблоковано, залишається тільки Керченський міст. І сили безпілотних систем демонстрували стоп-кадр, коли наносилось удар по нафтооб'єкту в Криму. І якраз на цьому стоп-кадрі ми всі бачимо, що всі дуже добре знають, що це за об'єкт, і що він знаходиться майже біля самого Керченського мосту. Тому це питання часу, коли ми почнемо його патрулювати, називемо це так. Літати над ним ми вже можемо. А от коли почнеться більш щільна робота, як, наприклад, по трасі М-14, це просто питання часу, найближчого, я думаю. І Крим дійсно буде ізольований таким чином. Але не, я думаю, що не Крим є першочерговою метою. Крим, він все ж таки більш другорядний, як логістичний вузол, транзитний вузол, такий транспортний вузол для забезпечення півдня. Ми вирізаємо в першу чергу логістику на материковому півдні України. І щоб материковий південь України, лівобережна Херсонщина і південь Запорізької області не отримували через Крим забезпечення при мертвій М-14, то саме для цього ми його ізолюємо. Тому спочатку материк, а потім вже півострів.
7: Бачу цікаву інформацію наздогін до нашої попередньої теми, що в Москві та Московській області оголошено ракетну небезпеку. Можливо, а на території Московської області, в Москві вони небезпеку оголошувати не люблять, і навіть коли у них відлітали кришки від паливних цистерн, вони все одно були без тривоги. Можливо, сьогодні настане той день, побачимо. Якщо так станеться, обов'язково розповімо вам у прямому ефірі. Повертаючись до теми Криму, також ОСІН та група Дніпро проаналізувала супутникові знімки, знову ж таки, в контексті з'єднання території тимчасово окупованого Криму з материкової частини України, і вони побачили, що пошкоджені три переправи. Міст через Арбатську протоку в Генічинську має давно вже пробоїни, знищені потонні переправи поруч, також міст через Велике Гирло, там кілька вручань, і в Армянську чотири пробоїни, міст не працює, росіяни намагаються звести насипний об'їзд, який також перебуває під моніторингом і ударами українських безпілотників. Пане Коваленко, на вашу думку, ситуація, яка для росіян з логістикою нині складається на території тимчасово окупованого півострова, вона для них критична вже? Чи це все ж таки більше дуже сильний дискомфорт, який вони поки мають змогу обходити?
9: Ні, це вже криза. Це вже криза, і це стосується не тільки Криму. Знову ж таки, багато уваги саме півострову, хоча в першу чергу, давайте говорити так, під ізоляцією більше опиняється не стільки Крим, скільки лівобережна Херсонщина. Логічно. Чи не так? Тому, чому? Тому що не Крим зараз межує з лінією боєзіткнення і відбуваються постійні боєзіткнення по його межі. Це якраз Херсонщина та Запорізька область. Саме там постійні боєзіткнення по Дніпру, якщо ми говоримо про групу військ Дніпро-Теплінського генерала, і Запорізька область, знову ж таки, Оріхівський напрям, Степногірськ, Гуляйпільський напрям. А в Криму не відбувається активних бойових дій по лінії боєзіткнення. А потреби Крима переважно гуманітарного зараз характеру. Потреби Херсонщини та Запорізької області не тільки гуманітарного, а й військового. Бо зараз відбувається, як нагадаю, так звана літня наступальна кампанія у російських окупантів. Відповідно, вони витрачають набагато більше ресурсів, аніж зазвичай. Задля цього потрібно ще більше забезпечення. Коли це забезпечення знищується в дорозі, треба ще більше забезпечення, щоб компенсувати те, що знищено, і хоч щоб щось довести до передових підрозділів. Боєкомплект, провізію, особовий склад для ротації, для вивезення поранених, для компенсації втрат особового складу, техніка, паливно-мастильні матеріали, врешті-решт, літо, вода, багато води. Все це потрібно от зараз. А як це зробити? Беремо Херсонщину. Маневру на південь нема. Маневр на південь – це Чорне море. Маневр на схід – це траса М-14. М-14, яку починають різати ще до Маріуполя. Тобто ми вже бачимо, як по М-14 працюють навіть на межі з Ростовською областю. І від Маріуполя до тої самої Нової Каховки або Голої пристані чи Олєшек по М-14 – це більше ніж 400 кілометрів. 400 кілометрів по трасі, яка контролюється українськими дронами «Хорнет». Маневру на схід у Херсонщини нема. Тому вона знаходиться в більшій ізоляції, аніж Запорізька область. А Крим, так, він ізольований, ситуація критична, але поки що там не ведуться бойові дії, активні в прямому сенсі цього слова. Це дистанційний вплив. Тому от приблизно картина така. Материковий південь України, він потерпає, російські окупанти там потерпають від вирізання логістики навіть більше, ніж зараз ми бачимо цю ситуацію в Криму. Хоча ізоляція Крима – це невід'ємна частина того, щоб стан російських окупантів на материковому півдні став ще гіршим.
7: Те, про що ви розповідаєте у своєму аналізі, на мій хлопський розум дає підстави очікувати, що ось це розрізання материка з Кримом, ізоляція Криму і ускладнення логістики на півдні є передумовою для проведення, можливо, якоїсь більш широкої наступальної кампанії. Але, знову ж таки, це легко розмірковувати у ефірах, тим паче в мене немає якогось особливого воєнного досвіду. На вашу думку, у разі, якщо якою може бути проміжна мета цієї кампанії і кінцева? Чи варто очікувати, що, до прикладу, коли от всі описані вами труднощі стануть для росіян критичними на півдні, і в них не буде маневру, вони будуть змушені робити жест доброї волі, як вони зробили свого часу в Херсоні, по суті, з тих же причин, евакуювавшись з правобережжя через неможливість забезпечення нормальної логістики? Чи ситуація може розвиватися якимось іншим чином?
9: Схоже, так, сценарій з Херсоном схожий, безумовно, але це зовсім дві різні ситуації, тим не менш. Тим не менш, так, тут під основа це логістика, але різні ситуації, оскільки Херсонщина, це на той момент було 4800 квадратних кілометрів ізольованих з мінімальним маневром внутрішньо на самому плацдармі і з відсутньою нормальною логістикою через Дніпро. А ми зараз говоримо про зовсім інший сценарій, інших масштабів, тому що це 45, більше ніж 45 тисяч квадратних кілометрів, які опиняються в ізоляції разом з півостровом Крим. А загально, якщо ще брати урахування частину адміністративної межі з Донеччиною і Запорізькою областю, то це взагалі ми говоримо про 65 тисяч квадратних кілометрів. Тому тут трохи інший сценарій, але дуже важливий аспект для розуміння, що може відбуватися далі. У будь-якій загальновійськовій наступальній або оборонній операції є дві фундаментальних такі собі основи, такі фундаментальні якісь стовпи, називаємо їх навіть так, на яких базується будь-яка операція. Це зв'язок і це логістика.
7: 30 секунд часу залишається.
9: Це логістика і це зв'язок. Не працює зв'язок, не працює логістика. Війська ворога не можуть ані наступати, ані тримати оборону. Саме цього ми намагаємось досягнути. Щоб ворог не міг ані наступати, ані оборонятися. Якщо ворог не може оборонятися, чого нам чекати?
7: Дякую вам, Олександр Коваленко, військово-політичний глядач групи «Інформаційний опір», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в ефірі новини, після чого поговоримо про американсько-іранські перемовини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки

0: Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Запоріжжі розробляють проєкт захисту автозаправних станцій від російських безпілотників у прифронтових громадах. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, вже підготували типовий проєкт захисних конструкцій і розпочали роботу із власниками АЗС для якнайшвидшого впровадження заходів безпеки. Напередодні у місті було влучання по одній із заправок, однак завдяки установленому захисту вдалося уникнути жертву серед персоналу. В окупованому Криму до 1 вересня не прийматимуть дітей у таборах відпочинку та оздоровлення. Про це повідомив призначений Росією голова півострова Сергій Аксьонов. Він пояснив рішення міркуваннями безпеки. Обмеження стосуються також туристичних і освітніх заходів за участю дітей. Нагадаю також, що окупаційна влада Севастополя оголосила про припинення продажу пального населенню сьогодні і завтра, про зміни у роботі громадського транспорту та вимкнення вуличного освітлення. Заправлятимуть лише транспорт спеціальних служб, що забезпечують життєдіяльність міста. У Дніпровському та Дарницькому районах Києва відновлюють електропостачання після аварійного відключення. Як повідомили у ДТЕК, енергетики вже працюють на місці, а повернути світло в оселі мешканців планують до 16-ї години. І у Росії проводять рейди для пошуку військовозобов'язаних на тлі мобілізації. У Пензенській області військовий комісар підтвердив проведення вуличних рейдів для виявлення громадян, які ухиляються від військового обліку та призову. Офіційно їх називають плановими заходами, не пов'язаними із примусовим підписанням контрактів. Місцеві жителі повідомляють про посилення перевірок і створили онлайн-канали для відстеження таких рейдів. Водночас поліція попередила про відповідальність за поширення подібної інформації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Вок, вок, вок.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
0: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Вечір в ефірі Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про перший раунд переговорів між США та Іраном за посередництва Катару та Пакистану, який напередодні завершився у Швейцарії. Сам факт того, що він відбувся, насправді вже примітний сам по собі, оскільки було дуже багато очікувань, що він може бути зірваним та насправді дуже великою кількістю потенційно слабко контрольованих обидвими сторонами подій. Але, тим не менш, він відбувся, і за підсумком цього переговорного раунду сторони заявили про значний прогрес, обговорили питання санкцій, розмороження іранських активів, безпеки суднопластва в Ормузькій протоці та механізми майбутньої співпраці. Також за підсумками зустрічі погодили створення спеціальних робочих груп і дорожню карту, яка передбачає підготовку остаточної угоди протягом найближчих 60 днів. Далі спробуємо зрозуміти, які інтереси відстоювали обидві сторони під час цього раунду переговорів, чому Трампу довелось втручатися з погрозами, якими він ледь не зірвав цей переговорний процес у самому його розпалі, ну і що може відбуватися далі. До ефіру вилучається Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Семиволос, вітаю вас.
1: Да, вітаю, вітаю, колеги. Добрий день.
0: Доброго дня. Результат, якого досягли у Бюргенштоку, як ви його оцінюєте? І на вашу думку, що він демонструє про реальні інтереси сторін на даному етапі, ось у цьому процесі укладання фінальної угоди, і якою мірою кожна з них змогла відстояти їх у Швейцарії?
1: Ну, я думаю, що обидві сторони зацікавлені у підписанні угоди. І це свідчить, власне, те, що, незважаючи на всі обставини, які ми бачили напередодні зустрічі і під час зустрічі, все-таки знайшли можливість зустрітися, поговорити, укласти якісь попередні домовленості і багато чого іншого. Тобто це якраз чітке і зрозуміле свідчення, що обидві сторони зацікавлені в цій угоді і готові обходити краї. Там є багато підводного каміння, зрозуміло, до певної міри є обставини, які не залежать від сторін конфлікту, від сторін, які присутні на переговорах, в першу чергу це Ізраїль. І для Ірана дуже важливо було зафіксувати, так би мовити, зобов'язання Сполучених Штатів Америки зупинити війну в Лівані. І, власне, всі більшість демаршів, які вони робили, були пов'язані саме з цим завданням. Вони, я можу сказати, впорались, незважаючи на ці виступи Трампа з погрозами, які, скоріше, варто розглядати просто як частину перформансу. І в цілому можна сказати, що зараз сторони далі перебувають в якомусь процесі, тобто увійшли в процес, власне, переговорний процес з чіткими маркерами, чіткими термінами і з розумінням того, що вони обидві хочуть досягти, власне, цієї угоди.
0: Фактор Ізраїлю, про який ви згадали, дійсно ізраїльського представника немає на цих перемовинах, але як ми бачимо, ізраїльські дії на території Лівану досі залишаються в центрі іранської позиції у цьому переговорному процесі. На вашу думку, той факт, що Ізраїль відсутній на цьому етапі у перемовинах, як може позначитися на їх підсумковому результаті у майбутньому? Ну і загалом, наскільки контрольованим є Ізраїль, адже Іран вимагає від Сполучених Штатів, по суті, вплинути на Нетаньяху, ізраїльський уряд, для того, аби той виконав іранські умови?
1: Ну, тут я можу сказати, що про це говорять і Трамп, і Венц. Власне, Трамп в притаманній йому манері взагалі, в принципі, стверджує, що без його допомоги Ізраїль був би давно знищений. І вимагає, по суті, від Нетаньяху піти на умови. Зрозуміло, що Нетаньяху все це дуже не подобається, він намагається зберегти суб'єктність, в тому числі заявами про те, що Ізраїль залишиться на території Південного Лівану, але мені здається, що це все-таки питання, яке Тель-Авів буде змушений розглядати з огляду на серйозну залежність від Сполучених Штатів Америки. Причому ця залежність виникла абсолютно природньо через політику, яку здійснював уряд Нетаньяху, поставивши всі, як кажуть, ставки на Трампа. Але ця ставка не спрацювала, або ці ставки не спрацювали, і тепер Ізраїль опинився в ситуації, коли все навпаки. Тепер не він формує політичну адженду і ініціює війну, а тепер Сполучені Штати Америки і Іран, в даному випадку це звучить парадоксально, але це факт, змушують Ізраїль зупинити війну в Лівані. Такий розклад. Зрозуміло, що навколо цього буде ще багато інтриг і спроб зірвати. І перша спроба, яку зробив Ізраїль буквально напередодні, але вона не спрацювала. Ця спроба не спрацювала, як ви бачите, переговори відбулися, як ви бачите, є конкретні результати. І це свідчить про те, що Ізраїль в цій історії не є за столом переговорів. І, скоріше за все, не буде за столом переговорів. І Іран відмовляється сідати з Ізраїлем за один стіл переговорів, не визнаючи Ізраїль. І паралельно з цим змушуючи єврейську державу починати переговори з сусідом. От такий розклад і от така ціна авантюри, яку, власне, ініціатором якої став Нетаньяху.
0: Чи бачите ви якийсь варіант досягнення домовленостей без того, щоб змусити Ізраїль виконувати іранські угоди? Оскільки зрозуміло, що, я думаю, представники уряду Нетаньяху і сам Нетаньяху точно в такому формулюванні не погодиться з тим, що буде написано в підсумковому документі, якщо його буде ухвалено. Але з іншого боку, якщо без Ізраїлю вкладати якісь угоди, які стосуються дії Ізраїлю, то вочевидь це дуже ненадійна конструкція, яка може розвалитися у будь-який момент. Як ви собі бачите потенційне можливе вирішення цієї ситуації, окрім примушення Штатами Ізраїлю до виконання того, що вони скажуть?
1: Я не бачу варіанту, крім того, що Сполучені Штати Америки використають свої можливості, свій вплив на Ізраїль для того, щоб зупинити цю війну. Іран без припинення війни в Лівані, без відходу ізраїльських військ з території Лівану, не думаю, що погодиться далі просуватися в цьому переговорному треку. Тим більш, що, власне, Сполучені Штати Америки самі взяли зобов'язання. Ну, там зобов'язання звучить зупинення війни, але, ну, зрозуміло, що перебування Ізраїлю в Південному Лівані буде постійно викликати спротив і Ізраїль сам опиняється в ситуації, коли йому треба щось приймати якесь рішення. Тобто, перебуваючи своїми військами на окупованій ліванській території, вони будуть наражатися постійно на удари. Ну і зрозуміло, що і з іншого боку, вони будуть обмежені зобов'язаннями, американськими зобов'язаннями, зупинити війну. Тобто, от все це в цілому змусить ізраїльтян приймати рішення вийти з Лівану. Ну і тут не слід забувати, що вибори скоро в Ізраїлі. Якщо подивитися на опитування громадської думки, зрозуміло, що вона може ще бути далеко від релевантної на момент виборів, але переважна більшість ізраїльтян вважає, що війну Ізраїль програв. І це дуже серйозний удар по позиціям Нетаньяху. Тому тут, як кажуть, всередині країни вони опинилися в доволі складній ситуації з громадською думкою, а на зовнішньому фронті вони зараз ускладнюють своє життя конфліктами з Сполученими Штатами Америки. і спроби, так би мовити, тиснути на лобі, на ізраїльське лобі Сполучених Штатів Америки, щось не дуже сильно спрацьовує станом на зараз. Ізраїль скоріше втратив підтримку, в тому числі значної кількості республіканців. Він втратив підтримку МАГА. Ну, з демократами це давня історія вже. Вони втратили підтримку демократів ще під час війни в Газі. Так що, ну, розклади не дуже добрі для Тель-Авіву, і в цій історії вони будуть, скоріш за все, змушені якимось чином діяти так, щоб врахувати інтереси Вашингтону.
0: Дійсно, це опитування, про яке ви згадуєте, я був вражений його результатами. Його провела, якщо це те опитування, його провела провів Європейський університет Єрусалиму разом з інститутом Аграм, передає видання Більд. Близько 88% ізраїльтян вважають, що Україна не досягла поставленої мети, а 92% жителів Ізраїлю вважають, що Тегеран вийшов переможцем. Тобто йдеться не про
1: Так, так,
0: більшість,
1: так,
0: а
1: це дослідження, да.
0: про
1: Це
0: фактично
1: опитування.
0: одностайну думку ізраїльтян з приводу того, як розвивається ця війна. Повертаючись до змісту перемовин, якщо проаналізувати склад переговорних делегацій, то з американського боку це Венс, Вітков і Кушнер. З іранського боку це спікер парламенту, міністр закордонних справ, заступник секретаря Ради національної безпеки, голова Центробанку, гендиректор іранської нафтової компанії, заступник міністра закордонних справ та речник Міністерства закордонних справ. Тобто, по суті, цей набір учасників відображає і спектр питань, які обговорювали сторони. Ми бачимо, що тут немає до якихось професійних дипломатів, які могли б обговорювати ядерне питання. Тобто говорили переважно про Ліван, про нафту і про гроші. І в цьому сенсі, мені здається, Сполучені Штати сповідують той підхід, який вони сповідували в питанні російсько-українських перемовин, коли казали, що давайте ми спершу узгодимо там 95% всього, на що ми можемо потенційно погодитись, і залишимо наостанок там 5-10 найскладніших питань, які ми потім якось розв'яжемо. Як ви думаєте, чи може в такому форматі спрацювати підхід до американо-іранських перемовин? Чи життєздатний він в принципі?
1: Ну, такий, як розумієте, такий підхід має право на існування. Тим більше, що я розумію, що ключове питання, яке є, це питання збагаченого урану і права Ірану на збагачення урану, власне. І ми вже якби можемо собі уявити майбутні нариси, обриси цієї угоди, серед яких, як мінімум, мова йде про розбавлення збагаченого урану, тобто до рівня там 2,5, тобто для мирних цілей. Така процедура існує, і про це, власне, і іранці, і американці говорять. Тобто це відрізняється від ідеї знищення збагаченого урану, а просто от якби його розбавлення. А далі питання ракет не обговорюється і не буде обговорюватися, тому що і Трамп, власне, це підтвердив, хоча, звісно, в аналітиці посилатися на Трампа небезпечно, але тим не менш він, ну, так от, в своїх інтерв'ю зазначив, що, мовляв, якщо інші країни мають ракети, чому Іран не може мати ракети? Там питання в обмеження дальності ракет, тобто іранці взяли самі на себе обмеження 2000 кілометрів. Але, в принципі, ми бачили, що іранці мають ракети, які можуть летіти далі. Під час війни вони намагалися уразити американську базу на острові в Індійському океані. Це набагато більше, ніж 2000 кілометрів. Ну, але менше з тим, іранці самі готові обмежити дальність ракети 2000 кілометрів. А далі питання проксі, тобто питання, яке стосується Хізболи і інших шиїтських груп на Близькому Сході. Я маю великі сумніви, що Іран готовий тут бодай щось запропонувати, тому що для нього це є політичним частиною їхньої стратегії, стратегічної культури, і вони будуть до останнього битися за, власне, оцей аспект. Ну і тут слід додати, що проблема проксі полягає в тому, що це в значній мірі самостійні актори, тобто вони діють в координації з Іраном, але не є 100% залежні від Ірану. І це також в значній мірі ускладнює взагалі будь-яке вирішення цього питання так, як би хотіли цього Ізраїль і або Сполучені Штати Америки. Щось там ще залишається. Армузька протока і там питання майбутнього управління Армузькою протокою. Будуть вони брати гроші чи не будуть вони брати гроші? Це вже питання переговорів. Звісно, іранці залишатимуть за собою таке право, але, скоріш за все, от зараз гроші брати вони не будуть. Ну і вони побачили, що стратегічна важливість можливості перекриття Армузької протоки є набагато кращою зброєю, ніж ядерна зброя. І от це, звісно, нова реальність, в якій ми живемо після початку і формального завершення війни в Ірані.
0: Ось цей термін 60 днів до фінальної угоди, враховуючи, наскільки складні фундаментальні питання, які належать вирішити сторонам, стоять сьогодні перед ними. На вашу думку, який список, яку кількість питань з порядку денного реально вирішити за цей срок? Тому що я суб'єктивно не вірю в те, що можна за 60 днів прийти до такого всеосяжного документу, базуючись на тому, що попередні переговори в 2015 році, перед тим, як підписали спільний всеосяжний план дій в форматі 5+1, тривав 18 місяців, а увесь процес зайняв загалом більше 20. Як ви думаєте, що вони реально можуть вирішити, що перенесеться в наступний період після 60 днів?
1: Ну, тут питання, що з чим Трамп може вийти на проміжні вибори. Якщо Трампу хочеться вийти з уже з підписаною угодою, з низькими цінами на нафту і таке інше, то, я думаю, він пришвидшить цей процес. Там, по великому рахунку, одна справа, коли ви працюєте в рамках Оманського процесу, да? Тобто 2014-2015 року. А інша річ, коли ви ведете переговори по результатам війни, яка завершилася неуспішно для Сполучених Штатів Америки. Тобто там ви використовуєте, у вас є час, у вас є тиск, у вас є санкції, у вас є підтримка всіх членів Ради безпеки ООН, а тут цього немає.
0: Щодо українського інтересу у цьому питанні, тому що цей інтерес безумовно присутній, ми всі розуміємо, наскільки важливим є питання вартості ціни нафти, яка безпосередньо залежить від перспектив регулювання між США та Іраном. Але тут, як на мене, є палка у двох кінцях, тому що з одного боку, якщо угоду досягнуть, Іран отримує можливості експорту нафти, Іран отримує, ймовірно, якісь компенсації або частину своїх розморожених активів назад, зможе займатися відбудовою своєї ракетної програми, проти чого Трамп, як ми знаємо, не заперечує. Таким чином, відповідно, Росія може знову отримати плече у вигляді іранської допомоги, зокрема, воєнними технологіями, або, можливо, якимось ракетним озброєнням, чому ні. З іншого боку, ми розуміємо, що ситуація затягується, тиск на нафтові ринки, висока ціна на нафту, яка дозволяє Росії підтримувати свою економіку, як видається за численними даними, у критичний для себе момент. Який з цих двох сценаріїв, на вашу думку, для України є найгіршим, і як мають скластися обставини, щоб ми могли говорити про найбільш сприятливий для нас сценарій?
1: Це такі, я б намалював якийсь проміжний сценарій. Да, звісно, знаєте, для України краще б цієї війни не починалося, або якщо вже почалася, щоб швидко скинули режим, ну, але всього цього не сталося, тому це можна відкидати як такий, що не стався. Але зараз ми зацікавлені в цій угоді. Я думаю, що це цілком зрозуміло, тому що ціна на нафту, надприбутки, які отримує Росія, які вона одразу вкладає в війну, і таким чином затягує цю війну до безкінечності. Тому ми зацікавлені в низьких цінах на нафту, в тому числі на російську нафту. Ми зацікавлені у виході на міжнародні ринки Ірану, збільшення видобутку нафти Об'єднаними Арабськими Еміратами і тому подібне. Тобто в цій історії якби все більш-менш зрозуміло. А що стосується Ірану, ну, звісно, такий сценарій відновлення, повноцінне відновлення відносин з Росією, в тому числі як в рамках військового пакту або ще щось подібного, воно можливо. Хоча, ну, я так бачу, що більшу симпатію набуває ідеї укласти угоду з Китаєм. І про це говорить Галібаф, про це говорить інші іранські політики. І це для нас безпечніше, ніж продовження активної співпраці з Москвою. А плюс...
0: Так, завершуйте, будь ласка.
1: Да. Плюс, я думаю, що Іран зацікавлений в капіталовкладеннях, в інвестиціях в разі завершення, і в тому числі західних інвестиціях, і питання взаємодії з Москвою може йому перешкоджати. Так що тут треба моніторити, працювати і тримати руки на пульсі.
0: І, вочевидь, ситуація має набагато більше кольорів та відтінків, ніж два. Дякую вам, Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку. Ефір Радіо НВ триває, мене звати Богдан Машай, почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Для довідки. У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа.
4: документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Українські війська вдарили ракетами по заводу у Воронежі, де виробляють електроніку для російських ракет, підтвердив Генштаб ЗСУ. Це підприємство є важливим, оскільки на ньому створюють компоненти для російської зброї, зокрема для ОТРК «Іскандер», Х-101, «Іскандер-К» та для зенітного комплексу «Панцер-С-1». Також раніше військове командування підтвердило, що 21-22 червня Сили оборони уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті зафіксовано масштабне задимлення. Також підтверджено ураження інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї та двох автомобільних паромів, які забезпечують російські війська на півдні України. Серед інших цілей – полігон підготовки операторів дронів на Луганщині, пункти управління БПЛА на Донеччині та міст у Васильівці Запорізької області. Знищено або пошкоджено третину нафтобази комбінат «Темп» у Рибінську, Росії. Супутникові знімки підтверджують вдалу атаку Сил оборони України 14 червня. Після дронової атаки по об'єкту на території підприємства розпочалася масштабна пожежа, із якою росіяни тривалий час не могли упоратися. Продовж наступних днів погода над Ярославською областю заважала оцінити наслідки атаки за допомогою супутникових знімків. Знімки за 21 червня, які є у розпорядженні НВ, підтверджують знищення або значне пошкодження 15 резервуарів, що робить атаку 14 червня однією із найуспішніших. Наразі знищено або пошкоджено чверть усіх резервуарів на території нафтобази. Нафтобаза комбінат «Темп» була вкрай важливим логістичним вузлом для забезпечення пальним російських підрозділів, які діють на північно-східному напрямку. На її території розташовано близько 60 резервуарів різних типів, серед яких є великі, ємністю 5 тисяч кубічних метрів, відновлення яких займе дуже тривалий час. Прем'єр Британії оголосив про відставку. Кір Стармер залишає посаду, яку обіймав із липня 2024 року. Він пообіцяв своєму наступнику повну і беззастережну підтримку. Під час виступу він перелічив свої успіхи на посаді голови уряду, серед яких назвав найбільше збільшення витрат на оборону із часів Холодної війни. Крім того, він згадав і про Україну, цитую: «Наша репутація у світі відновлена, Британія знову відстоює порядність, повагу та верховенство права, укладає торговельні угоди, підтримує Україну, відстоює наші цінності та відновлює відносини із нашими союзниками у Європі». Стармер оголосив про відставку після кількох днів інтенсивного тиску із боку депутатів від лейбористської партії, які незадоволені падінням популярності прем'єра. Додатковим ударом для Стармера стали результати довиборів у парламент, де упевнену перемогу здобув мер графства Великий Манчестер Енді Бернем. Ціни на нафту Brent знизилися після завершення переговорів США та Ірану у Швейцарії. Тегеран заявив про винятки для експорту нафти і нафтохімії, що зменшило ризики дефіциту постачання. Brent подешевшила до $79 за барель, хоча на початку торгів ціна зростала до $82 через погрози Трампа відновити війну та заяву Ірану про закриття Ормузької протоки. WTI коштувала $77 за барель. Аналітики розповіли агенції Reuters, що угода може повернути на ринок до 1.5 мільйона барелів іранської нафти на день, але ризики загострення бойових дій під час 60-денного перемир'я залишаються високими. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Почнемо з головної міжнародної новини цього дня. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, подав у відставку. Він також оголосив про те, що він залишає посаду лідера лейбористської партії. Ми пам'ятаємо про те, наскільки надійним партнером є Велика Британія для України, яка знаходиться у гарячій фазі війни. Тож, що це означає для нас, що це означає для українсько-британського відносин. Поговоримо про це з нашою колегою Ірина Таранюк, журналістка української редакції BBC, з нами на зв'язку. Пані Ірено, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю, Олексію.
7: Ну, я дійсно почну все-таки з того, що це означає для України. Ми пам'ятаємо, що Кірен Стармер був одним з таких послідовних політиків, які підтримували Україну. Пам'ятаємо буквально нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Лондона. Там він зустрічався також зі своїми колегами, з канцлером Німеччини, з президентом Франції. Тож, якщо говорити про те, а що ж означає відставка прем'єра для нас? Як би ви це охарактеризували?
8: Я пропоную почати все ж таки з того, що означає ця відставка гучна означає для самих британців. Тому що, ви праві, дійсно, президента України Зеленського тепло вітали на 10 Даунінг-стріт. І прем'єр, попередній консерватор Ріші Сунак, якщо пригадуєте, тому що перший візит українського президента до Лондона відбувся через рік після початку повномасштабного вторгнення. Це було на початку лютого 23-го року. І тоді був інший прем'єр, інший господар, чи то пак тимчасовий мешканець за адресою 10 Даунінг-стріт, Ріші Сунак, який так само тепло вітав там президента Зеленського. Щоправда, так багато візитів до Лондона, як за прем'єрства Кіра Стармера, український президент, здається, ще не мав. Дійсно, для України це, можливо, не навіть не удар, але погано те, що тимчасово вся увага британської політичної верхівки буде зосереджена на перехідному періоді. Кір Стармер не міг залишатися на посаді прем'єра, його доля була вирішена, мабуть, ще у травні, коли результати місцевих виборів для партії при владі, партії лейбористів, виявилися настільки катастрофічними, що вже від травня їхні головні опоненти – це і партія реформи Найджела Фараджа, і консерватори під керівництвом Кемі Беденок закликали до дострокових виборів. Нагадаю, що коли Кір Стармер отримав переконливу перемогу для лейбористів, яку йому ніхто навіть не передрікав, у липні 2024 року, і за кілька днів, буквально наступного, за 10 днів буде 2 роки, як лейбористи тріумфально прийшли до влади у Британії, обіцяючи зміни, обіцяючи поліпшити рівень життя, і незмінними у цій політиці лейбористської партії залишалася, власне, підтримка для України, тому що вторгнення російське настільки шокувало все британське суспільство, що попит у широкому суспільстві, якраз є великий запит на те, аби підтримувати жертву російської агресії Україну. І, до речі, Україна відіграла ще в тих виборах 2 роки тому важливу роль, тому що карту України намагалися використати консерватори, як тим, що вони закликали лейбористів визнати, що вони не готові витрачати 3% свого ВВП, тобто ВВП державного, на оборону. Досі, як ми знаємо, Британія витрачає на оборону менше 3%, до чого зобов'язувалися консерватори. Даруйте за такий довгий екскурс, але
7: Ні, якщо це важливо, коротко, що ви говорите. Я от, знаєте, я тоді ще от по-іншому трошечки сформулюю те саме запитання, з якого я почав. Ви сказали дійсно про те, що наразі триває перехідний період. Більше того, що партії, які мають, ну, кращий результат, ніж лейбористи на цих регіональних виборах, тобто ми говоримо і про Reform UK, і про консерваторів, що вони закликають до дострокових виборів. Чи це означає, що дострокові вибори пройдуть? Чи це означає, що шанси, скажімо, правопопулістської партії Reform UK великі? В сенсі, чи можемо ми уявити, що Найджел Фарадж може стати новим прем'єр-міністром? І знову ж, зважаючи на позицію правих популістів, в тому числі в Британії, що це означає для України?
8: Для України проблеми почнуться в 2029 році, якщо вибори в Британії відбудуться за строком, як це і передбачено законодавством, бо парламент британський обирається на сталий період 5 років. Тому якщо процес переходу влади від одного прем'єр-міністра, лідера лейбористів Кіра Стармера, до, як всі вважають, наступного прем'єр-міністра, яким буде Енді Бернем, колишній мер, як слушно сказала колега в новинах, Манчестера із околицями або Великого Манчестера, якщо цей перехід буде плавним, якщо не буде затяжного змагання за лідерство у лейбористській партії, а відтак і за крісло прем'єра, коли вже 9 липня Енді Бернем оселиться на 10 Даунінг-стріт, тоді потреби у виборах за законодавством не буде. Якщо ж цей процес затягнеться, якщо кандидатів на крісло прем'єра, чи то пак лідера лейбористів, виявиться більше, ніж умовно один зараз претендент Енді Бернем, тоді опозиція і в особі Кемі Беденок, лідерки консерваторів, і в особі Найджела Фараджа буде домагатися дострокових виборів. Передумов політичних, економічних для цього немає. Власне кажучи, зараз найбільша інтрига – це кого Енді Бернем набере в свою команду. Тому що ринки, як ми бачимо, фунт сьогодні впав, курс фунта впав через те, що ринки бояться його такого лівого ухилу в його політичних обіцянках. Оглядачі закидають Енді Бернему відсутність будь-якого досвіду у справах зовнішньополітичних. Він двічі змагався за посаду лідера партії у минулому, він був, працював в уряді Гордона Брауна, він вперше прийшов у парламент ще в середині 2000-х років, тобто пішов з парламенту, програвши Джеремі Корбіну, колишньому лідеру, представнику крайньо лівого крила. Нагадаю, що за Джеремі Корбіна лейбористи не були настільки прихильними до України, як зараз. Тому а проблема Кіра Стармера, власне, в тому і полягала, що його команда демонструвала відсутність лідерства і послідовності у справах внутрішньополітичних. Тобто внутрішня політика, можна сказати, була його слабинкою. Його стиль лідерства був його слабинкою, і його стиль комунікування з громадськістю і з журналістами був його слабинкою. Тоді як у його потенційного наступника, наразі наголошую, що саме потенційного наступника Енді Бернема, і стиль комунікування, і з громадськістю, і стиль комунікування із медіа, відкритий, приязний, такий свійський, я би сказала, от за Енді Бернема лейбористи, чому, власне, всі парламентська лейбористська партія так ополчилася на Кіра Стармера. Коли стало зрозуміло, що на довиборах до парламенту у Мейкерфілді у четвер Енді Бернем не просто переміг опонента від партії реформ правопопулістської, а переміг із відривом у понад 9 тисяч голосів, що ця перемога була настільки видовищною, ось тоді тиск на Кіра Стармера посилився, тому що у Енді Бернемі парламентська лейбористська партія, депутати Вестмінстерського парламенту від партії лейбористів, побачили надію на порятунок і від закидів у браку харизми, і побачили у Енді Бернемі лідера, який здатний кинути виклик Найджелу Фараджу і привести, можливо, навіть партію лейбористів до перемоги на виборах 2029 року. Ось такі от політичні розклади. А Кіра Стармера по-людськи дійсно шкода, тому що він 2 роки тому тріумфально прийшов до перемоги з обіцянками змінити на краще. Але йому випало не лише мати справу із наслідками російської агресії в Україну, а і з наслідками пандемії, і зі скороченнями попереднього уряду. Зараз борг, зовнішній борг Великої Британії становить 90% від ВВП, майже 3 трильйони. Навіть обслуговувати цей державний борг коштує понад сотню мільярдів фунтів стерлінгів. Це величезний тягар. Тому всі обіцянки політиків, знаєте, є таке висловлення, що всі політики приходять з обіцянками покращити ваше життя. Але всі обіцянки поліпшити чи покращити життя співвітчизників, як правило, розбиваються об тверду реальність фінансову, економічну, тому що якщо економіка не зростає такими темпами, щоб гарантувати реалізацію цих гарних обіцянок, тоді доведеться, так би мовити, змінювати курс. От Кір Стармер не мав підтримки для своїх реформ і заткував. І ось ця непослідовність і розрив між обіцяним і реальністю і стала причиною його падіння. Втім, для України кошти на допомогу Україні, вони зафіксовані, незалежно від того, хто очолить партію лейбористів, вони не зміняться і підтримка України не зміниться.
7: Ну тут таке питання, що дійсно ми тут знову повертаємося до правих популістів у Великій Британії, до того, якими є їхні основні гасла, там звичайно йдеться про проблему мігрантів, йдеться ну також про економічні питання. Знову ж, якщо згадувати про того ж Найджела Фараджа, то він був одним з тих людей, хто закликав Британію вийти з складу Європейського Союзу. От я декілька подкастів слухав на тему того, що ж вдалося Великій Британії за 10 років після Брексіту. От минулого тижня, так, 10 років виповнилося. Так от,
8: дозвольте я вас поправлю, Олексію. 10 років після референдуму про Брексіт буде завтра, 23 червня 2016 року.
7: Я неправильно порахував.
8: Сам Брексит став реальністю набагато пізніше. В січні 2020 року, якраз перед пандемією, коли остаточно завершилися переговори і фактично Британія офіційно вийшла із Євросоюзу.
7: Але референдум про Брексит. Тут питання таке. Наскільки нам варто, нам, українцям, боятися правих популістів в Британії? Ми пам'ятаємо, що говорять праві популісти в Франції. Чи що вони можуть говорити у Польщі? Так, з Британією. Яка там позиція України і російсько-української війни наразі?
8: Ви знаєте, справа в тому, що Найджел Фарадж, звісно, симпатизував Путіну до того, як сам переміг на виборах, сам потрапив до парламенту, він не приховував того, що вважає Крим російський, умовно кажучи, що от Путін сильний лідер. Він пом'якшив свою риторику після того, як прийшов до парламенту, саме тому, що відчув, що в суспільстві є запит на підтримку України, що у британців дуже загострене відчуття те, що називають fair play. Тобто Британія пам'ятає ще історичні якісь уроки, коли 39-40 рік, коли Британія залишилася одна проти нацистської Німеччини. Коли вони бачать відкриту жертву і відкритого агресора, то тут питань немає. І куди би ви не поїхали, в якісь такі віддаленіші закутки Південної Англії чи Східної Англії, навіть на Південно-Західної Англії, ви скрізь побачите українські прапори. Можливо, не так масово, як це було в перші роки після початку війни, все ж таки п'ятий рік дається в знаки, але це навіть не обговорюється в широкому суспільстві. До українців, як нації, яка тримає оборону проти набагато сильнішого і більшого агресора, тут велика симпатія і підтримка суспільства є. Тому Найджел Фарадж так само пом'якшив.
7: Я просто, щоб не забути, щодо прапорів, я думаю, ви також пам'ятаєте цю ситуацію, це був травень цього року, там йшлося про те, що український прапор зняли з будівлі ради графства Есекс. І от Найджел Фарадж, до речі, це коментував. І тут, мені здається, дуже показовий коментар, тому що він про це писав в своїх соцмережах. Значить, лідер партії Reform UK, правопопулістською, написав: «Ми, звісно, підтримуємо народ України, але за правління партії Reform UK над нашими державними будівлями будуть майоріти іноземні прапори». Якщо повертатися до тієї ситуації, чому мав Кір Стармер подати у відставку? Ви пояснювали дійсно, що ті обіцянки, які давалися виборцям Великій Британії, не були виконані. А що можуть зробити по-іншому, ну, наступники? Якщо говорити про іншого лейбористського прем'єра, або про те, що ж обіцяють опоненти лейбористів, або праві популісти, або консерватори?
8: Ви знаєте, тут цікава річ через те, що гасла, от правопопулісти кажуть те, що хочуть почути люди в пабах, умовно кажучи. Так, гасла – це одне, але люди знають, що реальність економічна інша. Оцей притаманний британцям такий здоровий глузд бере своє. Хоча це робить команда. Все вирішує команда, і так буде і в реформах, куди перейшли багато представників консервативної партії, так буде і з консерваторами. Суспільство схильне більше довіряти консерваторам в питаннях економічної політики, і цікаво, що підтримка Кемі Беденок зросла. Наступник Кіра Стармера, якщо це буде Енді Бернем, знову ж таки, це поки що умовно, тому що є кілька інших сильних кандидатів, які будуть претендувати або на чільні посади в уряді. Чекає нас перестановка, перезавантаження уряду, це однозначно. Так ось, ринки очікують, хто ж будуть ці люди, хто будуть ці призначення в наступному уряді лейбористів, бо від цього залежатиме, чи дотягне він свій термін до 29-го року на сильних позиціях, таких, що тоді правим популістам краще навіть і не потикатися, чи навпаки вони фактично підготують ґрунт для... Не думаю, що праві популісти, до речі, прийдуть до влади. Швидше за все, це буде так званий підвішений парламент, коли жодна із політичних партій не має достатньої більшості для того, щоб правити одноосібно чи то пак однопартійно. Але це вже питання, так, умовно кажучи, далекого майбутнього. Щодо економічної політики реформи, то у них немає сильної економічної програми, у них немає формули вирішення якихось економічних болячок суспільства країни. Тобто у них що кажуть? Що всіх біженців виселять із соціального житла, умовно кажучи, всіх шукачів притулку, хай вони шукають собі житло на ринку приватної оренди. Це один із таких популістських кроків. Популістський чому? Тому що він покликаний посіяти ворожнечу і посіяти поділ у суспільстві. А суспільство від цього втомилося. Тому щодо цього ж Енді Бернема, якщо в його уряді головне буде замінити міністра фінансів, Рейчел Ріс дуже непопулярна серед представників бізнес-кіл, серед кістяка економіки, так званого малого бізнесу, малих і середніх підприємств, через те, що запровадила захист, умовно кажучи, прав працівників з першого ж дня і збільшила видатки на єдиний страховий внесок для працедавців. Тобто якісь такі кроки вжила, які вважають такими, що підривають ініціативу і відохочують, умовно кажучи, потенційних працедавців від того, щоб брати на роботу молодих, необстріляних людей. Це тому вона точно буде замінена. Якщо міністром фінансів стане Вес Стрітінг, колишній міністр охорони здоров'я, який першим пішов, його вважають представником лівого крила. І, власне кажучи, це те, що закидають Енді Бернему, що ми досі не знаємо, якою буде його економічна політика, а це залежатиме від того, кого він собі набере в команду. Поки що люди, які виступають у нього радниками, дають оглядачам надію на те, що його більш такі радикальні обіцянки будуть, можливо, пом'якшені, коли він прийде до влади. Цікаво, що колишня така полум'яна, палка віце-прем'єрка Анджела Рейнер, людина, якщо Кіру Стармеру харизми бракувало, то в Анджелі Рейнер харизми було через край. Але вона пішла з його уряду, і саму Анджелу Рейнер від кандидатства на лідери у партії зупиняє те, що у неї були негаразди із податками. за друге житло, там такі податкові лазівки знайшов її бухгалтер. Хоч вона каже, що вона у цьому не винна, але 40 тисяч фунтів податковій вона доплатила начебто. Але, знаєте, з репутацією воно як? Коли, як пляма чорна на білій сукні.
7: Та ні, ми пляма залишилася. Але тут ще є такий момент. Ми розуміємо, що в тому числі Кір Стармер, крім всього того, що ви вже описували, такий постковідний стан економіки, різні інші критичні моменти, які переживав його уряд. Так от, він також пережив напад Дональда Трампа. Ми пам'ятаємо Дональда Трампа після його перемоги, його, значить, тарифну війну. То як оцінюють Стармера, ну, в цьому двобої?
8: Ви знаєте, насправді оцей допис Дональда Трампа у Truth Social був як грім серед ясного неба. Він був дуже несподіваним і дуже болісним, дуже болючим. По-перше, це втручання в внутрішні справи Британії. Не президентові Сполучених Штатів робити, виносити вирок заслугам чи досягненням британського прем'єра на посту. Імміграція і енергетика, як написав Трамп, «drill, baby, drill», це, мабуть, тільки збільшило рівень співчуття і симпатії суспільства до ще поки що прем'єра, але Кіра Стармера, який вже іде з посади, так, до майже колишнього прем'єра. Через те, що до Дональда Трампа не прислухаються британці, вони мають свою думку. І, власне кажучи, що цікаво, що люди, з якими мені доводилося спілкуватися навіть і вчора, і сьогодні, сусіди, знайомі були шоковані поведінкою ЗМІ. Вчора поширилися, коли перші припущення, так звані спекуляції про те, що Стармер піде, багато людей вважали це передчасним. Він порядний, в нього є, знаєте, така репутація, він порядний, але нуднуватий. Він не політик, він не плете інтриги, він чувся ображеним. І в сьогоднішньому його виступі, коли от, власне, в цій промові було помітно трошечки біль і образу на однопартійців, на парламентсько-лейбористську партію, яка змусила його піти. І це нагадує цей відомий вислів про те, що всі успішні політичні кар'єри завершуються трагедією. Трагедією, коли ти розумієш, що втратив підтримку своєї партії. Він говорив про це з болем. Але на Дональда Трампа я не думаю, що ані він, можливо, ані лейбористська партія зважали. Можливо, йому було прикро через те, що свого часу він, якщо пригадуєте, його перший візит до Білого Дому, де він підготував ґрунт і дав цього листа із запрошенням на безпрецедентний другий державний візит до Британії. В нього склалися робочі, нормальні стосунки з американським президентом, і тому цей допис Трампа минулої ночі став таким собі ще одним ударом. Політичним ударом
7: Трампа
8: ножа.
7: Точно варто очікувати чого завгодно. Він точно не церемониться з своїми колегами, навіть якщо це найближчі союзники. Пам'ятаємо спеціальні, особливі, вибачте, відносини Великої Британії та США. Пані Ірено, дуже дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. Я дуже вдячний вам за цю розмову. Ірена Таранюк, журналістка української редакції BBC, була з нами на зв'язку. Ми обговорювали відставку Кіра Стармера. Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії підтвердив свою відставку з посади очільника лейбористської партії. Чекають на обрання нового лідера лейбористів. Стармер заявив, що зараз моя партія ставить питання, чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Йдеться про лейбористську партію. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь. Тільки що ми обговорювали, що все це означає для України. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах.
5: Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23

0: оголосив глава держави. Він зазначив, що напередодні Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу у Тюмені на відстані понад 2000 кілометрів. Для атаки застосували два нові дрони «Fairpoint». У дії може з'явитися онлайн-розлучення. Вже цього літа, повідомили у Мін'юсті. Послугу планують запустити для повнолітніх українців, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Бета-тестування має стартувати орієнтовно за 2 тижні, а після місяця тесту сервіс можуть відкрити для усіх користувачів. Заяву можна буде подати у застосунку, підтвердити через дієпідпис і пройти відеоконференцію із реєстратором. Після цього діятиме обов'язковий термін очікування – 31 день плюс іще один день. 3 дитячі вагони додасть «Укрзалізниця» із 28 червня. Тепер загалом 6 таких вагонів курсуватимуть, зокрема, у складі потягів із Харкова до Івано-Франківську, Хому, Чернівців та Ужгороду, а також на рейсах із Києва до Ужгорода, Рахова та Кишинєва. Унікальність таких вагонів у тому, що туди допускають лише пасажирів із дітьми. Усередині є сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та вечірня аудіоказка. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Вже номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
0: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік – проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Мабуть, нікому не треба нагадувати, що відбувається між Україною та Польщею. Та криза, яка стає тільки більшою, вже звучала дуже багато разів в наших ефірах. Поговоримо про це ще раз. Поговоримо про це з нашим наступним експертом Пьотр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО. З нами на зв'язку. Пане Пьотр.

0: після новин повернемося до розмови.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в оборонному відомстві і додали, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У центрах «Паспортний сервіс» відсьогодні тестують новий режим підтвердження особи під час запису до електронної черги. Як повідомили у державному підприємстві «Документ», тепер під час бронювання місця користувачі мають пройти верифікацію через систему «Банк ID» Національного банку України. У державному підприємстві пояснюють, що це має унеможливити спекуляції із талонами та зробити запис до черги більш прозорим. Також у відомстві зазначають, що новий механізм є частиною цифровізації послуги, спрямований на підвищення безпеки та зручності для громадян. Росіяни вдарили по садибі Михайла Миклашевського у Біленькому, що на Запоріжжі, повідомила представниця прес-служби національного заповідника Хортиця Ганна Головко. Цю садибу звели у 1853-1916 роках для представника українського козацько-старшинського роду Михайла Миклашевського. Історикиня додала, що це була єдина настільки добре збережена садиба Запорізького краю. Росіяни били по ній декілька разів, проте цього разу, ймовірно, її зруйнували повністю. У садибі був створений дерев'яний декор, винтові металеві сходи, веранди та унікальні елементи старовинного інтер'єру. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.

0: Волонтери, громадські активісти, священники.
1: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на радіо НВ. Продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий глядач, з нами на зв'язку. Очень коротко про 23-й год і то, як от планувалось наступлення. Опять же, дійсно, у мене було общення з високопоставленим інсайдером з української, понятно, сторони. И там, ну, то, что я услышал, что якобы, значит, была встреча в январе с Марком Милли. Марк Милли, тогда он, как это называлось, объединенный штаб...
5: Командующий объединенных штабов.
4: Да, да, да, да. Начальник штабов США, объединенного комитета начальников штабов США, так это называлось. В общем, встречался он с украинскими военными командующими. Тогда главкомом был Валерий Залужный. Значит, происходило это все на границе с Польшей. То есть, они там, в общем, не хотели заезжать на территорию Украины. Ну и вот то, что я услышал, что якобы Милли говорил, смотрите, нужно это контрнаступление, да, его планировать максимум на апрель. Потому что это будет, значит, низкая точка в подготовке российской армии, что если, в общем, к апрелю не успеем, ну, тогда будут все проблемы. Опять стоит напомнить, что контрнаступление началось в июне 23-го года. Ну, я к тому, что было же очень много, вы помните, конспирологических теорий, среди прочего, что там американцы испугались, что вот сейчас Россия начнет использовать ядерное оружие и сделали вот эту паузу в 5 месяцев в поставках оружия.
5: Ну, опять... Американцы действительно сделали эту паузу. Американцы могли дать намного больше оружия, начиная с вот, освобождения Херсона. Это конец 22-го года. У них логистически вот, возможности дать больше было. Ну, не давали, потому что боялись, что сейчас Украину не остановишь. Киссинджер живой, который умер в 23-м году, но который был живой на тот момент, он тогда сказал, помните, что Украину нужно взять в НАТО. Это было в начале 23-го года, когда Украина была на хайпе, и у Украины была одна победа за одной. То есть киевская операция, харьковская операция, херсонская операция. И Киссинджер говорит, нужно брать, потому что Украина сильная. Нельзя, чтобы такой сильный игрок был сам по себе. Который Россию громит. Вот. Разбивает армию на поле боя, и армия России бежит. Он буквально это проговаривает. Я недавно, кстати, поднимал это интервью послушать снова. Вот. И он говорит, ни хрена себе, что типа, такой сильный игрок сам по себе ни в коем случае нельзя. Ну, внутри НАТО, да, он под контролем американцев тех же. Ну, и европейцев. Вот. А до этого Киссинджер, помните, говорил, не, нафиг Украину. Вот. То есть, когда Украина была андердог, и никто, и, типа, и ничто, и считала, что она ни на что не способна, ну, Киссинджер говорит, нафига нам это надо? Вот нафиг ее. А когда Украина начала громить, Киссинджер говорит, воу-воу-воу, а ну, давайте в НАТО берите ее. Вот. В общем, нельзя, чтобы такая сила была без хозяина, то, что называется. Вот, американцы их балансировали. Им надо было, чтобы, да, Россию громили, но без триумфального марша куда-то. Вот. Могли бы дать больше. Можно сколько угодно нарядить в одежду, что не боялись ядерной войны. И, ну, я не верю. Тогда как, ну, какая? Это чисто это книжку целую написали, чтобы оправдать, что Байден испугался ядерной войны. И он такой герой, что он ядерную войну остановил. Это все в туфта. Это такой это развод для лохов. Вот, это абсолютный бред. Никто никакой ядерной войны не боялся. Не, понятно, что глобально вот, ну, никто не хочет столкновения. Да, ну, это на более высоких механизмах происходит. Вот, и мониторинг, и контроль, и понимание, вот, и разговор, диалог с американцами, с русскими, и не только. Вот. Тут как бы и китайцы, и все остальные ребята. Нет, тут напрямую было понятно, что если сейчас начать Украину засыпать оружием, вот, и средствами всевозможными, ну, Украина рванет вперед просто. Вот. Ну, вот, да, экспериментировались экспериментаторы великие.
4: Кстати, по поводу книжек, буквально завтра выйдет важная книжка, которую все ждут, называется «Режим Change», «Смена режима», значит, там два репортера «Нью-Йорк Таймс» рассказывают о том, что же происходило первый год правления второй каденции Дональда Трампа, ну, там много деталей, в том числе про Украину. Опять же, ну вот буквально завтра, 23 июня, будет релиз. Я уже как это предзаказал. Ну, давайте вернемся...
5: Про американцев, да.
4: Не, я имею в виду...
5: Про американцев? Ну, говорите.
4: Да нет, я бы хотел вернуться в сегодняшний день. Вот это мы с вами говорим про 23-й. Там, понятно, на всех, как говорили раньше, передовицах, главной новостью, конечно, был удар по Москве. Ну, в смысле, по московскому НПЗ. Плюс, мне кажется, это был такой подарок для синтеров, аналитиков. Со всех ракурсов, в принципе, сняли, как российское ПВО в дневное, в светлое время дня пыталось отбиваться, значит, от дронов. Что там по вот этому вот знаменитому резервуару, от которого отлетела крышка, кажется, панцирем, да, ударили. Я уверен, что вы все эти видео посмотрели. Я, опять же, в свое удовольствие, там, как мне кажется, на повторе эти все нарезки посмотрел раз 20. Что вы там увидели? Какие выводы вы сделали?
5: Да, я про американцев только добавлю к предыдущему, что я рассказывал. Тоже очерк такой. Киссинджер в свое время говорил еще в 70-е годы, в 60-е, 70-е годы, говорил, что ну, там про вопрос арабо-израильских войн. Он говорил, что Израиль должен победить, но должен истечь кровью. Вот, перед этим обязательно. То есть, он не должен победить триумфально. Вот. По-английски было сказано, да, you must win, but bleed enough. Вот. Должен хорошенько истечь кровью. Но, вот, видите, это вещи мы сегодня, это 50 лет проходит. В будущем, возможно, что-то мы про Украину так узнаем. Что, да, Украина должна была там выжить, но истечь кровью, например. Говорили какие-нибудь американские теле. Я поэтому, вот видите, никогда же не разделяю там вот Трамп, Байден, остальные. Время идет, оно же не меняется абсолютно. Ведь политика США остается одна и та же. 50 лет назад что, Трампа было? Нет. Ну, видите, абсолютно такая же политика. Вот. Американская политика, она одна. Ну, то есть, вот если вы начнете изучать американскую стратегию по отношению ко всему миру, геостратегию, вы увидите, что у них абсолютно один нарратив есть, единый. Вот. Поэтому, как американцы говорили про Израиль, пусть он победит, но истечет кровью, вот, чтобы быть слабым, когда он будет покорным. Вот. Возможно, это и про Украину что-то похоже. Ну, по крайней мере, их подход, он реально очень похож такой, да, что да, Украина точно не должна проиграть, но истечь кровью хорошенько она должна. И так далее. Вот, да, возвращаясь к Москве. Слушайте, ну, несколько сот беспилотников там долетело, как говорят, там 5-10 ПВО хорошо отработало, сбили там 80-90, как говорят. Какая разница, как оно отработало, если цели поражены в конечном итоге. Вот. Любой ПВО пробивается. Да, супер ПВО пробивается. Вопрос другой, решать ли вы задачи? Война построена вокруг задач, а не вокруг того, закрыли на 100% или не закрыли. Да нельзя закрыть на 100%. И вопрос не в том, пролетело 5, 10 или 15 беспилотников, или 100, или 2. Да может даже один пролететь, но если он решил задачу, поразил цель, которую вы хотели поразить, то все, тогда все остальное не имеет значения. Но мне нравится, если эксперты говорят, ПВО российское хорошо отработало. Да какая разница, как оно отработало, если задачи были решены? Украина хочет бить по НПЗ, она по ним бьет. И если бы российское ПВО сбило 90 беспилотников, а те, которые прорвались, повзрывались бы там, то тут, то там где-то попадали, и непонятно, что подожгли, ну, не НПЗ. Тогда да. Ну, типа, хорошо отработало, и что-то где-то попадало, что-то, ну, окей. Но задачи же решаются. Мы же знаем, что Украина бьет по как раз НПЗ и не только. Вот. Другое дело, я же про это уже говорил, что такого качества Украины не было, но появилось. Это нас все отсылает к началу разговора про растущие возможности. Вот так вот. Так что налеты еще будут на Москву. Налеты еще на Москву будут, удары по Москве еще будут, и они будут увеличиваться, усиливаться.
4: Ну, понятно, что там еще отдельная победа была в мемной войне, в которую, кстати, в эту мемную войну с большим удовольствием включились в том числе и там европейцы-американцы, которые, значит, с помощью искусственного интеллекта штамповали разные варианты, куда летит эта крышка, что она означает. Мне кажется, вам тоже больше всего понравился мем с Наполеоном. Собственно, президент Зеленский до того, как начал свою политическую карьеру, ну, никому, ни для кого это не секрет, был комиком-актером. У него, значит, была российско-украинская комедия «Ржевский против Наполеона». Собственно, Владимир Зеленский играл Наполеона. Ну, и там мой любимый мем – это там, где он, значит, это как крышку поднимает, значит, что-то такое он готовит в костюме там Наполеона с вот этой треуголкой и так далее. А, ну, еще, среди прочего, взломали телеграм-канал Собянина, мэра Москвы, ну, в котором псевдо-Собянин, понятно, написал о том, что Москва будет гореть и много всего разного. Мемная война, кстати, это важно или не важно? Или это все, ну, прям третьестепенно?
5: Нарративы – это важно. Ну, мем – это часть нарратива. Нарративы – это важно вообще. Вот. Понимаете, вот, допустим, глупый украинец, который ничто не может, который постоянно у разбитого корыта, который в своей хате, и, вот, и постоянно у него там плечики бьются, и он рушнички свои топчет. И
4: простите, я тут должен, я должен использовать супер неприятное выражение, которое чаще всего встречается в российских пабликах – тупой хохол. Это вот так, даже не глупый украинец, а вот мы все тут тупые хохлы.
5: Да, ну, да. Вот. И что, типа, там чубы летят, что друг друга не там бьют, вот эти все. Ну, это нарратив. Это очень старый нарратив. Это нарратив, который распространялся Москвой не первую сотню лет. И да, это все меньший брат, глупый брат. Вот, да. Старший брат всегда бьет же младшего брата. Да. Но это нарратив. Это нарратив. А нарратив вы не можете отменить. Вы не можете сказать, нет, смотрите, ну, как бы это на самом деле не глупый хохол, а умный украинец. Это не сработает. Если вы создадите, если этот умный украинец создаст целую кучу крутых вещей, это не изменит и нарратив. Нарративы – это вещи, укореняющиеся на поколение вперед. Нарративы перебиваются другими нарративами. Вы должны создать альтернативные нарративы. Вы не должны пытаться отменить нарратив. Вот. А мемы – это как раз из разряда создания нарративов. Вот. Это хорошо, это правильно. Ну, там, русские говорят, что типа, там какие-нибудь, не знаю, эти, там, ну, непонятно кто, непонятно что. Помните, это вот на рояле играл. Их президент на рояле играл, это все. Что делают украинцы, я видел. Вот, они говорят, да, играл на рояле, там, это все. Вопросы? А сейчас он Москву сожжет. Типа. Вот. Кстати, помните, кто был главой офиса президента самый первый? Богдан.
4: Да, Богдан, Андрей Богдан.
5: Богдан, вот. Очень хорошее интервью у него есть. Сейчас не помню с кем, по-моему, с Гордоном, по-моему. Возможно, с Гордоном. Вот. Очень хорошо там слава. Он говорит, что, ну, он Зеленского знает близко. И поправьте меня, по-моему, он ну, из как раз пула квартала, и он его именно друг был. То есть, он его знает лично.
4: Ну, есть, он, мне кажется, все-таки юристом там был. Но сейчас они, конечно, в плохих отношениях, там против него
5: санкции.
4: Ну,
5: сейчас да, но виду, на то время. Виду.
4: На то время, то
5: есть,
4: да.
5: Да. Потому что он не какой-то посторонний человек. То есть, он Зеленского знал.
4: Не вот. Посторонний там из пула Игоря Коломойского. Ну, короче, ну, в любом случае он знал, да, Зеленского.
5: Да, знал его, знал. Имею в виду, что до выборов он знал. Я к этому имею в виду. Вот. Он говорит, что Зеленский не является политиком-президентом. Что, в принципе, правда, что на политика учатся. Ну, ты не можешь стать политиком, играть на рояле и выступать на сцене, там политиком стать. Это невозможно просто. На политиков учатся. Тот же, кстати, Биби, да, вот в Израиле, он же спецназовец. Но перед тем, как он стал политиком, он ездил в США и учился там вот политическому всему делу и так далее. То есть, он, если посмотреть на биографию Биби, он именно не сразу спецназовец, а завтра выбрался, да, выбрали типа. Он-то прошло какое-то время, когда он обучался и по политической лестнице восходил и так далее. Вот. Так Богдан говорит, что Зеленский не политик, а Зеленский актер. Ну, что действительно тоже верно. И поэтому он не президент, он отыгрывает президента. Вот. И так как он актер хороший, он хорошо отыгрывает президента. Это, кстати, тоже есть интересная такая вот мысль. Я вот склоняюсь, что, вероятно, это так и есть, что одна из причин, почему он не покинул Киев в 2022 году. Ну, потому что актер не может покинуть сцену, когда выступление всей своей жизни. Вот когда занавес упал и свет софитов, ты не можешь покинуть его. Он в этот момент отыгрывал президента воюющего государства, когда напала огромная империя, и нужно защищать. Вот. Президент бы сбежал. Мы видим, что профессиональные президенты бегут. Например, Гани в Афганистане – это профессиональный политик. Очень профессиональный. Очень крутой политик и очень профессиональный. И он сбежал, конечно, как профессиональный крутой политик. Потому что профессиональный крутой политик, он рассчитывает риски и понимает, что сейчас его, как его, Талибан, его там где-то вот, это, сам поднимет на самолете и сбросит. Он же целую, помните, книжку написал, как профессиональный политик, почему государства проваливаются, Гани. И он сбежал еще до того, как талибы зашли в Кабул, то есть, когда они близко были, вот, к нему подходили. А Зеленский не профессиональный политик, поэтому он не сбежал, потому что он актер, и сейчас вообще-то на сцене надо выступать, и весь мир на него смотрит. Огромный зал, зал, который смотрел на Зеленского, это весь земной шар, весь мир. На него все софиты светят, как куда сбегать. Вот. И то же самое вот поэтому с Наполеоном. Он же открыл Наполеон, это все, да, Москва. Там, ну, Наполеон сжег Москву. Вот, неважно, он сжег, русские подожгли. Какая разница? Вот. Наполеоновская армия зашла и заняла Москву, и Москва сгорела, ну, в итоге. Ну, вот, вероятно, тоже нужно сжечь Москву. Не потому, что он как бы стратег, и он распланировал это так. Потому что он отыгрывает роль. Он отыгрывает роль, например, того, кто Москву сожжет. Вот. Это все к теме нарративов и мемов тоже. Это очень важно. Я, кстати, думаю, да, я знаю, что сейчас они там немножко не в ладах, это нормально. Вот, но, ну, я мягко говоря, но мне кажется, Богдан прав. Вот. Да, и сложно назвать Зеленского политика, потому что он реально не обучался никогда нигде этому. Вот. Ну, управлять государством, это же не то, что выдрили человека с улицы и управлять государством. Вот. Но он актер, он может отыграть президента. Он отыгрывает президента, отыгрывает командующего, и главнокомандующего. Вот. Отыгрывает очень хорошо. Мы видим, Москва горит. Вот. В Киеве руководство государства осталось. Вы понимаете, что тоже важно, даже не то, что Зеленский не покинул, да, но то, что тоже есть. Критики Зеленского называют бонифтик, вот это все и так далее, да, эти все штуки. Это даже важно. Хотя, да, это играет колоссальную роль в плане морали и так далее. Это буснуло очень мощно украинцам мораль, я это помню прекрасно. Когда даже критики Зеленского говорили, типа, пан и президент, вот спасибо, что вы с нами остались тут, как бы, в Киеве. Осажденным, который фактически окружен был, да. Единственный был тогда дорожка жизни, так называемая, вот на Белую церковь выход. Фактически так весь Киев был окружен. А то, что он со собой оставил государственный аппарат. С ним оставались вот чиновники. Это не то, что потом все уехали в какой-то тайный бункер, а Зеленский отыгрывает Наполеона на коне один. Нет, он сохранил, ну, управляемость государства. Большая заслуга перед и военными, и государственными мужами украинскими тогда, то, что они сохранили управляемость и государственного, и военного аппарата. Можно сколько угодно говорить плохих вещей, и про тех, вот, и их ругать за то, что там много чего было не сделано и так далее. Но в такие ситуации... Управляемость аппарата – это у нас ключевых важных, потому что если у вас сыпется аппарат, какая разница потом, что вы делали или не делали? Это как бы фундаментальная базовая вещь, основная, как бы от нее отталкивается дальше, когда двигаетесь, да, как одна отталкивается, чтобы подняться наверх, так и здесь нужна какая-то почва, чтобы оттолкнуться, и управляемость – это оно. И этим они сохранили управляемость. Потому что, ну, ситуация была не просто хаотичная, а, ну, на запределе. Ну, я был в Украине, все это видел, господи боже. Я ехал, первый день, когда, вот, и второй день, точнее, помню, тоже, я был как раз под Киевом, там ехал, и, ну, какие-то люди с автоматами ходят, это вообще не понятно, ну, какой-то, ну, полная жесть, ну, вообще непонятно, что происходит, как бы, ну, полный хаос. Вот, взрывы там, вот это все, тогда авиация российская залетала, вот это все, ну, то есть, ну, абсолютно, ну, в глубину не залетала, именно ее сбивали, вот несколько раз позбивали, перестала залетать, ну, полный хаос, и в таком хаосе сохранить управляемость системы, не, ну, это, вот. Люди, которые любят критиковать, ну, давайте на них посмотрим, поставим их в такую ситуацию, посмотрим, как у них получилось бы сохранить управляемость государства и армии. Вот. Нет, это не что-то обычное и ординарное, абсолютно.
4: Ігор, спасибо вам большое за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю нашій аудиторії, Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: для довідки.
2: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
7: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
6: Реклама на Радіо НВ.
7: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
8: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Президент Володимир Зеленський подякував прем'єру Британії Кіру Стармеру, який сьогодні оголосив про відставку. Глава держави відзначив підтримку із боку Британії та спільні рішення, що, за словами Зеленського, посилили захист України та Європи. Він також наголосив, Британія залишається одним із ключових партнерів України. Нагадаю, кілька годин тому Кір Стармер оголосив про відставку із посади прем'єра. Він також залишає посаду лідера Лейбористської партії. Тепер вона має визначити, хто зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви. Попри політичні поразки, вдома Стармер здобув популярність в Україні завдяки непохитній підтримці та рекордній військовій допомозі – майже 5,5 мільярдів доларів у 2025 році. В Естонії неподалік кордону із Росією знайшли дрони з бойовою частиною, ймовірно, українські. Про знахідку естонської поліції стало відомо ще 10 червня. Безпілотник помітив мешканець селища Реуге у полі. Ймовірно, дрон врізався у дерево, його уламки знайшли у траві. В апараті виявили бойову частину вагою майже 5 кілограмів. Керівник департаменту естонської поліції безпеки каже, що безпілотник міг залетіти на територію країни ще 3 червня. Тоді українські дрони атакували об'єкти у російському Санкт-Петербурзі. Безпілотники в Естонії фіксували радари, але подальшого підтвердження не було. Це вже не вперше, коли на територію Естонії залітають БПЛА. Наприкінці травня військові країни уперше збили такий безпілотник. Згодом з'ясувалося, що він був український. Дрон збився із курсу через російські засоби РЕБ. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий статус для військових, які повертаються на службу після самовільного залишення частини. Після погодження рапорту у системі «Армія ID» у користувача автоматично з'являється позначка «У дорозі». Вона підтверджує, що військовий добровільно повертається до частини і має прибути у визначені терміни. Для підрозділів ЗСУ та Держспецтрансслужби установлено термін до 5 діб, для Нацгвардії – до 48 годин після наказу. У разі перевірки військовий може підтвердити свій статус через застосунок або паперовий припис. Хвиля спеки у Європі призвела до перших смертей та збільшення потопельників, повідомляють медіа. У Франції літні жінка та двоє чоловіків померли у своїх будинках у передмісті Бордо, як вважається, через сильну спеку. Метеорологи прогнозують підвищення температури у Бордо до 43 градусів, а у Парижі – до 39. Там зачинили школи, скасували фестивалі. В Іспанії також попередили, що у деяких районах температура, за прогнозами, досягне 44 градусів. Через це там скасували показ матчу чемпіонату світу з футболу. У Німеччині організатори призупинили фінал тенісного турніру «Берлін Оупен» та виселили усіх із місця проведення заходу через сильні грози. Температура у німецькій столиці протягом вихідних перевищила 30 градусів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Богдан Гуть, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної безпеки і стратегічних студій Львівського національного університету імені Івана Франка. Доброго дня, пане Богдане!
10: Доброго дня, пане Віталію!
9: Будемо, як завжди, говорити про українсько-польські стосунки, так, в сфері пам'яті, в сфері політики. І тут маємо дату, яка вже у всіх новостах. 19 червня 26-го року, так, президент Польщі Карл Навроцький повідомив про своє рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. І, власне, спостерігаючи за дискусіями в соцмережах, так, і за реакцією української влади, пане Богдане, виникає питання, чи те, що ми бачимо цими днями, це пік цієї ескалації, вже традиційної ескалації українсько-польських стосунків в сфері пам'яті, чи нас чекає щось гірше, так? Не лише те, що стосується, власне, пам'яті.
10: Ну, пане Віталію, я не ворожбит і не можу передбачити, що буде через тиждень чи два. У нас процеси розгортаються по висхідні, як ви знаєте. Спочатку Сом, потім в'їзд немудрого блогера на «Морське око», ну, а потім указ президента про, чи рішення президента про присвоєння імені героїв УПА одній з українських військових частин. І якщо говорити, чи це є причина, чи привід, я би сказав, що радше є привід, тому що і Сом, чи раніше червоно-чорний прапор на концерті відомого репера Коржа, а потім в'їзд цього блогера на «Морське око», він не підпадає під оцінку, що це якісь політичні антипольські, скажімо так, дії з боку українських громадян. А от остання ситуація, це вже значно серйозніше, тому що після цих подій, які я вже згадував, через кілька днів емоції йшли на спад, а в даній ситуації, як бачимо, емоції тільки загострюються, почався політичний пінг-понг між Україною і Польщею, який наразі проявляється в поверненні орденів з боку українських політиків після рішення президента Навроцького. І таким чином можемо сказати, що загострення є, чи воно останнє, чи воно буде далі зростати напруження, мені сказати важко. Але виходячи з тих попередніх подій, які мали місце, можу сказати, що літо і осінь будуть гарячі і у міру наближення виборів 2017 року, а ситуація, на мою думку, буде загострюватись, погіршуватися.
9: Тим паче маємо невдовзі 11 липня, так, де тема Волинської трагедії буде лунати дедалі сильніше, очевидно, з польського боку.
10: Та вона постійно лунає. Дедалі сильніше. Раніше ухвали приймалися до чергової річниці волинських подій 43-го року. Зараз подібні ухвали приймаються практично щороку. І це підтверджує той факт, що Волинь стала політичним, скажімо так, жупелом польської правиці. І, на жаль, і не тільки польської правиці, але й демократична опозиція змушена використовувати дуже часто гасла правиці для того, щоб завоювати голоси виборців. Знаєте, колись, коли ще я дружив, відносно, звичайно, жартую з пісівцями, але принаймні з ними можна тоді було ще спілкуватися, розмовляти, дискутувати. Один з польських послів до Сейму запросив до мене до себе в готель. Ми там сиділи, розмовляли, потім він підвів мене до вікна і показує, бачиш, там черговий протест в сквері. От стоїть одна організація, вона фінансується з Москви. От стоїть друга організація, вона фінансується з Москви. Третя і так далі. Я кажу, ну, а чого, не приймаєте міри, не розганяєте оцих прихвостів Москви? Він тяжко зітхнув і каже, ну, знаєш, кожен глас щелічим. Тобто кожен голос на виборах є важливим. І тому ми бачимо, що використання волинської тематики, воно, на жаль, по обидва боки польського політичного фронту.
9: Ну, так виглядає, що раніше українсько-польські стосунки в сфері там, пам'яті, вони справді ескалувалися перед виборами в Польщі, ну, але в Польщі зараз до виборів, ну, все ж таки є трохи часу. І таке враження, от польський соціум от, живе від виборів до виборів і в підготовці до виборів. І так виглядає, що тема Волині вона не буде покидати.
10: Безперечно, ну ви пам'ятаєте заяви президента Навроцького, як тільки він став президентом, виразно було сказано, що він буде робити акценти на історичній пам'яті, передбачалося перш за все Волинь. Ну, виникає взагалі враження, що крім українців ніхто поляків не ображав, ніхто їх не вбивав, ніхто не переслідував і так далі, крім українців, які несуть зараз відповідальність за все. Ну, в скорому часі можемо від якихось навіжених голів чи ротів почути, що це ми винні в тому, що розв'язали війну проти мирної, спокійної Росії. Я, звичайно, іронізую, але все може бути. Я думаю, зрештою, подібні речі лунають часом з ультраекстремістських таких структур. І тому говорити про те, що від виборів до виборів, ну, я повторюю ще раз, що раніше дійсно було від виборів до виборів, чи від річниці до річниці, зараз це відбувається практично кожного року. Тобто боротьба за електорат, вона стала перманентною, розумієте? І це є найстрашніше, що ми стали суб'єктом оцієї політичної внутрішньої боротьби між польськими політичними структурами. І в цій грі після виборів президентський після перемоги Навроцького, на карту поставлено все. Тобто правиці йдеться про те, щоб повернути собі повноту управління державою після парламентських виборів 2017 року. Як кажуть, ще ніколи ставки не були такі високі, і тому розкручування антиукраїнської істерії, а це найпростіше, найлегше, що може зробити президент Навроцький, воно є передбачуваним. Знаєте, він колись у своїх передвиборних обіцянках говорив про те, що я даю вам слово, гонору там і так далі, що через 100 днів мого президентства ціна електроенергії спаде на 30%, знизиться на 30%. Я тепер люблю іноді трошки поіронізувати в розмові з своїм приятелем, який голосував за Навроцького. Ну, ти вже платиш нижчу ціну за електроенергію. Ну, він скромно ховає очі. Але, власне, тут можна давати в економічній сфері. Президент взагалі не має якихось більших впливів. Тобто він не може нічого вдіяти. А от в сфері національної пам'яті, як колишній директор Інституту національної пам'яті, він багато може. І, власне, з сьогоднішнього чи вчорашнього дня Інститут національної пам'яті розпочав, можна сказати, хрестовий прохід проти українських націоналістів. Тож ми довідаємося дуже багато цікавого з тих публікацій, які появляться в скорому часі чи на сайті, чи в паперовій версії Інституту нацпам'яті.
9: Так, до речі, вже в Фейсбуці помітна серія таких меседжів, повідомлень, де лякають українськими націоналістами, так і українським націоналізмом. Пане Богдане, я тут ще дозволю собі трішки в сторону піти і, знаєте, якоїсь додаткової іронії, додаткового суму ті ситуації, яка є зараз.
10: Нам залишилося, на жаль, тільки іронізувати, бо...
9: Це, власне, я хотів згадати про конгрес, так, українських і польських істориків, який відбувся буквально трішки більше місяця, мені видається. Де, власне, реляція з цього конгресу була позитивною.
10: 5-9 травня.
9: Ну, трішки більше місяця, півтори місяці. Реляції були позитивні з того, що я читав українських істориків. Всі були задоволені, всі ніби там дійшли плюс-мінус якогось порозуміння. І, знаєте, тут виникає питання, чи знову ж таки польські історики чують українських істориків. І ще оця теза, що давайте про ці жорсткі події, про трагічні події будуть говорити історики, а не політики. От чи домовились тоді про щось історики, так? Чи знов політики просто вилькнули з нізвідки і почали цю тему розкручувати? Я веду до того, чи наскільки ця спільна польська позиція, так, вона є і політична, так, і вона є позицією певною мірою академічних середовищ.
10: Пане Віталію, я до цього конгресу від самого початку відносився іронічно. Чому? Тому що я колишній член польсько-українського форуму істориків, про відновлення діяльності, якого так багато говорилося. Але я прекрасно пам'ятаю, що робота цього польсько-українського форуму істориків – це була гра в одні ворота, і грали, звичайно, нас. І надії на конгрес я ніяких не покладав. Я від самого початку, і це було в соціальних мережах, відмовився брати участь в роботі оргкомітету от цього конгресу. Тобто, говорячи про цей конгрес, і ставлення української сторони, українських істориків і певного керівництва наших структур до цього конгресу. Я все згадував собі один радянський мультфільм, де одна ворона любила повторяти фразу «наївна я довірчива». От, знаючи дуже добре польське історичне середовище і хто відіграє провідну роль в формуванні мейнстріму, зокрема про Волинь 43, я розумів, що знову все відбудеться так, як мало би відбутися. Зрештою, чого можна очікувати від конгресу, від наукової тусовки, де на виступ давали 10 хвилин і на певні уточнення ще 5 хвилин. Що можна було сформулювати за цей час? Що можна було представити? Тож і вийшло, що ми заманіфестували кожен свою позицію. Я звернув увагу, власне, на те, що на що польські історики не звертають абсолютно уваги, тобто на радянський слід в волинських подіях, на совєтську пропаганду, яка мала місце на Волині і була все охопною на Волині в міжвоєнний період. Тобто намагався звернути їхню увагу на певні нові, так би мовити, підходи до розгляду подій 43-го року, зокрема на численні провокації НКВС, скеровані на загострення ситуації на Волині, звернути увагу на конфлікт між Кремлем і польським урядом зимою 43-го року, коли гостро постала квестія кордонів 39-го року. Натомість з польського боку від мого головного опонента, професора Мотики, прозвучало вже на Білорусському весною 1943 року. Керівництво ОУН прийняло, чи поділо децизію, але прийняло рішення почати антипольську акцію. І при цьому посилається тільки на свідчення якогось польського тихотемного, тобто таємного агента, який був впроваджений в структурі керівництва УПА, яким чином це не пояснюється, і мав поінформувати своїх керівників про те, що було прийнято таке рішення. Натомість ніяких документів писаних до цього часу немає, і фактично виглядає на те, що певні аргументи, які висуває польська сторона, спрямовані тільки на те, щоб освятити концепцію, сформовану вже досить давно, що Волинська різня була запланована, організована і здійснена однією політичною силою. Тобто маємо дуже складну ситуацію, тому що польська сторона не хоче вислуховувати жодних аргументів. Ну і це зрозуміло, адже все це освячено постановами Сейму. І як вони можуть піти проти постанов свого Сейму, дискутувати і приймати аргументи нашої сторони, якщо Сейм сказав, що, власне, так було, людобійство на Волині. І тому ми бачимо глухий кут і ніяке відновлення українсько-польських форумів, істориків, ніякі конгреси. От в цьому не поможе, щоб ми могли змінити їхній підхід до цієї проблеми. Українці повинні стати на коліна, вдаритися в груди і сказати, так, ми вас вирізали в величезній кількості, і ми є людобійці і так далі, хіба що це буде сприйматися. Але, повторюю ще раз, ми вже виросли, українські історики, з коротких штанців. І не дивлячись на те, що в нас значно менше можливостей для проведення наукових досліджень в цьому напряму, на відміну від поляків, ми теж маємо що сказати. Біда в тому, що нас не хочуть слухати. Ви пам'ятаєте, може, історію з книжкою другого «Українсько-польська війна» В'ятровича. Як вона тільки появилася, її зразу розмазали, як то кажуть, по землі. 5-6-7 нищівних рецензій. От, зразу якого декваліфікували його доробок, хоч можна було з ним, звичайно, дискутувати. Це саме зараз відбувається з моєю книжкою, відомою вам, «Від Люблінської унії до Волинських масакр». З'явилася рецензія, яка вийшла з середовища бюро військового історичнику, яким керує мій приятель в лапках професор Мотика, головний мій опонент, якщо говорити про Волинь 1943. І, власне, там так само рецензія починається з аргументом ad personam, де мене звинувачує ледь не в тому, що я народився в Радянському Союзі і жив там протягом там 40 років чи скільки. От, ну і далі головне показати, що це поганий дядько, тому що він писав колись про комсомол, а потім раптом почав займатися польською проблематикою. Одним словом, ці всі аргументи, усі ці спроби показати українських істориків в чорному світлі засвідчують, що Конгрес не досяг своєї мети. Хоча атмосфера на Конгресі була цілком добра, цілком сприйнятлива, то на Конгресі і представники польської сторони, і української сторони, зокрема, Міністерство закордонних справ України і представник польського уряду Павел Коваль, вони абсолютно нормально оцінювали ситуацію з надією на те, що дозволиться нам далі розвиватися. Але то, що сталося після того, особливо коли зараз читаєш коментарі одного з організаторів цього конгресу, пана доктора Лукаша Адамського, який очолює центр Юрія Мірошевського, то я не бачу особисто якогось бажання досягнути порозуміння. Є тільки бажання одне – обкидати українських опонентів болотом і переконати всіх, що тільки польська сторона має правильну позицію.
11: Пане Богдане, ви згадували професора Мотику, так? І цікава його еволюція насправді, бо професор Мотика раніше він був якось більше шутливий до думок інших, мені так видається. І, власне, тут глобальне питання. А коли Польща так пішла так різко вправо в питаннях національної пам'яті, і як польській владі вдалося великою мірою згуртувати суспільство, так не лише якихось там маргіналів, на які там пишуть якісь пані коментарі, але, власне, там половина польського суспільства, а то й більше, вона суголосна з тим, що робить Кароль Навроцький. Так, як так сталося? І коли, власне, ця точка відліку настала?
10: Мотика – це дуже добрий історик. Його книжка, скажімо, акція про акцію Вісла є дуже доброю книжкою, яка тут перед ним треба зняти капелюха. Хоча ви розумієте, чому він міг собі дозволити написати добру книжку про акцію Вісла, бо це, на його думку, була збродня комуністична, так, а не збродня польського. Так, та польського уряду. Натомість Волинь 43, знову ж таки, розумієте, чому це відбувається. І цікава історія з професором Мотикою. Я нічого поганого про нього не розказую, щоб не казали, що я теж вживаю аргументом ad personam. Але хочу просто сказати, що колись, так, наприклад, «Українська партизанка» – це теж була доволі об'єктивна і безстороння книжка. Недавно подзвонив мені один відомий діяч зі Львова, який зараз тимчасово перебуває в Німеччині, у сина з переселенських середовищ, і каже: «Пане Богдане, що сталося з Мотикою? Мені син купив його книжку, от «Українська партизанка», так вона ж дуже добра». Я кажу: «Так, але вона написана дуже давно, та бути цього не може. От видання 22-го року». Я кажу: «Пане Володимире, це перевидання 22-го року». А тепер все зрозуміло. Отже, я говорю, є ранній Мотика, є пізній Мотика чи сучасний Мотика. І що цікаво, один з його колишніх опонентів, тому що Мотика був, так би мовити, трактований як ліберальний історик. Він писав, це його опонент під псевдонімом Могорт, Кресовий лицар. О, Могорт, він писав, що чому Мотика не повинен засідати в Сенаті Інституту національної пам'яті, звинувачуючи Мотику в надмірному лібералізмі щодо українців. Але в кінці він написав, що з узнанням обсервує мозольну еволюцію доктора Мотики в сторони правди історичної. Значить, це вже було на початку 21 століття, і він зауважив, що Мотика прогресує, власне, в цьому, чи регресує в цьому напрямку, який пізніше було сформульовано в його відомій синтезі від Волинської різні до акції Вісла. Коли відбувся оцей злам, знаєте, в мене все це відбувалося на очах. Десь наприкінці 20-го століття разом з польськими друзями ми робили фільм «Важке братерство» про Союз Пілсудський-Петлюра під патронатом президента Речі Посполитої Олександра Краснєвського. От, і ми тоді вживали з колегами, поляками, такий вислів: трудне, але братерство, важке, але братерство. І тоді дійсно здавалося, що ми досягнемо порозуміння. Тим більше, що коли я перший раз приїхав до Польщі, це був 95-й може це вже був 96-й рік, але якийсь з цих років, легко зверифікувати, бо тоді відбувся відомий референдум в Білорусі, коли Лукашенко провів свої ідеї, і Білорусь попилніла самобійством, вчинила самовбивство, як про це написала газета «Виборча». І ми з колегою, професором Голубком, поверталися з архіву в Рибертові, і в автобусі сиділо за нами двоє поляків, які між собою розмовляли, власне, про події в Білорусі. І один питає другого, каже, ти чув, що сталося на Білорусі? Каже, так, чув, знову москалі на наших східних кордонах. А той знову запитує, слухай, а як ти думаєш, а що буде, якщо Україна ще це зробить? А він каже, вже ні, я думаю, що Україна цього не зробить. А для чого не зробить? Ну, бо в Україні було інше виховання. Яке? Ну, то що, не знаєш, ОУН, УПА. Тобто в тій ситуації польський обиватель розраховував, що на Україні переможуть сили в підходах до посткомуністичної спадщини, які були, які вважалися віддавна за антипольські ОУН і УПА. Це було для нас шоком. А тому, власне, була надія, що поляки зрозуміють власне характер оцього національного руху. Але вже на початку 21 століття ми побачили, скажімо так, крен вправо. І як би це парадоксально не звучало, я би сказав, що все почалося десь з 2003 року, от з подій, які формально мали служити прикладом порозуміння і поєднання. Тобто 2003 рік, річниця Волині, і обходи, тобто вшанування жертв волинських подій в Павлівці, в Порицьку, за участю президента Кучми і президента Олександра Коснівського. Але, що цікаво, перед тим, ніж говорити про поєднання, канцелярія Олександра Коснівського профінансувала видання книжки, про яку ви добре знаєте, пане Віталію. Це книжка «Батька і доньки Сімашків», так? Про людобійство на Волині в двох томах. Тобто, знаєте, так трохи нагадує те, що було на зустрічі президентів Новгородського і Зеленського, яке зустрілися, привіталися, і Новгородський подарував Зеленську книжку, так, документ «Збродні Волинський». І хоч ці документи, о диво, більше свідчать проти тих тверджень, які лунають з боку Інституту національної пам'яті, про це можна і треба говорити окремо, тому що ні УПА, ні бандеровці там взагалі не лунають в цій книжці фактично, але треба пам'ятати, що це були свідчення, які складали поляки в 45-46 році. А не теперішні поляки. Ну, але повторюю, це окрема розмова. І от події в Порицьку, коли говорилося про поєднання, а цим подіям передували, ви пам'ятаєте, семінари вояків армії Крайової і Української повстанської армії. Сьогодні десь нагадали про ці зустрічі, фотографія Жупанського, Юрія Рейта, Василя Кука, які сидять за одним столом, приязно між собою розмовляють, спілкуються, намагаються вияснити, чому ж так сталося те, що мало місце у 43-му році на Волині. Це, видно, схвилювало певних осіб сусідньої нами держави, розумієте, про кого мова. І, правдоподібно, пішло фінансування оцих кресових середовищ. Кресових середовищ, які після 2003 року розгорнули шалену пропаганду волинської різанини. І вже буквально за 10 років відбувся злам в підходах польської сторони до цієї трагічної сторінки нашої спільної історії, коли в 2013 році, коли при владі була Громадянська платформа, а президентом був Броніслав Комаровський, була прийнята перша резолюція польського сейму про етнічну чистку на Волині з елементами геноциду. Ну, від того часу, ви знаєте, протягом на цити років оці підходи тільки загострювалися, причому без жодного фактично документального обґрунтування. Від етнічної чистки до класичного людобуйства, чи дуже часто ще говорять, як автор передмови до книжки Сімашки, професор Шавло,

0: це не є тільки червоне і чорне. Позаяк знаємо, що навіть сірий колір має 50 різних відтінків. І так само треба підходити до такої проблеми, як Волинь-43, шукати відтінки того, що відбувалося. Тобто не йдеться про відтінки як такі, йдеться про те, що треба перевірити всі версії того, чому так сталося на Волині. Чому не береться до уваги, наприклад, документи польського підпілля, де говориться про конфлікт між совєтами і еміграційним урядом взимку 43-го року, про кордони 39-го року. Чому не береться до уваги тих же звітів польського підпілля, що в знищенні поляків на Волині найбільше зацікавлені совєти, бо не буде поляків, не буде підстави ставити питання про кордони 43-го року. Чому не береться до уваги цифри, які наводяться в звітах польського підпілля про кількість жертв оцієї кривавої, тих кривавих масакр, про які я пишу, але обопільних масакр польсько-українських. Це все не береться до уваги. Все опирається на свідчення, які б писалися через десятки років після цих подій. А от свідчення, про які я вам говорив, 45-46 рік, які знаходяться в документах Волинського злочину, польські історики самі це друкують і самі ж не аналізують характеру тих свідчень. Ну як маємо відноситися до подібних підходів польських істориків до своїх же документів. І от від того часу ситуація, повторюю ще раз, тільки загострюється. І поза як зараз питання бути чи не бути для опозиції, тепер в опозиції це праві сили і правлячої коаліції, все це стоїть дуже гостро. На жаль, українська карта, яка стала козирною чи козирним тузом внутрішній політиці польських політичних структур, вона, як би це сказати м'якше, буде використовуватися до кінця. Тобто йдеться про те, що з неї витиснуть стільки, скільки можна буде.
1: Пане Мирано, ми багато говоримо про польську сторону, так, хіба там польських політиків, таку специфічну оптику польських істориків, так. Але чи українська сторона все від себе робила, так, аби досягти порозуміння з польською стороною? Чи не робили ми якихось помилок на рівному місці, чи наступали ми на якісь граблі? Бо ж, знову ж таки, маємо, мені видається, що низку ситуацій, де ми могли повестися трішки інакше.
0: Безперечно, що ви маєте рацію, пане Віталію, можна було повестися інакше, можна було врахувати ці чи інші речі, але розумієте, йдеться про те, що, на жаль, українські політики теж не схильні прислухатися до голосу науковців, голосу істориків. Я пам'ятаю, що коли після 2014 року наші стосунки з Польщею почали значно загострюватись, про що зараз дуже чомусь неохоче згадують, а ці відносини до вибуху повномасштабної війни були досить вже напруженими. Врахуємо, скажімо, що події на Донбасі, вони практично не відображалися в польських мас-медіях. А врахуємо те, що реакцією української сторони на вандалізм польських екстремістів у знищенні пам'ятників полягав на тому, щоб заборонити пошуки і ексгумації поляків, хоча було зрозуміло, що реакція буде однозначною. І, власне, тоді я запросив одного з осіб, наближених до тодішнього президента, на каву і намагався пояснити йому, що треба щось змінювати в політиці щодо Польщі, треба якось відчути, вести щоденно

0: розмову з польським сусідом, тому що це наш тил, наш міст до Європи, і говорити через голови поляків з Європою, з Сполученими Штатами, це ставити, скажімо, їх так у маргінальну ситуацію. А Польща, яка претендує на роль регіонального лідера, вона, звичайно, їй це не подобалося. Але що я почув від цієї впливової людини, що ми все прекрасно знаємо, розуміємо і нічого змінювати не збираємося. Так само в 2019 році мене попросили проконсультувати Офіс Президента, нового обраного, власне, в польському питанні. От, і я виробив, вирішив, склав низку рекомендацій з пропозиціями, що треба в першу чергу зробити для того, щоб нормалізувати ці стосунки, зокрема, і в сфері історичної пам'яті. У відповідь я почув, та ми от з поляками одно комюніке підпишемо і всі вопроси рішимо. От так виглядає приблизно наша історична політика, коли історики звертають увагу політиків на історію, то один раз я почув від одного політика чи дипломата, що каже, ми історією не займаємося, ми історію творимо. От. Ну, але, на жаль, це не в відносинах з нашими західними сусідами. І тому, якщо говорити, чого ми не зробили, ми не створили структур, які б вивчали Польщу, вивчали польські політичні партії, польських політичних діячів. Чим вони дихають, як вони відносяться до України. Ми не орієнтуємося у польському політичному середовищі, в різноманітті політичних підходів. І тому дуже часто вже маємо Польща, поляки і так далі, скидаючи всіх в одну купу. А ця купа є дуже різною, дуже різношерстною. І до цього часу у нас немає нічого подібного, як, наприклад, ощадок студії Сходніх ОСВ, так? Який працює, вивчає Україну, пише аналізи, звіти про те, що відбувається і тому подібне. Якщо навіть взяти Український інститут національної пам'яті, це взагалі окреме питання, Український інститут національної пам'яті. Чому окреме питання? Тому що, по-перше, Український інститут національної пам'яті і Польський інститут національної пам'яті – це, як кажуть, Одесі дві великі різниці. Перш за все, по статусу, фінансуванню, кількості співробітників і так далі, і тому подібне. От, різниці просто колосальні. Ну, але біда в тому, що навіть при тих обмежених можливостях, які має Український інститут національної пам'яті, до цього часу, принаймні я цього не чув, в Українському інституті національної пам'яті немає фахівця по Польщі. Ну, ви можете собі уявити, що в Українському інституті національної пам'яті не було фахівця, який би займався Польщею, розумів Польщу, мав контакти особисті в польських політичних, культурних і так далі середовищах, щоб дозволило нашому інституту якось протиставлятися діяльності Польського інституту національної пам'яті. От зараз почнеться оця кампанія, про яку ми говорили, про український націоналізм. Ну і побачимо, яка буде відповідь Українського інституту національної пам'яті. Я боюся, що ця відповідь буде не співрозмірною до того, що буде видавати Польський інститут національної пам'яті. Тобто Польща вимагає щоденної уваги і щоденної політики. Не від випадку до випадку. Цю політику треба будувати кожного дня і будувати за допомогою тих осіб, які знають Польщу і можуть пояснити політикам, чим є Польща і як з нею треба розмовляти.
1: Пане Богдане, але власне, чи Польща хоче розмовляти? Так, ну, за винятком тієї ситуації, коли ми справді станемо на коліна і будемо перепрошувати за людобуйство. Бо виглядає на те, що Польща використовує історичну пам'ять, зокрема і про Волинь, так, певною мірою як таку ширму застереження до власних страхів, що Україна може перетворитися на серйозного гравця в Центральній Східній Європі, що Польща втратить те, за що вона, в принципі, 100 років тому і здобула незалежність, так, від Заходу, за форпост проти Москви. До цього додати економічну ситуацію з тими ж таки фермерами, і виглядає все не дуже радісно.
0: Ну, ви фактично поставили питання, пане Віталію, і до часу відповіли на всі ці питання. Так, очевидно, що для танго треба двойка, так? Знаєте, цей польський вислів. Щоб станцювати танго, треба двох партнерів. І, власне, тут дуже часто ми залишаємося в ситуації Сильвіна Рубінштайна, мого знайомого світлої пам'яті танцівника, який, певно, як єдиний вмів станцювати танго один, малюючи себе наполовину, половина мужчина, половина жінка. Але це був унікум. В політиці такого не буває. Другий партнер повинен бути, інакше монолог він лунає, як глас вопіющого в пустині. Але я не бачу, знаєте, якихось більших проблем в цьому питанні, в тому сенсі, що можна і треба говорити, але треба говорити. І говорити кожного дня. І треба мати структури, і треба мати осередки, і треба мати фінанси, які можуть щось протиставити оцій, власне, польській ароганції, якщо йдеться про діалог з Україною. Що от в нас Волинь і ніщо більше. Знаєте, ви сказали, що Польща розуміє так, що Україна може перетворитися в дуже серйозного гравця в Центрально-Східній Європі після виграної війни. І, на жаль, це усвідомлюють не так вже багато поляків, але є такий аналітик, і дуже серйозний аналітик, Бартосяк, так? Який, даючи інтерв'ю, здається, для каналу Zero, говорив про те, що давайте реально дивитися на речі. Хто може нас захистити від Росії? Німеччина? Франція? Бельгія? Постійно іронія. Каже, Україна, яка має біля 200 бригад, Україна, яка має досвід ведення війни проти Росії і так далі, і тому подібне, ми мусимо брати до уваги те, що Україна стає найпотужнішим військовим гравцем, щитом Європи проти російської експансії. І ради цього Польща повинна відкинути свої побоювання щодо рольництва і інших речей, пов'язаних з наближенням України до Європи, а тим більше історичних питань. І тут ведучий задав питання, яке мене повалило на коліна. І це мами запам'ятчу Волиню. На жаль, це ситуація реальна в Польщі, коли з одного боку говориться, як наша одна спільна знайома говорить про правдиве поєднання, правда, зараз вона вже щось перейшла, здається, для правдивого діалогу. От, але це поєднання, це фікція, розумієте, поки ми не узгодимо принаймні якихось засадничих проблем в наших відносинах, то все це буде далі тільки бульбашками мильними, які час від часу будуть лопатися, а ми будемо знову один одному кидатися не на груди, тільки чубитися між собою. Знаєте, я згадував цей фільм «Важке братерство», так? 98-го року, і Симон Петлюра, відомий військово-політичний діяч, прихильник Союзу з Польщею, який говорив, що ми з Польщею можемо бути або в дружбі, або в ворожнечі. Я вибрав перше, бо на друге не маємо нічого. Але говорив він також те, що Польща і Україна мусять дійти до порозуміння, щоб перед Москвою устояти. І вже тоді він сказав, що жодні покликання на приклади українсько-польських непорозумінь в історії не можуть бути аргументом для сучасної реальної політики. І, власне, коли польський політичний істеблішмент почує слова Бартосяка про значення України в повоєнній Європі, тоді є надія на те, що наші позиції можуть зблизитися, і знову можемо говорити про Міжмор'я, про Люблінський трикутник, про ті речі, які мають стати бар'єром на шляху до Європи з боку російських імперіалістів.
1: Власне, це хороша візія, пане Богдане, але так виглядає, що найближчим часом навряд чи реалізується. І тут, знаєте, поляки, ну, ще не тільки від часів Новгородського, а раніше, від Качинського, власне, говорили, що з Бандерою ви в Європу не війдете. І от наскільки ця польська риторика, вона є бравадою? От наскільки справді, коли ми говоримо про вступ до Європейського Союзу, важливий Бандера чи не Бандера в українській національній пам'яті?
0: Ну, я колись був активний як директор Інституту європейської інтеграції, і дуже часто говорилося про так звані копенгагенські критерії вступу країн до Європейського Союзу. І я не пам'ятаю, щоб там десь були записи, що не можна там витягувати якісь історичні постаті і, власне, глорифікувати ці історичні постаті. Я пам'ятаю от Хорватію, часів Тужмана, Франі Тужмана, так, яка виразно покликалася на традиції Хорватії Усташівської. І була така схильність цього президента сповідувати ідею Великої Хорватії. І це не завадило їй з часом стати, ну, Тужман помер, ну, зрозуміло, але пам'ять про це живе, і я думаю, що в Європі про Степана Андрійовича дуже мало знали, поки польські діячі, польська преса, польські політики не стали роздувати до такого масштабу цю проблему. Знаєте, зараз була... Але все це базується на, скажімо так, історичному невігластві. Нещодавно, власне, в польській пресі з'явилася низка інформації про те, що вже Die Welt пише про Бандеру, от, і що вже німецька преса, європейська преса говорить про шкідливість бандеризму і так далі. Знову ж таки, не вказуючи, що таке бандеризм і як він в Україні домінує. Але мене закортіло подивитися, що ж пише автор цієї статті в Die Welt. Я подивився його біографію автора в Вікіпедії. Ну і знайшов там цікаві дані, що він історик за фахом, доктор історії, і що, на думку авторів статті в Вікіпедії, це дає йому можливість зробити глибокі історичні аналізи. А я подивився на цей глибокий історичний аналіз щодо Бандери, УПА і так далі. Виявляється, що Бандера створив УПА і був її керівником, командувачем. І що його вояки вбили там десятки тисяч поляків і так далі. І автор називає Бандеру кровопивцем. Ну, щось в такому дусі. Розумієте, коли будувати розуміння української історії, власне, на таких фактах, коли це роблять такі історики потужні, як оцей автор статті, ну, але чому дивуватися? Навіть Тімоті Снайдер, якого зараз люблять так українці цитувати, який дійсно захищає Україну. От, але коли я колись перечитав його «Скривавлені землі» і подивився на, власне, розділ, присвячений Україні, це було повторення польських наративів. Тобто, щоб знати українську історію, треба, правдоподібно, або бути українцем, або бути людиною, яка хоче вивчити цю українську історію, яким є, чи зараз він менш активний, Даніель Бувуа, французький історик, який написав відомий український трикутник про історію Правобережної України 19-му, початку 20-го століття, яку з захопленням зустріли поляки в 90-х роках, от, і трохи ще на початку 21-го століття, але яку молоде покоління польських істориків почало різко критикувати, бо поза як він викривлено представив образ польської домінації на Правобережній Україні в 19-му, на початку 20-го століття, хоча ніяких там контраргументів вони висунути не могли. А я навпаки пішов дорогою перевірки тих фактів, які подавав Даніель Бува, і виявив, що в низці місць він навіть, скажімо так, недооцінив гостроти тих відносин, які існували на Правобережній Україні, тобто був більш ліберальний до поляків, як можна було б цього сподіватися. Таким чином, брак об'єктивних підходів, брак об'єктивного аналізу і брак, те, що ви сказали, прагнення об'єктивно обговорити ці питання, є причиною того ступору, в якому ми знаходимося. Ще в 2013 році, коли я був членом іншого польсько-українського форуму порозуміння там чи поєднання, не пам'ятаю, керував ним Анатолій Кирилович, Анатолій Кінах, колишній прем'єр, в мене була дискусія, знову ж таки, з професором Мотикою в Королівському замку в Варшаві, де я представив дещо іншу від його візію того, що відбувалося на Волині. І мене, о диво, підтримали польські учасники оцього форуму, зокрема Ян Пекло. Тоді він ще не був амбасадором, а тільки військовим кореспондентом, який повернувся з Югославії. І Адольф Юзвенко, тодішній директор бібліотеки Осовінеум в Вроцлаві. Ну і після тої дискусії, де Мутика зазнав відчутної поразки, я підійшов до нього, кажу, ми тоді ще були в нормальних відносинах. Рокжещу, давай пропозиція, створимо структуру і зустрічаємося за круглим столом документ на документ. Відповідь я почув, а навіщо? Бачиш, є інститут історії і так далі, і тому подібне. Я не бачу потреби в подібних розмовах, в подібних зустрічах. Тобто, коли йдеться про розмову документ на документ, в польських наших візаві виникають чомусь виразні проблеми, тому що документами важко маніпулювати, ніж, скажімо, так званими спогадами. От Парося, знаєте, Віталію Парося, ніби.
1: Пане Богдане, маємо завершувати. На жаль, час нашого етеру добіг до кінця.
0: Що ви мені ніколи не даєте можливості довести справу до кінця.
1: Наступного разу, пане Богдане, дякую вам. Нагадую, що говорили про українсько-польські стосунки. Так. І, власне, нашим гостем був пан Богдан Гурт. Дякую вам.
0: Дякую. Всього доброго.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зіберт. Зіберт – традиційна німецька якість.
4: Для довідки.
3: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військово політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають десятирічний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Міністерство оборони України заявило про закриття пляжного сезону у тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Нацгвардії Олександр Вівненко в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» зазначив, що сили оборони працюють на перекриття логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, у тимчасово окупованому Криму. Водночас Інститут вивчення війни заявив, що українські удари по транспортній та нафтовій інфраструктурі Росії уже порушують російську логістику та посилюють дефіцит пального в окупованому Криму. Аналітики вважають, що ці атаки є частиною системної кампанії з ізоляції півострова та зриву постачання російських військ через окупований південь України. Також сили оборони завдають ударів по системах ППО, радіолокаційних станціях та об'єктах зберігання пального. На думку аналітиків інституту, продовження таких атак створюватиме для країни-агресорки дедалі більше проблем із перекиданням військ і техніки до Криму, йдеться у звіті. Білоруська опозиція передала Києву звіт про підготовку режиму Олександра Лукашенка до прямої участі Білорусі у війні проти України. За даними об'єднаного перехідного кабінету, Мінськ поступово перебудовує військову систему. Так, зміни в Конституції тепер роблять Білорусь більше не нейтральною і не без'ядерною. Територія країни вже використовується як логістична база, а з 2023 року – як місце для розкрутання тактичної ядерної зброї. Також в Україні 2024 року прийняли нову військову доктрину, яка дозволяє превентивні удари і відправку армії за кордон. Кількість контрактників у Білорусі з 2022 року зросла у півтора рази. Мобілізаційний резерв – 289 тисяч. А на українському напрямку формують південне оперативне командування до 80 тисяч військових. Крім того, створюють народне ополчення до 150 тисяч людей. Опозиція країни також стверджує, що Білорусь вже глибоко інтегрована із російським ВПК і армією. Нагадаю, 19 червня Володимир Зеленський дав Олександру Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала уздовж кордону зброю для наведення ударів по Україні. 9 правозахисних і благодійних організацій закликали Кабмін переглянути новий порядок оформлення посвідчень на повернення в Україну для жителів окупованих територій. Вони заявляють, що документ створює додаткові ризики для громадян, які виїжджають з окупації, зокрема через відсутність дистанційного подання документів та вимогу надавати дані родичів. Правозахисники також критикують норму, яка фактично надає СБУ право блокувати видачу посвідчень. Організації закликають владу провести публічні консультації та внести зміни до постанови. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проєкт реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Ми з вами говоримо на тлі демонстрації Україною карт козирних. Зараз багато що горить, власне, не лише на території, окупованій ворогом тимчасово, зокрема в Криму, там взагалі сезон вже закрили, не розпочавши, а й на території самої Росії. Враження космічного центру в Москві – це робота над тим, щоб засліпити Росію, в тому числі і на полі бою. Українці демонструють, що нічого недосяжного відтепер на території Росії просто не існує. Якщо українські засоби дістались космічного центру, далі що? Кабінет російського диктатора Путіна? Мавзолей? Ну, хоча навіщо на нього витрачати ресурси? Подивимось. Але і ворог не стоїть на місці, це треба розуміти. Росія б'є по суднах, які виходять з українських портів, намагаючись відрізати Україну від морських комунікацій. Тобто ракетно-дронова війна у розпалі, і в цей момент ми спостерігаємо за серйозною турбулентністю в кабінеті одного з наших ключових партнерів. Та, звісно, я кажу про Сполучене Королівство. На зв'язку з нами Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитре.
1: Вітаю. Пане Романе, отже, відставка британського прем'єра Кіра Стармера. Чого очікувати після цієї відставки, хоча, зрештою, ми звикли, що в Британії досить часто змінюються прем'єри?
2: Ну, що стосується того, як це роблять в Великій Британії, то насправді цьому треба повчитися. І тому, як реагує прем'єр-міністр, і тому, як висловлюють критику, і тому, як відбувається спілкування між лідером партії і його партійцями, і навіть сам механізм, як це було зроблено, це достойно як можна ретельнішого вивчення і уваги. Адже принаймні декілька причин явно дали зрозуміти, що зміни відбудуться. Перше, це безумовно програні вибори місцеві, де фактично реформи Найджела Фараджа просто розгромили лейбористів разом з консерваторами. Друге, це дві проблеми: енергетична політика і тема міграційної політики. Ну і скандали з призначенням посла, який був дуже щільно до Сполучених Штатів Америки, який був дуже щільно інтегрований в структури Епштайна. Ці чотири причини насправді і склали той негативний багаж, коли всередині лейбористів почали висловлювати незадоволення. Ну і спочатку зібрали необхідні 81 підпис депутатів Палати громад, як це вимагає закон. Ну а потім провели до парламенту шляхом того, що один із депутатів Палати громади відмовився від мандата. От, таким чином з'явився реальний претендент, я маю на увазі Енді Бернема, мера великого Манчестера. Це один з найпопулярніших політиків в Великій Британії, безумовний лідер по популярності серед лейбористів. Ну і зрозуміло, що коли вже все це склалося, були спочатку проведені переговори між Кіром Стармером і Енді Бернемом, де розглядалися два варіанти. Це збереження прем'єрства за Стармером, але вхід в уряд Бернема. Стало зрозуміло, що цей варіант фракція і партія не приймає. Після того цих переговорів з'явилося вже не 81 підпис, а більше 90, що було більш ніж достатньо. А коли була обрана форма, що прем'єром стане Енді Бернем, то запропоновано перехідний період. І, власне, до вересня місяця має відбутися ця ротація. Очевидно, що вона може відбутися в залежності від двостороннього діалогу, як він буде відбуватися. Ну і, власне, чи не приклад це того, як необхідно подібні речі робити, коли всередині партії тільки почали піднімати проблему. Ну і безумовно Стармер зробив чимало для лейбористів, тому що він партію прийняв, коли вона просто лежала в політичному, фінансовому, матеріальному плані. Він її не просто зробив лідером, вона вперше набрала таку колосальну підтримку британців. Ну, а нині ситуація така, що наступив момент поступитися іншому лідеру. Що стосується Енді Бернема, то це, ще раз хочу сказати, людина, яка з 15 років член лейбористської партії. Йому довелося бути молодшим і опозиційним міністром. От тільки вдумайтесь, яких міністерств. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти, Міністерство внутрішньої політики, Міністерство фінансів. Тобто фактично, коли після от такого досвіду він пішов працювати, мером, обраний був мером Великого Манчестера, він ще три там каденції обирався на мера, унікальна людина з точки зору комунікабельності. Він, до речі, і футболіст, і регбіст. Він очолював свій час асоціацію регбі, а регбі – це разом з футболом один з найпопулярніших видів в Англії. Ну, таким чином можна сказати, що список послужний його великий. Інша справа, що він не просто лівак, він просто такий червоний, аж червоний. От, хоча останнім часом, будучи мером, він дещо поправив, але все рівно наполягав на націоналізації там комунального господарства, на націоналізації таких речей, як інфраструктурні об'єкти, забезпечення громадян необхідними послугами. Ну, тобто в нього дещо розуміння економіки, ну, як на мене, нині в Англії та й всій Британії буде шкодити, тому що нині в цьому відношенні потрібен підхід консерваторів.
1: А цікаво, так. Ну, я думаю, що в Манчестері взагалі важко не бути футболістом, так? А цікаво наступне. Як взагалі розвиваються процеси, коли в світі відбувається такий ренесанс саме правих течій? І тут лівак, по суті справи, приходить до влади в Великій Британії. Ще й розуміючи, що певним чином тренд задавав Дональд Трамп. За ним там вишиковувалися політики, які теж заявляли, що вони праві, вони підтримують праві ідеї, і підлаштовувалися під те, що робить Дональд Трамп. І тут в англосаксонському світі відбувається, ну, така диверсифікація. Як це можна пояснити?
2: А тут в чому ви праві, що це не просто голосування за Бернема, це голосування проти Трампа. Дуже цікаве спостереження в цьому плані, яке треба навести. Коли Трамп, Маск і вся ця команда вашингтонська почала ставити на Найджела Фараджа, лідера реформ, він одразу ж відійшов від цього, сказавши, що я британський політик, і тому ми будемо самі розбиратися, як нам жити. І прошу до нас із вашими рекомендаціями не сунутись. Цікаво, що Бернем на окрузі переміг якраз представника реформ. Бернем набрав майже 25 тисяч голосів, а представник реформ набрав 15 тисяч голосів. Тобто він на 10 тисяч набрав більше. Це досить серйозна перевага, 60% взяли участь у виборах. Така активність висока, це дуже висока активність на цьому окрузі. Із-за того, що, ще раз кажу, Бернем є одним з найпопулярніших політиків в Великій Британії. До речі, він працює в програмі, в свій час зініційованій мером Львова Садовим, по допомозі протезуванню українським воїнам, ветеранам. І, до речі, в нього така дуже, дуже жорстка антирашистська позиція, дуже жорстка вона. Не знаю, як в ньому поєднуються ці речі, лівацький погляд на економіку і така антимосковська, антипутінська, дуже жорстка позиція. Більше того, він наполягає на посиленні допомоги Україні. Ну, справа тут, що тут причиною є загальна позиція британського політикуму. Але це голосування в тому числі і проти Трампа. І от цікаво, зверніть увагу, що з реформ Фараджа і трампістів правих, ну, скажімо, частини консерваторів, північ обрала Бернема. Справа в тому, що північ, оці міста Манчестер, Ліверпуль, це так звана червона стіна. Ці регіони завжди в Англії голосували, завжди голосували за лейбористів при будь-якій погоді. Але останнім часом вони почали втрачати лейбористи тут, але не Бернем. От, він взагалі його називають королем півночі. От, якщо подивитись на бір його фото, то він або шотландцями фотографується, там, або з мером Ліверпуля. Тобто він у цьому північному світі Британії, він дуже популярна людина, активна. Ну і він взагалі такий шебушний, дуже такий дуже активний, емоціональний. Він екстраверт, тому його і прибрали. Він 4 рази балотувався на керівника партії, одразу після Тоні Блера, от лейбористської, і він дихав у потилицю і Мілібенду, і Стармеру, і попередникам, тобто він нікому з них покою не давав. Але він дуже толерантний, він такий дуже комунікабельний, відкритий, толерантний, він ніколи не грубить нікому. І це завойовує дуже багато і швидко симпатиків. Насправді, якщо подивитися на всю цю процедуру, от яка зараз відбувалася, це дуже хороша школа, якій можна завидувати і яку необхідно б втілити в українській політиці.
3: Ну, отже, ви, в принципі, докладно розповіли. Я так розумію, що допомога Україні триватиме, хоча нас завжди цікаво, чи може Сполучене Королівство збільшити рівень цієї допомоги. І з того, що ви говорите, я так розумію, що майбутнє групи трьох, про що домовились Британія, Франція і Федеративна Республіка Німеччини, плюс Україна, не перебуває під загрозою в зв'язку із зміною прем'єр-міністра Британії.
2: Ні, цій групі нічого не загрожує, але з моєї точки зору, на мою думку, ця група мала б стати групою п'яти. І це не через те, що щось говорить Туск, а через те, що вона починалася як група Є5. Згадайте, в Києві 5 лідерів разом з президентом були, і це дуже, дуже важливо. Ну, власне, на зібранні Великої Сімки оцей дисонанс, який виник невеликий між Мелоні і Трійкою, він і виник із-за того, що її там не було. Ну, я вже не кажу про Туска. То уявіть собі, щоб перед нинішніми ситуацією, яка складається з поляками, щоб все-таки Туска запросили. Це важлива фігура. Я думаю, що цього не робили десь з міркувань того, що там внутрішні якісь є дискусії між Новроцьким і Туском, і даремно. Тому, на мою думку, Туска треба, та не мова не тільки про Туска, мова йде про Польщу як таку. Вона важлива в цьому процесі.
3: Ви запропонували додати до Британії, Франції, Німеччини, Італію і Польщу. Щодо Польщі, звісно, що фокус нашої уваги зараз сконцентрований на цій країні, все зрозуміло. Таким планом залучення Польщі активнішого не зашкодить скандал, який влаштував польський президент Навроцький з нагородами?
2: На мою думку, зараз навпаки. Україні треба бути активною, ініціативною. В Гданську конференція має відбутися обов'язково. На цю конференцію має їхати дуже висока представницька делегація на чолі з президентом. Уже зараз треба, щоб українські політичні сили вийшли на діалог з польськими, де вони союзники, по парламентській лінії і не тільки, і позапарламентській, в тому числі і праві політичні сили, позапарламентські. Важлива взаємодія на рівні урядів, міністрів, міністерств. Важлива взаємодія на рівні Зеленський, Туск. Це дуже важливо. Важлива ситуація така. Треба представити Гданську конференцію як не механізм, який породжує проблеми взаємовідносинах, а як механізм, який дозволяє вирішити їх. В зв'язку з тим, що там будуть лідери Європейського Союзу, то необхідно поставити надзадачу. З одного боку реалізувати плани самої конференції, а з іншого боку змінити парадигму взаємовідносин. Справа в тому, що нинішня поведінка Навроцького та й почасти і президента Зеленського, вона виглядає як поєдинок не зовсім дорослих людей, скажу так. Знаєте, я пройшов цю дорогу з 1996 року, я пам'ятаю, з якої ями починали Кваснєвський і Кучма, як це продовжували Порошенко і, даруйте, вискочило з голови прізвище президента Польщі, як це складно давалося, але вони пройшли. Як цю систему будував Ющенко, починаючи з Кваснєвського і потім з його наступником, все це не просто давалося. Але його проходили. Навроцький, зрозуміло, це не Кваснєвський. Я це чудово розумію. Однак це не означає, що він не може чути аргументи. З точки зору історичної істини і права кожної держави визначати свій пантеон, тут нема ніяких проблем. Адже Україна не робить ніяких зауважень Польщі стосовно Романа Домбровського, того ж самого лідера чи командуючого армії Крайовий, генералітету армії Крайової, іменами якого названі вулиці, військові частини, стоять пам'ятники в Польщі, якого милого. Навроцький починає розказувати, чиї імена мають носити військові частини українські, вулиці і так далі. Просто в цій ситуації треба чітко сказати, німці мають своїх пантеон героїв, поляки свої, українці свої, тим більше, що події відбувалися на українській території. І це лихо, це нещастя, ця трагедія, яка відбувалася з обох боків, насправді вона мала інші приклади. Починаючи з 1944, вже в кінці, в 45-му році, між армією Крайовою і УПА були укладені окремими підрозділами, були укладені угоди. Вони разом воювали, в тому числі, проти радянських військ, які починали окупацію цих територій. І, знаєте, до того часу, поки Навроцький буде мислити категоріями, скажімо так, шовіністичними, я кажу, намагаючись не торпедувати ці всі процеси, дуже важко буде в цьому відношенні знайти рішення, бо ідеологеми Навроцького – це точ-в-точ ідеологеми Москви. І в цьому відношенні просто настав час відкрито і чесно йому про це сказати, і це сказати має президент президенту. От. І не треба цього остерігатися. Якщо ж Навроцький цього не зрозуміє, тоді необхідно просто з ним припинити вести діалог. Хай він забавляється в свої речі, але його позиція, вона не просто шкодить і Україні, і Польщі, вона шкодить принципово Європі. Вона дуже небезпечна, тому що вона фактично повторює наративи Москви.
3: Пане Романе, я цитую зараз ТСН «Тиждень». Президент Польщі Кароль Навроцький загострює конфлікт з Україною та намагається зірвати конференцію, про яку ми з вами зараз говоримо, в Гданську, з відбудови України. яка запланована на 25-26 червня в Гданську, бо образився за участь в ній польського прем'єра Дональда Туска. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з телеведучою ТСН «Тижня» Аллою Мазур. Ну, от такої, слухайте. Тобто Україна знову заручниця стосунків між або європейськими країнами, або навіть між лідерами однієї з цих країн. Що ви спостерігаєте, яка реакція зараз з боку польського президента? Буває таке, коли от погорячкували, зробили помилку. Крім того, я думаю, що наші польські колеги не можуть не розуміти, що демарш українських політиків і посадовців, які повертають вищі нагороди Польщі, це ж знецінює нагороди самої Польщі. Коли відсилають поштою найвищу нагороду цієї країни, це, мені здається, ну, серйозна репутаційна втрата. А ви вбачаєте якісь ознаки того, що Кароль Навроцький якось намагається залагодити цей конфлікт?
2: Пане Дмитре, якщо ми з вами чогось можемо не знати, але керманичі знають те, про що ми говоримо, те, що відомо нам. Якщо вже на те піде, що стане зрозуміло, що конференція не може відбутися, це означає, що її треба зупиняти підготовку і проведення, і просто переносити. А нині, на моє переконання, скажімо, очевидно, що ми чогось не знаємо, бо я зізнаюсь, я категорично проти був цього орденопаду. Це неправильний крок. Тим більше, ну, поясню чому. Я ще раз хочу наголосити, я бачив, як складно починався діалог між президентом Квасневським і президентом Кучмою. Складно, важко, тому що це були перші кроки. Але ці кроки були зроблені. І тому заслуги і Кучми, і Ющенка, і Порошенка в цьому плані великі. І це їхня оцінка не тільки їх діяльності, а діяльності всього українського народу, від поляків. В тому числі такими орденами були нагороджені і польські президенти. І це теж була їхня заслуга, що вони знайшли сили в собі доєднатися до принципу «прощаємо і просимо прощення». Нинішня ситуація з Каролем Навроцьким явно демонструє його необізнаність і неосвіченість. Це вже зрозуміло і очевидно. Ми маємо справу ще з одним Трампом. Якщо ми маємо справу ще з одним Трампом, а Польща для нас суперважливий партнер, то тут потрібна інша політика, інша тактика. Адже від 28 лютого овального кабінету до Евіана відносини Зеленського і Трампа пройшли страшні кульбіди через серйозні випробовування. Нині це події в Європі. Помічниками тут можуть бути в тому числі європейські лідери. Зверніть увагу, вже така напруга була. Тоді в цей процес включився президент Литви Гітанас Неусєда. У нинішній ситуації в цю справу мають включитися не тільки президенти, глави урядів, і це треба робити. Бо насправді, ще раз кажу, не треба у нинішній ситуації завдяки існуванню істоти такої, як президент Польщі Кароль Навроцький, який не розуміє, що він може зараз натворити, ну це очевидно і зрозуміло, іти на кроки, які будуть підганяти його, посилювати його емоції. І непродумані, скажімо так, реакції. Тому тут є над чим працювати. Я все-таки переконаний, що ситуацію нині можна стабілізувати і вийти з нею на далі продумані кроки. Якщо виходити з того, що мені відомо. Якщо ні, тоді треба зупиняти подальшу підготовку конференції, переносити її, бо сподівання на неї дуже великі. Причому
3: пане сподівання Романе, не... Пане Романе, ми з вами продовжимо теж працювати над цією проблемою, але після випуску новин. З нами зараз на зв'язку Роман Безсмертний.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони України завдали ударів по військових і логістичних об'єктах Росії. Серед цілей, як повідомляє Генштаб ЗСУ, був центр космічного зв'язку «Дубна» приблизно за 120 кілометрів від російської столиці Москви, полігон підготовки операторів дронів у районі Дебальцевого на окупованій Росією території Луганської області, а також пункт управління дронів у районах Мирнограда та Перебудови на окупованій території Донеччини. За даними Генштабу, на території Центру космічного зв'язку зафіксоване масштабне задимлення, збитки уточнюються. Білорусь допомагає Росії вести війну проти України, тому українці мають право на самооборону, заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Так вона прокоментувала вимогу президента України Володимира Зеленського до Білорусі прибрати зі своєї території ретранслятори. За словами Гіпер, Білорусь уже неодноразово влаштовувала провокаційні дії проти ЄС. Також Мінськ використовував міграційну кризу, щоб чинити тиск на європейські країни. Енді Бернем балотуватиметься у лідери Лейбористської партії. Він може стати новим прем'єром Британії. Бернем подякував Кіру Стармеру за лідерство і додав, що його пріоритетом буде прогрес країни в економіці, сфері суспільних послуг, вартості життя та розбудови інфраструктури. Він є одним із засновників Unbroken Cities Network – ініціативи, що об'єднує міста по всьому світу, щоб допомагати розвивати програму реабілітації в Україні. Також у березні 2022 року він організовував збір гуманітарної допомоги для мешканців Києва, Харкова та Львова, які постраждали від війни. У 2024 році він також закликав допомагати українцям. А США скасовують санкції проти іранської нафти. За словами міністра фінансів

0: що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
2: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
2: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
2: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
0: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
4: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, на зв'язку з нами Роман Безсмертний, і ми говорили в попередньому сегменті про так званий нагородний скандал між Польщею і Україною. Пане Романе, деякі акценти розставили представники польського громадянського суспільства, які нагородили президента України Володимира Зеленського орденом майбутнього. Мені здається, це дуже гарна назва. Після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. І, як на мене, я своїми думками зараз ділюсь, це такий досить чіткий сигнал, що президент Зеленський, як людина, як лідер, та лідер, який працює на майбутнє. І орден так називається, орден майбутнього. А Навроцький в цьому контексті виглядає як людина, яка ментально своєю головою в минулих травмах перебуває, в полоні історичних травм. А так от, цей сигнал, який подали деякі представники, скажімо так, польського громадянського суспільства, він може свідчити про те, що напад такого печерного націоналізму зараз вже розкрутити в обох країнах, до речі, не так вже і просто, знаєте, нацькувати, використовуючи там якийсь історичний бекграунд, ґрунт, псевдоісторичні якісь відомості, нацькувати там, скажімо, поляків на українців і, відповідно, в зворотньому порядку українців на поляків, насправді вже не так просто. І по великому рахунку дві країни дорослішують в цьому плані.
8: Ну, давайте скажемо так, пане Дмитре. Наша перевага в тому, що Україна учиться демократії, Польща ніби більше, доросліша в цьому плані, і це допомагає в нинішній ситуації дуже серйозно. Однак є поточні проблеми. Знаєте, війна, вона не чекає. Вона підминає під себе всякого, все, і робить кожного учасником цього процесу. І поведінка в нинішній ситуації Навроцького, вона може дуже серйозно зашкодити перемозі, поступальному шляху до перемоги. І не тільки Україні, не тільки Польщі, а й Європі. І

0: У цій ситуації я би схильний був до того, я переконаний, що треба робити все, щоб ситуацію залагодити, або навпаки, обирати інший варіант, йти на загострення і скоріше завершувати її в такий спосіб. Вона не має права розтягнутися на довгий час. Тому що немає часу ні в Україні, ні в Польщі, ні в Європі піддаватися на цю возню. Бо це возня, а даруйте, це возня, вона не варта з точки зору майбутнього уваги. І молоді люди насправді діють розумно і талановито, даючи сигнал однообом. Пам'ятаєте, як ото у відомому фільмі про дорогу до храму? Що ж відбувається зараз? Не минуле хоронить Навроцький, він хоронить майбутнє своїми діями. І, власне, оцей орден майбутнього, це як і у відомому фільмі. От ту домовину, яку виривали кожен раз, а в цій ситуації молоді люди кажуть, перестаньте виривати домовину, дайте нам майбутнє побудувати. Ось, що означає цей орден. І тому в даному випадку треба просто діяти, не пускати ситуацію на самоплив.
1: Тобто молоді люди виявилися розумнішими. А я зафіксував вашу фразу. Ви сказали, що те, що робить президент Польщі Навроцький, це може зашкодити всій Європі. Тоді Брюссель має на це якось відреагувати і нагадати польському президентові Навроцькому, що своїми діями він заперечує саму ідеологію, принципи створення Європейського Союзу, який виник на уламках війни, коли у всіх були образи на всіх, і вирішили все це обнулити і, по суті справи, будувати нову Європу. Ну, важко собі уявити, щоб зараз іспанці виставляли рахунок італійцям за те, що ті бомбардували Барселону, до прикладу, в 1938 році, так? Що німці окупували значну частину Франції, що англійці билися з французами впродовж сотні років. Ну, це ж абсурдно звучить для нинішньої Європи. І, по суті справи, Навроцький реанімовує оті старі звірині, так би мовити, почуття. Брюссель якось має відреагувати, зробити якісь зауваження, скоригувати, сказати, шановні, так ви ж члени Європейського Союзу. Ми не на тій основі взагалі будували Європейський Союз.
0: Брюссель має спрацювати в ході Гданська. Справа в тому, що і Антоніо Кошта, і Урсула фон дер Ляєн, і цілий ряд міністрів, комісарів європейських мають бути в Гданську. І, власне, там напередодні, я би сказав, напередодні, і мають відбутися проведені відповідні кроки, які там мають бути оголошені. Попередньо в нинішніх умовах має відбутися відповідні консультації, проведена організаційна робота і таке інше. Я не випадково весь час казав про Гданськ, але на початку я сказав про те, що операторами цього процесу мають стати лідери Європейського Союзу і Антоніо Кошта, і Урсула фон дер Ляєн, бо це стосується, власне, долі Європи. Наголошу, що насправді і Європейський оборонний союз, і багато ідей, які зараз розпрацьовуються, вони базуються на вертикальній системі структури взаємовідносин між Великою Британією, Францією, Німеччиною, Польщею і Україною. І оця прояв польської магнатської традиції в поведінці Навроцького, які завжди ламали. Вони перепоганили ідеї Богдана Хмельницького, створення держави двох народів. Вони перепоганили ідею Виговського, Гадяцьку унію, створення держави трьох народів. І тоді ж Немирич абсолютно чітко сказав, нині польські магнати загублять Україну, потім загублять Польщу, а потім це дійде до трагедії Європи. Так воно і сталося. Насправді ситуація, згадаємо, після перемог Виговського і провалу Гадяцької унії, історія провалилася з українською державністю, бо від Богдана до Івана не було гетьмана. Ну а Польща невдовзі зазнала трьох поділів. Ось як історія відповідає на поведінку Каролів Навроцьких. І це треба тільки так і читати. Сподіваюся, що нині Україна веде діалоги, консультації з європейським керівництвом для того, щоб вгамувати ці пристрасті. Бо тут не прав не Поляк, тут не прав Кароль Навроцький.
1: Ви знаєте, сьогодні мені телефонував литовський політик, оскільки ви Литву згадали, Станіславас Бушкевичус, і він, ну, якби зателефонував підтримати, сказати, що, слухайте, Україна абсолютно права в цих питаннях, що у поляків, на жаль, інколи прокидаються такі імперські амбіції. І щось подібне, до речі, було, як він мені повідомив, із Литвою, коли намагались диктувати, кого нагороджувати, кого не нагороджувати, які вулиці, чиїми іменами називати. Але їм дали тоді адекватну відповідь. Це от в контексті польсько-литовської держави, так історичний, так би мовити, історичне відлуння, можна сказати. А щодо, знаєте, про що хочу у вас запитати? А у вас не складається враження, що чим більше карт Україна демонструватиме? От я починав з того, що зараз на Росії реально горить багато об'єктів, які, ну, в принципі, вважалися недосяжними. Слухайте, ну, центр космічного зв'язку під Москвою. А Крим практично локалізовано і наносяться удари і знищення радіолокаційних станцій. Ми всі люди дорослі, ми розуміємо, що буде після знищення російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованому півострові. Це ж не секрет. Там вже згорнули сезон, пального немає. Це колапс, по суті справи, колапс на окупованій території. Пане Романе, а до вас як до міжнародника питання. А вам не здається, що ми маємо звикати до того, що чим більше Україна демонструватиме свої козирні карти і свою силу, тим більше ми, в тому числі і від наших партнерів, отримуватимемо якихось несподіваних сигналів, заяв і дій?
0: Ну, те, що стосується України, то Україні треба бути самою собою і проводити ту політику, яка йде в інтересах української держави, в інтересах українського суспільства, виходячи з наших християнських цінностей. По-іншому думати не можна. Зрозуміло, якщо Карлі Навроцькі в Польщі візьмуть верх, то це малюватиме іншу перспективу, іншу поведінку України, взаємодії з Європейським Союзом і так далі. Тоді вже буде вестися розмова про долю Польщі в рамках Європейського Союзу і її подальша доля. Я переконаний, що ці шовіністичні ноти, які звучать в Карлі Навроцького, вони будуть погашені. Бо зрозуміло, що в інтересах Польщі сьогодні системні, широкі взаємовідносини економічні, політичні, військово-технологічні з Україною. Бо опитування дуже чітко показують, 11% поляків будуть захищатися. Решта просто виїдуть з країни. Не дай Бог щось трапиться. Нагадаю, що Польща з території Білорусі абсолютно відкрита. Нинішня ситуація, вона дуже небезпечна. Треба розуміти, що у нинішній ситуації, якщо Збройні Сили України візьмуть під повний вогневий контроль Крим і Білорусь, а схоже, що так і буде, бо зауваження в лапках Лукашенку від президента Зеленського, воно про це говорить, то це означає, що ситуація кардинально зміниться і тактична і стратегічна ініціатива перейде до рук України повністю. Про подальший перебіг подій, взяття під контроль окупованої території, воно приведе до точно ж таких наслідків, як у Кримі. Вся ця свинота кацапська побіжить. От інша справа, що необхідно буде розумно в цьому відношенні діяти. Але це плани майбутнього. Виходячи із цих планів, ймовірних, високоймовірних планів майбутнього, треба в тому числі будувати відносини із Польщею. Будувати відносини з тими, хто хоче їх будувати. А вітри ці політичні, дітей, які прийшли на заміну поколінню попередню європейських і польських політиків. Бо я дуже добре пам'ятаю 90-ті роки і початок політики тим же самим Дональдом Туском. Ще у випадку, коли в фракції в Дональда Туска, громадянської платформи в Сеймі Польщі було аж 17 політиків. Тому все це надолужується. Інша справа, що Карл Навроцький, очевидно, що він вражений бацилою шовінізму. А це означає, що це потребує окремої праці, окремої уваги, окремого відношення. От, бо Польща все-таки не Кароль Навроцький, а Польща все-таки партнер і союзник України. І треба пам'ятати в цьому відношенні, що в Польщі нині більше як 1,5 мільйона українців. І тут ситуація така. Нині економіка Польщі без цих 1,5 мільйонів буде знаходитися в дуже небезпечному стані. Ну і доля цих людей. Треба про неї теж завжди пам'ятати, коли ми про це говоримо. Це 5/6 діти і жінки. І треба це розуміти, коли ми говоримо про нинішню ситуацію і шукаємо способи вирішення. Те, що бацила, якою заражений сам Кароль Навроцький, носить шовіністичний зміст, це зрозуміло. Але однак, іще раз я кажу, нині Україна несе відповідальність, в тому числі й політичну, за долю Європи. І це треба усвідомлювати, в тому числі...
1: Так, якщо Україна несе відповідальність за долю Європи, то ми цілком справедливо можемо зауважити і польському суспільству, і молодим людям, у яких є розум в голові, що якщо вони не хочуть стояти в чергах до своїх польських військоматів, і хлопчики, і дівчатка, то вони якось з більшою повагою мають ставитись до України, мабуть. А ви згадали про Білорусь. Президент Зеленський, по суті справи, висунув ультиматум Лукашенку, щоб той прибирав ретранслятори, які допомагають працювати російським безпілотникам і вбивати українців. Ну, законна вимога по великому рахунку. Мені здається, там шарварок здійнявся в Мінську і в Москві. З Кремля доповіли, що вони будуть це обговорювати з Лукашенком. Що ви думаєте, демонтаж ретрансляторів станеться добровільно-примусово, чи над цим попрацюють сили оборони України?
0: З моєї точки зору, тут нічого чекати. Білорусь – це сателіт Москви, а ці ретранслятори – це законні військові цілі. Тому навіщо чекати? Їх можна було просто приспокійно, без попередження ліквідувати, і ніхто б рота не відкрив. Більше того, Лукашенко такий же злочинець, як і Путін, і він разом поруч з ним буде сидіти на лавці трибуналу. Я про це не один раз говорив, тому тут зрозуміло. І ще одна річ з попереднього питання, я мушу про це сказати. Я зовсім не кажу, що не треба робити ту річ, зауваженням якого виступили ви. Але я бачу і знаю, наскільки в історії українці були відповідальніші, серйозніші, підготовленіші, ніж польські ротозеї. Їх було достатньо. І для того, щоб на цей раз не допустити помилку, треба не просто дивитися за тим, що виробляє Навроцький. Треба брати на себе відповідальність, працювати з європейськими політиками і вирішувати це питання. Не очікувати, що буде робити Варшава.
1: Хоча цікаво, вже ж, ну, якби Орбану дали копняка під зад самі угорці. Тобто, я знову повертаюся до того, що Лукашенко, він там щось вибачався, блефує і вихляє, але зробить все, що йому накаже Путін. Я не помилився?
0: Ні, ви не помилилися, так і буде. Я не випадково сказав, для чого проходити ці круги аду, чекати відповіді, ще яких стогнань цього диктатора Лукашенка. Це просто треба зробити і пояснити, хто такий Лукашенко, тим самим для білорусів. І знищити не тільки ретранслятори, а й склади, а й техніку, яка стоїть вздовж кордону України на території Білорусі. До речі, вона стоїть ще із 90-х років. Вона звідти нікуди не поділася. Частину з неї віддали Росії, але частина лишилася. Тому Україна, виходячи з цього, що і техніка, і боєприпаси, і нині запасні частини Білорусь постачає ворогу, а Білорусь є сателітом, Лукашенківська Білорусь є сателітом Москви, тому це можна приспокійно робити. Це законні військові цілі для Збройних сил України.
1: А два НПЗ, скажіть, будь ласка, зараз заплющувати очі на те, що Білорусь підставляє плече російському фюреру і постачає нафтопродукти на Росію? З розумінням, що, я думаю, що Роберт Бровді, якщо отримає відповідний наказ, зупинить роботу обох нафтопереробних заводів.
0: А це потрібно робити? Однак у цьому випадку є одна причина, яку я не можу сьогодні озвучити, чому із такою відповіддю правильною тягне воєнно-політичне керівництво.
1: А я знаю. Угорщина і домовленості з іншим мадяром угорським. Пане Романе.
0: Ну, власне, я мовчу.
1: Пауза теж красномовна. Оскільки я згадав про Крим, у нас лишається кілька хвилин, навіть там менше 2 хвилин, так? Оцей процес ізоляції Криму, який на Росію насувається просто невідворотно, як серйозна катастрофа. Як це впливає на на позиції сторін під час, ну, там, якихось переговорів? Чи 3 сторонніх європейці зараз хочуть також стати учасниками переговорів?
0: Ну, європейці не є учасниками переговорів, принаймні вони чітко сказали, що вони не є посередниками. І це було заявлено і під час Великої сімки, і під час саміту Європейської ради 18 і 19, тому тут ця позиція дуже сильна. Європа і Україна – це єдине ціле. Інша справа, що в цьому господарстві треба навести лад, про що ми говорили на початку. Що стосується посередництва Вашингтона, то нинішні заяви Горшкова свідчать про те, що Москва не очікує на реалізацію анкорівського духу в стилі 3+2, а буде досягати перемоги. Ну, хай досягає перемоги в Криму, в Білорусі. Якщо є там якісь кроки в районі Костянтинівки, в районі Покровська, ну, є то є. Ну, почекайте, поки і там буде все це припинено належним чином. Оце ваші успіхи, панове з Росії. Тому у цьому відношенні йде відповідна робота. Те, що стосується Криму, тут все очевидно і зрозуміло. От, так званий Кримський чи Керченський міст, він простелений, залишений поки що як дорога про те, щоб москалі встигли звідти виїхати, хай виїжджають до біса. Вони вже шукають роботу у Москві, в Санкт-Петербурзі, в Краснодарському краї і так далі. А після того, коли вони покинуть, щоб не плуталися під ногами, ну, наступить наступний етап, скажімо, вирішення проблеми. Сподіваюся, що настільки ж продумано буде реалізовуватися і проблема ця з Білоруссю. Ми з вами колись говорили, я казав про те, що і Крим, і Білорусь – це найслабші місця з одного боку, а з іншого боку – це місця загроз не тільки Україні, а й Європі.
1: Але ось бачите, що цікаво, чи ми могли ми з вами мріяти про те, що ще за нашого життя ми з вами будемо спостерігати, що Кримський міст потрібен буде москалям, щоб утікати з Криму. А свої бажання треба візуалізовувати і наповнювати практичним сенсом, що зараз і відбувається. Роман Безсмертний з нами був на зв'язку, надзвичайний повноважний посол України. Дякую дуже. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Handwerk – золоті руки та магія ремесла. У Німеччині статус майстра – не просто посада, а найвище суспільне визнання. Традиція ремісництва або Handwerk бере свій початок у середньовічних гільдіях, де професійні знання оберігали як державну таємницю. Саме тому німці воліють створювати речі, що служать десятиліттями, і лагодити їх, а не викидати. Німецька система учнівства «Ацубі» перетворює вчорашнього школяра на справжню технічну еліту. – Тут не буває простих професій, адже кожен результат – від аромату свіжозвареного пива до складної деталі верстата – має бути бездоганним. Це культура, де повага до власної праці та золоті руки цінуються понад усе. У Німеччині професія стає високим мистецтвом, де досвід передається у спадок. Шлях до звання майстра доводить – у роботі не буває дрібниць. Саме фахова безкомпромісність та шана до традицій ремесла є головною запорукою якості виробу, що залишається взірцевою протягом століть.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, які передбачають підвищення зарплат військовим. Минулого четверга Верховна Рада розблокувала використання коштів Євросоюзу для додаткового фінансування українського війська. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що ухвалене Радою рішення дозволить оперативно залучити фінансову підтримку Європейського Союзу та спрямувати додаткові ресурси на забезпечення потреб сектору оборони. Зокрема, кошти використають для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки і боєприпасів. Нагадаю, 10 червня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає збільшення фінансування сфери безпеки та оборони на 1,5 трильйони гривень. Після ухвалення документа загальний обсяг видатків на оборону в Україні досяг рекордних 4,5 трильйонів. Найбільшу частину цих коштів, майже 2,5 трильйони гривень, планують спрямувати на закупівлю озброєння та військової техніки. І ще майже 1,5 трильйони передбачено на виплату зарплат українським військовим. Основним джерелом додаткового фінансування стала допомога Європейського Союзу. Українські війська вдарили ракетами по заводу у Воронежі, де виробляють електроніку для російських ракет, підтвердив Генштаб ЗСУ. Це підприємство є важливим, оскільки на ньому створюють компоненти для російської зброї. Зокрема, для комплексів «Іскандер», «Х-101», «Іскандер-К» та для комплексів «Панцер-С-1».
5: Також раніше військове командування підтвердило, що 21-22 червня Сили оборони уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті зафіксовано масштабне задимлення. Також підтверджено ураження інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї та двох автомобільних паромів, які забезпечують російські війська на півдні України. Серед інших цілей – полігон підготовки операторів дронів на Луганщині, пункти управління БПЛА на Донеччині та місто Васильівці Запорізької області. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в оборонному відомстві. І додали, що цифрова система Dogecoin Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше із весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. У Генштабі також додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 мільйона 390 тисяч осіб убитими і пораненими. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російський очільник Володимир Путін найближчим часом обговорить із білоруським лідером Олександром Лукашенком вимогу України зняти у Білорусі ретранслятори, які коригують удари російських дронів. Нещодавно український президент Володимир Зеленський повідомляв про техніку на кордоні Білорусі та України, яку використовує Росія для дронових атак. Зеленський заявив, що Білорусь має тиждень для демонтажу цієї техніки, інакше це зробить Україна. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: До наших внутрішніх справ, шановні, зареєстровано законопроект, згідно якого генерального прокурора в Україні мають обирати на відкритому конкурсі, а не методом призначення, яке часто називають політичним. Це коли президент вносить кандидатуру, а парламент її затверджує. Віталій Титич з нами, військовослужбовець, нині адвокат Героїв Небесної Сотні. Пане Віталію, добрий день.
2: Добрий день, дякую за запрошення.
1: І ви серед авторів цього законопроекту, я так розумію?
2: Ні, на жаль, я не серед авторів, я, напевно, буду серед критиків. І зараз цього законопроекту ще немає на сайті, але я вже зв'язався із нашої бульбашки, попросив цей текст, і от буквально зараз його отримав, і в мене вже є до нього запитання, скажімо так, екзистенційного характеру.
1: О, це серйозно. Да. Було б дивно, якби у вас не було запитань.
2: Да. Я зразу дисклеймер, я людина суб'єктивна в цьому контексті, це дуже важливо, як учасник попередніх багатьох різних роду конкурсів, і, в принципі, як учасник певного відбору. Це конкурс до Верховного суду, в якому я був координатором Громадської ради доброчесності. Отже, маю певний доробок з колегами, в тому числі, по аналізу таких конкурсів, якими я би хотів тут поділитися.
1: Фактично. А, Князів – це теж результат відкритого конкурсу?
2: Так, це саме про те, ви б'єте такі самі болючі місця, да, я себе не відділяю від, скажімо, ВККС, яка проводила Вищу кваліфікаційну комісію, інших учасників державних, які реально цей конкурс організовували, проводили. Ми не мали ніяких повноважень, у нас був тільки свій голос, і ми слідкували за процесом, як могли, адвокатували. Я нагадую, це ГРД першого складу. Подальша діяльність ГРД в мене викликає певний сумнів, скажімо, щодо її доцільності взагалі. Але перший склад, я думаю, відпрацював як міг, але ми, повторюю, себе не відділяємо від тих негативних результатів, які є. Ну, про що мені нагадують періодично різні громадяни в соціальних мережах, коли ось коментують, в тому числі, кейс там Князєва, називаємо це так, хоча я його називав би кейсом Великої Палати Верховного Суду, він так більш правильно відображає суть цієї проблеми.
1: А тоді ви дали який, щодо Князєва, ви видали яке рішення?
2: Ви зразу переходите в такі дуже важливі, але, скажімо так, процесуальні питання. Ми не могли надати нічого більше з того, що ми бачили в відкритих джерелах. Відповідно, Князєв був тією сірою конячкою, на яку зробили, відповідно, певну ставку, в тому числі. І це велика, насправді, через таких персоналій, умовно, розкривається одна із ключових проблем конкурсного добору. Що особа може на старті конкурсу не мати жодних, умовно, таких, ну, всіх різні критерії, да, які очевидні, наприклад, для представників громадянського суспільства, да, тобто бекграунд зашкварів чи чогось іншого, але при тому бути частиною певної системи, скажімо, якою був Князєв, і отримавши цю посаду, отримавши ці можливості, він її реалізовував так, як він навчився це робити в цій системі, умовно кажучи. І таких Князєв їх в Верховному суді не один.
1: Я лише нагадаю нашим слухачам і глядачам, хто нас дивиться зараз в Ютубі, що Всеволода Князєва було звинувачено в отриманні хабаря в 2 мільйони 700 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Ці гроші знайшли у нього в робочому сейфі, в приміщенні Верховного суду, на секундочку. Далі мова йшла про те, що це гроші, які призначалися іншим суддям Верховного суду, про що зараз, до речі, сказав Віталій Титич, що там таких суддів, як Князєв в Верховному суді, на жаль, багато. Князєв пішов на угоду із слідством, отримав 5 років з конфіскацією майна і там має сплатити ще гроші, там понад 100 тисяч доларів на потреби Сил оборони України, Збройних сил України. Ось така ситуація дуже неприємна для нас, тому що відбувалась реформа взагалі судової системи в Україні. І ось цей випадок показує, що реформували, недореформували, скажімо так. Ми переходимо зараз до відкритих конкурсів і чому це викликає критику у вас щодо посади генерального прокурора?
2: Ну, я загалом не заперечую конкурсних підходів загалом до обрання такої посади, проте, якщо чесно, ми маємо говорити, що процедури конкурсних відборів – це не, скажімо так, аксіома для, умовно, наших партнерів. Чому, скажімо, нюанс саме по генеральному прокурору, як правило, в системі юстиції країн, він займає особливу роль, да? З різними нюансами, але це особлива роль, і він приходить на посаду за рішенням, ну, умовно, тієї політичної сили, яка перемогла на виборах. Це загальний підхід. І тут розглядається діяльність генерального прокурора, розглядається в негативному контексті, як відповідальність тієї політичної сили. Такий загалом механізм працює, ну, в тому числі, там, скажімо, ми так донедавна проводили завжди Сполучені Штати Америки, ну, це от конкретна, скажімо, ситуація, яка є. Людина приходить з командою і, відповідно, відпрацьовує для команди, як би це не звучало, і, відповідно, наслідки в цьому є політична відповідальність. І цей механізм таким чином працює в розвинутих демократіях. Оскільки якість генерального прокурора – це питання виживання цієї політичної сили, якщо так примітивно говорити. У нас обрана модель конкурсного підходу. Але що, ну, можливо, відповідає там моменту ситуаційному, не стратегічному, на мою думку, за тим досвідом, але тактичному, да, що можна домогтися якихось позитивних результатів не на стратегічному рівні, а якимись рухами, наприклад, ось організації конкурсів і, як правило, включення в ці конкурси певних осіб, які можуть щось там гарантувати. Вони у нас називаються міжнародними експертами. Але, знову-таки, ця модель дала тріщину. Да? Ми маємо останні результати добору до ВККС, навколо яких були дуже самої процедури, різні коментарі по ходу, що зробили міжнародні експерти в даному випадку. Вони просто викинули з процедури тих людей, умовно, яких рекомендувало, пулом рекомендувала оця бульбашка громадянських ініціатив, цих організацій, які адвокатували, а ці організації просто тупо вмилися і змовчали. На цьому. Ось ми маємо таку ситуацію.
1: А на якій підставі? Як це мотивували міжнародні експерти?
2: Ось ніяк. Це ключове слово, що конкурс організований таким чином, і це, напевно, правильно, що вони не мають нічого мотивувати. Вони сам процес, я так спрощено кажу, що ось вони приймають рішення, вони вирішили, що інші кандидати, які були, вони краще просто, ніж ті, які є. І результатами цього відбору є весь той треш, який відбувався, в тому числі, навколо членів ВККС, і буде ще, напевно, відбуватися, які, знову-таки, на розтяжці вже адвокатують ті самі антикорупційні наші колеги. Скажімо так, вони, і з одного боку, вони сказали, що це такий видатний конкурс, де міжнародні експерти мали чільну участь, і вони її реалізували, а натомість ми маємо численні питання до цих осіб. Ну і найголовніше, це вже таке суб'єктивно, що, як відбуваються ці конкурси. Коли з'являються такі, умовно, варіанти, громадянське суспільство розміщає публічно, не публічно, як до мене, заклики приймати в них участь. І багато людей, на мою думку, дійсно фахових, дійсно з певним бекграундом, а це ключове, реальним бекграундом, в якому не те, що немає там, умовно, якихось зашкварів, а в якому є досягнення певні, які відповідають сфері діяльності, на які йде конкурс.
1: Так от що цікаво, до речі, от ми ж з вами розібрали приклад Всеволода Князєва, ви сказали ключову фразу. Це була темна конячка. Про нього так. Ніхто нічого не знав. Тобто на той момент це, скажімо так, людина без достатньої історії, щоб претендувати на посаду голови Верховного суду.
2: Взагалі, я це так зрозумів. Без історії навіть на посаду судді Верховного суду. І дивіться, як це кореспондує з тим законопроектом, я буквально читаю, ось наші колеги адвокатують як велике досягнення, цитую, зокрема, з'явилась вимога досвіду роботи на керівних посадах, державних органах і так далі, не менше 5 років. А що таке керівна посада? Це нікого не цікавить. Я тут бекграунд назад. Був перший конкурс на ДБР, навколо якого зараз багато ламається, скажімо так, списів, да, і чогось іншого. Але в цьому конкурсі приймав такий собі прокурор Горбатюк Сергій участь. Його викинули на першій стадії взагалі. Чому? Бо його посада, вирішили, не є керівною. Людина, яка керувала групами прокурорів, ну, щонайменше на той момент у складі там 30 осіб, да, важливих кейсах.
1: Ще і в такій гучній справі.
2: І в усіх, ні, він до цього вів, якщо ви говорите про справи Майдану. Майдану, я навіть так не це маю на увазі. Там він взагалі керував цілим департаментом, да, на той момент. І вирішили, що це не посада керівна. Сербатюк звернувся до суду, де ми його представляли, наше адвокатське об'єднання, і проходили, питали у Верховного суду, як це оцініть. Але ключовий момент не в тому, що це не оцінено належно.
1: Так, да? Вердикт у Верховного суду так і не було?
2: Є вердикт, це пройшло, все це відбувалося на протязі 6 років, і весь цей період жодний із цієї бульбашки прекрасної не поцікавився цим провадженням, не поцікавилась історією Горбатюка взагалі. Людина, яка зробила вибір, яка подала документи на це. Але найголовніше, вона не поцікавилась наслідками цієї процедури, юридичної процедури.
1: Це ви про суддів Верховного суду зараз?
2: Ні, я зараз про встановлення в суді, що таке керівна посада. І ось ця норма знову перекочувала сюди. І знову буде те саме. Розумієте, про що йде мова?
1: Аналогічно, слухайте, що тоді це дозволяє маніпулювати, так би мовити, так, умовами конкурсу.
2: Так, я кажу про це, що є величезна проблема. Вже 12 років відбуваються так звані конкурси, реформи. Але вся та наша прекрасна бульбашка, яка це адвокатує, і молодці, вони великі, вона не вивчає, не досліджує те, що було раніше, ті баги. І стрибає, водить по колу суспільство і стрибає на ті самі граблі. Розумієте, я намагаюся от на юридичному прикладі, як юрист, пішли до суду, щоб там встановити, бо з ним викинули Горбатюка, вам це не цікаво. Але ж ви для інтересів своїх конкурсів, якщо ви це вставляєте, якщо ви вкладаєте в це якийсь зміст, то ви вже дійдіть до кінця, спитайте у Верховного суду, що таке керівна посада.
1: Так, ви вже спитали, чи була відповідь Верховного суду?
2: Ні, ні, безперечно, суд відповз в цьому процесі. Є інші навіть склади, є мій кейс, в якому я через 9 років приймав в тому самому конкурсі. Я переміг, через 9 років переміг Верховну Раду, президента України і Кабінет міністрів. Вони були відповідачами у цій справі. Зараз це рішення набуло законної сили, і там десь в апеляції вирішила, здається, Верховна Рада оскаржити, але немає. Але в цьому провадженні це знову-таки не про мен. Це про встановлення іншого терміну. Що таке критерії професійної відповідності? Да? Хто така людина з цим досвідом? Ці тексти, вони кочують з одного закону в інший, але не несуть жодного юридичного навантаження. Що створює можливості для маніпуляції будь-якої і подальших срачів в процесі. Да? От зараз всі, наприклад, такі приклад, які є те, що діючий прокурор сформував
1: Кравченко.
2: Да, певну там комісію щодо відбору керівників САП і включив в неї особу під прізвищем Олексій Шевчук. Фіо таке, да? І наші,
1: це адвокат, так?
2: Ну, я вже навіть не знаю, він хто завгодно, да, і колись був адвокатом, не знаю, чи здійснює діяльність, так. Але в чому проблема? Всі організації прекрасні наших колег адвокатують, що це негідна людина і наводять там масу-масу прикладів. А генеральний прокурор, звідти відповідає, він, на нашу думку, відповідає критеріям професійної доброчесності і так далі, і так далі. В моєму кейсі Я намагався встановити, спитати суду, Верховного суду, що таке ці критерії. І суд сказав, це не мають юридичного визначення, це абсолютно дискреція тих, хто це оцінює. Ну, приблизно десь так. Тобто ми маємо норму, яка не працює. Але це нікому не цікаво. Не цікаві ці провадження, не цікава експертиза тих людей, які були в цьому конкурсі. Повторюю, оце є головна проблема всього того, що відбувається, на мою суб'єктивну думку. Сам конкурс, він сам такий конкурс, повертаючись до початку, він всі конкурсні ці процедури, на мою думку, на вищі посади, там керівник, директор ДБР, умовно, директор НАБУ, генеральний прокурор, вони побудовані і адвокатуються на доктринально хибні ідеї. Вони буквально суперечать здоровому глузду. Чому? Ну, от, давайте візьмемо...
1: Ви оголосили цей глузд, що політична сила, яка прийшла від відповідальності, призначає генерального прокурора, так, і потім за його дії несе політичну відповідальність.
2: Але є ще один нюанс. Але, так, так, це як дискусія, але є ще один нюанс. Якщо ви обираєте умовно конкурсний добір, то які підходи в організації цього конкурсного добору? Чи можна, ну дивіться, Генеральна прокуратура, що її по суті? Це юридична компанія, яка законодавчо має монополію на надання правничої допомоги державі. Да? Велика монопольна юридична компанія. Ви обираєте на нього ГЕО, да? Який має керувати. І ви шукаєте цього ГЕО за тим принципом, як шукають, вибачте, вантажників або касирів до нового супермаркету «Ашан», який відкривається, даєте об'яву, і подавайтеся, а ми побачимо. Так не відбувається. Будь-яка юридична компанія, навіть сама маленька, запросивши собі керівника, вона залучає хедхантерів, які мають знайти таку людину, переконати її податися на якісь там процедури, гарантувати там умовну підтримку, хоча б технічну, да? Я вже не кажу увагу до неї, і супроводжувати, якщо ви в цьому дійсно зацікавлені. Розумієте?
1: А яка позиція наших європейських партнерів?
2: Позиція наших партнерів різних, не тільки європейських, вони спостерігають і, керуючись там політичними певними нюансами, в тій чи іншій мірі, скажімо так, підтримують, надаючи свої рекомендації.
1: Добре, а як в країнах Європейського Союзу працює цей механізм? Я поясню, чому я про це запитую, тому що, ну, справді, різні є думки. До прикладу, там нещодавно я з Сергієм Лещенком говорив, він навів такий приклад, коли Роберта Кеннеді генеральним прокурором було призначено президентом Сполучених Штатів, яким тоді був Джон Кеннеді. Та? Ну, по суті справи, так, такий механізм. В європейських країнах, наскільки мені відомо, велике значення мають Міністерство юстиції щодо призначення генерального прокурора. Яку модель, ну, скажімо так, вважаєте ви оптимальною, зважаючи на те, що різні підходи є?
2: У мене немає от відповіді, що я вважаю якусь модель. Якби у нас були, я би скажу так, да, щоб не вникати відповідальність, якщо б у нас була процедура виборів, працювала, да, працював той механізм політичної відповідальності, і я маю зараз не питання воєнного стану, я маю взагалі, щоб наше суспільство, яке ходить на вибори, воно мало трішки пам'яті. Да? У нас люди, головна проблема всіх цього всього, в чому є, це дуже коротка пам'ять. Люди як курки, да? От буквально я порівнюю.
1: Ну, тут, не зовсім же
2: тут поклювали, на жаль, мені виглядає, я суб'єктивно викладаю, тут поклювали, тут гробачка знайшли, тут, вибачте, поклали кубку, а тут їм голову відрубали, вони поквохкали і забули, і далі там все... От так відбувається, тому ми ходимо по колу. Якби працював цей механізм політичної відповідальності, то тоді би однозначно посада генерального прокурора має йти в пулі. Так і відбувається. Навіть, ви кажете, європейські країни, роль Міністерства юстиції, але міністерство – це міністерство. Відповідно, міністерство формується за результатами виборів і, відповідно, так, це політичний орган.
1: Це політичний орган, без сумніву.
2: У нас... Новий підхід, повторюю, ситуаційно це може працювати, але треба хоч спробувати проаналізувати ті помилки, які були допущені.
1: А що значить політична відповідальність в такому разі? Та коли, вибачте, будь ласка, генеральний прокурор накосячив, і його відправили, сплавили кудись послом в якусь країну, до прикладу, так?
2: В Швейцарію.
1: В Швейцарію. Ну, не обов'язково, в Нідерланди.
2: Ну,
1: може.
2: Це наш конкретний.
1: Ну, окей. Нідерланди. Є Швейцарія, є Нідерланди, так. Всі розуміють, що... Що це, так би мовити, ну, якби синекура, та, відправили людину, щоб її не бачили тут в Україні на нормальну посаду. А яка політична відповідальність щодо тих, хто його, його чи її призначали?
2: Ну, політична відповідальність одна, ми вже говорили, це наступні вибори, і коли сили зможуть, проводячи передвиборчу кампанію, говорити конкретно, ось ці привели такого громадянина, і він зробив те-то, те-то, те-то. І в нормальних демократіях, скажімо так, сталих, це найбільш потужно працюючий інструмент. Да? Ну, в демократіях відбуваються різні краколомні події, в тому числі взяти Сполучені Штати Америки на посаду генерального прокурора, політично призначена особа, яка, ну, і близько не мала би бути...
1: Наступне питання, пане Віталію. Ми з вами нещодавно розглядали кейс із... узурпацією Віктором Януковичем влади. А як в такій моделі, коли, по суті справи, президент призначає політично близькі до нього фігури, скажімо так, уникнути оцієї спокуси узурпувати владу в країні?
2: Це ексцес, скажімо. І цей ексцес закінчився подіями Майдану. І ключове, щоб там не придумували про події Майдану, ключове, ті, хто пам'ятає, як це починалося, є формальний привід, який називає там непідписання, але ключовий момент – це відсутність у суспільства розуміння, що держава забезпечує правосуддя. Справедливість – це ключовий запит, який є у всіх суспільствах, на будь-якій стадії. І вони реалізують так, забезпечення справедливості або правосуддя, як називається, да, справедливість – це юридична категорія, да, це не просто там фігура слова.
1: Так,
2: якщо держава її не забезпечує, вона отримує ті чи інші події, певні громадянські, да, або мирні протести, як це було на Євромайдані. І чому, о, тут ключовий момент, ми якраз говорили, чому Путін, умовно, і його там камарілля прийняли рішення атакувати після цього, да, розглядається. Тому що вони розуміли після перших подій Євромайдану, коли 2 мільйони в Києві вийшли після них, що ці люди пішли по домах, але повернуться на вибори. Вони тому і по домах пішли, українці, що знали, що окей, будуть вибори вже скоро, і ми тоді все це пригадаємо. Тому оце було найстрашніше, що Україна, яка не є демократія, у нас відбувались вибори, і це налякало, що на виборах це буде знесено вже без варіанту, і вона помре як політична сила.
1: У нас 30 секунд з вами. А яка ваша пропозиція щодо призначення генерального прокурора?
2: У мене немає пропозиції, в мене є подумати головою, і ті, хто себе позиціонує як експертне середовище громадянського суспільства, щоб вони нарешті, скажімо так, обстілись і почали враховувати, в тому числі навіть тих процедурах недолугих, які вони зараз адвокатували.
1: Це потребує тлумачення тих норм, які не стали юридичними?
2: Я намагався сказати, що для мене, як для юриста, це настільки очевидно зараз і конкретними прикладами доведено, що, ну, просто треба бути ідіотом, щоб цього не розуміти.
1: Слухайте, ну так законопроекти треба якісно виписувати.
2: Треба спілкуватися. Хоча б з тими людьми, яких ви самі, це моя така гімпорада, да, дистанційна, яких ви втягуєте, на яких ви типа розраховуєте, що це буде та людина, яка реалізує ваші суспільні, скажімо так, побажання і досягнення.
1: Дякую, але ж це справді дуже важливо, шановні. Питання йде про організацію правосуддя і справедливості в країні. Віталій Титич з нами був, нині військовослужбовець, адвокат родин Небесної Сотні. Дякую.
2: Дякую.
1: Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В окупованому Криму через аварії на енергомережах запроваджують графіки відключення електроенергії. Про це повідомили у компанії «Кременерго». Минулої неділі без світла залишилися населені пункти північно-західної, центральної та південної частини півострова. Через відсутність електропостачання насосної станції у частині Криму також зникла вода. 22 червня російська влада низки міст і селищ оприлюднила графіки відключень. За даними проросійського видання «Форпост», в Алушці, Джанкої, Нижньогірську-Чорноморську та Красно-Прокопському районах електрику вимикатимуть кожні 3 години. У частині міст і сіл також вирішили тимчасово вимкнути вуличне освітлення. Київська адміністрація не утримувала від власника Лук'янівського ринку планів щодо його відновлення після російської атаки. Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на звернення киян. Наразі власник ринку оформлює документи для оцінки збитків, а на території продовжують розчищати наслідки обстрілу 24 травня. Підприємцям, які втратили робочі місця, місто пропонує пільгове розміщення у торгувальних центрах, а також на комунальних ринках і ярмарках Києва. В Україні із 26 червня змінять правила поповнення картки через термінал. Для завершення будь-якої операції доведеться підтверджувати номер телефону за допомогою одноразового пароля із СМС або телефонного дзвінка. Тепер кожна транзакція буде прив'язана до конкретного номера платника, який повністю відображатиметься на квитанції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з

0: Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановний Павло Лакійчук, з нами зараз керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас.
4: Добрий вечір, слава Україні.
3: Героям слава. Ми сьогодні багато говорили про те, що зараз спекотно в поки що тимчасово окупованому Криму. І загалом, збираючи метеозведення, так би мовити, що там відбувається?
4: Весело. Ну, як мені севастопольці, там в магазинах проблеми з продуктами. Пально. Світло вимикають по декілька разів на добу, там на інших районах є там 3 через 3 тощо. Це тільки побутові такі, скажімо, незручності. Вночі розважає, от в Севастополі провів, запровадив негласну комендантську годину. Установи працюють з 9:20 до 20:00 не пізніше. Освітлення вуличне вимикається, не вмикається ввечері, тощо розважальні заходи всі відмінені. Ну, власне кажучи, все весело і добре, якщо дивитись з української точки зору. Знаєте, українці, які стільки часу чекали в Криму повернення України на свій півострів, які зневірилися в цьому. Адже коли на політичне керівництво України говорить про те, що треба прямувати до якоїсь угоди з Росією, по лінії зіткнення, значить Крим точно залишається для Путіна. І це, можливо, для когось заспокоєння тут, у нас на підконтрольній території, а для мешканців окупованих територій це... ніж під серце. А коли починають працювати наші дрони, ракети, вибухати починає, кримчани думають, ну, все ж таки не забули. І це такий промінь надії на те, що все може ще змінитись.
3: Повідомлення про те, що уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту, морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні. А, ну це інше. Я просто читаю зараз зведення. Тут багато різних повідомлень.
4: Так.
3: Це тут багато різних повідомлень. І, до речі, мадяр Роберт Бровді опублікував відео із такого системного знищення російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованому півострові. І мені здається, це ж не ребус якийсь, це не загадка. В принципі, всі розуміють, що відбувається після знесення протиповітряної оборони. Як там Кримський міст себе почуває? Що відомо?
4: Ну, Кримський

0: І місто у них остання надія. Ми до слова говоримо багато про Крим, а насправді треба говорити про російські війська на півдні противника, які наступають. Тому що ну, ті московські туристи, які понаїхали в Крим і не знають, як звідти повернутися на свою історичну родину, нам байдуже. Нам важливо, як почуваються ті путінські туристи, які прийшли до нас з автоматом.
1: Зараз перейдемо до цього.
0: І ось тут, очевидно.
1: Зараз перейдемо, але те, що ворог відповідає, ви абсолютно справедливо зазначаєте. І я так розумію, що Росія намагається перерізати українську морську комунікацію, наносячи удари по цивільним суднам. Наскільки ця ситуація є загрозливою?
0: Ну, це очевидно і відповідь на активність українських сил на морі, але й на перерізання російської логістики. Чому ми говоримо про Крим? Насправді це не про Крим, це про Південь. Тому що російські наступальні війська, які зараз наступають на Запорізькому напрямку, на Оріхівському, накопичуються на південь від Запоріжжя, очевидно, готуючись до потужного посилення активності, їх треба зупинити. Перш ніж все інше, їх треба зупинити. І от для цього якраз і б'ється логістика. І якщо на сході в нас проблеми це реалізувати, хоча генерал Білецький, командир 3-го корпусу, говорить про те, що вони зможуть і на Луганщині такий логістичний блекаут організувати росіянам. Це складно насправді. Це дуже смілива заява, тому що там як капіляри, як мережа оцих рокадних і фронтових доріг, залізничних і автомобільних, вони щільні і не можна виділити, виокремити ключову сполучну ланку. То на півдні все ясно. Дві артерії. Кримська артерія і Приазовська артерія, сухопутний коридор. От Кримську артерію ми фактично вже порубали. Тому що це Кримський міст, це Керченська паромна переправа, це перевезення великими десантними кораблями і допоміжними суднами Чорноморського флоту між Темрюком Керчу, Темрюком Феодосією, Новоросійським і Севастополем. От. Кримський міст після того, як його в 23-му році підстрелили, провели на ньому вдалу диверсію сили Служби безпеки України, невдовзі у них у Альфа-Чів якраз свято з прийдешнім вітаю. Він виведений із цієї схеми, тому що Путіну дуже його жалко. Тому вибухонебезпечних і пожежонебезпечних вантажів по ньому не перевозять. Військова логістика поза ним. Тимчасово. Військова логістика була покладена на Керченську паромну переправу. Це, знову ж таки, залізнична і автомобільна. Переважно залізничним шляхом, звісно, йшли всі цистерни з пальним, йшли вагони з боєприпасами. Осінню її роздовбали наші хлопці, а пароми побили всі три. Буквально місяць тому були ще контрольні в голову, щоб вони їх не відремонтували. Вчора удари по автомобільному шляху. І вже не тільки про військову логістику йдеться, тому що ну, Аксьонов мовчить, Розважаєв мовчить, їм що сказати. Краснодарське начальство каже, дорогі водії дальномірів, тобто ті, що везуть, получається, боєприпаси, паливомастильні матеріали, харчі в Крим. От, єдиний шлях, яким ми радимо вам їхати, це траса Новоросія. А траса Новоросія – це от той сухопутний коридор, друга артерія, яку, власне кажучи, вже майже місяць лушпарить і Мадяр, і третій корпус, і сили спеціальних операцій, оцей маршрут Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Джанкой, там теж суцільні вже тромби. Фіг, не проїдеш там фактично, ну проїхати щось можна. Тобто ми говоримо про те, що логістика не порубана, не знищена, але при смерті перебуває на півдні. Ну, запустять вони вантажі, поїзди з боєприпасами і цистерни з пальним через Кримський міст, і ми знаємо, що це буде недовго. Да, Мадяр уже так помахав ручкою. Тому і угруповання сил росіян на півдні і їхні командувачі розуміють, що у них часові рамки дуже обмежені. Поки що, хоч якась логістика є, треба активно діяти, тому що невдовзі ця логістика може тилу просто не буде.
1: Ну, і тут ми з
0: Ось
1: вами,
0: це ключовий момент.
1: отут ми з вами переходимо до того, що і ви сказали, що нас має тривожити найбільше. Це те, що відбувається на сході і на півдні в районі Запоріжжя. Почнімо зі сходу, Донецька область, ситуація навколо Костянтинівки.
0: Ну, тоді Запоріжжя можна і забути. Да? Ще раз, ми вже так розказали про логістику, як рушить наше на півдні, а на сході ж такого не вийде. На сході головний напрямок удару противника. Ззаду ми їхні не міняються. Це оточення, спроба оточення східними ударами з Лиманського напрямку і з Покровського напрямку всієї північно-західної частини Донбасу і основного угруповання наших військ. Несиметрично у них операція відбувається. На Лиманському напрямку у них не все добре. А от на Покровському напрямку вони доволі активні. І тут якраз одним із важливих моментів, щоб не повторити той фальстарт Добропільського виступу минулорічний, вони підкріпляють правий фланг. Правий фланг – це Константинівка, багатостраждальна, яка з одного боку прикриває фланг наступу від Покровська і Мирнограда на північ. З іншого боку, якщо вона падає, то і наш стійкий рубіж на Часовому Ярі падає. І довкола Константинівки ситуація дуже складна. Насправді ворог охопив вже її півкільцем, причому це не просто підкова, а підкова по панівним висотам. От якщо на Часовому Ярі ми володіємо панівними висотами і стільки часу могли триматись, то зараз довкола Константинівки ворог панівні висоти займає і фактично стирає її з лиця землі. Тут вже вклинення відбулися, інфільтрація з флангів в саме місто. Ну і чесно скажу, що, як на мене, з одного боку, і я наше командування розумію, Константинівка зараз грає ту ж саму роль, що грав літом до листопада, десь до жовтня минулого року Покровськ. Оце була та скеля, на яку накатувались росіяни і стирались як карандаші. Да? Якийсь, власне, зірвав весь їхній план наступу літнього, потім зірвав план наступу зимового. Зараз цю роль відіграє Константинівка. Але утримувати її буде все чим далі складніше і складніше. Відійти на інші рубежі поки що можна. І тоді стачування цього не відбуде. Ну, це далі відходить Константинівка, далі часів Яр, Покровський наступ відкривається, да, і вони таким широким клином переходять в наступ. Цього остерігаються наше командування. Тягне час якомога далі. Але відбувається такий момент, коли є вибір, потім вже після цього вибору немає. Ну, Покровськ, як зразок крутиться
1: в голові,
0: на кінчику язика. А ще й до того, що Константинівка, як і Покровськ, в неї така політична роль. Якщо нічого не вийде знову у російського командування, Герасимов вересня що понесе Путіну на тарілочки? Знову, що він не виконав задачу? Так хоч що-небудь, втішний приз. Якщо в лютому це був Покровськ, то в вересні він має Константинівку принести.
1: А якщо вороги зайняли панівні висоти підковою такою навколо Костянтинівки, себто вони отримали значну перевагу в повітрі, скажімо так.
0: Так, це перевага в вогньовому ураженні. Вони контролюють і візуально, і засобами ураження нашу територію. І це не тільки дрони. Це і дрони, і арта, і каби, і все інше, що летить там по залишкам тих будівель, будинків, які колись в тиловому місці були.
1: Колись в тиловому місті, так. Ви сказали, поки що відійти можна, себто існує певна загроза опинитись в оперативному оточенні.
0: Так, існує.
1: Щодо Запоріжжя, у нас просто тут періодично вибиває звук. Я правильно вас почув, що про Запоріжжя, ну, окремо треба говорити, щодо ситуації, яка складається на цьому напрямку.
0: Тут теж росіяни ж накопичують сили, і ми бачимо цю концентрацію, і тоді виходить, що росіяни хотіли діяти на двох операційних напрямках. І їх наступ от десь на прелюдія вже розпочалася там. Але те, що роблять Мадяр і компанія в їхніх тилах на півдні, може призвести до того, що ж за лічені тижні наступати буде нічим. Не буде боєприпасів, не буде паливомастильних матеріалів, не буде харчів, медички, евакуації тощо. І російські генерали це розуміють, таку загрозу. І тому, як на мене, намагаються зараз максимально прискоритись, щоб досягти успіхи до того, як виявиться, що вони безпорадні. Така агонія дуже жорстка.
1: А які ознаки щодо того, що росіяни можуть готувати наступ на цьому напрямку?
0: Перегрупування сил. Ми скільки вже? Тижні два вони перегруповували сили на півдні. Очевидно, з метою наступу на Оріхівському напрямку з одного флангу. Ну, першим ділом вони будуть ліквідовувати Оріхівський виступ, от, а паралельно намагатися зайти фланг на Запоріжжя з боку, повторити спробу зайти фланг на Запоріжжя з боку колишнього Каховського водосховища. А повторюсь, ну, на відміну від Сходу, у росіян тут обмежені ресурси і обмежений час. Тому що ті удари по логістиці, по тилам їхнім, які наносять і сили безпілотних, да всі. ГУРМО, СБУ, сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, вони всі сконцентрувались на відбитті російських тилів. І вже, ну, вже можна подивитися, на тактичному рівні є ділянки, де я не можу іншими причинами пояснити, коли російський наступ тухне. От все у них передумови є, але він стухає. І нічого іншого припустити, як нема ресурсів, я вже не можу.
1: А щось подібне, скажімо так, здійснивши певне перегрупування з українського боку, застосувати на східному напрямку вважається за можливе? З перерізанням ворожої логістики?
0: Ще раз, на півдні логістика проста, відносно, ну, зрозуміла. Артерії на сході. Логістика щільною мережею дороги, доріг і залізничних, і автомобільних трас поєднана. Тому обіцянка Мадяр, Білецького взяти під контроль всю окуповану територію з повітря, вона дуже амбітна. Чи це були красиві слова, чи ми можемо вже взяти одну кожен, це ж треба буде брати вже не окремі трас. Це треба буде брати всю територію контролювати. По-перше, бачити з повітря і бути готовим на будь-якому напрямку нанести такий молнієносний удар. Це дуже складно, але, ну, в принципі, теоретично можливо.
1: Якщо я не помиляюсь,
0: я думаю, що саме на цю ставку і роблять.
1: Я розумію. Якщо я не помиляюсь, на Харківському напрямку таке домінування вдається. І технологія перерізання ворожої логістики.
0: Ну, власне кажучи, так, дійсно. І Вовчанський напрямок, і на північ від Харкова, саме такий спосіб дій дозволив нам не просто зупинити ворога, ну, скажімо так, зупинити ворога. Намагаються вони час від часу шевелитись, рухатись, але безуспішно, тому що саме завдяки тому, що розбита оця єдність підрозділів. Це не значить, що путіноїди не будуть там спроби повторювати. І тут саме найголовне, саме найнебезпечніше, що тут теж часові рамки певні є. От поки це нове, оця розширення, знаєте, от це знищення, логістичний локдаун противника, це щось схоже на збільшення кіл-зони на 100 кілометрів і більше. Це стало несподіванкою для ворога, але ж вони, з одного боку, вони шукають способи подолати цю проблему, а друга складова – це вони ж дивляться на нашу тактику і шукають способи повторити її самі.
1: Пане Павло,
0: от, що
1: ми
0: буде,
1: маємо...
0: коли обидві сторони матимуть такі можливості, це складно сказати.
1: Ми маємо завершувати, тому зараз дуже коротко, буквально 30 секунд. Рівень загрози з півночі, з території Білорусі – це все відволікаючі маневри, які мають відтягнути частину українських сил оборони. А чи насправді росіяни можуть планувати певні дії синхронно із білоруським диктатором Лукашенком?
0: Слово синхронно мені не подобається. Лукашенко якраз і понісся до Путіна, тому що він на розтяжці стоїть, але на розтяжці між Зеленським і Путіним, а на розтяжку, яку Путін всього поставив. Путіну потрібна лукашенківська армія. І вона дасть йому фору мобілізаційну на 2 місяці десь. Позаріз потрібна, а Лукашенко йому байдуже. Лукашенко це розуміє, що Путін може забрати все, що в нього є, але дає і тому прогинається максимально під нього. Зараз Зеленський ультиматумом фактично поставив його, ну так, це питання руба. І от Лукашенко поїхав до Путіна. Може, він може від Путіна взагалі не переїхати в Мінськ, а поїхати в Ростов туди до Асада з Януковичем.
1: Стежимо.
0: А може приїхати
1: стежимо.
0: І дати команду на застосування своїх сил.
1: Але Путіну потрібна білоруська армія, щоб використати білорусів буквально як штурмове м'ясо. Зрозуміло. Павло Лакійчук, шановні, з нами був керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Дякую за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі для вас працював Дмитро Тузов.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Пригода. Джип «Вагонер» 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий «Вілліс», створений для війни, багнюки і фронтових доріг. Другий – це джип «Вагонер». До його появи існували два світи. В одному були легкові автомобілі, комфортні, тихі і красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. «Вагонер» став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивали
3: розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. Вагонер ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту. Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку Jeep запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто вагонер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
3: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
5: Для довідки.
6: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або за замовчуванням обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. В окупованому Криму запровадили графіки відключення світла, повідомили «Укренерго». Без електрики залишилися населені пункти північно-західної, центральної та південної частини півострова. В Алуште, Джанкої, Судаку та інших районах світло вимикатимуть за схемою 3 години без електрики, 3 години з електрикою. Через знеструмлення насосних станцій у Криму також частково зникла вода, а в деяких містах і селах тимчасово вмикають вуличне освітлення. Після серії українських атак по території Криму тамтешня влада запровадила низку тимчасових обмежень. Зокрема, із 21 червня на півострові, крім відключень електрики, повністю заборонили продаж пального цивільним. Також у тимчасово окупованому Криму до кінця літа закрили усі дитячі табори із міркувань безпеки. Від сьогодні до 1 вересня окупаційна влада заборонила бронювати місця та приймати дитячі групи до оздоровчих таборів. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що такі заходи необхідні для забезпечення громадської безпеки у ситуації, що склалася. Він закликав громадян поставитися до цього із розумінням. Президент Володимир Зеленський подякував прем'єру Британії Кіру Стармеру, який сьогодні оголосив про відставку. Глава держави відзначив підтримку із боку Британії та спільне рішення, що, за словами Зеленського, посилили захист України та Європи. Він також наголосив, Британія залишається одним із ключових партнерів України. Нагадаю, Кір Стармер сьогодні оголосив про відставку із посади прем'єра. Він також залишає посаду лідера лейбористської партії. Тепер вона має визначити, хто зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви. Попри політичні поразки вдома, Стармер здобув популярність в Україні завдяки непохитній підтримці та рекордній військовій допомозі – майже 5,5 мільярдів доларів у минулому році. У центрах «Паспортний сервіс» відсьогодні тестують новий режим підтвердження особи під час запису до електронної черги. Як повідомили у державному підприємстві «Документ», тепер під час бронювання місця користувачі мають пройти верифікацію через систему «Банк-Айді» Національного банку України. У державному підприємстві пояснюють, що це має унеможливити спекуляції із талонами та зробити запис до черги більш прозорим. Також у відомстві зазначають, що новий механізм є частиною цифровізації послуг і спрямований на підвищення безпеки та зручності для громадян. Китай запровадив санкції проти американських компаній у відповідь на обмеження від США, пише Євроньюз. Йдеться про санкції проти низки американських компаній, які працюють у сфері оборони, аерокосмічній промисловості та видобутку ресурсів. Крім того, Китай заборонив державним установам закуповувати продукцію у 46 компаній США. Серед них Lockheed Martin, Raytheon та General Dynamics, які виробляють військову техніку та зброю. Обмеження діятимуть і для компаній з інших країн, якщо вони постачатимуть підсанкційним американським компаніям товари із Китаю, які можуть використовуватися як у цивільній, так і у військовій сфері. 9 червня США додали низку китайських фірм, серед яких такі техногіганти, як Alibaba та BYD, до санкційного списку компаній, які допомагають армії Китаю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучився Юрій Гудименко, ветеран російсько-української війни і голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Юрію, я вас вітаю. Доброго дня.
8: Вітаю, доброго дня.
7: Ми, звісно, з вами будемо говорити про закупівлі для Міноборони і не лише, бо це сфера вашого дослідження. Але, звісно, я не можу у вас не спитати, чи які ви бачите плюси і мінуси нової реформи. Я не можу це також сказати реформа, та Міноборони її називають трансформацією війська, ті самі контракти, які були презентовані Міноборони тиждень тому. Тому що від військовослужбовців дуже багато критики лунає.
8: Дивіться, моя думка наступна. Якщо на цьому все закінчити, то це, звичайно, буде, ну, це, звичайно, не можна вважати, як ви правильно зазначили, реформу. Але, наскільки мені відомо, це лише дійсно перші етапи, готуються наступні, які будуть намагатися покращити загалом ситуацію з контрактами, з демобілізацією, в першу чергу, і з мобілізацією. Тому що і те питання, ну вони вже не те, що назріли, вони вже перезріли. І на моїй пам'яті до цього снаряду, окрім слів, ну серйозно, так ніхто і не підходив. Ну, здається, зараз почали. Ну, чи може це все, ну, чи подобається мені це все на 100%? Ні. І ще раз, якщо воно так закінчиться в такому вигляді, як воно є, ну, ситуацію воно не покращить. Якщо це перший етап і далі буде більше буде більше долучатися людей до армії, щоб мати можливість спокійно відпускати все більше і більше і більше тих, хто давно служить. Буде добре.
7: Добре, подивимося тоді, бо з приводу того, що відпускати тих людей, хто найбільше служить, то там взагалі міністр оборони розповідав, що буде якийсь указ президента наприкінці року відпускати тих, хто служить найдовше, списки буде формувати Генштаб. Ну, це я переказую недослівно, але стосовно такого сценарію теж було багато скептиків. Ви знаєте, на тлі контрактів з'явилося, було дуже багато, можливо, це були і спекуляції, але була інформація про те, що між міністром оборони Федоровим і головкомом Сирський є певні тертя, і там один не сприймає бачення іншого, другий не сприймає бачення першого. Перефразовуючи, якби трошки зміщуючи акценти, я хочу у вас наступне запитати. Якщо ми дивимося на систему закупівель, я знаю, що в міністра оборони теж є ідеї, як, можливо, цю систему покращити, зробити її прозорішою. Він дуже чітко висловився стосовно корупції в Міноборони. Як буде корупція, будете сидіти, теж якось він так сказав. Чи є якийсь конфлікт, якщо ми говоримо про закупівлі, між, грубо кажучи, Генштабом і Міністерством оборони?
8: Я б назвав це словом напруження, але це слово напруження, воно не вчора з'явилося, і воно не з'явилося, коли міністром оборони став Федоров. Воно було з самого початку. Тому що з самого початку, як це виглядає? Фактично, якщо так дуже-дуже примітивно говорити, от ми дуже примітизуємо, да? Список того, що потрібно Збройним силам України, формує Генеральний штаб.
7: Так.
8: І це, ви розумієте, це величезний список. Боєприпаси, машини, одяг, зброя, все, що завгодно. Да? Він його формує. Значна частина корупції виникає на етапі формування. Тому що вписати щось в потребу можна так, що по цій потребі ти будеш вимушений купувати лише у одного виробника, а всі інші залишаться, ну, якби за бортом. Да? Далі, як воно було, воно передається в Міноборони, Міноборони це погоджує, ставить свою візу, да, і воно вже йде до виконання на закупівельників. І корупція в стандартній схемі, вона була на кожному етапі, і на генштабівському, і на Міноборонівському. Тобто і там були можливості прикрутити корупційний інтерес, викинути зайвих, поставити потрібних і так далі, і тому подібне. Тобто виокремити, на якому саме кроці є корупція, це фактично, ну, для людини, яка хоче її побороти, це фактично, ну, вже половина справ. Да? І з одного боку, зараз, за останні роки, і це почалося до Федорова, але зараз воно ще активніше стало, іде це цифровізація цього процесу, що зменшує корупційні ризики. Да? Є там дочі, через Прозоро там закуповуються не бойове обладнання, да? Там не боєприпаси, не зброя. Воно зменшує ці ризики. З боку Генштабу, на жаль, таких кроків, на мою думку, було зроблено менше. І я б сказав, навіть суттєво менше. Але ще раз, рано чи пізно ми всі разом, хто до цього долучений, докопаємо до того, що ризики корупції будуть мінімальними. Але вони ніколи, я це підкреслюю, не стануть нульовими. Ну, це практично, ну, таких прикладів в історії світу фактично немає.
7: А скажіть, будь ласка, а що конкретно, щоб от ми були зрозумілі і, можливо, широкій аудиторії, а що конкретно міністр оборони Михайло Федоров зараз намагається змінити в системі закупівель? Ну, тобто є агенція оборонних закупівель і державний оператор тилу. Я так розумію, йде процес на об'єднання цих агенцій, чи вони вже об'єднані? Уточніть тут, будь ласка. Вже об'єднані, так? Так, і що, я пам'ятаю, скільки було критики там цього рішення, щоб цього не робити. Чи міняє щось кардинально міністр оборони в системі закупівель?
8: Міняє. Тобто я не хотів би говорити про плани, да? Тому що про це нехай говорять офіційні особи. Я ж не є представником Міноборони і не висловлюю думку Міноборони. Але я б хотів сказати, що логіка йде на... я б назвав цю логіку формульною. Тобто, коли приймає рішення людина одна, да? Тобто вона приймає рішення, чи ми купуємо там умовно оцей там дрон або оцей дрон, да? То завжди, звичайно, з'являється ризик корупції. Коли людина на власний розсуд фактично таке рішення має прийняти, а це рішення принесе комусь мільярди або забере у когось мільярди. І формульна логіка – це логіка, коли ти умовно всі пропозиції заганяєш, проганяєш через формулу, вона є статичною, тобто вона не міняється, не змінюється. І відповідно, виходячи з результатів цієї формули, ти отримуєш фактично контракт, чи ти не отримуєш контракт. Я б не хотів там в деталі вдаватися, але те, що я можу сказати, те, що ми просували і просуваємо, це з одного боку демонополізація, тому що дуже часто так бувало, на жаль, що, грубо кажучи, весь величезний обсяг закупівель віддається в руки одному переможцю, і це примушує з одного боку його конкурентів вдаватися до, скажімо так, не завжди моральних і етичних способів боротьби, тому що тут питання дійсно йде фактично, ну, може йти про виживання твого бізнесу і заводу. Та? Тобто, якщо ти на цей рік, якщо ти там побудував завод, побудував цехи, найняв людей, і на цей рік взагалі нічого не отримав, то це вбиває твій бізнес наглухо. Ну, просто вбиває, да? А все отримує переможець. Наша логіка, а це потім створює монополію. А монополія вже починає диктувати свої умови. Мені це ніколи не подобалось, і ми саме початку говорили про те, що там переможець має отримати великий контракт, найбільший контракт, але не стати єдиним переможцем. Тобто друге місце має теж щось отримати суттєво менше, третє місце теж має щось отримати суттєво менше. І це, по-перше, суттєво зменшить напругу, по-друге, диверсифікує ризики. Тому що неодноразово так було, да? Там, ну, це з публічних кейсів, це ПХЗ, коли там 90% всієї потреби там по визначеним типам боєприпасам достались одному заводу, завод це зірвав, а потім щось взагалі не було поставлено, щось було поставлено абсолютно неналежної якості. Це викликало неймовірний скандал і втрати, найголовніше, серед особового складу Збройних сил України. Навіщо таке робити? Да? Тобто тут має бути інша логіка. Друга логіка – це, як саме визначається, переможець. Ми завжди були за те, і нас чують зараз, і нас добре чують зараз. Ми були завжди за нецінові критерії, тому що, в принципі, там по більшості закупівель досі діє логіка, що найдешевше і є переможцем. Тобто, чим дешевше, тим більше його буде закуплено. Можливо, 100% від цієї потреби там, по даній номенклатурі. Але ж ми всі знаємо, як просто люди, які існують в соціумі, що найдешевше, як правило, не те, що не дорівнює найкраще, а воно прямо протилежно найкраще. І виходячи з цього, вже закладається конфлікт на фундаментальному рівні, тому що солдату, фактично бійцю, потрібно на передовій найкраще, а йому дають, а закуповують для нього найдешевше. І з одного боку, коли це все створювалася конструкція, в цьому була логіка. Зараз ця логіка просто відсутня, тому що у нас вже є дійсно потреба в якості, в нових технологіях, а це, як правило, дорожче, а не в тому, щоб отримати найдешевше і бігти з ним незрозуміло куди.
7: Добре, це в загальних рисах. Тепер я хочу вас запитати про певні конкретні випадки, про які я читала в медіа, щоб ви більше розтлумачили. Ну, от, наприклад, видання «Наші гроші» розповідає історію, як 5 червня на мільйонному телеграм-каналі Труха, про Труху ще окремо поговоримо, там був інцидент з Міноборони, на Труха проскочила погроза щось таке погане, жахливе, резонансне розповісти про міністра оборони Федорова. Вони згодом нічого не розповіли, але потім вийшов із заявою радник міністра волонтер Сергій Стерненко, і на його думку, за набором вкидів, він це називає, та на команду Міноборони стояв такий собі бізнесмен на ім'я Сеяр Куршутов, широковідомий у вузьких колах бізнесмен, який був підсанкційний, але в якийсь момент за контрабанду, я так розумію, але в якийсь момент, уже під час вторгнення, Офіс президента без пояснення не продовжував щодо нього санкції, і потім неодноразово це ім'я виникало в справах або публікаціях, де розповідалося про корупцію на бомберах. Я так розумію, це вид дронів, але поправте мене. Чи що вам відомо про цю історію? Що це взагалі за історія? Тому що одразу кілька публікацій на цьому тижні було їй присвячено.
8: Дивіться, ну якщо ми говоримо про історію з дронами Куршутова, а не про те, що хотіла розповісти Труха, але не розповіла з якихось причин, так? То історія полягала в тому, ну, ще раз, у мене немає на руках судового рішення, і ні в кого немає судового рішення. Тому я припускаю, що мова йшла про досить відому схему, коли ти створюєш фірми-прикладки, через ці фірми-прикладки ти закуповуєш деталі, як правило, за кордоном, і фірма закордонна. Ти закуповуєш деталі, потім сам їх собі фактично продаєш з одної юрособи на іншу, збираєш там, умовно, там ці дрони, чи насправді що завгодно, в даному випадку дрони, і продаєш їх для того, щоб збільшити свою маржу, тому що маржинальність дозволена, маржинальність на закупівлю дронів обмежена законом, вона становить, якщо я не помиляюсь, 25%.
7: 25%, так.
8: І ти не можеш виходити за її межі. Тобто ти показуєш свої розрахунки, і їх у тебе може фактично в будь-який момент перевірити, для того, щоб зрозуміти, чи не завищив ти маржинальність, чи не завищив ти прибуток при цьому всьому. Для того, щоб обійти цей поріг, да, фактично використовувалися такі схеми, вони зараз використовуються, зараз трошки рідше. Зараз трошки рідше, але в цілому вони все ж таки є, і спіймати насправді за руку, ну, дуже важко, а трошки легше, якщо ти, ну, поставив на ці товки чи прокладки зв'язаних з собою осіб, і цей зв'язок можна прослідити. Якщо зв'язаних осіб немає, ну, доказати це, довести це принаймні в суді, ну, суттєво складніше. Наскільки я розумію, наскільки я бачив незначну, скажімо так, кількість документів, то мова йде саме про цю такий тип історії.
7: Ага, а чи правильно я зрозуміла, що був, ну, є бізнесмен, так, який раніше був, щодо якого раніше впровадили санкції за контрабанду, санкції – це окрема історія, та вона дуже неоднозначна, але був підсанкційний, під час війни санкції не продовжили, він постачав, виробляв дрони, і є справа, в межах якої розглядається завищення вартості компонентів для дронів в тому числі.
8: Справа є, вироку немає.
7: Справа є, вироку немає. А я так розумію, що от, просто історія ж вийшла так, на такий медійний рівень. Я так розумію, що тут йдеться про те, що якісь могли бути, не знаю, замовні інформаційні медійні кампанії проти Міністерства оборони, якщо в Міністерстві оборони дають таким справам, ну, тобто, якщо їх коментують, дають огласку і, не знаю, викривають або стають дотичними до викриття якихось схем.
8: Я, чесно кажучи, ну, сказати, що я не здивований, я дійсно не здивований, тому що от ми працюємо півтора роки, у нас за нашу каденцію, зараз працюємо з третім міністром, з Михайлом Федоровим, і фактично кожного разу, коли тому чи іншому, коли рубають ту чи іншу схему, або створюють схему для нового гравця, що також буває, починається інформаційна кампанія, і зараз, здається, ми бачимо саме її. Я не досліджував саме цей аспект, мене, ну, медійний шум не дуже хвилює, в принципі, але, ну, принаймні, має ознаки саме медійної кампанії, але не першої, І не останнє, тому що ще раз у Міноборони найбільший бюджет в країні. За право отримувати частину цього бюджету чи за програш і не отримання грошей цього бюджету бореться неймовірна кількість гравців. А Янголів, ну так вже сталося з крилишками, з німбом, да, в збройному бізнесі взагалі не так багато. Взагалі не так багато. Так вже історично повелося, і так, мабуть, буде завжди.
7: Ще одна справа, теж хотіла у вас уточнити, це про бронежилети. Була новина про те, що суд стягнув майже 100 мільйонів гривень з компанії-постачальника. Компанія називається Millicon.ua, ну раптом це комусь про щось говорить. Але чи правильно я розумію, що це йдеться про так звані, так ми їх в народі назвали, бронежилети Міндіча, але це йдеться про ті бронежилети, які хотіли поставити українському війську люди з орбіти Міндіча, і що зараз виходить, що на цю компанію наклали штраф за постачання чи спробу постачання неякісної продукції?
8: Так, накладено штраф, є рішення суду. Це мова йде абсолютно точно про бронежилети Міндіча. І я щиро сподіваюся, що вся історія з бронежилетами, в принципі, закінчиться. Ну, з цими бронежилетами на цьому. Мається на увазі не, що вона закінчиться для тих, хто брав в ній участь, а мається на увазі, що закінчиться ця, нарешті, спроба всунути ці бронежилети в Збройні Сили України. Так, це фактично йде про ці бронежилети мови.
7: Але вони, наскільки я розумію, вони, Юрію, десь зараз ці бронежилети лежать на складі, бо була така різна суперечлива інформація. Наприклад, в одному зі своїх там блогів депутат Желізняк, не в блогах, здається, це прямо під час засідання тимчасової слідчої комісії, він повідомив про те, що ці бронежилети комусь все-таки продали у війську, але потім були спростування з боку журналістів видання «Бабель», де вони буквально знайшли ці бронежилети на складі. То де бронежилети, за вашою інформацією?
8: Дивіться, я не можу прослідкувати долю кожного бронежилета, тому що...
7: Цієї партії.
8: Ну, на відміну, ну, так як партія вона фактично не стала, да, то вони можуть перепаковуватись, плити можуть переходити в ці інші. Дійсно, у виданні «Бабель» вони, якщо не помиляюсь, брали інтерв'ю у директора Millicon.ua, да, і вони показували там бронежилети в коробках. Чи схоже це на правду? Ну, мабуть. Чи дає це гарантію, що принаймні частина або там плити з цих бронежилетів дійсно не потрапили в якийсь спосіб до Сил оборони? Гарантії це, на жаль, не дає.
7: А можете пояснити? Тобто ці бронежилети, які свого часу Міноборони не прийняло, і за що зараз компанії-постачальнику виписали штраф, їх ще можуть кудись віддати у військо?
8: Дивіться, якщо у вас є зброя, да, то у неї є номер, який вписаний у ваш військовий квиток. Чи можете ви продати зброю, яка потім десь випливе, і по номеру знайдуть вас, і ви отримаєте кримінальне провадження? Продати ж можете, але наслідки будуть. Да? Номерний знак – це все ж таки номерний знак. Чи маркується кожна пліта, чи маркувалася вона спеціальним номером, який внесений в якусь базу, в даному конкретному випадку? Мені невідомо. Але, як правило, ну так не роблять. Да? Ну, за великим рахунком. Ну, це не, ну, плита бронежилета, умовно кажучи, або чехол від бронежилета, воно не вписується нікуди. І в принципі, наскільки мені відомо, з'ясувати, чи була який там шлях конкретно тої плити від броніка, яка там у мене там в плітоноски, да? З'ясувати шлях цієї плити там від народження, да, до потрапляння до тебе, в принципі, неможливо. Тому можливість перепаковки з бронежилетами або з іншими типами схожих там речей, в принципі, є. Але, ну, мені це просто невідомо, тому що це потрібно робити не просто вже дослідження, да, це потрібно робити розслідування з обшуками і так далі. Повноважень у мене на це немає. І, чесно кажучи, вже станом на зараз, ну, інший пріоритет.
7: А от ваша заступниця в Громадській антикорупційній раді при Міноборони Тетяна Ніколаєнко, вона звертає увагу на те, що попри те, що суд стягнув з компанії майже 100 мільйонів штрафу за постачання неякісних бронежилетів, вона пише, що це не перемога, тому що статутний капітал компанії становить 160 тисяч гривень, і навряд чи щось держава з тієї компанії стягне. Це так. Правильно я процитувала?
8: Ну, по статутному капіталу дійсно він там дуже маленький, там декілька тисяч доларів. Але бувало неодноразово, що в принципі компанії сплачували штраф, навіть маючи дуже невеликий статутний капітал, умовно там в 1000 гривень, якщо внаслідок якихось причин, да, наприклад, у них на цій компанії були там ліцензії, да, які там важко отримувались, і їм було легше сплатити штраф, аніж створювати там нову товку і на цю товку потім довго муторно отримувати ліцензії. Тобто бувало по-різному. В цілому я скептично ставлюсь до того, що вони сплатять штраф. Хотів би помилитись, тому що державного бюджету гроші абсолютно не завадять.
7: До речі, а скажіть, будь ласка, а після цього випадку якісь висновки в плані нових політик були зроблені? А можливо, в Міноборони після цього, не знаю, переписали, а не в Міноборони, в державному операторі тилу, чи як правильно зараз називається ця агенція, чи агенція оборонних
8: ОСДО.
7: закупівель? Так,
8: Вона
7: дві
8: так і
7: назви.
8: називається. АОСДО.
7: А ось до дві назви тепер, добре. Тобто, чи якісь були зроблені буквальні практичні висновки, можливо, переписали після цього інциденту правила, не знаю, перевірки бронежилетів?
8: Там насправді це дуже хороше питання, тому що насправді. За великим рахунком, саме та частина Міністерства оборони, яка відповідає за перевірку, да, за перевірку, вона пережила, мабуть, чи не більше трансформації за останні роки, навіть, можливо, більше, ніж ООС до того. Да? Тому що там була прийомка, потім, значить, там були люди, які там на великих там заводах сиділи і прямо контролювали процес. Да? Там потім почалася трансформація, значить, прийомку в якомусь форматі ліквідували. На там перше число закінчилась реформа департаменту гарантування якості, який там мав працювати там за новими стандартами. Да? Зараз я принаймні чую, що буде знову переформатування гарантування якості ДГЯ, і вони отримують нові функціонали, будуть знову трансформовані. Да? Але яким чином і в яку форму мені поки не відомо, і це не є публічним, і взагалі невідомо, чи воно відбудеться, тому що в Україні, вибачте, от поки цей процес там не підписаний, не розпочатий. Говорити про те, що це буде, що це не буде, це більше схоже на гадання і тарологію, аніж на експертизу і аналітику. Да? Відповідно, чи можна вважати це частиною висновків? Імовірно, можна, тому що, в принципі, скандал був надгучний, і саме те, що бронежилети все ж таки по результатах не прийняли, це важливо. Ну, це важливо. АОС мав щось змінити в своїй там поведінці, да, в своїх там паттернах поведінки. Після цього, ну, вони взагалі конкретно в кінці з бронежилетами, АОС говорить, що вони діяли тільки виключно там в межах і в спосіб. Їхня задача була там отут підписати, отут там поставити печатку. Вони там зробили це згідно законодавства, і типу, не чіпайте нас. Ми, типу, ну. Ми не мали там мали юридичні підстави, підписували контракт, перестали мати юридичні підстави, розірвали контракт. Да? Тобто ООС намагається якраз від історії з бронежилетами максимально дистанціюватись. Тому я б сказав, що висновки з цієї історії мав робити не ООС, а глобально Міністерство оборони. І дійсно підсилювати незалежність органу, який гарантує з боку держави якість виробу, який приймається, а ця незалежність, ну, вона для неї нужна дійсно політична воля. Да? Тому що раніше абсолютно стандартна була історія, і багато років тому, і не багато років тому, коли міністр дзвонить, каже, коротше, там от там оце прийміть, типу, там підпишіть, там все нормально, я перевірив. І там людина там щось підписує, потім сідає в тюрму.
7: Ну, це цікава, цікаву думку ви нагадали, але я також нагадаю, що з цими бронежилетами теж була цікава історія, її озвучував Арсен Жумаділов, коли міністр оборони Рустем Умєров повіз його на обід до Міндіча і ще там до кількох людей, разом вони сиділи, обідали, де Жумаділову намагалися натякнути, що треба прийняти ці бронежилети, але треба сказати, тут спрацювали запобіжники. Юрію, дякую дуже. Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадської ради при громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Ми згадували систему закупівель, найбільш скандальні історії в закупівлях, які ми мали останнім часом, їхні наслідки. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Страх не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше із весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, із початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. У Генштабі також додали, що загальна кількість втрат країн-агресорка від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 мільйона 390 тисяч осіб убитими та пораненими. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий статус для військових, які повертаються на службу після самовільного залишення частини. Після погодження рапорту у системі «Армія ID» у користувача автоматично з'являється позначка «У дорозі». Вона підтверджує, що військовий добровільно повертається до частини і має прибути у визначені терміни. Для підрозділів ЗСУ та Держспецтрансслужби встановлено термін до 5 діб, для Нацгвардії – до 48 годин після наказу. У разі перевірки військовий може підтвердити свій статус через застосунок або паперовий припис. Мінфін США на 60 днів зняв санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти, повідомив міністр фінансів Штатів Скотт Бесант. Іран же погодився допустити експертів МАГАТЕ та відкрити Ормузьку протоку. Іран і США 21 червня завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та погодили дорожню карту, яка має привести сторони до фінальної угоди протягом 60 днів. Сторони домовилися створити комітет політичного нагляду за переговорами, а також окремі робочі групи з питань ядерної програми Ірану, санкцій та суперечок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
7: із 12 травня.

0: травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо говорити про українсько-польські відносини. До нашого ефіру вже долучився Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
3: Добрий ранок, пані Власта. Радий бути з вами, зі всіма, хто слухає НВ. Як завжди, звісно.
2: Навзаєм. Пане Павле, ну у вас точно, мабуть, є багато польських нагород.
3: Ні, у мене немає жодної.
2: Серйозно?
3: Я думаю, що я не заслужив. Я завжди прямим текстом розмовляв про те, що є в нашій спільній історії. Створював, до речі, спільні комісії, які на ці питання не тільки дивилися, а з ними працювали. І, до речі, багато що робилося в сенсі розуміння цих питань. Комусь подобалось, комусь не подобалось. Але я вважаю, що як тоді ми намагалися говорити з позиції такої спокійної сили і впевненості, з повагою, але з сильної позиції. Так і зараз ми маємо говорити. Я думаю, що це не суперпопулярно серед когось з поляків, але жодної нагороди не маю і не маю з цим жодних проблем.
2: Немає тепер що повертати. Добре, тоді я інакше поставлю питання. Скажіть, а наскільки ви вітаєте рішення українського політикуму і представників дипломатичного корпусу повертати ці нагороди? Ми розуміємо, що справа не в медалях, не в орденах, так, але просто таке повернення, звісно, має певний символічний, політичний зміст. І потім вже доведеться якось цей діалог шукати. Наскільки ви вітаєте рішення політиків і дипломатів повертати ці нагороди?
3: Звісно, вітаю з точки зору українського політикуму. І мене запитували ваші німецькі колеги позавчора, а що б я зробив, якщо все ж таки нагороди у мене були.
2: Так.
3: І я сказав, що я однозначно повернув би нагороду, оскільки це, по-перше, про солідарність. Друге, про розуміння, що президент Польщі зараз намагається використовувати польський орден. І до Інституту польських нагород я, звичайно, ставлюся з повагою, але тим не менше як інструмент. І цей інструмент – це фактично те, як в школі, знаєте, ви краще себе поводите, отримаєте кращі оцінки, не краще – отримаєте гірші оцінки. І це, як на мене, якийсь сенс знецінення самої нагороди. Друга історія, коли ти береш орден як інструмент і намагаєшся виставляти його ще якийсь як важіль, це теж дуже-дуже сумна історія. І як на мене, це сумна історія для польської еліти і, власне, для польського суспільства. Адже в історії Польщі, по-моєму, такого ще не було. Щонайменше так мені кажуть мої польські друзі, і взагалі цей емоційний стрибок, який відбувається, він насправді обов'язково якось вщухне, але будувати розмову з Навроцьким і будувати розмову з тими, хто навколо нього, хто, по-перше, намагається використовувати свій досвід навколо Інституту національної пам'яті, але також
2: так.
3: Я перепрошую, щось зі зв'язком плаває Wi-Fi.
2: Але ми вас чуємо зараз, так.
3: Навколо Інституту національної пам'яті. Це теж сумна історія. Тим не менше, він розуміє, що він заліз для себе в дуже складну історію. І з цієї історії він особисто буде вже якось вибиратися за рахунок інших, в тому числі за рахунок нас. Тобто це буде дуже-дуже для нас історія непроста відносин також з ним. І особисто, і як з президентом Польщі. Тим більше, як ви знаєте, він так і не доїхав до Києва після того, як, власне, посів цю посаду. Тобто тут є багато особистого, тут є намагання зіграти на польській політиці і навколо себе об'єднати частину еліти суспільства. Тут є намагання побудувати собі позицію під вибори наступного року. Але все це реально відіграло дуже-дуже-дуже кепсько. Я думаю, що Навроцький це прекрасно розуміє, і тому особисті відносини з ним будуть дуже-дуже складними. Адже не впевнений, що він готовий через певні речі переступити.
2: Ну, ми навіть була вже сьогодні реакція канцелярії польського президента на повернення українських нагород. І, ну, як він сказав, що додалася образа до образи. Тобто в Польщі обурилися, цей крок не оцінили, можливо, як сподівалися в Україні. Але, тим не менш, от дивіться, ви самі сказали, що, можливо, польський президент сам себе загнав у кут. Ми бачимо певне несприйняття і в польському суспільстві його діями, але до кінця не розуміємо, наскільки велике є це несприйняття. Але ви самі водночас сказали, що доведеться якось із ним вибудовувати діалог, бо він лишається президентом і, можливо, навіть на наступних парламентських виборах посилить свої позиції. Ну, можливо, а може і послабить, побачимо. А тепер, слухайте, ну от після того, коли всі один одному повернули медалі і ордени, як тепер налагоджувати цей діалог? Навіть посол український, який працює зараз в Польщі, і він повернув свої нагороди. От, з чого має початися налагодження цього діалогу? Хто його має починати?
3: Але питання – діалог з ким? Тобто частина польського політику…
2: Іншого польського президента в мене для вас немає, знаєте. Ну от є зараз такий польський президент.
3: Ні, звичайно. Якщо ми говоримо про діалог з польським суспільством, я не вважаю, що ми його втратили. І я це кажу абсолютно серйозно. Якщо ми кажемо про діалог з частиною польського політикуму, і не тільки тією, яка навколо Туска, ми його теж не втратили, хоча, звісно, емоційний фон буде, і він не зникне ані завтра, ані післязавтра, ані за місяць, ані за шість. Будуть дуже непрості речі навколо спільних заходів та сама конференція з відновлення. Ну, як би я до неї особисто не ставився, оскільки я вважаю, що це процес заради процесу, не більше того, але все одно вона також грає.
2: Таке буває, все нормально. Ми з вами говорили про те, що і хто має зробити, а ви кажете, з ким говорити. Ну, говорити, мабуть, треба і з президентом Польщі, але не лише з ним можна говорити, щоб якось налагодити українсько-польську відносини тепер.
4: Я думаю, що говорити потрібно зі всім польським політикумом. Говорити потрібно з польськими істориками, і це має бути розмова між нашими історичними школами і їх історичними школами. Вони побудували ці історичні школи, вони все вклали, дуже багато зусиль, як фінансових, так, власне, і інтелектуальних. Тому це має бути широка розмова. Якщо ми будемо намагатися балансувати тільки розмову з Навроцьким, з цього нічого не вийде. Він, навпаки, буде дуже зацікавленим, щоб ми намагалися побудувати розмову саме навколо нього. але це точно не історія, яка нам потрібна. Зараз, коли частина польського суспільства або негативно ставиться до України і українців, або навпаки ще має якийсь сенс роздратування навколо нас, оскільки нас там бачать постійно, всюди, і це для поляків зміна їхньої реальності, зміна способу життя. З одного боку, це класно працює для їхньої економіки, а з іншого не дуже працює для певних прошарків польського суспільства. І якщо ви подивитесь цифри, до речі, я на хвильку чув, що ви цитували, саме серед молодих поляків до нас ставлення є доволі негативним. Тобто нам взагалі потрібна нова стратегія українсько-польських відносин. Але це не стратегія відносин там, окремих політиків, там, бюрократів, чогось іншого. Це має бути широка стратегія двох взаємодії, двох суспільств і якось перезавантаження цих відносин для майбутньої взаємодії в Європейському Союзі. І старі копі-пейст підходи, якісь кальки і шаблони, я думаю, що тут не працюють. Ну от подивіться, скільки поляки дали орденів нашим політикам. Ну і що далі?
2: Багато.
4: В один момент все посипалось. Та посипалось емоційно, але ця емоція в політиці дуже важлива. Тому я думаю, що нова стратегія українсько-польських відносин, вона реально на часі, хоч нас, звичайно, і турбують зовсім інші питання, які начебто ми вважаємо суперпріоритетами. Але з поляками потрібно працювати дуже системно, спокійно, ну і впевнено. Ми для себе маємо зрозуміти, чим ми керуємось, якими емоціями. Але сенс впевненості і своєї позиції – це дуже важливо, щоб ми теж не були на якихось емоційних гойдалках.
2: Суперпріоритетом зараз, звісно, для України є війна з Росією, але Польща залишається не дуже важливою для України, якраз в тому числі і через війну, і далі можна говорити безкінечно і про євроінтеграцію, і про підтримку, і про багато чого іншого. Я пропоную, пане Павле, щоб ми десь так в кінці цього тижня з вами ще раз зібралися і, мабуть, уже підсумували, тому що після конференції в Гданську буде вже плюс-мінус зрозуміло, які настрої панують в Польщі, і чи є там з ким говорити, як говорити, і на які кроки яка зі сторін готова йти. Тому поки що дякую вам. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки, був на радіо НВ. Ми говорили про польсько-українські відносини. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім потім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутні, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий само ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель устами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Українські президенти повертають польські ордени. Як це змінило ваше відношення до звичайних поляків? Реклама на Радіо НВ.
6: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семисюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки. Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування на порталі zbroya.go.ua. Таку можливість запустило Міноборони, щоб люди із бойовим досвідом могли застосувати набуті під час служби навички та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. Ветерани можуть отримати індивідуальну консультацію від фахівців LobbyX, які допоможуть визначити власні сильні сторони, сфери інтересу та можливі ролі в оборонній індустрії, провести індивідуальну оцінку досвіду і навичок, підготувати резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підібрати релевантні вакансії серед виробників озброєння, у технологічних командах, дослідженнях і розробці та на підприємствах, що працюють у сфері оборонних технологій, визначити наступні кроки у професійному розвитку, навчання, перекваліфікація чи стажування. Також консультанти допоможуть підготуватися до співбесіди та нададуть супровід під час пошуку роботи. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Українські війська вдарили ракетами по заводу у Воронежі, де виробляють електроніку для російських ракет, підтвердив Генштаб ЗСУ. Це підприємство є важливим, оскільки на ньому створюють компоненти для російської зброї, зокрема для ОТРК «Іскандер», Х-101, «Іскандер-К» та для комплексів «Панцер-С-1». Також раніше військове командування підтвердило, що 21-22 червня Сили оборони уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті зафіксоване масштабне задимлення. Також підтверджено ураження інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї та двох автомобільних паромів, які забезпечують російські війська на півдні України. Серед інших цілей – полігон підготовки операторів дронів на Луганщині, пункти управління БПЛА на Донеччині та міст у Василівці Запорізької області. Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, які передбачають підвищення зарплат військовим. Минулого четверга Верховна Рада розблокувала використання коштів Євросоюзу для додаткового фінансування українського війська. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що ухвалене Радою рішення дозволить оперативно залучити фінансову підтримку Європейського Союзу та спрямувати додаткові ресурси на забезпечення потреб сектору оборони. Зокрема, кошти використають для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки і боєприпасів. Нагадаю, 10 червня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає збільшення фінансування сфери безпеки та оборони на 1,5 трильйони гривень. Після ухвалення документа загальний обсяг видатків на оборону в Україні досяг рекордних 4,5 трильйонів. Найбільшу частину із цих коштів, майже 2,5 трильйони гривень, планують спрямувати на закупівлю озброєння та військової техніки. І ще майже 1,5 трильйони передбачено на виплату зарплат українським військовим. Основним джерелом додаткового фінансування стала допомога Європейського Союзу. Посилення позиції України на фронті не полегшило гуманітарну кризу для мільйонів переміщених. Скорочення допомоги із боку США вдвічі зменшило бюджет Міжнародного комітету порятунку Україні, пише Reuters. Президент установи Девід Мілібанд заявив, що бюджет комітету в Україні скоротився із 40 мільйонів доларів минулого року до 20 мільйонів у 2027 році через скорочення іноземної допомоги адміністрацією Дональда Трампа та ліквідацію USAID. За підрахунками ООН, в Україні близько 10 мільйонів біженців, із них майже 4 мільйони – внутрішньо переміщені особи. За словами глави комітету, одним із найменш обговорюваних наслідків війни є вплив на психічне здоров'я населення після понад 4 років бойових дій. Мілібанд зазначив, що перенаправлення навіть невеликої частини мільярдів доларів військової підтримки на гуманітарну допомогу та психосоціальну підтримку могло б суттєво зміцнити стійкість суспільства. У Державній прикордонній службі України назвали найкращий час для перетину кордону у літній період, щоб уникнути черг. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме у цей період більшість пунктів пропуску працюють із мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні.
7: Водночас у вихідні дні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. У відомстві радять перед поїздкою перевіряти актуальну ситуацію на кордоні онлайн. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Для довідки.
7: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Другий день червня, понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві. Зазвичай, як і зазвичай, пропоную 4 великих теми до обговорення, і кожну з них я заанонсую. Отже, Кароль Навроцький робить те, що робив Віктор Орбан, і закінчиться це погано. Так Володимир Зеленський коментує рішення польського президента щодо ордену Білого Орла. Цим розпочнемо за мить. Там є величезна кількість заяв, рішень, рухів, які необхідно оцінити. І ми це зробимо. За 25 хвилин ще одна тема. Поговоримо про ретранслятори російських дронів на території Білорусі. Чи зреагує невизнаний президент Олександр Лукашенко на заклики Києва? Як я вже сказав, за 25 хвилин поговоримо про це детальніше. І в наступній годині маємо ще 2 теми. Росіяни хочуть не виконання домовленостей Анкоріджа, а перемоги. Так говорить помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков. Наступну годину відкриємо цими словами. Ну і на фінал згадаємо про ситуацію в Криму. В окупованому Севастополі запроваджується обмеження на роботу транспорту і великих торгівельних об'єктів. Заборонені вуличні заходи, а протягом 2 днів не продаватиметься пальне. Чи встані росіяни опанувати ситуацію на півострові? Про це поговоримо наприкінці етеру, але надамо цьому дещо такого, знаєте, політичного чи навіть геополітичного значення, тому що дійсно таку перспективу має, зокрема, і ця тема. Про все по порядку. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це є Лукаш Адамський, доктор історії та політичний аналітик, заступник директор. Тут я теж попрошу, щоб наші колеги це виправили, бо пан Адамський є директором Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня.
10: Властиво. Останніми днями була ціла низка заяв, рішень, рухів з обох боків, і з Києва, і з Варшави. Ну, ми щойно в новинах чули так само і про рішення українського представника, посла в Чехії, пана Зварича, який раніше представляв Україну офіційно в Варшаві, повернути державну нагороду. Я попрошу, аби ви, може, з польської перспективи, і теж зі своєї, зокрема, перспективи, власне, оцінили, в якій точці ми зараз перебуваємо, ну і чи є нам куди рухатися далі, слухайте, от в цьому такому розбраті? Тому що десь має бути та фінальна точка, десь має бути вже, зрештою, отой, знаєте, Рубікон, який перетинати, ну просто буде без сенсу. І кожного разу, коли я говорю з вами, зокрема, з іншими так само представниками Польщі, мені видається, що, ну, напевно, це вже і є ось та фінальна точка, далі підемо вгору. А насправді історія, на жаль, розвивається.
11: Ну, я скажу кілька слів, навіть не з моєї власної перспективи, бо якби я стараюся зберегти певну дистанцію до дій і польських, і українських політиків, але я би скажу кілька слів про те, як взагалом в Польщі ця справа сприймається. А сприймається так, що польсько-українські відносини опинилися в дуже непростій ситуації. Ми маємо певний такий емоційний цунгвал і в Польщі, і в Україні. В Польщі він був викликаний десь наприкінці травня рішенням президента Зеленського, щоб присвоїти цю назву героїв УПА, попри всі польські застереження і попри знання, що dla Polaków upad pierwszy z wykonawcy etnicznej czystki proty polsko naselenia. W Ukrainie zaraz tej cunzwał emocji je. I kolejne takie emocje to dużo, rozumiecie, dużo ważko tut w zahali mówić, co będzie dalej, bo my wszyscy chcieli, żeby nasza polityka wperła się na pewnej logicy, na racjonalizmowi, ale my już mamy po prostu emocji, tak? I w Polsce zahalom uważaje się, że niezależnie od tego, czy prezydent Nawrocki dobre zrobił, czy niedobre, tak, że on tak publiczno z początku skazał, że rozgadaje możliwie zabraty orden, potem faktycznie zabrał. To jest supereczki, czy on dobre zrobił, czy niedobre, ale też, że ryszenia prezydenta Zeleńskiego pro UPA było gestem obiektywno nieprzyjaznym do Polski, duże nieprzyjaznym i polska drżawa musiała jakoś wydrachować, co jest absolutny konsensus wszystkich politycznych sił i w pryncypie wszystkich polskich komentatorów. I zaraz też pytania, jak w Polsce budować oceniować cej ordenopad, jaki widbów się na ostatnich wychidnych. Jakby ja osobisto rozumiem prezydenta Zeleńskiego, że winno chodzić czekać na kontrasygnację premiera Tuska, na ryszenia, czy tej orden wtracić, czy nie wtracić i jego jakby wyryszył sam widsłaty. Co jakby odpowiadaje mojemu rozumieniu politycznego racjonalizmu. Natomiast też, co Wince zrobił nową pocztą, tak, a po czym wsi niby to spontanno poczęły widmowiać się od ordenów, a faktycznie też było skoordynowane, co było co oczywidne, że ryszenia innych koleżnych prezydentów, a potem ministra Sybichy, Budanowa, posłów, to wszystko była skoordynowana akcja. No, co jak uważają, tylko troszkę dolewaje olewy do tego bagatia, jakie wże horije. I wtedy duże w Polsce zniżuje do wiru do Ukrainy. W Ukrainie zniżuje do wiru do Polski. Duma już o tę sytuację, gdzie obydwi strony tylko mogą stracić. To jest obiektywno dużo niekorzystna sytuacja. Pytanie tylko, kto stracić bliższe. Mnie zdaje się, że stracić bliższe Ukraina, ale i Polska stracić, co dla mnie też oczywidne.
10: Разом з тим, бачите, говорите про певну координацію, а чи вам не видається, що, можливо, це якраз, ну, радше такий принцип доміно? Тобто це не означає, що і колишні президенти, і урядники, і, зрештою, дипломати між собою змовилися, тільки те, що десь це була емоційна реакція, не скоординована, а десь це була така, знаєте, ну, радше політична історія про те, що от не випадає не повернути, та? Тому що це ж не було в один момент. Ну, пригадаємо, наприклад, рішення Петра Порошенка, п'ятого президента України, яке послідувало потім. Після Володимира Зеленського, очевидно, який відіслав новою поштою, і після панів президентів Ющенка та Кучми. І тому, мені видається, тут з української перспективи ми радше трактуємо це за принцип доміно, а не за певну скоординованість. Ну, нібито, знаєте, сіли за ніби таким круглим столом, всі домовилися, хто в якій годині, хто за ким буде це все віддавати, відсилати.
11: Ja uważam, że taki, że to była skoordynowana akcja. Ja może rozumieć też, że pewni żurnalisty, tak, albo skażemy wojskowi, co mogło zrobić po pryncypu domino. Natomiast ja nawet pobaczył pojasnienia wszystkich ukraińskich tych wysokoposadowców i wono ci pojasnienia duże podobni. Rozumiecie? Zachałom te pojasnienia zwłoczyć tak. My chcemy drużby z polskim narodem, ale uważajmy, że dzieje polskiego prezydenta były niedrużnymi i to mu widmowlejemy się od polskich ordenów. Ale to jest tylko stosowno prezydenta Nawrockiego, a nie stosowno polskiego narodu. Wszyscy tak każą. Prezydent Polski Nawrocki tak samo skazał. W swojej promowie w piatnicy skazał, że win chce zaprotestować symboliczno proty symbolicznego gesta prezydenta Zeleńskiego, ale jego dzieje aż nijak nie mają niczego spilnego z zmianą stawlenia do ukraińskiego narodu, do Ukrainy. Do rzeczy win też skazał, że uważa, że Polska ma tym musieć i będzie dalej dopomagać Ukrainie u winie protyrosyjskiego agresora. To my mamy tu pewną taką nawet logiczną nieposlidowność, bo jakże ukraiński wysokoposadowcy protestują proty Nawrockiego, а водночас відмовляють йому в переконливості цього аргументу, що ця дія тільки проти Зеленського, а не проти України, ну тож вони в принципі так само зараз поступають, бо вони кажуть, що це не проти Польщі, але проти Навроцького. І знаю теж з польських дипломатичних кіл, що Польща була, що Польщу попереджували про те, що Україна може відповісти такою певною ескалацією. До речі, теж зверніть увагу, бо ви це самі зробили, але prezydent Zelenski wczoraj прямо сказав про те, що polski prezydent jest dużo podobny do Viktora Orbana. No i to znowu pytania. Nawet jak sam prezydent Zelenski tak uważa, nawet co mówię publiczno. Czy on chce poczuć odpowiedź, że to koleżny premier Uhorszczyny blokował pomoc dla Ukrainy, że on jeździł na Kreml, spotkał się z Putinem, kiedy sam Nawrocki na skitli. W principie to wszystkim wiadomo, on jeszcze jak głowa Polskiego Instytutu Nacjonalnej Pamięci, on, że był przyciągnuty do, znaczy jemu rosyjska prokuratura dawała karni, kryminalni, zwinowaczenia za to, że on borował się z radzieckiej spadkowej w Polsce. I też Polska, i sam Nawrocki postino każe pro to, że trzeba dopomagać Ukrainie wojskowo u winy z rosyjskim agresorem. Tomu ja to każę, żeby pokazać, że my mamy tutaj i w Ukrainie i w Polsce wielczezni emocji, także u polityki. I te emocje toczno nie słuchowaty móc sprawi polsko-ukraińskiej współpracy, a teraz też, że Ukraina zaraz opynula się w dużo składniej ze sobą sytuacji. Wede winu proti, heroiczną winu proti Rosyjskiej Federacji w zachysti swojej terytorii, to no, pytania, czy taka bezkompromisna pozycja, skażemy, że to tylko Ukraina ma wyrysować, jakich ma mamy heroiw i można ignorować zwinowaczenia sumniwej historyki, tak, traumus sąsiedniej nacji, no to budujcie o naslidki, tak? To zwisła Ukraina może obierać sobie swoich heroiw, ale naslidką będzie te, że majże wszyscy polskie polityczne elity, w tym czyli i ci, jaki zaraz je w prawiaczej koalicji, to ja mają na uwadze premiera Tuska, takich polityków jak Paweł Kowal i tak dalej, bo oni wszyscy będą płacić tę polityczną cenę za NATO pro-ukraińską polityką w oczach prestiżnego wyborca. I to też rezultat tych emocji. I tomu ja zaklikaju do na skilki można zaklikają do pewnej takiej do utrzymania tych emocji i do zrozumienia, że dialog polega w tym, że my mamy odkryty sobie na argumenty drugiej strony i zrozumieć, że jak się druga strona coś robi, to w swojemu rozumieniu ona ma też troszkę racji. Przynajmniej jest coś, z czym warto seriozno podyskutować, rozglądać.
10: Ну, бачите, цей діалог, про який ви говорите, наскільки він зараз можливий з огляду на політичне тло? Тому що політичне тло має неабиякий вплив. І я навіть особисто мав цей досвід, фактично виконуючи ту функцію, яку зараз виконуєте ви, за що я вам вдячний. Ви представляєте тут польську перспективу, незалежно від того, комусь вона симпатична в Україні чи не симпатична. Ми принаймні маємо знати її. Виконуючи таку саму функцію в польських медіа, деяких польських медіа, бо я в різних з'являюся, я чув на свою адресу звинувачення про те, що я десь там, знаєте, намагаюся усправедливити діяльність або там виправдати діяльність геноцидальну, речі, які відбувалися під час Другої світової війни, хоча насправді моя функція полягала тільки і виключно в тому, що я представляв без своєї оцінки цю українську перспективу в Польщі. І з огляду на цей досвід, з огляду на те, як зараз виглядає ситуація, чи ви бачите можливість до ось цього діалогу? Тому що, ну, якщо ми будемо просто впиратися в те, що звинувачувати одне одного в виправданні геноциду, якихось страшних, ну, абсолютно неприйнятних злочинах, просто перебуваючи в, знаєте, в риториці, в розмові, ну, то певно ми далеко не зайдемо ані на рівні там публіцистичному, ані точно на рівні державному.
11: Значить, я вважаю, що дуже важливо, аби zaraz prezydent Zeleński chce taki wyriszu przyjechaty do Gdańska na konferencję z odbudową Ukrainy, bo jak szowinne przyjdę, to to będzie sprzyjnięte jak sygnał, ja bym skazał, braku pewnego poszanowania też polskim urzędom, jaki je, jak wszyscy pewno znają, w opozycji do prezydenta Nawrockiego. Dalej uważają, że trzeba by Ukrainie wykonać pewny rzest, co do, ma być, wołyńskich rodyn, albo przynajmniej pokazać, że Ukraina, nawet jak się chce heroizować UPA, ale też nie chce wyprawdować tych złoczyniów, jakie były skojeni z jej formacji w 1943 rokach. I uważają, że w Zachari trzeba by pomniejszyć, że performacji, w show, a ma być nawet mniejsze komentarzy pro minule. I pro minule, pro te mają na uwadze, że zaraz stało się, tak? Na procesie ostatnich tygodniów. Ma być spłynne od inmisjac i po tym ci emocji pocznąć pomału hasyty, hasnuty. Na pewno w Polsce jest wielczesna dyskusja zaraz pro te, czy liczenia prezydenta Nawrockiego było prawilnym, czy nieprawilnym. I zachalom jest dyskusja pro te, czy co sponukało prezydenta Zeleńskiego do takiej, jak w Polsce uważali, bezkompromisnej pozycji. Byłoby dużo dobre, choć rozumieją, że Ukrainie, jaka wede winu, no, pluralizm odcinek będzie mniejszy, tak? I jest taki efekt konsolidacji nawkoło prapora. Ale co taki byłoby dobre, aby i w Ukrainie rozpoczęła się dyskusja co do bażanej polityki Ukrainy, co do Polski. I też, żeby był czutny holos, jaki zaklikaje do zrozumienia, co jest stawką w tych widnosynach i co Ukraina może.
10: Я сподіваюся, зараз відновиться зв'язок із Лукашем Адамським. Почуємо до кінця властиво цю тезу. Дайте мені, будь ласка, колеги, знати, коли цей зв'язок відновиться. Ну, бачите, стаціонарний мобільний зв'язок і тут у нас в Україні, і зрештою в Польщі не завжди є найкращим. Ну, бачите, пан Адамський, я не хочу зараз без його присутності чи поза його присутністю апелювати до певних його тез, тому що він не зможе зреагувати. Це буде нечесно, там, знаєте, з мого боку. Але я там відштовхнуся від цих слів, хоча не буду нав'язувати зараз абсолютно до цієї теми. Але пан Адамський якраз згадав про ось цей плюралізм, який має бути присутній. І мені видається, що там я не можу зараз говорити про повністю весь інформаційний рельєф, але принаймні тут на своєму місці так ми намагаємося зберігати і представляти вам цю іншу перспективу. І це суперважливо, як на мене, поза тим, подобається нам з вами це чи не подобається. Так, тобто ми очевидно маємо чути цю другу сторону. І хтось скаже, що це, знаєте, така мантра і там річ, яку постійно повторюють, там, опираючись на демократію, опираючись на вільні медіа, але так воно дійсно і працює. Є Лукаш Адамський з нами на зв'язку. Чуєте нас, та? Ні, на жаль, поки що ні. Ну, сподіваюся, що зараз з'явиться. Я в кожному разі тут на зв'язку з колегами, які технічно мене про це поінформують. І от, власне, інформують про те, що є зв'язок із Лукашем Адамським. Чути нас, так?
11: Так, так. Тут справа в тому, що я в дорозі з Києва до Варшави і розумієте, телефон перегрівається, тепла температура, а мережа не дуже добра. У всякому разі я говорю про те, що важливо, аби зберегти спокій, аби подумати над ціною зіпсуття відносин між Києвом та Варшавою. І закінчити акції перформансів, шоу, а подумати глибше про причини цієї кризи. В Польщі така дискусія вже є, і я просто закликаю всіх до того, щоб якомога більше критично подумати і я це кажу і в Польщі, і в Україні, так, про те, яких ми помилок допустились, і чому цей спір, який тліє ця вже, чи горіє 20 років, приблизно стільки, він 20-25 років, він є таким тягаром над відносинами над нашими країнами, чому він зараз переріс в пожежу.
10: Яким чином це можна зробити? Слухайте, я часто чую ці тези про те, що, мовляв, тут от в цій ситуації вже потрібна допомога, маємо сягати по допомогу там соціальних психологів, якщо хочете. Та? І тут якраз мені найбільше йдеться про стосунки між людьми, між народами, тому що політична ситуація, бачите, і політичні там дивіденди, які може заробляти кожна зі сторін, це інша історія. І ми напередодні від Володимира Зеленського чули про те, що, мовляв, ця тема є також придатною в Польщі для політичної боротьби, і там є, скажімо так, ось цей так званий дуопол. Ну, тобто, Зеленський цього слова не вживав, але я, так щоб коротше пояснити, та це така подвійна ситуація, розділення, політичне розділення Польщі. Це все відомо. Так само тут в Україні є свої політичні інтереси, навіть попри війну. Але якщо ми говоримо про стосунки між народами, я сьогодні зранку слухав ЕТР радіо РМФ-24, там виступав речник громадянських прав Польщі, і він говорив про те, що його непокоїть зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. Щодо України, правда теж така, що тут значно менше поляків, аніж українців у Польщі, і це теж, скажімо, впливатиме на результат, але воно може працювати в дві сторони. Чи ви розумієте, яким чином це можна стримати на найпростішому, на людському рівні?
11: Ну, я думаю, що без допомоги політиків емоції можуть накручуватися, зокрема в Польщі, тому що це в Польщі є 1,5 мільйона українців, українських біженців, які чи мігрантів, але теж біженців, які тут знайшли притулок від російських бомб. І тоді, коли я казав, що від цього спору програють обидві сторони, я теж мав на увазі саме Польщу, те, що ріст націоналізму і, я би сказав, ріст зростання антиукраїнських упереджень, воно ж зашкодить образові країни, воно буде проблемою для, мабуть, притягування інших мігрантів, які потрібні польській економіці. Взагалі націоналізація країни нікому не вийде на добре. Але тут треба теж розуміти, що на відміну від того, що казав президент Зеленський, що ця криза не є наслідком суперництва між президентом і урядом, чy наслідком суперництва za radykalny prawy elektorat, ale je наслідком того, що ми не знайшли певного порозуміння з Україною щодо того, як пам'ятати і як ушанувати жертв волинського злочину. І не знаю в Польщі, в принципі, особи, у якій офіційне українське ставлення щодо УПА не викликалоби певних емоцій. Можемо таки говорити про масштаб тих емоцій.
10: Так, ну, як розумієте, зв'язок в дорозі далеко не найкращий, знову зник у нас контакт із Лукашем Адамським, але теза ця зрозуміла. Та, і насправді я десь там можу це підтвердити, фактично, маючи контакт на щодень із людьми, які живуть в Польщі. Очевидно, це там мій якийсь суб'єктивний зріз, очевидно, це радше люди, які працюють з інформацією, люди, які орієнтуються в тому, як функціонують інформаційні потоки, тому що це там колеги, журналісти, люди з, скажімо так, з медійних структур, але це дійсно правда. З іншого боку, є теж друга частина цієї правди. Тут в Україні дійсно важко, певно, буде знайти людину, яка би до кінця поділяла той підхід, який характерний польським політикам, зокрема президентові польському. Та? І це теж історія, знаєте, як двох кінців. Тому, на жаль, ситуація наразі виглядає саме таким чином. Я думаю, ми тут подякуємо панові Адамському, вже не будемо пробувати виходити на зв'язок з простої причини. У нас одна хвилина залишається в цій частині етеру. Я тільки нагадаю, що пан Лукаш Адамський є доктором історії та політичним аналітиком, директором Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського, і представляє він, очевидно, польську перспективу, так як ми домовилися на самому початку. Це радше був такий, може, не його суб'єктивна думка, а радше його враження, його зріз щодо того, що він чує, бачить, за чим спостерігає в Польщі. І таких людей теж, незалежно від того, хто що скаже, яка рефлексія буде, знаєте, я це ставлю абсолютно свідомо на друге місце, тому що на першому місці є ось ця потреба. Незалежно від того, як ми на це рефлексуємо, ми маємо мати таких людей, таких представників в нашому інформаційному полі. І в Варшаві так само мають бути люди, які можуть представити без жодної обави, без жодних наслідків українську перспективу. Тільки так ми зможемо десь там, знаєте, за обрієм, але знайти ось цей шлях до порозуміння. Так я принаймні вважаю. За коротку мить новини, Катерина Подольська, і потім продовжимо.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
9: Реклама на Радіо НВ.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
10: Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі дуже зблизька і з різних ракурсів бачили Кримський міст. Цитую я допис Сил безпілотних систем України. Про це пишуть вони у своєму аккаунті в соціальній мережі Threads. Ну, а ми цим натяком або не натяком, бо вони ні на що не натякають, розпочнемо нашу наступну розмову. Іван Ступак, військовий експерт і експівробітник Служби безпеки України, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
16: Вітаю, вітаю, радий бачити, дякую за запрошення.
10: Дякую за те, що зголосилися. Ну, власне, сили безпілотних систем характерно, я не знаю, чи для себе, але принаймні для соціальної мережі Threads в характерній банері пишуть про те, що вони сьогодні вночі таки поспостерігали за російським мостом, який росіяни називають Кримським, причому ще й з обох боків. А це на що вони не натякають? Чи ви розумієте?
16: Ну, дивіться, ну, сили безпілотних систем, вони вже неодноразово натякали і там на Донецьк, місто Донецьк, бо декілька разів поспіль публікували в своїх офіційних каналах відеокадри прольоту над Донбас-ареною, над іншими визначними локаціями, над контрольно-пропускним пунктом, який раніше існував між Російською Федерацією та Україною. Ще до моменту захоплення цієї території. Тобто я тут дивлюся більше як демонстрація наших можливостей і натяк, що ну, в найближчому майбутньому або в віддаленому майбутньому, або в якомусь осяжному майбутньому щось тут може статися. І це зайвий раз нервує російську сторону, бо вони змушені реагувати. Просто так подивитися ці відеокадри і сказати, це маячня? Ні, вони не можуть. Бо розуміють, окей, сьогодні це... Окей, хай Кримський міст з двох боків знімає дрон, в якого є відеокамера, а Наступного разу буде дрон, якого відеокамери... Ні, є відеокамера і є вибухова частина. І це може бути, ну, нести на собі величезний-величезний ефект, як матеріальний, так і медійний, так і політичний. Тому змушений це реагувати. Яким чином? Дайте більше ППО, дайте більше захисту, бо, до речі, під час останньої атаки по Криму росіяни втратили комплекс «Панцир», втратили С-400, якщо не помиляюся, одну установку, і ці... Пароми, я думаю, це було дійсно боляче для Криму, і зараз вони будуть на собі відчувати всі неприємні наслідки цієї втрати. До речі, 3 автомобільні пароми втрачені безнадійно, як кажуть окремі джерела. Сподіваюся, що вони є правдивими. І, як знову кажуть окремі джерела, залишився в розпорядженні Російської Федерації виключно один паром, призначення якого до кінця не зрозуміло. То було 3 залізничні, 3 автомобільні і один якийсь без зрозумілого статусу. Подивимося, на якому він світі.
10: Окрім ось цього ефекту, ну такого, я б сказав, психологічного і теж медійного. Медійний він тут є, тому що ми навіть з вами про це зараз говоримо. Є ще інше питання, і мені видається, воно навіть має більш таке, знаєте, практичне значення, практичний зріз – це логістика. Ну, бо російський міст – це не просто поїхати, знаєте, відпочити в

0: що все ці пуповини зв'язали окупований Крим з старими територіями своїми, з материком, і він здавався все надійний на віка. Потім з часом, вже коли почалося повномасштабне вторгнення, в роботу втрутилася, або в цю концепцію втрутилася Служба безпеки України, і декілька разів дуже суттєво потрясли этот мост в прямому та переносному сенсі. І він отримав певні пошкодження. Ми пам'ятаємо ці кадри, 23-й рік, той там і 21 тонна гексогену була, і влучання безпілотниками, все було. Ну, дійсно, було дуже так вражаюче. І було Російську Федерацію ухвалено рішення трішки раніше, але все одно воно було реалізовано максимально швидко. Побудувати альтернативу у вигляді так званої траси Новоросія, яка йде, починається Ростов, Таганрог, окупований Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі через Херсонську область в напрямку Криму. І тоді вже точно вони собі намалювали картинку, все. Все ідеально, Кримський міст, він там 30% логістики забирає, все решта дороги, нічого українці з дорогами зробити не можуть. Так, були симптоматичні атаки головного управління розвідки по залізниці, яка так само там прокладена, відремонтована саме по нафтовій, там де цистерни вони возять, і вони вибухали, але вважалося, ну що українці можуть зробити з дорогами, що знищити її всі, щоб вони вибухнули, ну неможливо. І от коли півтора місяця тому запрацювала операція по придушенню, по блокаді Криму, росіяни зрозуміли, що о, все, тепер треба знову переключатися назад на Кримський міст. Але він грає з ними, ну, з росіянами, дійсно дурний і злий жарт. Чому? Бо кожного разу, коли оголошується сигнал повітряної тривоги над окупованим Кримом, коли бачать безпілотники, автоматично спрацьовує система заборони пересування автомобільного транспорту, будь-якого транспорту через Кримський міст, бо вони очікують там атаки, і це може масштабувати наслідки, тому припиняють. Такий собі мікроінсульт для забезпечення Криму. І з кожним разом, коли наших безпілотників стає більше, тривалість зупинки сполучення через цей міст, вона перетворюється навіть не просто на мікроінсульт, на серцевий напад для економіки, і не можна перевести ані вантажів, ні в один бік, ні в інший бік. І дивіться ж, про Крим завжди говорять як, да, там, що Крим, там, він там забезпечується, але мало хто говорить, що саме з Криму так само забезпечуються російські війська, які стоять в Херсонській та Запорізькій областях. Там за різними оцінками 150, ну, до 180 тисяч, там на піку, здається, були такі цифри. І це ж паливо, снаряди, комплектуючі для дронів, будівельні матеріали для фортифікації, медикаменти, все. Єдине, що треба сказати, що вони як вийшли з ситуації. Замість оцих пошкоджених переправ в напрямку Херсонської області, вони будують, знаєте що, насип. Насип з побудову сміття, будівельне сміття. І, як кажуть наші військові, ну, зруйнувати цей насип буде набагато складніше. Пошкодити так, але він не руйнується. Можливо, знаєте, сподівання на природні явища, що вода візьме своє і вона змиє з часом цей насип, але ну, така собі стратегія.
1: Напередодні Роберт Мадір Броуді оприлюднив відео влучань по нафтобазі нафтоналивного термінала. Це окупована Керч. На кадрах також зафіксовані влучання по радіолокаційній станції в населеному пункті Курортне і газові компресорні станції в Ароматному, Журавлівці і Ключах. Це все так само територія Кримського півострову, тобто окуповані території України. Якщо підсумувати останні, ну скажімо так, останні влучання, останні події на території Кримського півострову, ви би тут на що зробили акцент? Це радше про там паливну кризу, про неможливість окупаційного війська танкуватися, тобто заправлятися, чи це щось більше?
0: Ну, перше, це медійно. Звісно, медійно і політично. Ми розуміємо, що Крим, він ну, такою великою ролі, ну, так, щоб на ньому базувалося там, весь російський наступ по всій 1300-кілометровій лінії розмежування, ну, це буде неправильно. Так, частково він відіграє свою роль, це Херсонська, Запорізькій області, але там не там найбільшу. Є там інші регіони, окуповані Луганщина, Донеччина, там забезпечення відбувається. І в першу чергу, от зараз по Криму ми працюємо, по-перше, тут виходить, він дуже зручний для такої стратегії придушення, для блокади, самого розташування, да, от розміщення, він півострів, і забезпечити його дуже складно, і тут дійсно наші збройні сили зловили хвилю, зловили можливість і починають відрізати настільки, наскільки це вдається. Я не думаю, що на 100% вдасться перерізати, як не крути, там якесь сполучення залишиться.

0: Але медійно і політично це буде вигравати як максимальний програш Російської Федерації, максимальне приниження там в очах своїх же співгромадян, хоча навряд чи вони їм так на широкий загал про це розкажуть, про це будуть мовчати. І як варіант виходу з ситуації, що росіяни будуть робити? Ну, перша думка яка? Масові обстріли? Так. Так, можливо, так. Ну, це що можливо, вони будуть. Дійсно, будуть. Ми розуміємо, що там тривалий час не було атак столиці, вони будуть, на жаль. Але ось те, що зараз спостерігають, це симетрична стратегія, це атаки по українських портах. Одеса, Одеська область, буквально сьогодні зранку повідомлення, що були атаковані цивільні вантажні судна, які йшли в напрямку України, пусті, порожняком йшли для завантаження. І внаслідок такої атаки загинув один громадянин Єгипту, який був членом команди екіпажу, в екіпажі. І швидше за все це спроба повпливати на власників А, суден, Б, на власників вантажів, що якщо ви будете їхати до, ну, плавати, відправляти своє судно до України, то з великою ймовірністю ви їх втратите, втратите вантаж, втратите судно, у вас будуть збитки, тому краще вам туди не суватися. І це така спроба блокади України, саме морської блокади.
1: Який ефект може мати ось ця ситуація з обмеженням продажу пального, з обмеженням різноманітних там заходів, урочистостей, все, що пов'язано з, скажімо так, з цивільним або навіть публічно таким цивільним життям. Та? Тому що дослівно напередодні була інформація про те, що пальне відпускатимуть тільки з міркувань, скажімо там, оборонних, з логіки Росії, очевидно, з окупаційної логіки. А тепер маємо інформацію про те, що, в принципі, навіть впродовж найближчих двох днів просто жодного пального не продаватимуть. Ну, очевидно, що це не свідчить про те, що росіяни панують над ситуацією на півострові.
0: Ну, точно, ситуацію не контролюють, але вони шукають шляхи. Перше, що можна передбачити з вірогідністю 99,9% – це проблеми в дистриб'юції продуктів харчування та взагалі будь-яких побутових товарів по Криму. Бо так, палива немає у цивільних, але і палива обмежена у, там, як вони кажуть, оперативні служби, да, там, поліцейські, там, швидка допомога, пожежники, продукти харчування. Треба ж по Криму розвозити. Ми ж з вами пам'ятаємо, да, Крим – це гірська місцевість, там є віддалені регіони. Це ж не тільки південний берег Криму, да, там Алуш, та Ялта, все красиво, а є віддалені регіони. Є там Білогорськ, наприклад, там інші міста, і треба довозити туди продукти. Якщо, наприклад, раніше їх там довозили там 2-3 рази на тиждень, зараз буде раз на тиждень. І це означає, що будуть черги за продуктами харчування. Люди будуть набирати там, знаю, гречки, рису впрок максимально. Це буде створювати ефект пустих полиць і така собі паніка. Ми пам'ятаємо там з 90-х. Да? Сірники, сіль, ну і так далі, за списком. Краще забрати одразу все з полиць, аби там наступного разу там ми прийшли і нічого не виявилося. Це перше, можна очікувати. Друге, відсутність палива одразу провокує темний, чорний ринок. Що це таке чорний ринок? На наші гроші в Російській Федерації, в Криму, перепрошую, в окупованому Криму, літр палива 95-го торгується на рівні 215-250 гривень за літр. Це на наші гроші, уявіть собі, нічого собі, втричі більше, ніж в Україні. Одразу тягне за собою ринок бадяги, тобто бадяжничества, дрібні АЗС, які з примітивних присадок, октанопідвищуючі домішки, роблять там стабільний бензин і потім його продають на там дрібних АЗС, що призведе у буквально короткій перспективі, буквально 2-3 місяці, окей, це ці 2-3 місяці стандартні, до виходу з ладу цих автівок, бо заправлятися неякісним паливом, неякісним дизелем, це одномоментно просто вбивати автівку, ну і відповідно до там яких соціальних осередків недоволення. Але чи може воно призвести там, не знаю, до вибуху такого, що вони почали, не знаю, там захоплювати органи державної влади, зараз не беруся передбачати. Давайте візьмемо тайм-аут ще приблизно в місяць і можемо тоді зрозуміти, в якому треку, в якій траєкторії відбувається рух в Криму і навколо Криму також.
1: Є інформація про закриття літніх таборів до кінця сезону на території окупованого Криму. Окупаційна влада про це, зокрема, інформує, про те, що дітей приймати на відпочинок від 22 червня до 1 вересня не будуть. Ну, з 1 вересня, я думаю, нема сенсу, тому що там навчальний рік починається. Ну, фактично, це ще одне таке визнання того, що окупаційна влада не панує над ситуацією. Але я би навіть не хотів тут, знаєте, йти по другому колу і констатувати цей факт. бо це факт.
0: Так.
1: Я би радше звернув увагу на слова командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Гроуді, і вони стосуються не військового аспекту, бо він зазвичай, як людина військова, коментує військові справи. І це правильно. Mm-hmm. Він напередодні перепросив у мешканців окупованого Криму. І я вам скажу щиро, я не буду це приховувати, мені цього голосу бракувало, так направду. Так. Тому що останнім часом, і, на жаль, люди, які мають доступ до мікрофона, люди, які мають доступ до телевізійних і радійних ефірів, вони цим грішать. Та тішачись атакам по окупованих територіях, говорячи про те, що от тепер Севастополь там відчує, або а от тепер mm-hmm. Севастополь вигрібає. І от такі всякі тези вони курсують в інформаційному просторі. Роберт Мадіар Броуді став тим голосом тверезості і адекватності в гуманітарній сфері. Чи ви маєте якісь рефлексії? Я думаю, варто на цьому наголосити і от окремо проговорити цю історію з тим, що атакуючи об'єкти на території, на територіях окупованих, ми маємо інакше це переживати і відчувати, аніж тоді, коли атаковано російські міста, російську глибинку, російську теж столицю і російські військові об'єкти.
0: Ну, дивіться, ми ж багато разів говорили про те, що ці атаки не мають на меті саме там придушення цивільного сектору. Ну, не йдеться війна проти цивільних. Ну, ще раз, і навіть на решті окупованих територій ми ж не вбиваємо цивільних, навіть якщо вони приїхали, не знаю, з Владивостока. Ну, окрім, якщо вони виконують дійсно якісь організаційно-розпорядчі функції, вони є військовими, там працюють на окупаційну адміністрацію, там і шукають наших людей, вбивають, катують і так далі. Тут йде мова саме про ось війну проти Російської Федерації. Ну, паливо – це, ми розуміємо, це рух економіки Криму. Нам треба змусити Російську Федерацію нести величезні збитки. Чим більше збитків, тим більше з російського державного бюджету оті ось, не знаю, окупаційна адміністрація у вигляді Аксьонова буде з протягнутою рукою стояти в Кремлі або, не знаю, в московській мерії, просити, дайте, будь ласка, грошей, щоб стабілізувати ситуацію з економікою, стабілізувати ситуацію з бюджетом. Я розумію, там, пан Мадяр, він висловився, але для багатьох українців саме з Криму почалося те, що відбувається саме зараз. І тут я не можу їх засуджувати, що вони кровожерливі, що вони хочуть там, щоб вони відчули на собі. Багато наших громадян втратили рідних, близьких, хто на цій війні, хто внаслідок масованих обстрілів. І все одно, як не крути, вся траєкторія розмірковування, вона повертається до Криму. Якщо б не було захоплення Криму, якщо б не було того «Крим наш, в родную гавань», то не сталося б от всього того, не загинули б люди, не була б зруйнована економіка, не було б вкрадено стільки років життя. Тому ще раз, засуджувати їх не можу, цих людей, але з іншої сторони, якщо пан Мадяр висловився, він має абсолютно право на таку думку, і частина людей його тут так само підтримує, але ще раз, ну, у нас немає війни проти цивільних, у нас є війна проти Російської Федерації, проти російських військових.
1: Ну так, і тут, я думаю, просто на фінал, закриваючи цю тему, резюмуючи, варто підкреслити, що це було звернення якраз до українців в сенсі політичному, я так думаю, тому що в Криму живе велика кількість кримських татар, це їхні етнічні землі, до яких і звертався пан Мадяр. А, очевидно, це не було звернення до так званих цивільних, які в незаконний спосіб перетнули українсько-російський кордон, потрапили на окуповану територію України і десь там, знаєте, походячи з Владивостока, живуть в Криму. Їхні долі нас не обходять. Тут радше йдеться саме про українців різного етнічного походження, українського чи кримсько-татарського. Я думаю, що саме це мав на увазі пан Броуді. Буквально кілька хвилин у нас залишається. Білорусь і останні заяви Володимира Зеленського про те, що Росія і надалі намагається втягнути Мінськ у війну. Лукашенка, невизнаний президент, розуміє, що Україна буде відповідати. Чи ви тут бачите якісь поле для маневру невизнаного президента? Тому що українська сторона дає час на те, аби ситуацію виправити, поприбирати або повимикати ось ці ретранслятори дронів, але розуміючи, ну, скажімо, те, наскільки залежний Лукашенка від влади у Москві, чи він в стані це зробити, навіть якби мав таке бажання?
0: Ви знаєте, я так дивлюся, що Лукашенко, мені здається, вперше опинився в такій розтяжці, в такому шпагаті. Навіть Жан-Клод Ван Дам у відомому рекламному роліку для компанії Volvo в такому шпагаті не сидів, як зараз Олександр Лукашенко. З однієї сторони, він максимально залежить від Російської Федерації. Максимально, що я маю на увазі, це, за різними оцінками, майже 70% білоруської, перепрошую, економіки перебуває в руках Російської Федерації. Ну, тобто рубільник в руках Росії. В будь-який момент натиснули і могли все перекрити, починаючи від НПЗ, закінчуючи там величезною кількістю підприємств, які працюють на кошти Російської Федерації. Навіть ВПК, там 200-250 підприємств, тобто орієнтовано, це мінімум, вони працюють на російське ВПК на території Білорусі. Вони отримують замовлення, отримують реальні гроші, це робочі місця. З іншої сторони, почався певний там, почали проглядатися світло в кінці тунелю для Лукашенка, бо з нього зняли санкції, з, я маю на увазі, з компанії Білавія, американці зняли санкції, з компанії Білкалі, так само американці зняли санкції з декількох білоруських банків, щоб вони могли проводити транзакції в доларах. І, в принципі, ну, начебто він виходить з санкцій. І тут втручається Зеленський, робить такий ультиматум, змушуючи Лукашенка обирати або Російська Федерація, або буде якась відповідь від нас і так далі там, по сценарію. Тут треба докинути ще 500 цілей від пана Броуді Мадяра, який анонсував їх ще місяць тому. Це так само впливає на білоруську владу, беззаперечно. І що може бути? Якщо Олександр Лукашенко не пристає на цю пропозицію, Україна залишає з собою знищити ретранслятори в той спосіб, який ми вважаємо за потрібне. Є два способи. Перший – фізично атакувати їх, але тут для нас є ризик. Якщо ми атакуємо територію Республіки Білорусь, ми одразу з великою долею ймовірності перетворюємося на агресорів. Ну, як би ми там це не аргументували, бо ретранслятори, вони зараз не атакують Україну. І дійсно, можуть бути у нас проблеми з європейськими друзями, з поляками, хоча здавалося куди ще гірше, але може бути ще гірше і там з іншими країнами, або знищити їх дистанційно, як це ми робили раніше, використовуючи програмно-апаратні методи, кіберзлам, через мережі, це вже ми робили, ми вже там десь взимку 26-го року так само їх знешкоджували.
1: Ну так, тут очевидно ніхто не буде анонсувати той спосіб, але принаймні ось цей часовий, знаєте, відтинок він відведений Україною, Києвом. Я вам вдячний за розмову. Іван Ступак, військовий експерт, експівробітник Служби безпеки України. За коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воїн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених шаї управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із шаї управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ-подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ-подкасти» для довідки.
5: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною дитиною сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком, та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка, опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Доброго дня, друзі, радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про українські удари по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. Триває кампанія зі знищення як воєнної, так і паливної інфраструктури на півострові. Спробуємо розібратися, як це пов'язано загалом з театром бойових дій на півдні нашої держави. Але розпочнемо з ракетного удару, свіженького, так би мовити. Зараз в мережі дуже багато з'являється красномовних відео про те, що цей удар був надзвичайно успішним. А от які наслідки він може мати для російського військово-промислового комплексу, зокрема в контексті виготовлення ракет, якими росіяни б'ють по Україні, спитаю зараз у Олександра Коваленка, військово-політичного глядача групи «Інформаційний опір», який долучається до нашого ефіру. Пане Коваленко, вітаю вас.
7: Вітаю, доброго дня.
6: Доброго дня. Отже, щодо удару по Воронежу, з'являється інформація просто зараз, доки ми спілкуємося, але попередньо йдеться про одне з провідних підприємств російської мікроелектроніки. Завод, пишуть Осінтри, є важливим об'єктом військово-промислового комплексу Російської Федерації, оскільки виробляє компонентну базу для російського озброєння та військової техніки, зокрема, постачає напівпровідники та різноманітні модулі для ракетних комплексів Х-101 та ОТРК «Іскандер-К». Пане Коваленко, на вашу думку, за якими параметрами слід оцінювати ефективність ось таких ударів, враховуючи, що це далеко не перший український удар по об'єктах російського військово-промислового комплексу, які випускають, зокрема, мікроелектроніку, але, як ми бачимо, росіянам досі вдається буквально з конвейера запускати по Україні і ракетне озброєння, і безпілотники?
7: Зараз поки що зарано робити якісь висновки щодо результативності цього удару. Але попередньо можна говорити про те, що саме це підприємство ВЗППС, яке зазвичай називають «Зборка», воно отримало як мінімум 4 високоточних ураження 4 секцій самого підприємства, тобто в 4 місцях. Це був головний корпус саме цього підприємства, і відповідно можна говорити про як мінімум втрату ним функціонабельної здатності виробляти ту продукцію, яку виробляло. До речі, це не тільки йдеться про напівпровідники і плати для ракет типу Х-101 і 9М727, 9М728, більш відомі як «Іскандер-К». Це йдеться ще і про елементи, які необхідні при виробництві ЗРГК «Панцер-С-1». Основної на сьогодні серійної зенітно-ракетного комплексу Російської Федерації малого радіусу дії. Отже, з виробництвом саме цієї продукції, я думаю, найближчим часом ми побачимо, що у росіян виникнуть відповідні проблеми. Найважливішим аспектом є й те, що такі виробництва, як «Зборка», як, до речі, «Кремній-ЕЛ», як Воткінський завод і багато інших підприємств та науково-дослідницьких інститутів, вони на Росії унікальні. Тобто це не говорить про те, що в них там десяток є якихось підприємств, які можуть виробляти одну і ту саму продукцію. Ні, якраз навпаки, продукція того чи іншого призначення, яка використовується для виробництва зенітно-ракетного комплексу, крилатої ракети, балістичної ракети, зазвичай на Росії це унікальні підприємства. І їх зупинка або, в принципі, взагалі знищення може поставити хрест на виробництві тієї чи іншої військової продукції.
6: На вашу думку, якою мірою Росія здатна знайти замінники цим деталям, зокрема, можливо, на китайському ринку, адже дійсно ці плати та інше обладнання, воно унікальне для російського озброєння з одного боку, з іншого боку, ми знаємо, що Росія не перебуває на тому етапі технологічного розвитку, щоб стверджувати, що вона випускає щось вкрай технологічне за найбільш сучасними технологіями.
7: Так, вони не є найвисокотехнологічнішою країною, вони не випускають високотехнологічну, найвисокотехнологічну продукцію в світі, але є нюанс. Чи можливо якісь з цих приладів, запчастин, елементів диверсифікувати? Так, можливо. Чи може у цьому посприяти Китай? Так, Китай може у цьому посприяти, але є нюанс. Ракета Х-101, наприклад, якщо візьмемо ракету Х-101, усі свої характеристики має за рахунок багатьох років випробовувань і виправлень різних помилок, похибок, дефектів інженерного характеру, проєктувального характеру, архітектурного характеру. Тобто, щоб ця ракета літала і хоча б щось влучало і вибухало, на це пішли роки постійних випробовувань, проведення технічних експертиз. І навіть на виробництві необхідність проведення технічного контролю, воно пов'язано саме з тим, щоб відповідним чином працювала система управління саме цією ракетою, наведення, паливна система, інші усі вузли. Але досягнуто це балансом усіх тих запчастин і елементів, які використовуються в цій ракеті. Якщо з'являється якийсь інший елемент, напівпровідник, мікросхема, мікрочіп, якась плата, яка дає зовсім інші характеристики, яка вносить якийсь свій дисбаланс, це все впливає вже на роботу усієї концепції цієї ракети. Отже, диверсифікувати можуть? Можуть. Але це нові етапи підготовки, випробовувань, в них нема на це часу. Тому я думаю, що наступні продукції, якщо вони будуть використовувати наступні ракети або інша продукція, якщо вони будуть використовувати диверсифіковану мікроелектроніку, то в них буде набагато більше помилок та набагато більше дефектів. Відповідно, надійність вона значно зменшиться. І інколи ці ракети, мабуть, будуть падати також на той самий Воронеж.
6: Сам факт того, що Росія пропустила ось цей черговий удар, на вашу думку, чи відкриває нам щось нове про стан російської протиповітряної оборони і українських спроможностей завдавати цих ударів? Тому що, з одного боку, такі удари останнім часом стали набагато частішими. З іншого боку, ми бачимо ті удари, які вдаються, а ті, від яких росіяни відбиваються, так часто не потрапляють в наші інформаційні стрічки. Чи можна говорити про системну кризу в російській протиповітряній обороні як ключовий фактор, який зробив можливими ці удари? Чи все ж таки на першому місці нарощування українських спроможностей?
7: Ні, це криза. В принципі, це комплексний підхід використовувався, але це криза, вона вдається зараз в знаки і говорити щось нове. Ну, що нового можна сказати про удар по Воронежу, якщо Росія пропускає удари по Москві? Тобто, де Воронеж, де Москва в питаннях протиповітряної оборони? Скільки там кілесі шаленованої ППО навколо Воронежу? Ну, я думаю, що там морально та психологічно росіяни, вони за часів Путіна вже давно змирилися з тим, що Воронеж так чи інакше, але будуть бомбити більше, ніж Москву. І навіть свої ж. Це комплексний момент. Він пов'язаний з тим, що з початку 2022 року росіяни втратили більш ніж 1400 одиниць засобів протиповітряної оборони. Зенітно-ракетні комплекси, зенітні самохідні установки, радарні системи, РЛС, і вони продовжують їх втрачати. Так компенсувати такі втрати російський військово-промисловий комплекс просто не має можливості. Другий момент, з 25 по 26 рік сили безпілотних систем для себе обрали напрям цілеспрямованого полювання за російськими системами ППО. І ми бачимо, як саме точково знищуються зенітно-ракетні комплекси, особливо малого радіусу дії. ЗРК «Панцер-С1», ЗРК «Торрент-2». І це призвело до того, що загально на сьогодні, на місяць, росіяни втрачають в середньому 30-40 одиниць засобів ППО. У той час, як їх виробничі потужності, це декілька одиниць готової продукції на місяць. Вони втрачають кожного місяця більше, аніж можуть відновити. Відповідно, ППО у Росії більше ставати не буде. І білих плям, оголення тих чи інших напрямів та локацій буде тільки збільшуватись. Відповідно, тенденція. Ми дійсно на сьогодні масштабуємо виробництво дронів. Ми покращуємо характеристики наших дронів, які мають можливість літати вже на відстань більш ніж 2000 кілометрів. Ми різну номенклатуру виробляємо дронів. Тобто, якщо у Росії це уніфікований Шахет-136, який проходить там етапи модернізації, модифікації, але сама його архітектура, вона уніфікована, летюче крило, без змін, то у України є різноманітні дрони, які відрізняються як архітектурою, аеродинамічною схемою, характеристиками і іншими задачами, які вони виконують. Відповідно, для росіян важче, використовуючи їх обмежений вже на сьогодні ресурс ППО, створювати настільки багато алгоритмів протидії кожному з дронів і як відповідно реагувати при появі там Барсу або Firepoint One, або, наприклад, Морок, якщо з'являється, чи Бобер. Тобто в них з цим серйозна проблема у зв'язку з тим, що в нас цих дронів більше і вони різноманітніші.
6: Дійсно, складно не погодитись з вами у тому, що якщо прилітають дрони по Москві, то чому дивуватися в ударах по Воронежу, але по Москві не прилітають ракети. Досі росіяни не знають, на жаль, що таке прокинутися в 5 ранку від 5 вибухів різного ракетного озброєння за вікном, що добре відомо киянам, до прикладу. На вашу думку, чи варто очікувати в осяжному майбутньому, що ракети зможуть прорвати оборону Москви, враховуючи, що дуже близько біля неї вони вже пролітають і пролітають, зокрема, і на дуже глибокі відстані, чого раніше не було?
7: Так, я думаю, що цей час настав. У будь-якому разі, при цьому це може бути як балістика, так це може бути і крилата дозвукова фламінго. Я думаю, що в 2026 році росіяни в столиці побачать, що це таке українська ракетна зброя. Вказати якийсь окремо взятий період я не можу, але мені здається, що от якраз кінець серпня, початок вересня – це сприятливі умови з урахуванням тієї інформації, яка є в відкритих джерелах, для випробування української балістики. Чому б її не випробовувати саме по Москві? Чому б ні? Тут і дальність можна випробувати, і можливість прориву ешелонованої ППО. До речі, тут от який момент. В Москві багато не тільки комплексів малого середнього радіусу дії, вони також мають серйозне прикриття комплексами С-300 та С-403 УФ. Тому було б цікаво випробування провести саме по Москві, подивитися, як наша балістика може прорвати їх ешелоновану ППО великого радіусу дії, яка створювалася якраз для того, щоб перехоплювати балістичні цілі. От і побачимо, хто купував російські С-400, на що вони витратили свої мільярди доларів.
6: До речі, подібну тезу в інтерв'ю озвучував головний конструктор компанії Firepoint, пан Штілерман, і він якраз теж говорив, що в Україні є розкіш скоротити термін польових випробувань, розпочати випробування ракетного озброєння безпосередньо по Москві, постійно допрацьовуючи ракетне озброєння. Будемо сподіватися, що це дійсно розпочнеться найближчим часом. Але зрозуміло, що швидкість тут, мабуть, не настільки пріоритетна, як ефективність. Проблеми російської протиповітряної оборони зате дуже добре відчувають жителі тимчасово окупованого Криму. Сьогодні вночі в Армянську горіла будівля прикордонної служби ФСБ. Знову ж, за даними осінтерів, поруч на адміністративному кордоні в районі пропускного пункту ще була одна пожежа біля позиції російських військових. У Феодосії була пожежа між двома паливними базами. Горіла зранку на території колишнього військового містечка і біля Таврійської ТЕС. Ну, ніч на 21 червня сили оборони вдарили по обидва боки Кримського мосту. Також було дуже видовищно і надзвичайно ефективно. Дограє нафтовий термінал, також був уражений порт Кавказ, були знищені пароми, які здійснюють перевезення і з'єднують материкову Росію з тимчасово окупованим Кримом. І є усі підстави очікувати, що ці удари будуть продовжуватись, тому що командувач сил безпілотних систем пан Мадяр сказав, що головною метою всієї цієї кампанії українських ударів по Криму є ізоляція тимчасово окупованого півострову. Пане Коваленко, на вашу думку, на сьогоднішній день наскільки реалістичне це завдання з повної ізоляції Кримського півострову і як швидко, за яких умов його можна досягнути?
7: Абсолютно реалістично, і ми вже досягаємо цієї цілі. Чонгар, так, пошкоджено мости у залізобетоні. Ведеться робота по понтонним мостам. Я думаю, буде вести ще й робота по насипним спорудам. Їх набагато важче зруйнувати, але їх можна кошмарити, наносячи удари по якраз техніці, яка проходить ці насипні інженерні споруди. Така сама ситуація з Армянськом. Тобто можна говорити про те, що зв'язок з материковим півднем Криму, якщо абсолютно повністю не порушено, то обрізано серйозно. Тобто його загальмовано. Проводити таку кількість вантажів через насипи або через понтони, які дуже швидко, до речі, знищуються, набагато швидше, аніж понтон знищується, аніж залізобетонний міст, то відповідно зменшується і вантажопотік. Більше черг виникає в таких локаціях, а якщо більше черг, то це доволі таки велика ціль для того, щоб нанести удар Middle Strike дронами. Тобто вони ускладнюють цей процес, там ускладнено настільки цей процес, що можна говорити, і Крим заблоковано якраз в районі Чонгару та Армянську, тобто на півночі Криму. Далі це блокада Азовського моря. Ми вже бачимо, що вона відбувається, наносяться удари по російським судам, які знаходяться в Азовському морі, які заходять в Маріупольський порт, а в Бердянський порт. Ми бачимо, як було напередодні нанесено удари по паромам. Три парома отримали пошкодження. Зараз з'ясовується, верифіковується, наскільки це серйозні пошкодження, оскільки весною, в березні та в квітні також наносились удари по паромам, по двом паромам. Отже, це вже п'ять паромів, і по яким було нанесено удар, а всього у росіян їх сім. На початок 26-го року було. Тобто паромний зв'язок може бути взагалі припинений між материковою Росією і тимчасово окупованим півостровом Крим. Азовське море заблоковано, Чорне море заблоковано, залишається тільки Керченський міст. І сили безпілотних систем демонстрували стоп-кадр, коли наносилось удар по нафтооб'єкту в Криму. І якраз на цьому стоп-кадрі ми всі бачимо, що всі дуже добре знають, що це за об'єкт, і що він знаходиться майже біля самого Керченського мосту. Тому це питання часу, коли ми почнемо його патрулювати, називемо це так. Літати над ним ми вже можемо. А от коли почнеться більш щільна робота, як, наприклад, по трасі М-14, це просто питання часу, найближчого, я думаю. І Крим дійсно буде ізольований таким чином. Але не, я думаю, що не Крим є першочерговою метою. Крим, він все ж таки більш другорядний, як логістичний вузол, транзитний вузол, такий транспортний вузол для забезпечення півдня. Ми вирізаємо в першу чергу логістику на материковому півдні України. І щоб материковий південь України, лівобережна Херсонщина і південь Запорізької області не отримували через Крим забезпечення при мертвій М-14, то саме для цього ми його ізолюємо. Тому спочатку материк, а потім вже півострів.
6: Бачу цікаву інформацію навздогін до нашої попередньої теми, що в Москві та Московській області оголошено ракетну небезпеку. Можливо, а на території Московської області в Москві вони небезпеку оголошувати не люблять, і навіть коли у них відлітали кришки від опалених цистерн, вони все одно були без тривоги. Можливо, сьогодні настане той день, побачимо. Якщо так станеться, обов'язково розповімо вам у прямому ефірі. Повертаючись до теми Криму, також ОСІН та група Дніпро проаналізувала супутникові знімки, знову ж таки, в контексті з'єднання території тимчасово окупованого Криму з материковою частиною України, і вони побачили, що пошкоджені три переправи. Міст через Арбатську протоку в Гінічинську має давно вже пробоїни, знищені потонні переправи поруч, також міст через Велике Гирло, там кілька вручань, і в Армянську чотири пробоїни, міст не працює, росіяни намагаються звести насипний об'їзд, який також перебуває під моніторингом і ударами українських безпілотників. Пане Коваленко, на вашу думку, ситуація, яка для росіян з логістикою нині складається на території тимчасово окупованого півострова, вона для них критична вже? Чи це все ж таки більше дуже сильний дискомфорт, який вони поки мають змогу обходити?
7: Ні, це вже криза. Це вже криза, і це стосується не тільки Криму. Знову ж таки, багато уваги саме півострову, хоча в першу чергу, давайте говорити так, під ізоляцією більше опиняється не стільки Крим, скільки лівобережна Херсонщина. Логічно. Чи не так? Тому, чому? Тому що не Крим зараз межує з лінією боєзіткнення і відбуваються постійні боєзіткнення по його межі. Це якраз Херсонщина та Запорізька область. Саме там постійні боєзіткнення по Дніпру, якщо ми говоримо про групу військ Дніпро-Теплінського генерала, і Запорізька область, знову ж таки, Оріхівський напрям, Степногірськ, Гуляйпільський напрям. А в Криму не відбувається активних бойових дій по лінії боєзіткнення. А потреби Крима переважно гуманітарного зараз характеру. Потреби Херсонщини та Запорізької області не тільки гуманітарного, а й військового. Бо зараз відбувається, як нагадаю, так звана літня наступальна кампанія у російських окупантів. Відповідно, вони витрачають набагато більше ресурсів, аніж зазвичай. Задля цього потрібно ще більше забезпечення. Коли це забезпечення знищується в дорозі, треба ще більше забезпечення, щоб компенсувати те, що знищено, і хоч щоб щось довести до передових підрозділів. Боєкомплект, провізію, особовий склад для ротації, для вивезення поранених, для компенсації втрат особового складу, техніка, паливно-мастильні матеріали, врешті-решт, літо, вода, багато води. Все це потрібно от зараз. А як це зробити? Беремо Херсонщину, маневру на південь нема. Маневр на південь – це Чорне море. Маневр на схід – це траса М-14. М-14, яку починають різати ще до Маріуполя. Тобто ми вже бачимо, як по М-14 працюють навіть на межі з Ростовською областю. І від Маріуполя до тої ж самої Нової Каховки або Голої пристані чи Олєшек по М-14 – це більше ніж 400 кілометрів. 400 кілометрів по трасі, яка контролюється українськими дронами «Хорнет». Маневру на схід у Херсонщини нема. Тому вона знаходиться в більшій ізоляції, аніж Запорізька область. А Крим, так, він ізольований, ситуація критична, але поки що там не ведуться бойові дії активні в прямому сенсі цього слова. Це дистанційний вплив. Тому от приблизно картина така. Південне, материковий південь України, він потерпає, російські окупанти там потерпають від вирізання логістики навіть більше, ніж зараз ми бачимо цю ситуацію в Криму. Хоча ізоляція Крима – це невід'ємна частина того, щоб стан російських окупантів на материковому півдні став ще гіршим.
6: Ось. Те, про що ви розповідаєте у своєму аналізі, на мій хлопський розум дає підстави очікувати, що ось це розрізання материка з Кримом, ізоляція Криму і ускладнення логістики на півдні є передумовою для проведення, можливо, якоїсь більш широкої наступальної кампанії. Але, знову ж таки, це легко розмірковувати у ефірах, тим паче в мене немає якогось особливого воєнного досвіду. На вашу думку, у разі, якщо... якою може бути проміжна мета цієї кампанії і кінцева? Чи варто очікувати, що, до прикладу, коли от всі описані вами труднощі стануть для росіян критичними на півдні, і в них не буде маневру, вони будуть змушені робити жест доброї волі, як вони зробили свого часу в Херсоні, по суті, з тих же причин, евакуювавшись з правобережжя через неможливість забезпечення нормальної логістики? Чи ситуація може розвиватися якимось іншим чином?
7: Схоже, так. Сценарій з Херсоном схожий, безумовно. Але це зовсім дві різні ситуації, тим не менш. Тим не менш, так, тут під основа це логістика, але різні ситуації, оскільки Херсонщина, це на той момент було 4800 квадратних кілометрів ізольованих з мінімальним маневром внутрішньо на самому плацдармі і з відсутньою нормальною логістикою через Дніпро. А ми зараз говоримо про зовсім інший сценарій, інших масштабів, тому що це 45, більш ніж 45 тисяч квадратних кілометрів, які опиняються в ізоляції разом з півостровом Крим. А загально, якщо ще брати урахування частину адміністративної межі з Донеччиною і Запорізькою областю, то це взагалі ми говоримо про 65 тисяч квадратних кілометрів. Тому тут трохи інший сценарій, але дуже важливий аспект для розуміння, що може відбуватися далі. У будь-якій загальновійськовій наступальній або оборонній операції є дві фундаментальних такі собі основи, такі фундаментальні якісь стовпи, називаємо їх навіть так, на яких базується будь-яка операція. Це зв'язок, це логістика.
6: 30 секунд часу залишається.
7: Це логістика і це зв'язок. Не працює зв'язок, не працює логістика. Війська ворога не можуть ані наступати, ані тримати оборону. Саме цього ми і намагаємось досягнути, щоб ворог не міг ані наступати, ані оборонятися. Якщо ворог не може оборонятися, чого нам чекати?
6: Дякую вам, Олександр Коваленко, військово-політичний глядач групи «Інформаційний опір», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в ефірі новини, після чого поговоримо про американсько-іранські перемови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів ЯНУС. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано. Коли не покарають Росію і Путіна. Коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності. А суспільство про це мовчить. І влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. для довідки.
9: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про перший раунд переговорів між США та Іраном за посередництва Катару та Пакистану, який напередодні завершився у Швейцарії. Сам факт того, що він відбувся, насправді вже примітний сам по собі, оскільки було дуже багато очікувань, що він може бути зірваним та насправді дуже великою кількістю потенційно слабко контрольованих обидвими сторонами подій. Але, тим не менш, він відбувся, і за підсумком цього переговорного раунду сторони заявили про значний прогрес, обговорили питання санкцій, розмороження іранських активів, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та механізми майбутньої співпраці. Також за підсумками зустрічі погодили створення спеціальних робочих груп і дорожню карту, яка передбачає підготовку остаточної угоди протягом найближчих 60 днів. Далі спробуємо зрозуміти, які інтереси відстоювали обидві сторони під час цього раунду переговорів, чому Трампу довелось втручатися з погрозами, якими він ледь не зірвав цей переговорний процес у самому його розпалі, ну і що може відбуватися далі. До ефіру долучається Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Самоволос, вітаю вас.
10: Да, вітаю, вітаю, колеги. Добрий день.
6: Доброго дня. Результат, якого досягли у Бюргенштоку, як ви його оцінюєте? І на вашу думку, що він демонструє про реальні інтереси сторін на даному етапі, ось у цьому процесі укладання фінальної угоди, і якою мірою кожна з них змогла відстояти їх у Швейцарії?
10: Ну, я думаю, що обидві сторони зацікавлені у підписанні угоди. І це свідчить, власне, те, що, незважаючи на всі обставини, які ми бачили напередодні зустрічі і під час зустрічі, все-таки знайшли можливість зустрітися, поговорити, укласти якісь попередні домовленості і багато чого іншого. Тобто це якраз чітке і зрозуміле свідчення, що обидві сторони зацікавлені в цій угоді і готові обходити краї. Там є багато підводного каміння, зрозуміло, до певної міри є обставини, які не залежать від сторін конфлікту, від сторін, які присутні на переговорах, в першу чергу це Ізраїль. І для Ірана дуже важливо було зафіксувати, так би мовити, зобов'язання Сполучених Штатів Америки зупинити війну в Лівані. І, власне, всі більшість демаршів, які вони робили, були пов'язані саме з цим завданням. Вони, я можу сказати, впорались, незважаючи на ці виступи Трампа з погрозами, які скоріше варто розглядати просто як частину перформансу. І в цілому можна сказати, що зараз сторони далі перебувають в якомусь процесі, тобто увійшли в процес, переговорний процес з чіткими маркерами, чіткими термінами і з розумінням того, що вони обидві хочуть досягти власне цієї угоди.
6: Фактор Ізраїлю, про який ви згадали, дійсно ізраїльського представника немає на цих перемовинах, але як ми бачимо, ізраїльські дії на території Лівану досі залишаються в центрі іранської позиції у цьому переговорному процесі. На вашу думку, той факт, що Ізраїль відсутній на цьому етапі у перемовинах, як може позначитися на їх підсумковому результаті у майбутньому? Ну і загалом, наскільки контрольованим є Ізраїль, адже Іран вимагає від Сполучених Штатів, по суті, вплинути на Нетаньяху, ізраїльський уряд, для того, аби той виконав іранські умови?
10: Ну, тут я можу сказати, що про це говорять і Трамп, і Венц. Власне, Трамп в притаманній йому манері взагалі, в принципі, стверджує, що без його допомоги Ізраїль був би давно знищений. І вимагає, по суті, від Нетаньяху піти на умови. Зрозуміло, що Нетаньяху все це дуже не подобається, він намагається зберегти суб'єктність, в тому числі заявами про те, що Ізраїль залишиться на території Південного Лівану.

0: Але ця ставка не спрацювала, або ці ставки не спрацювали. І тепер Ізраїль опинився в ситуації, коли все навпаки. Тепер не він формує політичну адженду ініціює війну, а тепер Сполучені Штати Америки і Іран, в даному випадку це звучить парадоксально, але це факт, змушують Ізраїль зупинити війну в Лівані. Такий розклад. Зрозуміло, що навколо цього буде ще багато інтриг і спроб зірвати. І перша спроба, яку зробив Ізраїль буквально напередодні, але вона не спрацювала. Ця спроба не спрацювала, як ви бачите, переговори відбулися, як ви бачите, є конкретні результати. І це свідчить про те, що Ізраїль в цій історії не є за столом переговорів. І, скоріше за все, не буде за столом переговорів. І Іран відмовляється сідати з Ізраїлем за один стіл переговорів, не визнаючи Ізраїль. І паралельно з цим змушуючи єврейську державу починати переговори з сусідом. От такий розклад і от така ціна авантюри, яку, власне, ініціатором якої став Нетаньяху.
1: Чи бачите ви якийсь варіант досягнення домовленостей без того, щоб змусити Ізраїль виконувати іранські угоди? Оскільки зрозуміло, що, я думаю, представники уряду Нетаньяху і сам Нетаньяху точно в такому формулюванні не погодиться з тим, що буде написано в підсумковому документі, якщо його буде ухвалено. Але, з іншого боку, якщо без Ізраїлю вкладати якісь угоди, які стосуються дій Ізраїлю, то, вочевидь, це дуже ненадійна конструкція, яка може розвалитися у будь-який момент. Як ви себе бачите потенційно можливе вирішення цієї ситуації, окрім примушення Штатами Ізраїлю до виконання того, що вони скажуть?
0: Я не бачу варіанту, крім того, що Сполучені Штати Америки використають свої можливості, свій вплив на Ізраїль для того, щоб зупинити цю війну. Іран без припинення війни в Лівані, без відходу ізраїльських військ з території Лівану, не думаю, що погодиться далі просуватися в цьому переговорному треку. Тим більш, що, власне, Сполучені Штати Америки самі взяли зобов'язання. Ну, там зобов'язання звучить зупинення війни, але, ну, зрозуміло, що перебування Ізраїлю в Південному Лівані буде постійно викликати спротив і Ізраїль сам опиняється в ситуації, коли йому треба щось приймати якесь рішення. Тобто, перебуваючи своїми військами на окупованій ліванській території, вони будуть наражатися постійно на удари. Ну і зрозуміло, що і з іншого боку, вони будуть обмежені зобов'язаннями, американськими зобов'язаннями, зупинити війну. Тобто, от все це в цілому змусить ізраїльтян приймати рішення вийти з Лівану. Ну і тут не слід забувати, що вибори скоро в Ізраїлі. Якщо подивитися на опитування громадської думки, зрозуміло, що вона може ще бути далеко від релевантної на момент виборів, але переважна більшість ізраїльтян вважає, що війну Ізраїль програв. І це дуже серйозний удар по позиціям Нетаньяху. Тому тут, як кажуть, всередині країни вони опинилися в доволі складній ситуації з громадською думкою, а на зовнішньому фронті вони зараз ускладнюють своє життя конфліктами з Сполученими Штатами Америки. І спроби, так би мовити, тиснути на лобі, на ізраїльське лобі Сполучених Штатів Америки, щось не дуже сильно спрацьовує станом на зараз. Ізраїль, скоріше, втратив підтримку, в тому числі значної кількості республіканців. Він втратив підтримку МАГА. Ну, з демократами це давня історія вже.

0: це вони втратили підтримку демократів ще під час війни в Газі. Так що розклади не дуже добрі для Тель-Авіву і в цій історії, і вони будуть, скоріш за все, змушені якимось чином діяти так, щоб врахувати інтереси Вашингтону.
1: Дійсно, це опитування, про яке ви згадуєте, я був вражений його результатами. Його провела, якщо це те опитування, його провела провів Європейський університет Єрусалиму разом з інститутом Агам, передає видання Більти. Близько 88% ізраїльтян вважають, що Україна не досягла поставленої мети, а 92% жителів Ізраїлю вважають, що Тегеран вийшов переможцем. Тобто йдеться не про
0: так,
1: більшість, а про
0: це дослідження, да.
1: Про фактично одностайну думку ізраїльтян з приводу того, як розвивається ця війна. Повертаючись до змісту перемовин, якщо проаналізувати склад переговорних делегацій, то з американського боку це Венц, Вітков і Кушнер. З іранського боку це спікер парламенту, міністр закордонних справ, заступник секретаря Ради національної безпеки, голова Центробанку, гендиректор іранської нафтової компанії, заступник міністра закордонних справ та речник Міністерства закордонних справ. Тобто, по суті, цей набір учасників відображає і спектр питань, які обговорювали сторони. Ми бачимо, що тут немає до якихось професійних дипломатів, які могли б обговорювати ядерне питання. Тобто, говорили переважно про Ліван, про нафту і про гроші. І в цьому сенсі, мені здається, Сполучені Штати сповідують той підхід, який вони сповідували в питанні російсько-українських перемовин, коли казали, що давайте ми спершу узгодимо там 95% всього, на що ми можемо потенційно погодитись, і залишимо наостанок там 5-10 найскладніших питань, які ми потім якось розв'яжемо. Як ви думаєте, чи може в такому форматі спрацювати підхід до американо-іранських перемовин? Чи життєздатний він в принципі?
0: Ну, такий, як розумієте, такий підхід має право на існування. Тим більше, що я розумію, що ключове питання, яке є, це питання збагаченого урану і права Ірану на збагачення урану, власне. І ми вже якби можемо собі уявити майбутні нариси, обриси цієї угоди, серед яких, як мінімум, мова йде про розбавлення збагаченого урану, тобто до рівня там 2,5, тобто для мирних цілей. Така процедура існує, і про це, власне, і іранці, і американці говорять. Тобто це відрізняється від ідеї знищення збагаченого урана, а просто от якби його розбавлення. А далі питання ракет не обговорюється і не буде обговорюватися, тому що і Трамп, власне, це підтвердив, хоча, звісно, в нашій в аналітиці посилатися на Трампа небезпечно, але тим не менш він, ну так от, в своїх інтерв'ю зазначив, що, мовляв, якщо інші країни мають ракети, чому Іран не може мати ракети? Там питання в обмеження дальності ракет, тобто іранці взяли самі на себе обмеження 2000 кілометрів. Але, в принципі, ми бачили, що іранці мають ракети, які можуть летіти далі. Під час війни вони намагалися уразити американську базу на острові в Індійському океані. Це набагато більше, ніж 2000 кілометрів. Ну, але, менше з тим, іранці самі готові обмежити дальність ракети 2000 кілометрів. А далі питання проксі, тобто питання, яке стосується Хізболи і інших шиїтських груп на Близькому Сході. Я маю великі сумніви, що Іран готовий тут бодай щось запропонувати, тому що для нього це є політичним, частиною їхньої стратегії, стратегічної культури, і вони будуть до останнього битися за, власне, цей аспект. Ну і тут слід додати, що проблема проксі полягає в тому, що це в значній мірі самостійні актори, тобто вони діють в координації з Іраном, але не є стовідсотково залежні від Ірану. І це також в значній мірі ускладнює взагалі будь-яке вирішення цього питання так, як би хотіли цього Ізраїль або Сполучені Штати Америки. Щось там ще залишається. Армузька протока і там питання майбутнього управління Армузькою протокою. Будуть вони брати гроші чи не будуть вони брати гроші, це вже питання переговорів. Звісно, іранці залишатимуть за собою таке право, але, скоріш за все, зараз гроші брати вони не будуть. Ну і вони побачили, що стратегічна важливість можливості перекриття Армузької протоки є набагато кращою зброєю, ніж ядерна зброя. І це, звісно, нова реальність, в якій ми живемо після початку і формального завершення війни в Ірані.
1: Ось цей термін 60 днів до фінальної угоди, враховуючи, наскільки складні фундаментальні питання, які належить вирішити сторонам, стоять сьогодні перед ними. На вашу думку, який список, яку кількість питань з порядку денного реально вирішити за цей срок? Тому що я суб'єктивно, не вірю в те, що можна за 60 днів прийти до такого всеосяжного документу, базуючись на тому, що попередні переговори в 2015 році, перед тим як підписали спільний всеосяжний план дій в форматі 5 плюс 1, тривав 18 місяців, а увесь процес зайняв загалом більше 20. Як ви думаєте, що вони реально можуть вирішити, що перенесеться в наступний період після 60 днів?
0: Ну, тут питання, що з чим Трамп може вийти на проміжні вибори. Якщо Трампу хочеться вийти уже з підписаною угодою, з низькими цінами на нафту і таке інше, то я думаю, він пришвидшить цей процес. Там, по великому рахунку, одна справа, коли ви працюєте в рамках Оманського процесу, да? Тобто 2014-2015 року. А інша річ, коли ви ведете переговори по результатам війни, яка завершилася, неуспішно для Сполучених Штатів Америки. Тобто там ви використовуєте, у вас є час, у вас є тиск, у вас є санкції, у вас є підтримка всіх членів Ради безпеки ООН, а тут цього немає.
1: Щодо українського інтересу у цьому питанні, тому що цей інтерес, безумовно, присутній. Ми всі розуміємо, наскільки важливим є питання вартості ціни нафти, яка безпосередньо залежить від перспектив регулювання між США та Іраном. Але тут, як на мене, є палка у двох кінцях, тому що з одного боку, якщо угоду досягнуть, Іран отримує можливості експорту нафти, Іран отримує, ймовірно, якісь компенсації або частину своїх розморожених активів назад, зможе займатися відбудовою своєї ракетної програми, проти чого Трамп, як ми знаємо, не заперечує. Таким чином, відповідно, Росія може знову отримати плече у вигляді іранської допомоги, зокрема воєнними технологіями, або, можливо, якимось ракетним озброєнням, чому ні. З іншого боку, ми розуміємо, що ситуація затягується, тиск на нафтові ринки, висока ціна на нафту, яка дозволяє Росії підтримувати свою економіку, як видається за численними даними, у критичний для себе момент. Який з цих двох сценаріїв, на вашу думку, для України є найгіршим і як мають скластися обставини, щоб ми могли говорити про найбільш сприятливий для нас сценарій?
0: Це такі, я б намалював якийсь проміжний сценарій. Да, звісно, знаєте, для України краще б цієї війни не починалося, або якщо вже почалася, щоб швидко скинули режим. Ну, але всього цього не сталося, тому це можна відкидати як такий, що не стався. Але зараз ми зацікавлені в цій годі. Я думаю, що це цілком зрозуміло, тому що ціна на нафту, надприбутки, які отримує Росія, які вона одразу вкладає в війну і таким чином затягує цю війну до безкінечності. Тому ми зацікавлені в низьких цінах на нафту, в тому числі на російську нафту. Ми зацікавлені в виході на міжнародні ринки Ірану, збільшення видобутку нафти Об'єднаними Арабськими Еміратами і тому подібне. Тобто в цій історії якби все більш-менш зрозуміло. А що стосується Ірану? Ну, звісно, такий сценарій відновлення, повноцінне відновлення відносин з Росією, в тому числі як в рамках військового пакту або ще щось подібне, воно можливо. Хоча, ну, я так бачу, що більшу симпатію набуває ідеї укласти угоду з Китаєм. І про це говорить Галібаф, про це говорять інші іранські політики. І це для нас безпечніше, ніж продовження активної співпраці з Москвою. А плюс...
1: Так, завершуйте, будь ласка.
0: Да. Плюс, я думаю, що Іран зацікавлений в капіталовкладеннях, в інвестиціях в разі завершення, і в тому числі західних інвестиціях, і питання взаємодії з Москвою може йому перешкоджати. Так що тут треба моніторити, працювати і тримати руку на пульсі.
1: Вочевидь, ситуація має набагато більше кольорів та відтінків, ніж два. Дякую вам. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку. Ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок Дія та натиснути на кнопку «Дія AI».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це танатократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього – повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: Для довідки.
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляскін. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Богдан Гуть, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної безпеки і стратегічних студій Львівського національного університету імені Івана Франка. Доброго дня, пане Богдане!
6: Доброго дня, пане Віталію!
0: Будемо, як завжди, говорити про українсько-польські стосунки, так, в сфері пам'яті, в сфері політики.
7: І тут маємо дату, яка вже усіх на вустах. 19 червня 26-го року, так, президент Польщі Карл Навроцький повідомив про своє рішення позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла. І, власне, спостерігаючи за дискусіями в соцмережах, так, і за реакцією української влади, пане Богдане, виникає питання, чи те, що ми бачимо цими днями, це пік цієї ескалації, вже традиційної ескалації українсько-польських стосунків в сфері пам'яті, чи нас чекає щось гірше, так, не лише те, що стосується власне пам'яті?
6: Ну, пане Віталію, я не ворожбит і не можу передбачити, що буде через тиждень чи два. У нас процеси розгортаються по висхідні, як ви знаєте. Спочатку Сом, потім в'їзд немудрого блогера на Морське Око, ну а потім указ президента про чи рішення президента про присвоєння імені героїв УПА одній з українських військових частин. І якщо говорити, чи це є причина чи привід, я би сказав, що радше є привід, тому що і Сом, чи раніше червоно-чорний прапор на концерті відомого репера Коржа, а потім в'їзд цього блогера на Морське Око, він не підпадає під оцінку, що це якісь політичні антипольські, скажімо так, дії з боку українських громадян. А от остання ситуація, це вже значно серйозніше, тому що після цих подій, які я вже згадував, через кілька днів емоції йшли на спад, а в даній ситуації, як бачимо, емоції тільки загострюються, почався політичний пінг-понг між Україною і Польщею, який наразі проявляється в поверненні орденів з боку українських політиків після рішення президента Навроцького. І таким чином можемо сказати, що загострення є, чи воно останнє, чи воно буде далі зростати напруження, мені сказати важко. Але виходячи з тих попередніх подій, які мали місце, можу сказати, що літо і осінь будуть гарячі і в міру наближення виборів 2017 року, а ситуація, на мою думку, буде загострюватись, погіршуватися.
7: Тим паче маємо невдовзі 11 липня, так, де тема Волинської трагедії буде лунати дедалі сильніше, очевидно, з польського боку.
6: Та вона постійно лунає. Дедалі сильніше, дедалі сильніше. Раніше ухвали приймалися до чергової річниці волинських подій 43-го року. Зараз подібні ухвали приймаються практично щороку. І це підтверджує той факт, що Волинь стала політичним, скажімо так, жупелом польської правиці. І, на жаль, і не тільки польської правиці, але й демократична опозиція змушена використовувати дуже часто гасла правиці для того, щоб завоювати голоси виборців. Знаєте, коли ще я дружив, відносно, звичайно, жартую з пісівцями, але принаймні з ними можна тоді було ще спілкуватися, розмовляти, дискутувати. Один з польських послів до Сейму запросив до себе в готель. Ми там сиділи, розмовляли, потім він підвів мене до вікна і показує, бачиш, там черговий протест в сквері. От стоїть одна організація, вона фінансується з Москви. От стоїть друга організація, вона фінансується з Москви. Третя і так далі. Я кажу, ну а чого, не приймаєте міри, не розганяєте оцих прихвостів Москви? Він тяжко зітхнув і каже, ну знаєш, кожен глас щеліче. Тобто кожен голос на виборах є важливим. І тому ми бачимо, що використання волинської тематики, воно, на жаль, по обидва боки польського політичного фронту.
7: Ну, так виглядає, що раніше от українсько-польські стосунки в сфері там, пам'яті, вони справді ескалувалися перед виборами в Польщі. Ну, але в Польщі зараз до виборів все ж таки є трохи часу. І таке враження, от і польський соціум от живе від виборів до виборів і в підготовці до виборів. І так виглядає, що тема Волині вона не буде покидати.
6: Безперечно, ну ви пам'ятаєте заяви президента Навроцького, як тільки він став президентом, виразно було сказано, що він буде робити акценти на історичній пам'яті, передбачалося перш за все Волинь. Ну, виникає взагалі враження, що крім українців ніхто поляків не ображав, ніхто їх не вбивав, ніхто не переслідував і так далі, крім українців, які несуть зараз відповідальність за все. Ну, в скорому часі можемо від якихось навіжених голів чи ротів почути, що це ми винні в тому, що розв'язали війну проти мирної, спокійної Росії. Я, звичайно, іронізую, але все може бути. Я думаю, зрештою, подібні речі лунають часом з ультраекстремістських таких структур. І тому говорити про те, що від виборів до виборів, ну, я повторю ще раз, що раніше дійсно було від виборів до виборів, чи від річниці до річниці, зараз це відбувається практично кожного року. Тобто боротьба за електорат, вона стала перманентною, розумієте? І це є найстрашніше, що ми стали суб'єктом оцієї політичної внутрішньої боротьби між польськими політичними структурами. І в цій грі після виборів президентських, після перемоги Навроцького, на карту поставлено все. Тобто правиці йдеться про те, щоб повернути собі повноту управління державою після парламентських виборів 2017 року. Як кажуть, ще ніколи ставки не були такі високі, і тому розкручування антиукраїнської істерії, а це найпростіше, найлегше, що може зробити президент Навроцький, воно є передбачуваним. Знаєте, він колись у своїх передвиборних обіцянках говорив про те, що я даю вам слово, гонору там і так далі, що через 100 днів мого президентства ціна електроенергії спаде на 30%, знизиться на 30%. Я тепер люблю іноді трошки поіронізувати в розмові з своїм приятелем, який голосував за Навроцька. Ну, ти вже платиш нижчу ціну за електроенергію. Ну, він скромно ховає очі. Але, власне, тут можна давати в економічній сфері. Президент взагалі не має якихось більших впливів. Тобто він не може нічого вдіяти. А от в сфері національної пам'яті, як колишній директор Інституту національної пам'яті, він багато може. І, власне, з сьогоднішнього чи вчорашнього дня Інститут національної пам'яті розпочав, можна сказати, хрестовий прохід проти українських націоналістів. Тож ми довідаємося дуже багато цікавого з тих публікацій, які появляться в скорому часі чи на сайті, чи в паперовій версії Інституту нацпам'яті.
7: Так, до речі, вже в Фейсбуці помітна серія таких меседжів, повідомлень, де лякають українськими націоналістами, так і українським націоналізмом. Пане Богдане, я тут ще дозволю собі трішки в сторону піти і, знаєте, якоїсь додаткової іронії, додаткового суму ті ситуації,
6: нам
7: яка є зараз.
6: Пане Віталію, нам залишилося, на жаль, тільки іронізувати, бо...
7: Це власне... Я хотів згадати про конгрес, так, українських і польських істориків, який відбувся буквально трішки більше місяця, мені видається, де, власне, реляції з цього конгресу були позитивні.
6: 5-9 травня.
7: Ну, трішки більше місяця, півтори місяця. Реляції були позитивні з того, що я читав українських істориків, всі були задоволені, всі ніби там дійшли плюс-мінус якогось порозуміння. І, знаєте, тут виникає питання, чи, знову ж таки, польські історики чують українських істориків, і чи оця теза, що давайте про ці жорсткі події, про трагічні події будуть говорити історики, а не політики. От чи домовились тоді про щось історики, так? Чи знову політики просто вигулькнули знізвідки і почали цю тему розкручувати? Я веду до того, чи наскільки ця спільна польська позиція, так, вона є і політична, так, і вона є позицією певною мірою академічних середовищ.
6: Пане Віталію, я до цього конгресу від самого початку відносився іронічно. Чому? Тому що я колишній член польсько-українського форуму істориків, про відновлення діяльності якого так багато говорилося. Я прекрасно пам'ятаю, що робота цього польсько-українського форуму істориків – це була гра в одні ворота, і грали, звичайно, нас. І надії на Конгрес я ніяких не покладав. Я від самого початку, і це було в соціальних мережах, відмовився брати участь в роботі оргкомітету от цього Конгресу. Тобто, говорячи про цей Конгрес і ставлення української сторони, українських істориків і певного керівництва наших структур до цього Конгресу, я все згадував собі один радянський мультфільм, де одна ворона любила повторяти фразу «наївна я довірчивий». От, знаючи дуже добре польське історичне середовище і хто відіграє провідну роль в формуванні мейнстріму, зокрема про Волинь-43, я розумів, що знову все відбудеться так, як мало би відбутися. Зрештою, чого можна очікувати від Конгресу, від наукової тусовки, де на виступ давали 10 хвилин і, напевно, уточнення ще 5 хвилин. Що можна було сформулювати за цей час? Що можна було представити? Тож і вийшло, що ми заманіфестували кожен свою позицію. Я звернув увагу, власне, на те, що на що польські історики не звертають абсолютно уваги, тобто на радянський слід в волинських подіях, на совєтську пропаганду, яка мала місце на Волині і була всеохопною на Волині в міжвоєнний період. Тобто намагався звернути їхню увагу на певні нові, так би мовити, підходи до розгляду подій 43-го року, зокрема на численні провокації НКВС, скеровані на загострення ситуації на Волині, звернути увагу на конфлікт між Кремлем і польським урядом зимою 43-го року, коли гостро постала квестія кордонів 39-го року. Натомість з польського боку відмова головного опонента професора Мотики прозвучало вже на Білиоскому весною 1943 року. Керівництво ОУН прийняло чи поділо децизію, але прийняло рішення почати антипольську акцію. І при цьому посилається тільки на свідчення якогось польського тихотємного, тобто таємного агента, який був впроваджений в структури керівництва УПА, яким чином це не пояснюється, і мав поінформувати своїх керівників про те, що було прийнято таке рішення. Натомість ніяких документів писаних до цього часу немає, і фактично виглядає на те, що певні аргументи, які висуває польська сторона, спрямовані тільки на те, щоб освятити концепцію, сформовану вже досить давно, що Волинська різня була запланована, організована і здійснена однією політичною силою. Тобто маємо дуже складну ситуацію, тому що польська сторона не хоче вислуховувати жодних аргументів. Ну і це зрозуміло, адже все це освячено постановами Сейму. І як вони можуть піти проти постанов свого Сейму, дискутувати і приймати аргументи нашої сторони, якщо Сейм сказав, що, власне, так було, людобійство на Волині. І тому ми бачимо глухий кут і ніяке відновлення українсько-польських форумів, істориків, ніякі конгреси. От в цьому не поможуть, щоб ми могли змінити їхній підхід до цієї проблеми. Українці повинні стати на коліна, вдаритися в груди і сказати, так, ми вас вирізали в величезній кількості, і ми є людобійці і так далі, хіба що це буде сприйматися. Але, повторюю ще раз, ми вже виросли, українські історики, з коротких штанців, і не дивлячись на те, що в нас значно менше можливостей для проведення наукових досліджень в цьому напряму, на відміну від поляків, ми теж маємо що сказати. Біда в тому, що нас не хочуть слухати. Ви пам'ятаєте, може, історію з книжкою другого «Українсько-польська війна» В'ятровича. Як вона тільки з'явилася, її зразу розмазали, як то кажуть, по землі. 5-6-7 нищівних рецензій. От, зразу, як декваліфікували його доробок, хоч можна було з ним, звичайно, дискутувати. Це саме зараз відбувається з моєю книжкою, відомою вам, «Від Люблінської унії до Волинських масакр». З'явилися рецензії, яка вийшла з середовища бюро військово-історичного, яким керує мій приятель в лапках професор Мотика, головний мій опонент, якщо говорити про Волинь 1943. І, власне, там так само рецензія починається з аргументу ad personam, де мене звинувачують ледь не в тому, що я народився в Радянському Союзі і жив там протягом там 40 років чи скільки. От, ну і далі головне показати, що це поганий дядько, тому що він писав колись про комсомол, а потім раптом почав займатися польською проблематикою. Одним словом, ці всі аргументи, усі ці спроби показати українських істориків в чорному світлі засвідчують, що Конгрес не досяг своєї мети. Хоча атмосфера на Конгресі була цілком добра, цілком сприйнятлива, на Конгресі і представники польської сторони, і української сторони, зокрема Міністерство закордонних справ України і представник польського уряду Павел Коваль, вони абсолютно нормально оцінювали ситуацію з надією на те, що дозволиться нам далі розвиватися. Але то, що сталося після того, особливо коли зараз читаєш коментарі одного з організаторів цього конгресу, пана доктора Лукаша Адамського, який очолює центр Юрія Мірошевського, то я не бачу особисто якогось бажання досягнути порозуміння. Є тільки бажання одне – обкидати українських опонентів болотом і переконати всіх, що тільки польська сторона має правильну позицію.
7: Пане Богдане, ви згадували професора Мотику, так, і цікава його еволюція насправді, бо професор Мотика, раніше він був якось більше шутливий до думок інших, мені так видається. Ну і, власне, тут глобальне питання. А коли Польща, так, пішла так різко вправо в питаннях національної пам'яті, і як польській владі вдалося, ну, великою мірою згуртувати суспільство, так, не лише якихось там маргіналів, на які там пишуть якісь погані коментарі, але, власне, там половина польського суспільства, ну, а то й більше, ну, вона суголосна з тим, що робить Кароль Навроцький. Так, як так сталося? І коли, власне, ця точка відліку настала?
6: Ну, Мотика – це дуже добрий історик. Його книжка, скажімо, акція про акцію «Вісла» є дуже доброю книжкою, яка тут перед ним треба зняти капелюха. Хоча ви розумієте, чому він міг собі дозволити написати добру книжку про акцію «Вісла», бо це, на його думку, була збродня комуністична, так, а не збродня польського уряду. Так, та польського уряду. Натомість Волинь 43, ну, знову ж таки, розумієте, чому це відбувається. І цікава історія з професором Мотикою. Я нічого поганого про нього не розказую. От, щоб не казали, що я теж вживаю аргументом ad personam, але хочу просто сказати, що колись, так, наприклад, «Українська партизанка» – це теж була доволі об'єктивна і безстороння книжка. Недавно подзвонив мені один відомий діяч зі Львова, який зараз тимчасово перебуває в Німеччині, у сина з переселенських середовищ, і каже: «Пане Богдане, що сталося з Мотикою? Мені син купив його книжку, от «Українська партизанка», так вона ж дуже добра». Я кажу: «Так, але вона написана дуже давно, та бути цього не може. От видання 22-го року». Я кажу: «Пане Володимире, це перевидання 22-го року». О, а тепер все зрозуміло. Отже, я говорю, є ранній Мотика, є пізній Мотика чи сучасний Мотика. І що цікаво, один з його колишніх опонентів, тому що Мотика, ну, був, так би мовити, трактований як ліберальний історик. Він писав, це його опонент, під псевдонімом Могорт, Крисовий лицар. О, Могорт, він писав, що чому Мотика не повинен засідати в Сенаті Інституту національної пам'яті, звинувачуючи Мотику в надмірному лібералізмі щодо українців. Але в кінці він написав, що з узнанням обсервує мозольну еволюцію доктора Мотики в сторони правди історичної. Значить, це вже було на початку 21-го століття, і він зауважив, що Мотика прогресує, власне, в цьому, чи регресує в цьому напрямку, який пізніше було сформульовано в його відомій синтезі від Волинської різні до акції Вісла. Коли відбувся оцей злам, знаєте, в мене все це відбувалося на очах. Десь наприкінці 20-го століття разом з польськими друзями ми робили фільм «Важке братерство» про Союз Пілсудський Петлюра під патронатом президента Речі Посполитої Олександра Краснєвського. От, і ми тоді вживали з колегами, поляками, такий вислів «трудне, але братерство», «важке, але братерство». І тоді дійсно здавалося, що ми досягнемо порозуміння. Тим більше, що коли я перший раз приїхав до Польщі, це був 95-й, а може це вже був 96-й рік, але якийсь з цих років легко зверифікувати, бо тоді відбувся відомий референдум в Білорусі, коли Лукашенко провів свої ідеї, Білорусь попилніла самобійством, вчинила самовбивство, як про це написала газета «Виборча». І ми з колегою, професором Голубком, поверталися з архіву в Рибертові, і в автобусі сиділо з нами двоє поляків, які між собою розмовляли, власне, про події в Білорусі. І один питає другого: ти чув, що сталося на Білорусі? Каже: так, чув, знову москалі на наших східних кордонах. А той знову запитує: слухай, а як ти думаєш, а що буде, якщо Україна ще це зробить? А він каже: вже ні, я думаю, що Україна цього не зробить. А для чого не зробить? Ну, бо в Україні було інше виховання. Яке? Ну, то що, не знаєш, ОУН, УПА? Тобто в тій ситуації польський обиватель розраховував, що на Україні переможуть сили в підходах до посткомуністичної спадщини, які вважалися віддавна за антипольські ОУН і УПА. Це було для нас шоком. А тому, власне, була надія, що поляки зрозуміють власне характер оцього національного руху. Але вже на початку 21-го століття ми побачили, скажімо так, крен вправо. І як би це парадоксально не звучало, я би сказав, що все почалося десь з 2003 року, от з подій, які формально мали служити прикладом порозуміння і поєднання. Тобто 2003 рік, річниця Волині, і обходи, тобто вшанування жертв волинських подій – в Павлівці, в Порицьку, за участю президента Кучми і президента Олександра Коснівського. Але, що цікаво, перед тим, ніж говорити про поєднання, канцелярія Олександра Коснівського профінансувала видання книжки, про яку ви добре знаєте, пане Віталію. Це книжка «Батька і доньки Сімашків», так? Про людобійство на Волині в двох томах. Тобто, знаєте, так трохи нагадує то, що було на зустрічі президентів Новгородського і Зеленського, яке зустрілися, привіталися, і Новгородський подарував Зеленську книжку, так, документ «Збродні Волинські». І хоч ці документи, о диво, більше свідчать проти тих тверджень, які лунають з боку Інституту національної пам'яті, про це можна і треба говорити окремо, тому що ні УПА, ні бандеровці там взагалі не лунають в цій книжці фактично, але треба пам'ятати, що це були свідчення, які складали поляки в 45-46 році, а не теперішні поляки. Ну, але повторюю, це окрема розмова. І от події в Порицьку, коли говорилося про поєднання, а цим подіям передували, ви пам'ятаєте, семінари вояків армії Крайової і Української повстанської армії. Сьогодні десь нагадали про ці зустрічі. Фотографія Жупанського, Юрія Рейта, Василя Кука, які сидять за одним столом, приязно між собою розмовляють, спілкуються, намагаються вияснити, чому ж так сталося те, що мало місце у 43-му році на Волині. Це, видно, схвилювало певних осіб сусідньої нами держави, розумієте, про кого мова. І, правдоподібно, пішло фінансування оцих кресових середовищ, які після 2003 року розгорнули шалену пропаганду волинської різанини. І вже буквально за 10 років відбувся злам в підходах польської сторони до цієї трагічної сторінки нашої спільної історії, коли в 2013 році, коли при владі була громадянська платформа, а президентом був Броніслав Комаровський, була прийнята перша резолюція польського сейму про етнічну чистку на Волині з елементами геноциду. Ну, від того часу, ви знаєте, протягом 20 років оці підходи тільки загострювалися, причому без жодного фактично документального обґрунтування. Від етнічної чистки до класичного людобуйства, чи дуже часто ще говорять, як автор передмови до книжки Сімашки, професор Шавловський, що то був геноцидом атрокс, тобто жахливий геноцид. От, і весь час зростає число жертв. І зараз вже, як говорять, 100, 120, 130, вже невідомо навіть, чи це говорить тільки про Волинь, чи це говорить про Волинь і Галичину разом взяті. Як ми маємо відноситися, зрештою, до того, що говорить пані Соколовська з крайньо радикальної польської організації «Волинь пам'ятами», здається, так вона називається, що на Волині тільки дітей УПА замордувала 500 тисяч, якщо там ніколи стільки поляків і не було, дітей поляків. От, тобто ми маємо відкриту політичну гру навколо Волині 43, і то, в який спосіб вона відбувається, вона, на жаль, не вселяє оптимізму, тому що будь-які спроби з боку українських істориків вказати на те, що кожна історична подія – це не є тільки червоне і чорне, позаяк знаємо, що навіть сірий колір має 50 різних відтінків, і так само треба підходити до такої проблеми, як Волинь-43, шукати відтінки того, що відбувалося. Тобто не йдеться про відтінки як такі, йдеться про те, що треба перевірити всі версії того, чому так сталося на Волині. Чому не береться до уваги, наприклад, документи польського підпілля, де говориться про конфлікт між совєтами і еміграційним урядом взимку 43-го року, про кордони 39-го року. Чому не береться до уваги тих же звітів польського підпілля, що в знищенні поляків на Волині найбільше зацікавлені совєти, бо не буде поляків, не буде підстави ставити питання про кордони 43-го року. Чому не береться до уваги цифри, які наводяться у звітах польського підпілля про кількість жертв оцієї кривавої, тих кривавих масакр, про які я пишу, але обопільних масакр польсько-українських. Це все не береться до уваги. Все опирається на свідчення, які б писалися через десятки років після цих подій. А от свідчення, про які я вам говорив, 45-46 рік, які знаходяться в документах волинського злочину, польські історики самі це друкують і самі ж не аналізують характеру тих свідчень. Ну, як маємо відноситися до подібних підходів польських істориків до своїх же документів. І от від того часу ситуація, повторюю ще раз, тільки загострюється. І позаяк зараз питання бути чи не бути для опозиції тепер в опозиції, це праві сили і правлячої коаліції, все це стоїть дуже гостро. На жаль, українська карта, яка стала козирною чи козирним тузом в внутрішній політиці польських політичних структур, вона, як би це сказати м'якше, буде використовуватися до кінця. Тобто йдеться про те, що з неї витиснуть стільки, скільки можна буде.
7: Пане Богдане, ми багато говоримо про польську сторону, так, хиби там польських політиків, таку специфічну оптику польських істориків, так. Але чи українська сторона все від себе робила, так, аби досягти порозуміння з польською стороною? Чи не робила ми якихось помилок на рівному місці, чи наступали ми на якісь граблі? Бо ж, знову ж таки, маємо, мені видається, що низку ситуацій, де ми могли повестися трішки інакше.
6: Безперечно, що ви маєте рацію, пане Віталію, можна було повестися інакше, можна було врахувати ці чи інші речі, але розумієте, йдеться про те, що, на жаль, українські політики теж не схильні прислухатися до голосу науковців, голосу істориків. Я пам'ятаю, що коли після 2014 року наші стосунки з Польщею почали значно загострюватись, про що зараз дуже чомусь неохоче згадують, а ці відносини до вибуху повномасштабної війни були досить вже напруженими. Врахуємо, скажімо, що події на Донбасі. Вони практично не відображалися в польських мас-медіях. А врахуємо те, що реакцією української сторони на вандалізм польських екстремістів, знищення пам'ятників полягав на тому, щоб заборонити пошуки і ексгумації поляків. Хоча було зрозуміло, що реакція буде однозначною. І, власне, тоді я запросив одного з осіб, наближених до тодішнього президента, на каву і намагався пояснити йому, що треба щось змінювати в політиці щодо Польщі, а треба відчути, вести щоденну розмову з польським сусідом, тому що це наш тил, наш міст до Європи і говорити через голови поляків з Європою, з Сполученими Штатами, це ставити, скажімо, їх так у маргінальну ситуацію. А Польща, яка претендує на роль регіонального лідера, вона, звичайно, їй це не подобалося. Але що я почув від цієї впливової людини, що ми все прекрасно знаємо, розуміємо і нічого змінювати не збираємося. Так само в 2019 році мене попросили проконсультувати Офіс Президента нового обраного, власне, в польському питанні. От, і я виробив вже склав низку рекомендацій з пропозиціями, що треба в першу чергу зробити для того, щоб нормалізувати ці стосунки, зокрема і в сфері історичної пам'яті. У відповідь я почув, та ми от з поляками одно комюніке підпишемо і всі питання рішимо. От так виглядає приблизно наша історична політика, коли історики звертають увагу політиків на історію, то один раз я почув від одного політика чи дипломата, що каже, ми історією не займаємося, ми історію творимо. От, ну але, на жаль, це не в відносинах з нашими західними сусідами. І тому, якщо говорити, чого ми не зробили, ми не створили структур, які б вивчали Польщу, вивчали польські політичні партії, польських політичних діячів. Чим вони дихають, як вони відносяться до України? Ми не орієнтуємося у польському політичному середовищі, в різноманітті політичних підходів. І тому дуже часто вживаємо Польща, поляки і так далі, скидаючи всіх в одну купу. А ця купа є дуже різною, дуже різношерстною. І до цього часу у нас немає нічого подібного, як

0: фінансуванню, кількості співробітників і так далі, і тому подібне. От, різниці просто колосальні. Ну, але біда в тому, що навіть при тих обмежених можливостях, які має Український інститут національної пам'яті, до цього часу, принаймні я цього не чув, в Українському інституті національної пам'яті немає фахівця по Польщі. Ну, ви можете собі уявити, що в Українському інституті національної пам'яті не було фахівця, який би займався Польщею, розумів Польщу, мав контакти особисті в польських політичних, культурних і так далі середовищах, щоб дозволило нашому інституту якось протиставлятися діяльності Польського інституту національної пам'яті. От зараз почнеться оця кампанія, про яку ми говорили, про український націоналізм. Ну і побачимо, яка буде відповідь Українського інституту національної пам'яті. Я боюся, що ця відповідь буде не співрозмірною до того, що буде видавати Польський інститут національної пам'яті. Тобто Польща вимагає щоденної уваги і щоденної політики. Не від випадку до випадку. Цю політику треба будувати кожного дня і будувати за допомогою тих осіб, які знають Польщу і можуть пояснити політикам, чим є Польща і як з нею треба розмовляти.
1: Пане Богдане, але власне, чи Польща хоче розмовляти? Так, ну, за винятком тієї ситуації, коли ми справді станемо на коліна і будемо перепрошувати за людобуйство. Бо виглядає на те, що Польща використовує історичну пам'ять, зокрема і про Волинь, так, певною мірою як таку ширму застереження до власних страхів, що Україна може перетворитися на серйозного гравця в Центрально-Східній Європі, що Польща втратить те, за що вона, в принципі, 100 років тому і здобула незалежність, так, від Заходу, за форпост проти Москви. До цього додати економічну ситуацію з тими ж таки фермерами. І, ну, виглядає все не дуже радісно.
0: Ну, ви фактично поставили питання, пане Віталію, і до часу відповіли на всі ці питання. Так, очевидно, що для танга треба двойка, так? Знаєте цей польський вислів. Щоб станцювати танго, треба двох партнерів. І, власне, тут дуже часто ми залишаємося в ситуації Сильвіна Рубінштайна, мого знайомого світлої пам'яті, танцівника, який... Певно, як єдиний вмів станцювати танго один, малюючи себе наполовину, половина мужчина, половина жінка. Але це був унікум. В політиці такого не буває. Другий партнер повинен бути, інакше монолог, він лунає, як глас вопіющого в пустині. Але я не бачу, знаєте, якихось більших проблем в цьому питанні, в тому сенсі, що можна і треба говорити, але треба говорити. І говорити кожного дня. І треба мати структури, і треба мати осередки, і треба мати фінанси, які можуть щось протиставити оцій, власне, польській ароганції, якщо йдеться про діалог з Україною. Що от в нас Волинь і ніщо більше. Знаєте, ви сказали, що Польща розуміє так, що Україна може перетворитися в дуже серйозного гравця в Центрально-Східній Європі після виграної війни. І, на жаль, це усвідомлюють, ну, не так вже багато поляків, але є такий аналітик, і дуже серйозний аналітик, Бартосяк, так? Який, даючи інтерв'ю, здається, для каналу «Зеро», говорив про те, що, ну, давайте реально дивитися на речі. Хто може нас захистити від Росії? Німеччина? Франція? Бельгія? Ну, постійно іронія. Каже, Україна, яка має біля 200 бригад, Україна, яка має досвід ведення війни проти Росії і так далі, і тому подібне, ми мусимо брати до уваги те, що Україна стає найпотужнішим військовим гравцем, щитом Європи проти російської експансії. І ради цього Польща повинна відкинути свої побоювання щодо рольництва і інших речей, пов'язаних з наближенням України до Європи. А тим більше історичних питань. І тут ведучий задав питання, яке мене повалило на коліна. І це? Мами запам'ять Волиню?

0: На жаль, це ситуація реальна. Ситуація реальна в Польщі, коли з одного боку говориться, як наша одна спільна знайома говорить, про правдиве поєднання. Правда, зараз вона вже щось перейшла, здається, до правдивого діалогу. От, але це поєднання, ну, це фікція, розумієте, поки ми не узгодимо принаймні якихось засадничих проблем в наших відносинах, то все це буде далі тільки бульбашками мильними, які час від часу будуть лопатися, а ми будемо знову один одному кидатися, ну, не на груди, тільки чубитися між собою. Знаєте, я згадував цей фільм «Важке братерство», так? 98-го року, і Симон Петлюра, от, відомий військово-політичний діяч, прихильник Союзу з Польщею, який говорив, що ми з Польщею можемо бути або в дружбі, або в ворожнечі. Я вибрав перше, бо на друге не маємо нічого. Але говорив він також те, що Польща і Україна мусять дійти до порозуміння, щоб перед Москвою устояти. І вже тоді він сказав, що жодні покликання на приклади українсько-польських непорозумінь в історії не можуть бути аргументом для сучасної реальної політики. І, власне, коли польський політичний істеблішмент почує слова Бартосіка про значення України в повоєнній Європі, тоді є надія на те, що наші позиції можуть зблизитися, і знову можемо говорити про Міжмор'я, про Люблінський трикутник, от, про ті речі, які мають стати бар'єром на шляху до Європи з боку російських імперіалістів.
1: Власне, це хороша візія, пане Богдане, але так виглядає, що найближчим часом навряд чи реалізується. І тут, знаєте, поляки, ну, ще не тільки від часів Новгородського, а раніше, від Качинського, власне, говорили, що з Бандерою ви в Європу не війдете. І от наскільки ця польська риторика, вона є бравадою? От наскільки справді, коли ми говоримо про вступ до Європейського Союзу, важливий Бандера чи не Бандера в українській національній пам'яті?
0: Ну, як колись був активний як директор Інституту європейської інтеграції, і дуже часто говорилося про так звані копенгагенські критерії вступу країн до Європейського Союзу. І я не пам'ятаю, щоб там десь були записи, що не можна там витягувати якісь історичні постаті і, власне, глорифікувати ці історичні постаті. Я пам'ятаю от Хорватію, часів Тужмана, Франі Тужмана, так, яка виразно покликалася на традиції Хорватії Усташівської. І була така схильність цього президента сповідувати ідею Великої Хорватії. І це не завадило їй з часом стати, ну, Тужман помер, ну, зрозуміло, але пам'ять про це живе, і я думаю, що в Європі про Степана Андрійовича дуже мало знали, поки польські діячі, польська преса, польські політики не стали роздувати до такого масштабу цю проблему. Знаєте, зараз була. Але все це базується на, скажімо так, історичному невігластві. Нещодавно, власне, в польській пресі з'явилася низка інформації про те, що вже Die Welt пише про Бандеру. От, і що вже німецька преса, європейська преса говорить про шкідливість бандеризму і так далі. Знову ж таки, не вказуючи, що таке бандеризм і як він в Україні домінує. Але мене закортіло подивитися, що ж пише автор цієї статті в Die Welt. Я подивився його біографію автора в Вікіпедії. Ну і знайшов там цікаві дані, що він історик за фахом, доктор історії, і що, на думку авторів статті в Вікіпедії, це дає йому можливість робити глибокі історичні аналіз. А я подивився на цей глибокий історичний аналіз щодо Бандери, УПА і так далі. Виявляється, що Бандера створив УПА і був її керівником, командувачем. І що його вояки вбили там десятки тисяч поляків і так далі. І автор називає Бандеру кровопивцем. Ну, щось в такому дусі. Розумієте, коли будувати розуміння української історії, власне, на таких фактах, коли це роблять такі історики потужні, як оцей автор статті, ну, але чому дивуватися? Навіть Тімоті Снайдер, якого зараз люблять так українці цитувати, який дійсно захищає Україну. От, але коли я колись перечитав його «Скривавлені землі» і подивився на, власне, розділ, присвячений Україні, це було повторення польських наративів. Тобто, щоб знати українську історію, треба, правдоподібно, або бути українцем, або бути людиною, яка хоче вивчити цю українську історію, яким є, чи зараз він менш активний, Даніель Бувуа, французький історик, який написав відомий український трикутник про історію Правобережної України 19-му, початку 20-го століття, яку з захопленням зустріли поляки в 90-х роках, от і трохи ще на початку 21-го століття, але яку молоде покоління польських істориків почало різко критикувати, бо поза як він викривлено представив образ польської домінації на Правобережній Україні в 19-му, на початку 20-го століття, хоча ніяких там контраргументів вони висунути не могли. А я навпаки пішов дорогою перевірки тих фактів, які подавав Даніель Бува, і виявив, що в низці місць він навіть, скажімо так, недооцінив гостроти тих відносин, які існували на Правобережній Україні, тобто був більш ліберальний до поляків, як можна було б цього сподіватися. Таким чином, брак об'єктивних підходів, брак об'єктивного аналізу і брак, те, що ви сказали, прагнення об'єктивно обговорити ці питання, є причиною того ступору, в якому ми знаходимося. Ще в 2013 році, коли я був членом іншого польсько-українського форуму порозуміння там чи поєднання, не пам'ятаю, керував ним Анатолій Кирилович. Анатолій Кінах, колишній прем'єр, в мене була дискусія, знову ж таки, з професором Мотикою в Королівському замку в Варшаві, де я представив дещо іншу від його візію того, що відбувалося на Волині. І мене, о диво, підтримали польські учасники оцього форуму, зокрема Ян Пекло, тоді він ще не був амбасадором, а тільки військовим кореспондентом, який повернувся з Югославії, і Адольф Юзвенко, тодішній директор бібліотеки Осолінеум в Вроцлаві. Ну і після тої дискусії, де Мутика зазнав відчутної поразки, я підійшов до нього, кажу, ми тоді ще були в нормальних відносинах. Рокжешу, давай пропозиція, створимо структуру і зустрічаємося за круглим столом документ на документ. Відповідь я почув, а навіщо? Бачиш, є інститут історії і так далі, і тому подібне. Я не бачу потреби в подібних розмовах, в подібних зустрічах. Тобто, коли йдеться про розмову документ на документ, в польських наших візаві виникають чомусь виразні проблеми, тому що документами важко маніпулювати, ніж, скажімо, так званими спогадами. От Паросля, знаєте, Віталію Паросля, ніби.
1: Пане Богдане, маємо завершувати. На жаль, час нашого етеру добіг до кінця.
0: Що ви мені ніколи не даєте можливості довести справу до кінця.
1: Наступного разу, пане Богдане, дякую вам. Нагадую, що говорили про українсько-польські стосунки. Так. І, власне, нашим гостем був пан Богдан Гурт. Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і

0: усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів, причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 22-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: та рідних. Тільки би не втратити нам цей зв'язок, тільки би залишитись такими, як є, увесь білий світ.
1: Реклама на радіо НВ.
2: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це танатократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем, або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

хочеш, казав, будеш поруч, поряд, поки не закрить очей нам любви. Ти ж казав мене.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.
2: Не зникай, чи спливаєш швидко, плинно, не залишай своїх друзів, вони крила. Змушу себе, коли сил не вистачає.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання. Єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, який раніше залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.